0: は長年にわたってユーミンのコンサートツアーの音楽監督を務めてきた武部聡さんが分析するユーミンの歌い手としての魅力をご紹介していきます。お送りしたのはライブのアンコールで演奏されることが多い人気の一曲、14番目の月でした。大塚紹介 Sound Together You Mean All Works。 この番組は IT でオフィスを元気にする大塚紹介の提供でお送りします。
1: AI について考えてみた。最近すっかり身近になり、ちょっとした相談事を AI にしている人も多い。かくいう私もそうだ。さてオフィスにおいても AI を活用し、ビジネスを加速させるためにはシステムのセキュリティ対策が欠かせない。パソコンのウイルス対策やデータの安全なバックアップ、サイバー攻撃などの脅威からデータを守るインフラ構築、ネットワーク環境の整備、セキュアなオフィス作り、それらを大塚商会は確かな技術力と提案力で解決してくれる。他にも何があるか AI で調べてみたりして、おっと、そもそもどんな AI で調べたらいいのだろう。そこから大塚商会に相談してみるか。 IT でオフィスを元気にする大塚商会。
0: 2025年11月17日に初日を迎えた全72公演ものホールツアー、ユミ松任谷ザ・ワームホールツアー。最新アルバム「ワームホールユミ新井」の世界観を現在進行形で私たちに届けてくれています。1978年にリリースしたアルバム「流線形80」の頃から本格的にオリジナルのステージングを追求し始めたというユーミン。

エンターテインメント性の高いライブに注目が集まる中、1983年リーインカネーションツアーに音楽監督としてバンドに参加したのが武部聡さんです。作曲編曲家プロデューサーとして日本で一番多くの歌い手と共演した音楽家武部さんの著書、ユーミンの歌声はなぜ心を揺さぶるのか、語り継ぎたい最高の歌い手たち、門馬祐介さんが構成を担当し、2024年集英写真書から出版されたこの本は、武部さん自身がミュージシャンとして関わり、ステージで共に音を奏でたからこそ分かる歌い手たちの魅力を独自の視点で考察した一冊です。この本の第一章に取り上げられているのがユーミン。ステージの完成度を高め続けてきたパイオニアの軌跡をリアルな歌声を中心に論じています。一声出しただけで世界が変わるような歌い手がユーミンであり、その独特の波動が聴く人の心を揺さぶると記す武部さん。そしてそんな自分の声を武器にして、歌い手が感情を煽るのではなく、あくまで聴く人の中に感情を広げていく、それがユーミンの歌い手としての魅力だと指摘。荒井由実時代の私小説的な作風の後、時代を読み当時の空気やカルチャーを反映した物語世界を綴るユーミンを武部さんはこんな風に表現しています。ユーミンは映画監督のような目で物事を捉えているのかもしれません。ワンコーラス目はこのカメラのアングルから、ツーコーラス目は違うカメラのアングルからというように、彼女は一つのストーリーを立体的に歌詞にしています。いずれにせよ、ユーミンが大切にしているのはストーリーテラーとして物語を伝えるということなのだと思います。

お送りしたのは1974年リリースのセカンドアルバムミスリムから海を見ていた午後でした。サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、福山カノンがお届けしています。作編曲家で音楽プロデューサー武部聡さんによる集英写真書、ユーミンの歌声はなぜ心を揺さぶるのか、語り継ぎたい最高の歌い手たち。この中で武部さんはユーミンの歌の特徴を時期ごとに掘り下げています。1974年のデビューから数年の間、荒井由実時代の特徴はまっすぐな歌い方、高度なテクニックを駆使しないストレートな歌い方を無防備な歌い方とも表現し、ストーリーや色彩、湿度感を伝える歌声だったと分析しています。その後1976年に結婚して松任谷由実になったユーミン、荒井由実最後のアルバム14番目の月以降は松任谷正隆さんによる全面プロデュースとなり、サウンドに変化が生まれたことに伴ってクールな歌い方へ移行していったと指摘。華やかな消費文化が広がっていく中、1980年リリースのアルバムサーフ&スノーに収録された人気の楽曲恋人がサンタクロースなどを例に挙げて、歌声が明るくポジティブな雰囲気をまとうようになっていったと記しています。上り調子の世の中を彼女の声が牽引していくようなムードも当時はあったでしょう。ユーミンが80年代という時代を写し絵のように表すことができたのは、その歌い方がウェットでなく無機質なものだったからだと思います。時代性と普遍性が織り込まれた世界観や誰もが記憶している情景、それを高らかに歌い上げるのではなく余白を残しつつ淡々と歌うことで、聴く人の感情が自由に宿り、それぞれの物語が生まれていく。これは私のことを歌っている曲。ユーミンの曲を聴くとついこんな風に自分自身を重ね合わせてしまうのです。

私を置いてゆくのならせめてみんな持ち去って、あなたが運んでくれたすべてを。聴く人が疑似体験しながらその景色の中に身を置ける曲として、武部さんがセレクトしていたのがこの曲。お送りしたのは1983年リリースのアルバム「リインカネーション」から「ナイトウォーカー」でした。80年代後半には「純愛三部作」と銘打ったアルバムをリリースし、ラブソングの女王、恋愛の教祖とも呼ばれたユーミンはトレンドセッターとして存在すると同時に、物の哀れや歌方をポップスに昇華。世界中を旅しながら感性を研ぎ澄ませ、スピリチュアルな世界を探求する曲も制作します。40年以上の長きにわたってユーミンのステージで音楽監督を務め、彼女の歌声を最も近くで耳にしてきた武部聡さんは、1994年のヒット曲の春よ恋を例に挙げ、90年代は魂の底から直接的に聴く人の心を揺らすような歌い方に変化したと指摘。シンプルなコードで作られ、時代性を問わないこの曲で、自分の表現したい世界を歌い伝えようとするユーミンの純粋な力強さを感じたといいます。2000年代以降は年齢を重ねたことによる声の変化をポジティブに受け止め、そこに生まれる豊かさや包容力を生かして、以前よりさらに大きな愛を表現してきたと語る武部さん。集英写真書ユーミンの歌声はなぜ心を揺さぶるのか、語り継ぎたい最高の歌い手たちの中で近年のユーミンの歌声をこう表現しています。最近の彼女の歌声には無機質な歌声とは異なる温かみが感じられます。かつてと同じ少女の憂いのようなもの

今日番組でご紹介した武部聡さん著作、門馬雄介さん構成の書籍、ユーミンの歌声はなぜ心を揺さぶるのか、語り継ぎたい最高の歌い手たち、こちらは集英社新書より発売中です。武部さんはこの本が発売された頃のインタビューで、たとえ歌声や歌い方が変わったとしても、その人の根っこにある音楽性や志、メッセージや生き方みたいなもの、大きく言えば人となりが変わらなければ声やサウンドが変わっても受け入れられると語っています。その言葉を実感するのがライブコンサートの醍醐味。武部さんが音楽監督を務めているユーミンのコンサート、ザ・ワームホールツアー、実は私も先月拝見したんですが、ユーミンの作り出す世界は歌や

音楽という枠を超えて一つの大きな芸術だなと感じました。まっすぐで純粋なエネルギーと壮大な物語に包まれて心がすっと軽くなるような夜でした。この魅力をこの番組でもしっかりお届けしていきたいなと改めて思っています。番組ではリスナーの皆さんからの感想メッセージを随時募集しています。宛先は st@musicbird.co.jp st@musicbird.co.jp です。リクエストとともにぜひお送りください。では来週もこの時間にお会いしましょう。ご案内は福山かのんでした。大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワックス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りしました。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは0120-860-989
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: おはようございます。戸田坂店プレゼンツおいしいジャパル、戸田坂店の店長こと清田洋平です。
1: アシスタントの黒瀬千恵です。
0: この番組は日本全国の新鮮でおいしいものをさまざまな形で紹介していく地方と都市、そして生産者と消費者をつなぐ番組です。
1: 清田さん、初夏になってくると、はい、私の大好きなみずみずしい果物の季節が近づいてる気がするんですけど、
0: はい、いいですよね。
1: 本当
0: ね、新鮮な果物、特に旬なものは本当に美味しいですよね。
1: 本当美味しい。
0: 黒さんはどんな果物好きですか？
1: 私果物大好きで、はい、たくさんありすぎて困るんですけど、うん、桃も好きだし、うん、イチジクとかみかんとか、うんうん、あとね、さくらんぼ好きですね。うん、高級だけどね、つい買っちゃいますよね。
0: 実はですね、今日のゲストは、はい、そんなクースさんにぴったりの方です。山形からリモートでご紹介します。
1: 山形といえばさくらんぼですもんね、はい、やっぱりね、日本のさくらんぼすごい美味しいですよね。
0: 化粧箱の中にね、ダイヤモンドのようにキャッキャ入ったね、
1: 並んでてね。
0: さくらんぼといえば
1: 佐藤錦、そう、すっごく美味しいですもん ね。
0: どうぞたっぷりとお楽しみください。おいしいジャパル始まります。

0: 本日のゲストは JA さくらんぼ東根よってけポポラの立下勇さんです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。まずは JA さくらんぼ東根よってけポポラと立下さんご自身のご紹介をお願いします。
1: はい、はじめまして、立下勇と言います。
2: はい、
1: 私はその山形県の、JA さくらんぼ東根、ファーマーズマーケットよってけポポラの一応店長をさせていただいております。以前その以前もそのファーマーズマーケットにいまして、実は私10年ぶりにこのポポラに帰ってきたと、なんか久々な感じで、はい、でそのうちのお店のよってけポポラって言うんですけれども、このよってけというのはその山形の方言で来てくださいねっていう意味でして、でポポラというのはイタリア語でみんなの集まる広場っていう意味があるんでして、いろんな方に来てほしいということで、みんなの集まる広場に来てくださいねというのがお店の名前の由来となっております。
0: はい、
2: お名前にさくらんぼが入ってるともうさくらんぼが有名なのかなって思いますけど ね、そんなような地域なんでしょうか。
1: そうですね、うちのそのお店のある山形県の東根市っていうところにあるんですけれども、
2: はい、
1: その果樹王国って呼ばれるほど果物が特に多い地域となっていまして、
2: はい、
1: 先ほどもお話ありましたけど、そのさくらんぼが一応生産量日本一ということで、はい、で主力品種の佐藤錦の発祥の地でもありますので、ぜひ美味しいさくらんぼをこれからぜひ食べていただきたいと思っております。
0: さくらんぼで佐藤錦って言ったらもう誰もが知る、
2: 誰もが知る
0: あのブランドですよね。
2: あの宝石並みのキラキラと ね、
0: それの
2: 大好き
0: 生まれた
2: 場所なんだ
0: 、ね、
2: 山形っていうとそうだと思ってたけど、佐藤錦が生まれっていう、ね、でも今気になったのは果物がいっぱい美味しいって言われると、他にはどんなものがあるのかなっていうのが気になりましたけど、はい、
1: そうですね、夏からも始まりまして、もさくらんぼから始まりまして、次に桃が来まして、はい、シャインマスカットのブドウが来まして、西洋梨のラフランス、冬場の方にはリンゴのサンフジと、こう夏から半年以上冬まで続くような品種リレーで果物がたくさんあるということになってます。
0: やっぱりね、恵まれた環境じゃないとこれできないですからね。
2: だからこう果物が育つのにいい土地っていうこともあるんです。気候もそうなのかなと、
0: ね、そういうことですよね、
2: 思ったりしますしね。さくらんぼ狩りとかも最近あるじゃないですか。その他のこの桃とかいろんなマスカット狩りとか、そんなこともできるんですか現地では。
1: さくらんぼのみならず、その桃、ぶどう、ちょっと西洋梨のではないかもしれませんけども、まあ、リンゴとかは、ありますので、幅広いもぎ取りができますよ。
2: へぇ、ね、
0: 店長、やっぱりリンゴもそうだと思うんですけど、その天候っていうところが、やっぱり、マッチしてないと、こんだけ農産物できないですもんね。リンゴは夜の温度と日中の温度の差がないと、赤くならないらしいですよね。
2: そうなんだ、確か、なんか昔、こう、アルミ箔とか貼って赤くしてるのを見たことがある。
0: すごい恵まれた環境ですよね。
1: 日中の寒暖差が、うちは日中が暑くて夜が非常に寒いというのが、気候の特徴ですので、それで色づきと甘みが来るということになってます。
2: そうなんです ね、
0: すごいいい環境ですよね。
2: あと JA さんっていうと果物以外にも名産物とかあるんですか。
1: うちの方ですとどうですかね、慶応桜っていう桜はうちの方ではありまして、はい、
0: 見て楽しむ、
1: そうですね、正月とかその卒業式とかそういったところでもですね、その早めの春を皆さんに味わってもらえるための慶応桜というものも一応ございます。
0: 素晴らしい、
2: 素晴らしい、
0: いいですね。あとお米も有名ですよね。
1: そうですね、一応奥内の方
0: も、米ですもんね、
1: はい、そうですね、今では結構皆さん有名なつや姫なんかは結構今有名になってるかなとは思っております。
0: もうつや姫っていうと本当にもう高級な品種で有名ですよ。
2: 美味しいからね、北のお米はね、何しろ。
0: 本当にね、私も以前、ファーマーズで、立下店長とお付き合いさせていただいてたんですけど、お米をね、

0: いただいた経緯もありまして、はい、実際そのお米をですね、こう手にすくって見てみたときに、もうぷっくりと膨らんでて、
1: はい、
0: もうこんな綺麗なお米、久しぶりに見たなっていうぐらい、米が本当に綺麗ですよね。
2: そうですね、粒張りもいいと思いますし、やっぱ米が大きいので食べた時の食感もいいので、ね、もちもち感で食べ応えはあると思います。
0: そうするとね、山形から現地のお米が入ったんですよ、ポポラさんのお米ですよって言ったらみんな喜んでてですね。
1: あ、そうですか。
0: もう長蛇の列でした。
1: 生徒店長も行ったことあるんですか。
0: あ、田瀬店長何度かちょっと私お邪魔させてもらいましたもんね。
2: そうですね、たくさん来ていただきまして。
0: そうですよね。
1: そうなんですね。
0: もうだからもう田瀬店長はまぶたしになってますね、私も。
2: ありがとうございます。
0: はい、いいですね、本当にありがとうございます。もう
1: なんかいいですね、果物もいいし野菜もね、ね、いいし、本当にということでね、
0: もう皆さんの本当に空気もいいですし、すごく素敵な街ですよ。
1: そうなんですね、東ね、私多分行ったことあると思いますね。
0: え、そうなんですか。
1: あの東北の方、車で転々としてた時に、
0: はいはいはい、
1: JA の直売所に寄りまくりでしたからね。
0: 以前もおっしゃってましたもんね、はい、店長行ったことあるようです、黒田さんが。
1: はい、行ったことあると思います。
2: ありがとうございます。
1: また行った時にはもう店長を訪ねていきたいと思います。
2: そうですね、次来る時には店長はって呼んでいただければ、
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: あとポポラさんって農産物以外にもクレープがね、マリオンクレープって店内にあるんですよね。
2: そうですね。
0: そうでね、はい、山形県内でクレープが食べたいなと思ったら、もう2カ所ぐらいしかないんですよね。
1: え、そうなの？はい、
0: そ
1: うです。
0: そのうちの1カ所がポポラなんです。
1: はい、なぜクレープを始めたのかっていう気になるところ。
0: あ、そこは店長どんな感じでしたっけ？
2: まあ、始めた経緯といいますか、一応そのテナントブースにうちはなってるんですけれども、
1: はい、
2: もともと飲食を提供したところを、ちょっとその、テナントさんより連絡がありまして、ぜひそのうちの方で、そのお客さんたくさんが来るというところで、はい、ちょっと出させていただきたいというところもありまして、うん、入っていただいたというような形になってますね。
0: は
2: い、
0: そのだから県内で2カ所のうちの1カ所にポポラ入ってて、すごくないですか？
1: みんなの集まる広場だから
0: ね。そう。県内でクレープ食べたいと思ったらポポラ行くしかないって言うんですよ。すごいですよね。
1: うーん、
0: 私びっくりしたもん、その話聞いて、
1: ね、そうやってなんとか入ってるってのも嬉しいですよ ね。ちなみにお二人って最初会った時はどんなきっかけだったんですか。
0: 立石船長、最初って、
2: はい、
0: 交流会研究会で
2: 研究会
0: 行った時に初めて顔合わせさせていただいて、
1: は
0: い、でもうお話しする中で、
1: はい、
0: この方は私絶対同じ人種だって何かそこで何 か合致したものがあったんですよね。
1: はい、
0: でもともと立石社店長の前に後藤店長がねずっとポポラでやってられてて、でも本当に尊敬する大先輩で、
1: はいはい、
0: で交流を持たせていただいて、で後任に立石社店長が入られて、
1: はい、
0: で後藤店長からすごい逸材がまた入られたよって思って、で紹介していただいて、
1: はい
0: はい、でもお話しする中でもうすごい方だなっていうところ で僕の中ではもう本当にインスパイアされちゃいまして。
1: 今生徒さんの熱い思い聞いたんですけど、じゃあちょっとそうだ、店長から見た生田さんってどうなんですか。
0: 確かにね、反対側がありますからね。一方的かもしれないから
1: ちょっとね、そこ聞いておかないと。
2: でも僕も同じですね、やはり。
0: よかった。
2: はい、同じ匂いするなと思って。
1: そうなんですね、
2: はい、しかも息が合うんですよね。
0: そうそうそうそうそう、もうあうんの呼吸ですもんね、いつもね。
2: そうですね。
0: そう、それでは後半にもですねお話を伺いますが、ここで一曲挟みたいと思います。立下さんの立下店長にリクエストをいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
2: はい、私のリクエストする曲はエルレガーデンさんのカーマインという曲です。この曲はなかなかその元気が出ない時って皆さんあると思うんですけれども、
0: はい、
2: この曲聴くとなんか元気がもらえまして、ちょっとアップテンポなので、うん、よしやるかってい う, こう気持ちにさせてくれるので、
0: テンポ上
2: にとっては、はい、
0: テンポ上大事ですよね。
2: そうです。
1: はい、
0: アップテンポ大事です。それではエルレガーデンのカーマインをどうぞ。

0: お聞きいただいたのはエルレガーデンのカーマインでした。戸田坂店プレゼンツおいしいジャパル、本日のゲストは JA さくらんぼ東根よってけポポラの立下勇さんです。
1: なんかちなみにその各地のイベントも気になるんですけど、うんうん、どんなことやったりするんですか？
2: まあ、ゴールデンウィーク特にメインなのはマスのつかみ取りっていうのが結構人気でして。
1: マスのつかみ取り、
2: うん、そうですね、子供さん向けですけど大きいプールを準備しまして、
1: はい、
2: まあ200匹ぐらいの子マスを放流しましてで子供さんに捕まえてもらうっていう。
0: それすごいですね。
1: そんな体験ちょっと都会の子はできないですね、はい、結構大きいですよ ね
0: 大きいですよ ねでもそういうことを常に、うんうん、あの計画されてるってことだから、ゴールデンウィークに問わずもうあのいつでもそういうイベントやられてるってことですよね。
1: そう気になるよ ね、
2: まあ、他 そのイベントですとやっぱりその提携している清田さんのような、
0: うんうん、
2: あその提携している方から来ていただきまして、はい、各地の特産品をこう販売してもらうというイベントがメインになるかと思ってます、うんうん、
0: そういうのも嬉しいですね。それでね、私もお邪魔させてもらいましたが、
1: はい、
0: でも立下店長の方が結構いろいろなところに招待されるんですよ。
1: あ、まあでもそうですね、
0: やっぱりよってけポポラさんってもう日本でも有数のファーマーズさんだから、
1: はい、
0: いろんなところと提携持たれてるんで、
1: うん、
0: もういろんなところにね声かけられて店長出てますもんね。
2: そうですね。
0: 後半はリスナープレゼント用にお持ちいただいたよってけポポラソース、よってけポポラ辛味噌をご紹介します。
1: これどんなものなのか全然想像がつかないんですけれども、はい、ちょっと教えてください。
2: はい、まずそのよってけポポラソースというところなんですけれども、
1: はい、
2: このソースの中にはその先ほどもご紹介しましたその東根の特産の果物をたくさん使ってまして、
0: う
2: ん、フルーツソースという形になりますかね。なのでそのさっぱりと食べやすくでも濃厚な味わいがあるというソースになっています。
0: でヨーグルトとかにかけてもいいですよね。
1: それはいいですね。
2: そうですね、合うと思います。
0: うん、
1: これフルーツとして混ざってるものなんですか？
2: フルーツとして混ざってるもの

0: すごい魅力的。
1: そしてもう一つのこっちは辛い方ですよね、うん、これは辛味噌っていうのは何でできてるんですか。
2: こちらもですね、あの東根さんの青唐辛子を使用しました。ちょっとピリ辛な

0: 子も現地で取れるってことなんですか？
1: そうですね、うちの方でもその組合の方がありまして、そちらの方で生産しているものになります。
0: はい、あ、そうなんですね。
1: この前も出張行ってきたばかりですね。和歌山の方に行かせていただきまして。
0: 本当に全国なんですね。こちらの農産物を持ってったり、お米とか持ってったりするんですか？
1: そうですね、この時にはまだ果物の前だったので、さっきお話ししましたつや姫の販売をさせていただきまして、はい、そこでこのよってけポポラ辛味噌も一緒にこう出させていただきまして、
0: そうなんです、
1: 皆さんに食べていただいて、はい、美味しいというご意見をいただきました。
0: それは美味しい。いろんな新鮮なお野菜や果物とともに、それが加工されるということがあるじゃないですか。そういうものもたくさんあるんですか、こちらのお店では？
1: そうですね、いろんなその果物を使ったさくらんぼから、まあ、リンゴとかを使ったもの、まあ、特にジュース関係とか、あとはゼリー関係なんかも多いかなと思ってます。
2: あとね、その、先ほどクレープの話したと思うんですけど、
0: はい、
2: ポポラさんの方では、ジェラートもやってるんですよね。
0: そうですか。
1: そうですね、はい、
0: そういうところのジェラート美味しいからね。
2: そう、季節のね、
0: うん、
2: さくらんぼのジェラートなんてあったりしますかね。
0: そんな贅沢なのある？
1: あります、
2: あるんです。
1: あります。
0: まあ季節があるから、そこにめがけていかないと、
2: うん、
0: ちなみにそれはいつぐらいの季節で食べられるもんなんでしょうか？
1: そうですね、やっぱさくらんぼの、あの旬な時期になりますので、だいたい6月の1週目2週目あたりから7月の上旬ぐらいまでの1ヶ月間の限定ですかね。
0: あ、1ヶ月なんだ。
2: 立て船長、これ間違いなくですね、今年に関してはこのさくらんぼのジェラートの数増やしておいた方がいいですよ。みんな行きますからね。
0: みんな気づいちゃって、私だって行きたいもの、
2: は
0: い、
2: ね、
0: でも1ヶ月って短いからね。
2: でも贅沢ですよね。
0: 贅沢だよ
2: ね。人気の品種のね、佐藤錦のジェラートなんですかね。
0: 食べたことないですよ、さくらんぼのジェラートって、
1: ね、ぜひ食べていただければと思います。
2: いいですね。
0: なんかそのやっぱみんなが集まる広場なので、クレープが食べられたり、ジェラートが食べられたり、なんか他にも食べられたりするものとかあるんですか？
1: うちの方ではですね、基本的にはその2つがメインとなっておりますけれども、
0: はい、
1: その地元 の, その生産者とかが使ったそのパンとかですね、はい、おにぎりなんかが少しあるかなというぐらいになります。
0: は
1: い、
0: それはいいですね。
2: 外にねベンチもあるんで、うん、そこでね購入していただいて、
0: は
2: い、
0: まあ、そこで ね, でね
2: 店舗から、
0: はい、
2: さくらんぼの木だったりとか、うん、リンゴの木もね見れるんですよね。なんでこういう風に作られたものが店内に並んでるんだなっていうのを、うん、お子さんのね勉強のためにもいいかもしれない。
0: そうですね、うん、私もいつも店舗に行くと、そのもうジェラートとか買ってベンチに座ると、うん、やっぱそこらしい景色とかを見ながらね、うん、山とかも見ながら食べるのが、まあ、すごい気持ちいいですから ね
2: いいですね、う
0: ん、これからいい季節ですしね、果物もここからどんどん始まってくるわけですから楽しみですよね、うん、
2: そしたら店長、最後にリスナーの方にメッセージがあればお願いしたいかなと思います。
1: こちらの山形ではね、美味しい果物たくさんありますので、さくらんぼからはじめ、冬のリンゴの方まで、たくさん果物ありますので、ぜひさくらんぼから桃、ぶどう、ラフランス、リンゴと、はい、たくさん山形の方に来て、楽しんでてもらえればなと思っておりますので、ぜひ皆さん東根にお越しください。
0: はい、
2: ありがとうございます。今聞いただけで行きたくなっちゃいましたね。
0: 本当ですね。
2: プレゼンツ美味しいジャパル、本日のゲストは JA さくらんぼ東根よってけポポラの立下勇さんでした。ありがとうございました。
0: ではここでプレゼントのご紹介です。 JA さくらんぼ東根よってけポポラより、よってけポポラソース、よってけポポラ辛味噌セットで5名の方にプレゼントします。ご希望の方は商品名、住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、japal@musicbird.co.jp、japal@musicbird.co.jp、japal はすべて小文字です。締め切りはこの放送から1ヶ月、6月16日です。この番組は美味しいプレゼントが盛りだくさんなので、ご希望の商品名忘れずに書いてくださいね。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。
2: 来週もどうぞお楽しみに。お相手は清田洋平と
0: 黒瀬千恵でした。
2: 来週も聞いてくれるかな。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: さて、私が7年住んでいたタワーマンションなんですけど、東日本大震災は乗り越えることができたっていうふうに言われてたんですけど、こういったタワーマンションリスクと防災対策ってありますか？
1: はい、まず、地震の場合なんですけども、当然のことながら揺れによる建物倒壊なんですけども、近年建てられたマンションやビルは耐震性が高いため倒壊することは稀だと思います、うん、一方昭和55年以前のマンションやビルについては耐震診断することが進められています。
0: 熊本地震でも倒壊は免れても壁にひびが入ってしまったっていう建物もありましたもんね。
1: はい、建物が損傷を受けた場合、そのまま住み続けて良いのかが不安がよぎりますよね、
0: うん、
1: 応急危険度判定の結果を待つまで相当の時間をかかることから、住民の方が自ら判断することができるような、建物危険度チェックリストっていうものを一級建築士さんと一緒に作っているようなところもあります。
0: 建物は大丈夫でも室内の地震対策をしていなければ意味ないですよね。
1: さすがですね。建物以外に、いわゆる家具が倒れて大怪我をしたり、食器棚から割れ物が飛び出してしまうようなことがあります、
0: うん、
1: また東日本大震災のような、プレート型、いわゆる海溝型地震の場合、長周期地震動というゆっくりした揺れによってピアノとか、冷蔵庫、金庫のような重量物が大きくスライドして大変危険なことになります。
0: 寝ているところに家具が倒れてきたら怖いですもんね、うん、それにあの食器棚からお皿とか茶碗が飛び散って足の踏み場もなくなると大変危険ですよね。
1: そうですね。家具類の固定化以外に、東日本大震災ではドアが開かなくなってしまったとか、配管に損傷が出た、エレベーターが止まってしまったなどの被害が発生しました。
0: 東日本大震災の時は多くのマンションやビルのエレベーターが止まってしまって、復旧まで数日かかったっていうところもありましたよね。
1: はい、震災当時、知り合いがタワーマンションの20階以上に住んでいたんですけども、階段で水や食料を運ぶだけでももうヘトヘトだったっていうのを聞いてます。要するに高階層になればなるほどリスク対策っていうのが必要になってきます。
0: マンションでの地震対策は室内の転倒防止などが最重要ですけれども、それ以外にどんなリスク

0: ありますか？
1: はい、地震による液状化被害によって上水道や下水道などのライフラインが途絶するリスクっていうのがあるんですね。地震ハザードマップをまず確認して液状化の、危険度の高いエリアについては水やトイレの準備を多めに、しておくことが必要になってきます。
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 池田めぐみでした。

0: ここが日本最南端のラジオ局か。どんなとこなんだろう。
1: このラジオはね、周波数 76.1 で聞けるし、ネットを使えばどんなところでも聞けるんだよ。
0: 次はニューヨークに行くのだが、ニューヨークでも聞けるのか。
1: うん、聞けるよ。
0: ヨークサーベルス。
1: え、風は南から FM 石垣サンサンラジオ。
2: 高温多湿の石垣島、天然素材で湿気を吸収放出するケイソード塗り壁をふんだんに使用し、高耐久コンクリート住宅でありながら木造の古民家のような清々しい快適な住み心地を提供いたします。自由設計のタクトコーポレーションです。
3: 株式会社タクトコーポレーションが午前10時をお知らせします。

0: 5月16日土曜日、時刻は10時を回りました。ブランニューサタデー、ラジオの前の皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私、加藤美智子と
1: 高橋あさみがお送りします。
0: さあ、ゴールデン明けの今週は比較的過ごしやすい日が続いてるかなっていう感じでした、う
1: ん、暑かったね、日中は、
0: まあね、日中はね、うん、かなり暑かったですけど、はい、でもなんかお買い物ついでに散歩しようかななんて、日焼け止めはしっかり塗りながら、はい、お散歩したりしつつ、新緑が綺麗だななんて思っておりましたが、この週末から来週の初めにかけて気温が30度を超える真夏日の地点が多くなりそうです。ちょっとね、いきなり暑くなるので、まだ体が暑さに慣れていませんので、皆さん、あの、熱中症にもね、十分注意して、こまめに水分補給、休憩などとってお過ごしください。そろそろ、あの、冷房とかクーラーの稼働確認っていうんですか、ちょっとしてみないと。
1: 試運転ね。
0: そうね、試運転ね、はい、稼働確認というかね、はい、本格的な暑さが来る前に、あの、ぜひ試運転していただいて、
1: はい、
0: あれ動かないなんてことが、ね、ないようにしていただきたいななんて思いますけれども、はい、皆さんね、体調十分気をつけて過ごしていきましょうね、はい。さて、先日28年ぶりの連続ドラマ復活が話題となった GTO、 懐かしいね、もう本当に
1: もうね、まさに世代です。
0: そうだね、うん、もうミーやビーがもう私の頭の中をGTO って言うと、まずそれが出てくるんだよね。
1: 確かにミーやビーだったね、
0: 最終回の方ね、にあるんですけどまあ、GTO は藤沢徹さんによる同名漫画が原作で、元暴走族の教師鬼塚英吉を反町隆史さんが演じ、型破りな行動で生徒や学校の問題に体当たりでぶつかっていくという学園ドラマ。1998年に放送されると高視聴率を獲得、平成を代表する学園ドラマとして社会現象にもなりました。あの、インタビューでも反町さんがね、こんなに熱望される教師は武田鉄矢さんか私かっていう本当ですねって思いましたけど
1: そうだ ね、
0: うん、いや、7月の放送が楽しみです。

0: ね。こんなまさかの続編やないと思ってたのに復活っていうのはね、嬉しいですよね。あなたも復活してほしいと思うものありませんか、ということで今日のブラサタは〇〇をもう一度テーマにお送りしてまいります。まあ、例えばお店が閉店して食べられなくなってしまったあの味をもう一度、もうねブログにも書きましたが、今でもあさみさんと思い出す半蔵門で何度もランチに通った洋食屋さんの海鮮ドリアね、
1: はい、
0: あれはもうほんともう一度食べたい。
1: もうなくなったことが衝撃だったよね
0: 本当に。あれ以上のドリアないかもしれない。
1: だって結構混んでたよね。
0: 混んでた混んでた、ね、すごく美味しかったし、うん、なんで、
1: いやでもね確かにご高齢だった気がする。
0: そうなんだよね、
1: う
0: ん、
1: そう、あの作ってかった、ね、方もそうだし、う
0: ん、配膳してくださってるね、うん、奥様もね、
1: お母さんね
0: 確かにね、うん、で階段とかがあったからね、
1: そうだね、
0: 大変だなとは思ってましたけどね、うん、またメーカーで生産終了になってしまったあの商品をもう一度、もうあの令和に復活といえばラジカセもね復活しましたから、はい、
1: うん、
0: だってすごくない、今年の春以降東芝やマクセルから最新ラジカセが新発売発表されてるんですよ、こ、んなことあるっていう
1: だからこうなんだろう、レトロがね、
0: うん、
1: またさらにこうハイブリッド化して出てきているっていう感じですよね。
0: 確かにどの世代でも楽しめるようになってるっていうのはいいかもしれない、うん、はい、あとあの化粧品とかさ、
1: うん、
0: あのシャンプーとかもさ、うん、生産終了でさ、
1: うん、
0: え、これなくなっちゃうのみたいな、
1: うん、
0: え、使おうと思ってたらもう買えないみたいなことも
1: あるよね、
0: 結構あるよね、
1: あります、あります、
0: 貯めて買っとけばよかったみたいな、
1: うん、
0: なんてこともあるかもしれません、
1: はい、
0: また解散してしまったけどもう一度見たいあのバンドとか、昔乗っていた車のあのデザインをもう一度、
1: うん、
0: もうあの車はそのままあるけど、いやデザイン、あの3期前のあのデザインがいいんだよなみたいなっていうのもあるかもしれません、はい、また大好きだったあのバラエティ番組をもう一度見たい、うん、ドラマって、
1: うん、
0: まあ最悪再放送あるじゃないですか、
1: うん、あ、まあ DVD 化もされやすいしね。そうそう
0: そ
1: う、
0: ただバラエティって
1: ないよね。
0: ないのよ。
1: そうかも、
0: 再放送とかないから、
1: うんうん、
0: もうほんともう一回見たいっていうのが結構ね、ありそうな気がします、
1: はい、
0: などなど、あなたが復活してほしいものを教えてください。メッセージお待ちしております。すべてのメールアドレスは bns@musicbird.co.jp でお待ちしております。プラサタ X も稼働しています。放送中ポストを取り上げさせていただくこともございます。ハッシュタグカタカナでブラサタでぜひポストしてください。コーナーブラサタ川柳会への川柳は10時10分が締め切りです。〇〇をもう一度テーマにあなたからの川柳もお待ちしております。そしてブラサタはスマホアプリレディモやインターネットでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方、 JCBA サイマルラジオで検索をしてみてください。さあブラニューサタデー、今日も生放送でお送りしていきます。土曜日の朝、一緒にまったり楽しく過ごしていきましょう。今日のテーマは〇〇をもう一度、もう一度食べたい、もう一度見たい、あなたの復活してほしいこと、メッセージをお待ちしています。28年ぶりに連続ドラマ復活の GTO ですが、主題歌どうなるんでしょうか。やっぱりこの曲が GTO って感じがしますが、主題歌の発表も楽しみです。今日のオープニングナンバーは1998年に放送されたドラマ GTO の主題歌、反町隆史でポイズン、言いたいことも言えないこんな世の中じゃ。

0: も生放送でお送りしておりますブランニューサタデー。ちょっとここでいつテーマとは別の、メッセージなんですが、はい、FMJ で聞いてくださってます。ラジオネームヨッシーさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 初めてメッセージします。ありがとうございます。毎週末お二人の楽しい会話を聞き癒され、うん、1週間の疲れを吹き飛ばしています、うん、聞き始めてもう10年になると思います。初めて10年目にしてありがとうございます。
1: 嬉しい。
0: きっかけはというと、うんうん、私には娘がいるのですが、うん、思春期に入り会話も全くなくなってしまい寂しく感じる日々、うん、子供の成長だから仕方ないと言い聞かせていた中、ふとした拍子に耳に入ってきたのがお二人の楽しい会話でした、うん、それからは毎週のブラサタを楽しみに、心の支えにブラサタで癒される生活となりました。ありがとうございます。
1: 嬉しいね。
0: 思春期だった娘も随分大人になり、うん、彼氏を連れてくるようになり、今では彼氏を交えて一緒にお酒を飲む仲になりました。番組には全く関係ありませんが、今日娘の結婚式なんです。
1: おめでとうございます。ちょっと鳥肌立っちゃった今。
0: 果たしてバージンロードを泣かずに歩けるか、泣いちゃいそうですけどね。感慨深いものありますから、これからもブラサタを心待ちに末永く続く番組であってください。いつまでも聞かせていただきます。ヨッシーさん、おめでとうございます。
1: すごい、なんか
0: いや
1: 嬉しいね。
0: 本当に嬉しい。本当にね、今日もね、多分今日は聞いてくださってないかもしれないけど、うんね、録音してくださってるかもしれないから、
1: おめでとうございます。
0: おめでとうございます。素敵なね、お式になることを願っております、ね、引き続きブラサタの方にもメッセージも送っていただけたら嬉しいです、ね、
1: はい、
0: いや嬉しいメッセージですね。嬉しい、本当にありがとうございます。さあ、そんなブラサタ、今日は〇〇をもう一度テーマにお送りしております。結婚式もう一度やりたいって言ってるかな、もしかして。
1: うん、どうだろうね、
0: どうだろうね、
1: まあ、ちゃんとやれてないって人は、
0: そうね、
1: まあ、もう一度っていうか、
0: やりたいみたいなね、はい、いるかもしれませんが、はい、うん、まあ、例えばですけど、お店が閉店して食べられなくなってしまったあの味をもう一度とか、昔の

0: ってた車のあのデザインをもう一度などなど、あなたが復活してほしいものを教えてください。メッセージお待ちしております。すべてのメールアドレスは bns@musicbird.co.jp でお待ちしております。皆さんからたくさんメッセージいただいているので、どんどん紹介していきましょう。こちらカッパ FM で聞いてくださってます。ラジオネームひごのだるちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。復活してほしいと思うのは MD ミニディスクね。音楽を聴く手段といえば、今やサブスクが主流で、レトロブームに乗っかってレコードやカセットテープも人気が再燃してるようですが、スマホはずっと使えばデータ量や電池は減るし、カセットテープも長く使っていたら伸びてしまうし、私としては青春時代にお世話になってた MD がちょうどいいんです。 CD を借りてはダビングしてました。気分に合わせて好きなのを持っていけるし、めんどくささと便利さのバランスがちょうど良かったんですよね。共感してもらえるでしょうか、ということで、あとね、デルクモさんからも MD がもう一度復活してほしいと、カセットテープと同じように手軽に録音できて、また録音したものを人に貸し借りすることができました。そしてカセットテープより音質がいいのでとても便利だったんですよね。今はスマホに直接録音できるので便利なんですが、 MD の便利さも捨てがたいです、ということで、私たちも使ってましたから
1: ね。使ってた。コンパクトだよね。
0: そうなのよ。すごくでね、音が飛ばないの
1: あ、そうだね。
0: 私 CD ウォークマンを持ってたから、飛ぶんですよ CD ウォークマンって、昔のやつ
1: 円盤だし
0: そうなの
1: 確かに。
0: そう、水平に持たないと結構飛ぶから、MD 出てきた時はなんてありがたいんだって思いましたけど、
1: もしかしたらもう一回来るかもね。
0: 来るから来てほしいんだよな私、あの移行、データを移行できてない MD に撮ってあるラジオがあって、あれどうしても移行したいのよで再生できないの今
1: あ、そ
0: う
1: か。
0: そうなの、再生機がないから。
1: ないからね。で、そのCD ラジカセに MD がついてるやつだったら、
0: ついてくれればいいんだけどね、本当に。 MD もつけてください
1: よろしくお願いします、メーカーさん。そ
0: う、私はでもですね、はい、iPod がいいんですよ
1: iPod ね。
0: もうね、デジタル音楽プレイヤーですけど、私今も iPod なの使ってるんですよ。使ってるんですけど、生産終了しちゃってるんで、もう壊れたらおしまいなんですよ。
1: ものすごいちっちゃいよね、
0: み
1: っち
0: ゃんのやつね。もうすごい便利なのよ、それこそ。
1: そしてデータ容量が少ないっていうね
0: 8ギガ入ります
1: 8ギガ
0: だって音楽しか入らないからBluetooth 機能もついてないんですよ、あの子。
1: そうなんですよ。
0: だから有線のイヤホンで未だに私は音楽を聴いていて、はいはい、それはね、みんなね、いや、スマホに入れればいいじゃんって思うでしょ。私スマホに音楽データ入れたら大変なことになると思うんですよ。
1: パンパンになっちゃうんだよね。
0: そう、
1: わかる。
0: だからできれば音楽は別で持ち歩きたいし、電池も減らないじゃないですか、そしたら。だからね、できれば iPod もでもみんなスマホになっちゃうな。
1: でもね、私もそう思う。最近ね、ちょっと iPod、私クラシック持ってるの。
0: うん、そう、クラシックがいい、私も。
1: あの、カチカチカチカチって回すやつね、あれめっちゃ気持ちいいんですけど、
0: 回す時。いっぱい入るしね、
1: そう、容量が。あれをね、一回ちょっと復活させようかなって最近思い出してて。
0: いや、絶対その方がいいと思うよ。
1: そう、ね、容量がいっぱいだからね。
0: そうなのよ。うん、スマホの容量をちょっと計算するとね、やっぱりなって思うんですけどね。さあ、今日のテーマ、〇〇をもう一度、もう一度食べたい、もう一度見たい、あなたの復活してほしいものをメッセージお待ちしております。私のように生産終了してしまったけど復活してほしい電化製品などありませんか。続いてお届けするのは iPod Nano の CM ソングとして使われていたナンバーです。 U2 でバーティゴ。

0: プラサタ川柳会。川柳とは五七五の音を持つ日本語の詩の一つで、口語が主体であり、季語や切れの制限もありません。波長、字余りや句またがり、自由律も見られるのが川柳。そんな親しみやすい川柳を皆さんと一緒に楽しんでいくコーナー、プラサタ川柳会。このコーナーは毎週の番組テーマに合った川柳を考えていただき発表します。プラサタ川柳会でこれはすごいという三つ星川柳に選ばれますと、みっちゃん直筆川柳ポストカードプレゼントいたします。ぜひプラサタ川柳会にご参加ください。さあ、それでは早速いってみましょう。〇〇をもう一度で一句。提灯に旅の思い出火を灯す。ラジオネームトラパパさんからの一句。家族旅行やデリグラで県外遠征の思い出の一つは地名の入った提灯でしたが、いつの間にかどの地に行っても提灯が売られなくなってしまいましたね。現在旅行の思い出は仕方なく方言が印刷された手ぬぐいを買っていますということで、うちも揃えてたな提灯
1: そうなんだ、うちはあんまりなかったかな。
0: 本当は、うん、飾ってたよ、なんか10個ぐらい
1: なんかね、そういうのは好きな方も結構いらっしゃるもんね。
0: ペナントとかね。
1: ペナントね。
0: ペナントも今あるのかね。
1: いや、あまり見ないかもな、
0: ね、うん。
1: でも外国の方にはもしかしたら人気なのかな。
0: 確かに。今やったら、
1: ね、提灯とかもすごい売れそうですよね。
0: 売れそうな気がしますよね。うん、続けて、〇〇をもう一度で一句。学校で学べることをもう一度。ラジオネームスーパーポンチマンさんからの一句。大人になりますと子供の頃のように学校に通うことができませんので、もし大人でも行ける学校があれば通いたいですね、ということでまあ一科目とかね、英語とかだったらね、うん、行けるかもしれないけど、確かに一日かけていろんな科目をやるっていう学校には、
1: まあ、学校はちょっと難しいかもですけど ね。
0: ちょっと確かに行ってみたい気持ちもあるけどな。大人になってからの方が勉強しておけばよかったなって思うもんね、やっぱり
1: すごく思う、ね、あの時どうしてちゃんと歴史学んどかなかったかなとか
0: それは、ね、
1: 結構思うよ ね。
0: 続けて、〇〇をもう一度で一句。アフロヘア憧れやったが今は無理。ラジオネーム千鳥とみかんさんからの一句。高校生の時は髪の長さに規則があって、月一度の高校の全校朝礼で検査

0: 刺され、耳にかかったらアウトで体育館の舞台に見せしめで挙げられてました。
1: 怖い。
0: 卒業後は一気に弾けてボクシング世界チャンピオンだった具志堅用高さんに憧れてやりましたよアフロやね、うん、けど大失敗なのがすぐに分かり、その後はただの長髪にしました。すぐ直したのかなそんな忘れかけたある日、はい、娘が当時の写真を見つけて、うん、相方に見せて二人で転げ回って笑われました自分も似合ってなかったのは自覚してましたが、うん、第三者に認定されると頭にきて秘密の場所に隠しましたで、今の年になって自画像をAI で画像処理してアフロヘアにしたら、うん、まんざらでもありません。ならもう一度。でもまずは先立つ髪がないことを自覚した自分がここにはいます。
1: いや、髪は大事にした方がいいです。年齢を重ねるごとにね、
0: まあ、どうしてもちょっとね、
1: どうしてもそうそうそう、
0: 量も減ってきちゃったり、
1: そうそう出てきちゃうからね。そうそうそう髪は大事に、良ければそういうね、かぶり物するとか。
0: そうだね、今結構精巧なやつもありますからね、
1: うん、
0: ぜひぜひ、うん、AI で画像処理するってすごいな。
1: わかる。でもちょっとね、この髪型気になるからやってみたい、ね、金髪とかさ、
0: うんうんうん、
1: ね、やってみたいとかあるからね。
0: 確かにね、うん、続けて〇〇をもう一度で一句。あの時の生きが良かった自分かな。ラジオネームわさびまんさんからの一句。お二人にもあったしょ、朝から一日働いて夜は遊んで翌朝また出勤しても何でもなかった頃、体力あり余ってたよね。俺もあったわ。今は無理だね。夜10時には人間のスイッチが落ちます人間のスイッチ。もう一度あの時代に戻ってみたいとちょっと思ったりします。若い女性の中でダンディーで落ち着いた大人を好む方がいるみたいだけど、それは決して落ち着いているわけじゃなく、年取って元気がないだけです、と某リリー・フランキーさんが申していた某になってたけどうん、大変よくわかる。
1: あー、リリーさん言いそう。
0: そうだね、うん、あの頃の元気がなくなっただけっていう
1: それを大人、もう子供っていうか、まあね、若い時から見たら、
0: ね、そうだね、
1: 落ち着いて見えるんだよね。
0: 見えるよね、それはね。
1: そっか
0: そうか、そういうこともあるね。続けて〇〇をもう一度で一句。伝説のぶらさた祭りをもう一度。ラジオネームずんだ丸さんからの一句、はい、早いもので2014年に開催されたぶらさた祭りから12年も経っていました。
1: そんな経つ、
0: 一回り経ってる。
1: そんな経つんだ
0: 勝手に伝説にしちゃいましたが、
1: うん、
0: この12年の間にファミリーになった方々も多くいると思うので、都市伝説にならないうちに第2回目の復活開催を切望します、うん、当日はサプライズでラブローの CD をいただき、そうだったね、
1: そうそうそう、
0: サインしてもらったり、うん、みっちゃん&サミーとチェキを取ってもらったり、クイズ大会の特典として2人とトークをさせてもらったりと、うん、つくづく参加してよかったお祭りでした。ありがとうございます。いろいろと諸事情はあるかと思いますが、うん、第2回開催の際にはサナベーにはハッピーランディングを、サカリージョにはミューランファイナルライブの時以来の生青春のサカリージョをぜひ披露していただきたいところです、うん、ラブローの CD は今も大事にしてますよ、ということで。懐かしいね。
1: 本当だ、
0: CD ジャケットが懐かしい作りましたね、これもね、
1: それ
0: いや本当やりたいよね、うん、
1: やりたいね。あの時でも結構頑張って準備したよね。
0: 本当にな
1: んか歴史をたどるみたいなさ、
0: そうそうそう、
1: うん、感じで、あの両親とさ、たけちゃんにも
0: インタビューしてね、
1: あのコメントもらって
0: そう送ってもらったりしましたね、うん、
1: したね、
0: 懐かしい、はい、ぜひやりたいですけどね、うん、さあ今日の句が出揃いました。今日の三つ星川柳は、提灯に旅の思い出火を灯す。ラジオネームトラパパさん、おめでとうございます。もしかしたら今復帰したらすごいいいかもしれない、
1: ね、
0: ね、もう一度っていう、はいね、トラパパさんにはみっちゃん直筆川柳ポストカードを送らせていただきます。このコーナーではあなたからの川柳お待ちしています。テーマは番組ブログでも発表しています。締め切りは放送日の10時10分までです。送ってくださる方は住所と氏名も忘れずに書いて送ってください。ぜひコーナーに参加してみてくださいね。コーナーぶらさた川柳会でした。期間 限定だったもう食べられない味をもう一度なんて方も

0: 時刻は10時30分を回っています。ここでクローズでおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。今日は青汁のイメージが変わるかもしれません。
1: 何、青汁のイメージが変わるって何でしょうめちゃくちゃ気になりますけど、
0: はいはい、この後お伝えしますが、今日は青汁満載を手軽にお試しいただけるよう1箱15袋入り税込み500円、送料別途100円の特別価格でご案内します。さて皆さん、食事で野菜取れているでしょうか。
1: いや、ね、そう言われちゃうと、うん、意識はしてるんですけど、うん、必要な分取れてるかって言われるとやっぱ難しいなと思いますね。
0: そうだよね、うん、特に私なんかあんまり食べない方なん
1: そう、そうですね、はいはい、
0: 野菜はですね1日 350g 以上取ることが推奨されていますが、うん、最新の調査では1日平均 256g しか取れていないそうなんです。つまり1日 94g も野菜不足で、この量は人参およそ1本分相当になります。
1: そうなんですね
0: 結構な量だよね。
1: その量やなかなか野菜で取るって難しいですよね、
0: はい、まあ、もう物価もね高くなってますし、うん、野菜買えなかったりとか、はい、買っても食べきれなかったりとか、うん、野菜食べたいんだけど調理するのがちょっと手間なんだよな、ね、みたいな、ね、十分野菜を取れていない方も多いと思います、うん、そこで野菜不足解消のサポートにおすすめなのが笑顔の青汁満載です。青汁満載コップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上の栄養素のうち、普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補うことができます。ビタミン B6 がほうれん草8束分、そして葉酸がピーマン28個分含まれています
1: すごい量ですね
0: 本当にすごい量。
1: いやでもね、確かに B6 とか葉酸とか、うん、どこで取ればいいんだろうって、でも必要だったりするしね。
0: 確かに
1: すごい量ですよね。でもね、うん、でもこの青汁健康に良さそうだけど、苦くてやっぱり続けるのってすごい大変なんじゃないかなっていうイメージがある方も多いと思います。
0: そうですよね、うん、私もそうでした、うん、そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが笑顔の青汁満載なんです。笑顔の調査で飲んでみて 97.7% の方が美味しいと答えた青汁なんです。
1: 美味しい青汁、うん、いいですね。

0: どんな青汁なんですか？
1: はい、この青汁満載、主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉です。大麦若葉を新鮮なうちに加工しているため自然な甘さがあります。そして18種の健康グリーン素材が使われています。
0: 18種、すごい量ですね。
1: 結構な量ですよね。ケール、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマ葉、アシタバ、さらに沖縄のボタンボーフ、まあ、別名長命草と呼ばれる素材や抹茶と緑茶もブレンドされています。まあ、だから青汁特有の青臭さが少なく、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がってるんですね。ではそんな笑顔の青汁満載、ぜひ浅見さん、はい、飲んでみてください。
0: いいですか？
1: はい、はい、箱にはもうね、鮮やかな緑の青汁とグリーン素材が描かれております。はい、青汁満載、飲み方とっても簡単です。一袋をコップに入れて水で溶かすだけです。今ね、溶かしていただいてます。
0: 今ね、ちょっとね、はい、入れました。そしてちょっと水でね、溶かす、はい、これね、水入れた瞬間にもうね、溶けちゃうんですよ。
1: そうなんです。これすごいね、青々とした
0: いので、そうあのね、さらっとしてるんです。うん、粉が。なのでちょっとじゃあいただきますね。はい、甘、美味しい。うんうん、美味しい。
1: そうなんですよ。
0: 甘い、ちょっと。
1: そうなの。
0: 飲みやすい。
1: 飲みやすいですよね。
0: 滑らかだし、すごく。
1: はい、私も青汁満載いただきましたが、うん、ほんのり自然な甘みもあって、青汁が初めてっていう方もね、絶対飲みやすいと思いますよね。
0: これは全然飲めますね。
1: あの、うん、本当にお茶の代わりに飲めば毎日続けやすいと思います。私も夕飯の時にお茶、うん、お茶として飲んでるみたいな感じです。
0: うんうんうん、いいと思う、これ。うんね、あのすごく飲みやすいし、青汁満載、私たちもね、飲んで美味しいって感じているんですけど、はい、ここまで聞いてそれでも本当美味しいのって思った方もねいらっしゃるかもしれないです。
1: はい、この笑顔の青汁満載、実は今年2月、食の専門家が太鼓判を押すジャパンフードセレクションでグランプリを受賞し、その味が審査員からも絶賛されたんです。今日はその味をまずは手軽に実感していただきたいということで、ブラサタをお聞きの皆さんに青汁満載15袋お試しサイズを特別価格500円でご案内します。電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意をお願いします。ペンのご用意できましたでしょうか？ぜひスマホのメモ機能なんかも使ってください。それではお伝えします。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところを、初回限定半額以下のワンコイン、税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。送料を含めると1袋40円です。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料、フリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。笑顔の青汁満載で美味しく野菜の栄養素を補ってみませんか？1袋15袋入り、初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料、フリーダイヤル0120-159-1590120-159-159 笑顔の青汁満載、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

0: 時刻は10時38分回っています。今日も生放送でお送りしておりますブランニューサタデー。今日のブラサタは〇〇をもう一度テーマにお送りしております。皆さんからたくさんメッセージいただいております。こちらはですね、ラジオネームりんご小娘さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 小さい頃電車の切符を駅員さんに渡すとハサミで切り込みを入れてくれました。あのハサミちょっと憧れていたのを覚えています。そのうちスタンプで押すようになり、今ではスイカなどが当たり前、特急とかもモバイル切符だし、そもそも車移動が多い地域なので電車に乗ること自体も減り、紙の小さな切符を買うこともなくなりました。でも切符に書かれた4桁の番号で最初と最後の数字が同じだと両思いなんていう話もありましたよね。もう一度買った切符を駅員さんに渡して、あのハサミでパチンと切ってもらうのをやってみたいなと思います。さすがにもう見かけないですね、ということで。確かにあのカシャンカシャンカシャンカシャンってやりながら駅員さんがね、待ってたの思い出しますよね
1: もう今じゃね、もうスムーズにピッピッって入ってくる皆さんね。
0: もう切符買うの買い方忘れちゃったっていう方も中には、
1: なんか切符買うのちょっと恥ずかしいなって思っちゃうもんだってあ、この人忘れたんだみたいなあそこ通すのです、ちょっと恥ずかしいなって思っちゃう。
0: 久しぶりに買うとさ、切符どこに置いとこうって思わない？
1: 思う。そうなの、なんか折れちゃうとあれかなとかさ、
0: そうなのとか、なんかどっかに入れてなくしちゃうんじゃないかなって思うと不安になって、すごいずっと手に握ってたりとか、まあ、ほとんどね切符買うこともなくなりましたけどね。あさみさんの方はいつ、じゃあお願いしようかな。
1: はい、こちらはですね、ラジオネームロンリーディップマンさん、オランダラジオで聞いてくださっています。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: その昔テレビがメディアの王と言われた昭和に放送された八尾純一 UFO 特番をもう一度です。みっちゃんと同じく天の弱の私は UFO 会議派なんですが、なぜかあの UFO 番組は大好きで、当時ワクワクして見ておりました。ドキュメンタリーを思わせる番組構成、シリアルタッチのナレーションにインパクトある BGM、 今と違い番組予算が潤沢だったのでしょう。大規模な海外ロケ、再現 VTR では必ずインタビューに登場するお約束の元研究員や国防の要人と称する人たち、現地目撃者のインタビューではなぜか鉛のあるアテレコで見ているのも飽きさせません。今の小学生が見れば彼らでさえ子供騙しと言われそうですが、楽しませるエンタメ感は最高でした。昨今テレビ離れが叫ばれ、ネット配信で望むものが選べる現在とはいえ、こんなワクワク感あるひとときを今一度体験してみたいと思います、というね、メッセージありがとうございます。
0: ありがとうございます。八尾さんね
1: 昔はやっぱこういう番組多かったよね。
0: あの変な丸い玉を入れられたとかさ、
1: そうあとなんかネッシーを追うとかさ、
0: あったね、
1: すごい良かった。
0: あとほら徳川埋蔵金とかさ、
1: もうあったああいうの結構好きだったな、子供の頃
0: ね、意外と夢があるって言ったらあれですけど
1: まあそうだ ね、でもほら今ね UFO はいるって言っちゃってるからもアメリカいるんですよ ね、
0: はい、いるということにしましょう。
1: いるんですって
0: 、はい、そして、はい、熊本シティ FM で聞いてくださってます、ラジオネーム伊坂十三さん、ありがとうございます。日に日に暑くなってきてますが、体暑さに慣れてきてますか？ちなみに昨日の午後3時、会社の倉庫2階の温度計を見てみたら38度でした。
1: あ、そうなんだ。
0: 体から豚骨スープにじみ出てきそうです。豚骨スープなの今週のテーマ〇〇をもう一度ですが、私がもう一度体験したい〇〇は中学校の同窓会です、高校を卒業してすぐにあった自分のクラスだけの同窓会には出席できたんですが、その後我が家が引っ越しをしたため同級生とも連絡が取れなくなり、それ以降の同学年の同窓会には出席できていないんです。みんな61歳62歳になって見た目も変わり果てて、久しぶりに会って隣同士に立っててもしばらくは気づかないだろうと思いますが、46年の時をたどってみたいですね、ということで。へえなかなかね、そうか、卒

0: 業してすぐだったら確かに会えるけど、うん、引っ越しちゃったりするともう連絡先がっていうこともあるもんね、うんうん、
1: もう同窓会なんてやったことあれないかな、あれ一回あるかな、
0: でもチアとかだったらあるでしょ、チアもそんなに
1: チアで同窓会っていうのはないかな、
0: あそう
1: なんかほらあの全員で集まるってことがないから、もうみんな結婚してその北海道とかね京都とかなんか地方に行っちゃってるから、
0: うん、
1: 結婚式ぐらい誰かの集まるとしたらっていう感じですかね、かもうないですけど
0: もうでも私も20代前半の小学校の同級生 の同窓会で終わってるかな、ぐらいでその後はないかもしれない、確かに
1: これでも大変だもんね、幹事は
0: 大変だよ、
1: そうだ誰もやりたがらないよね、うん、
0: なんかねみんなが SNS でつながっててとかだったら、うん、この日にやりましょうみたいなのでいけるかもしれないけど、うん、一人一人と連絡取ってってなるとい
1: やそれは大変だと思う、
0: 確かに幹事さんが大変だよなと思いますよ ね、はい、そしてこちらはですねラジオネームしば漬けパリピマンさん、しばぴさんありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: しばぴ初めてパソコンを買ったのは今から30年前、 Windows95 の時代です、
1: うん、
0: 当時ドラマ渡る世間は鬼ばかりでえなりくんがインターネットの時代だよなんて言っていた頃時代に乗せられるように買ったのが当時大人気だった PC98 シリーズでした。でも時代はどんどん進み、新しいパソコンが出るたびに古い機種は価値ゼロに、しばぴもこんなのもう使わないでしょとあっさり処分。ところが今その PC98 シリーズ当時新品で買えたくらいの値段で売られているんです。
1: そうなんだ、
0: あの時取っておけば、そう思ってももう遅い、まさに後の祭りです。そしてもう一度つながりで言うと、以前ラジオで話してたドクターマリオ、
1: うん、
0: 放送後しばぴ夫婦も久しぶりに対戦しました。30年経っても消せないものがあります。ドクターマリオのウイルスとしばぴのあの時捨てなきゃよかったです。はさみさん夫婦がねドクターマリオにハマってるなんて話をしてたら、
1: はいはい、
0: もうしばぴさん夫妻もやっていらっしゃったと、
1: うん、あそうなんだハマるんですよね久しぶりにやると、
0: 久しぶりにやるとね、
1: うん、
0: でもなんだろう、やっぱ昔の方がかっこいいなっていうので今、うんうん、こんなに人気があるってことなのかしら、
1: どうなんだろうね、
0: ね、
1: うん、なんかうん、デザインとか、
0: ね、アップルのさ昔すごいなんかカラーがいっぱいあったやつ、うん、
1: あった
0: あったよね、
1: あのブラウン管みたいなあのテレビのでかいのね、
0: そうそうそうすごい可愛かったよね、うん、でもあれね、はい、まあ今やもうあんな
1: 邪魔だけどねでもあんな
0: それを言ったらおしまいよあなた
1: そうだね、あれがいいっていう人がいるんだもんね、
0: あの形がいい、
1: そうだよね、
0: あの色がいい、
1: ふっくりしてる感じのね、
0: そうそう可愛いなっていう方も中にはいますから、
1: はいはいはい、そうだよね、それはそうだ
0: ね、それ、うん、もしかして今調べたらすごい高くなってるかもしれないよ、
1: あれもありそう
0: ね、
1: う
0: ん、なかなか手に入らないから、ね、
1: みっちゃんの CD だって2万円ぐらいするでしょもう
0: あれは多分リスナーさんがみんな一斉に買おうと思っちゃったからだと思うんですよ、今多分ね落ち着いてると思いますよ、
1: 本当そうなんだ、
0: 分かんないけど
1: まだ絶賛発売中かな
0: もしよかったら調べてください、はい、そしてFM 上越で聞いてくださってます、上越のどんこうさんありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: 先日地元の食堂が閉店しました。山の中であまり知られていないお店で、仕事が暇な時には職場の人を連れて昼食に出かけたことも何度かあり、おなじみのお店になっていました。子供やご主人に先立たれ一人で切り盛りされていましたが、この冬足を骨折されそのまま閉店となってしまいました。お店に入り席に着くと手作りの煮物や漬物が出てきて、作り方や身の上話が始まります。あっさりシンプルなラーメンもですが、あのおかみさんとの会話をもう一度楽しみたい私です。
1: あなるほどね、
0: 味はもちろんだけど、うん、おかみさんのその人柄にね、うんうんうんうん、会いに行ってたっていうのもあるのかもしれない ね、
1: いいですねそういうの
0: ね、うん、でも寂しいですねやっぱりね、
1: 確かに、
0: うん、お体今大丈夫だといいんですけど、
1: そういうお店増えてくる気がするな、
0: そうだね、コロナ禍でまたちょっと ね、だいぶお店もなんか変わってしまったっていうのもあるかもしれません、
1: ね、あとねご高齢っていうのもあるしね、
0: うん、そうだね、
1: はい、
0: 味を引き継げずにっていうのもあるかもね、うんうんうん、そしてこちらはラジオネーム青葉ライオンズさんありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: 還暦を

過ぎると若い頃に夢中になっていたことがもう一度復活しないかなと思うことが多くなってきました。例えば大好きだったのに解散してしまったグループです。私が大好きなグループは杉山清貴&オメガトライブです。最近流行りのシティ

0: ンサートへ行ったのですが、全て知っている曲で、こんなおっさんですが終始ノリノリでした。また復活してほしいですね、ということで。いや楽しかったんだろうな多分、
1: ね、でも昔のあのサウンドってすごい、ね、なんだろう、今聴いてもすごくおしゃれだよね。
0: 全然色褪せないですよ ね、 ね、まあね、解散しちゃってもう見れないって思うと、余計に復活したらすごい嬉しいですよね、うん、さあ今日のテーマ〇〇をもう一度、まだまだあなたからのメッセージお待ちしています。活動休止していたバンドの再始動、嬉しいですよね。復活してほしいバンドのランキングでは常に上位にランクインする80年代の伝説のバンド、今日の10時台ラストナンバーはボーイでマリオネット。

0: 補充したイラストナンバーボーイでマリオネットをお届けしておりますが、時刻は10時51分回っております。今日も本当にたくさんのメッセージありがとうございます。まだまだあなたからのメッセージ〇〇をもう一度お待ちしております、はい、この後11時台は人気コーナー神スマへの道、神スマ道を極めるために師匠からのお題挑戦お待ちしております、
1: はい、待ってます。
0: そしてブラサタ2人体制になってから15年を迎え、15周年記念グッズ販売しております、
1: はい、
0: グッズ販売サイトすすりにて販売しております。番組の各 SNS からぜひチェックしていただいてご購入いただけたら嬉しいです、うん、そしてブラサタは番組ブログ、公式インスタグラムもやっております。ぜひフォローしてください。また私たちの裏トークが聞けちゃう裏ブラサタラブサタ YouTube で絶賛公開中です。 YouTube 生配信もやっております。番組終了後お昼12時頃スタート予定でございます、はい、お時間のある方 YouTube のラブサタのチャンネルからぜひお楽しみください。こちらのアーカイブもありますので、うん、この時間はちょっとという方もね、はい、お時間の合う時にお楽しみいただけたら嬉しいです、
1: はい、
0: ぜひチェックしていただいて、こちらのチャンネル登録の方も皆様よろしくお願いいたしま す。ブランニューサタデー一部地域除きまして11時45分まで続きます。10時台でお別れのあなた、素敵な週末を過ごしください。番組は続きますが11時まで少しブレイクです。お相手は加藤美智子と
1: 高橋あさ

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。

0: しい、はい、あれ一度味わったら病みつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで、送料660円税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 笑顔。
1: 熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。
1: 約束

車のアウトレット石垣島から八重山の皆様にお知らせです。安く中古車を手に入れたい、できるだけ多くの車両から選びたい、そんなあなたにおすすめなのが石垣島最大級の中古車専門店、車のアウトレット。ただいまスペシャルセール開催中です。全車大幅値下げ、最大15万円引き、なんと20万円のお車も登場しますよ。グループ総在庫数300台の中からあなたにぴったりの1台をお探しください。アウトレット、アウトレット、車のアウトレット。スペシャルセールは5月31日まで。石垣島最大級の中古車販売店、車のアウトレットが11時をお知らせします。

0: 皆さんさ、
1: 皆さんこんにちは。時刻は11時を回っております。昼散歩スタートの時間となりました。今日もですね、 ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中にあります FM 石垣サンサンラジオのスタジオから生放送でお送りしてまいります。週末土曜日日曜日のお昼の情報番組は、そう、昼散歩です。昼散歩、今日の担当、私、今日もご機嫌、花城智子です。どうぞお付き合いのほどよろしくお願いいたします。やさわさん、
0: はい、
1: はい、もうね、天気が良すぎてですね、まあいつもテンション高いんですけど、今日もですね、朝からね、すごくテンションが高い私、花城でございます。皆さん今週はいかがお過ごしでしたでしょうか。また週末とか、あとは週明け、今週以降ですね、何か楽しみな予定ありますでしょうか。昼散歩、この時間は地域のお天気情報、お知らせ、ニュース、ゲストをお招きしたりしながらお届けする2時間の、まあ、平日は3時間あるんですが、2時間の、短縮、はい、お昼の情報番組となっております。で、皆さんからのそういう近況報告ですね、今週の振り返りであったり、これからの楽しみであったり、今日の過ごし方であったり、もう本当に何でも OK です。メッセージも募集いたしております。2時間なのでちょっとあっという間なんですよね。なのでどちらかというと、今聞いて早めに送った方の方

方がメッセージを、ね、ご紹介できる確率が上がりますということで、ぜひとも何かメッセージ出席確認も OK です。送っていただけると嬉しいです。今日は何度まで上がるのかな。本当天気が良くてですね、私の、こう私の体感というか、テンション上がりすぎて私の温度まで体温までね上がってきそうな、そんな感じでおります。石垣島戸の城現在 27.3 度観測しているようです。八重山の各観測地点で言えば石垣島の戸の城が今一番高いみたいですね。その他の地点ですが、まあ、伊原間であったり与那国島、森山、波照間、大原などなど、その他の地点は 26.1 度から、まあ、もうすぐ27度に達するかなというところまで来ておりますけれども、石垣島戸の城現在 27.3 度となっています。この後天気予報もお伝えしますけれどもね、今日は天気いいしね、まあ、風があるので少し涼しいなとも感じたんですが、まあ、ここスタジオの近くはもう本当海岸沿いでありますから、風がすごく強かったです。髪がわっさわっさとね、私なびいておりました。なので、もしサラサラって言ったらよかったけどね、私わっさわっさとね私の髪がなびいておりましたけれども、どうでしょう、お出かけする方はぜひ帽子あった方がいいかもしれません。きちっと止められる帽子ですね。風に持っていかれるっていうこともありますのでお気をつけください。特に女性の方はね、まあ、サラサラ髪の方はこうなかなかこう風が強いとね、邪魔になったりすることもありますよね。はい、おしゃれに帽子をかぶってお出かけしてもいいかもしれません。さて、週末どのようなイベント、まあ、催しがあるのかもそうですけれども、ゆっくり過ごす方もこの梅雨の晴れ間ですねをぜひ有効活用してね、アクティブに動ける方はね動いてみてはいかがでしょうか。それでは2時間弱お付き合いのほどよろしくお願いします。

オープニングナンバーお届けしたのは安室奈美恵さんで You are my sunshine でした。それではこの時間気象情報をお伝えします。まずは気象に関する警報注意報からです。現在八重山地方に波浪注意報、現在八重山地方に波浪注意報が継続して出ております。八重山地方では高波に注意をしてください。今日午前10時32分石垣島地方気象台発表の天気概況です。八重山地方は高気圧に覆われておおむね晴れています。今日から明日は石垣島地方は高気圧に覆われておおむね晴れますが、ところによりにわか雨があるでしょう。与那国島地方は高気圧のへりにあたりおおむね曇り、ところにより雨が降る見込みです。沿岸の海域では波が高いでしょう。予報です。石垣島地方からお伝えします。今日は東の風やや強く晴れ、時々曇り、ところにより昼過ぎまで雨となるでしょう。波の高さは 2.5 メートルを見込んでいます。降水確率、この後正午から午後6時 20%、 午後6時以降 10% となっています。石垣島、今日日中の最高気温29度の予想です。明日です。明日は東の風やや強く晴れ、

0: 時々曇りで、ところにより昼過ぎから夕方雨となるでしょう。波の高さは3メートルを見込んでいます。降水確率、深夜0時から明日の正午まで 10%、 正午から午後6時 20% で、午後6時以降 10% となっています。石垣島、明日朝の最低気温は23度、日中の最高気温は28度の予想です。続いて与那国島地方です。今日は東の風やや強く曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎまで雨となるでしょう。波の高さは 2.5 メートルを見込んでいます。降水確率、この後正午から午後6時 20%、 午後6時以降 10% となっています。与那国島、今日日中の最高気温28度の予想です。明日です。明日は東の風やや強く曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎ雨となるでしょう。波の高さ 2.5 メートルの見込みです。与那国島地方、明日の降水確率、深夜0時から正午 10%、 正午から午後6時 20%、 明日の午後6時以降 10% となっています。与那国島の明日朝の最低気温は23度の見込み、日中の最高気温は28度の予想です。おしまいに潮の動きです。今日の潮は大潮となっています。この後の潮の干満時刻です。この後干潮時刻が正午の時間ですね、12時58分、潮位は3センチとなっています。満潮時刻はこの後午後7時、19時20分で、潮位のピークは167センチとなっています。今日の日の出6時ちょうど、日の入りは午後7時、19時20分です。以上、気象情報をお伝えいたしました。暑いですねハッピーザさん、 ANA インターコ、あ、昼散歩、はい、昼散歩、情報番組お届けしております。この時間も ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中にあります FM 石垣サンサンラジオのスタジオから生放送中です。ハッピーザさんというのはですね、平日の情報番組です。失礼いたしました。今日は土曜日ですね。土曜日日曜日、昼散歩の情報番組お届けしております。さて、今の気温見てみましょう。27.3 度、変わりないですね。あ、少し 27.1 度と下がったりしておりますが、他の地点もですね、例えば森山 27.2 度観測しています。与那国島も 27.4 度と上がっております。まあ、今26度から27度台をこう前後するような気温となっておりますけれども、まだまだ気温は28度、そして29度台までもしかしたら上がるかもしれませんね。風はありますけれども、まあ、室内でお過ごしとか、あと湿度もね、ちょっと感じたりするんでしょうか。まあ、湿度はね、今低めなんですよ。だいたい 60% 台。まあ、観光でいらしている皆さんにとってはちょっと高めに感じる方もいらっしゃるのかもしれませんけれども、石垣島ではまあまあね、カラッとしてる方かもしれませんね。ただ雨の落ちるところもあると思います。どうぞ空の動き確認しながらお出かけいただきたいと思います。それでは昼散歩を引き続きお付き合いください。
1: リアルエステートむつみが旅館業を始めました。まずはむつみやかびらから。赤瓦の古民家で夜はこぼれ落ちそうな星空を眺めながら、ロマンチックで心落ち着く穏やかな時間をお過ごしください。むつみやかびらで検索。

0: 毎朝が美味しい水で始まるウォーターショップ石垣島店は、世界最高水準薬浸透膜 RO 水、食品衛生国際基準 HACCP 認証店。安心安全で美味しいお水です。ほっともっと殿城店隣、ウォーターショップ石垣島店。
1: 本場のアメリカンなステーキを楽しめるお店、ステーキハウス88。

0: 豊富なステーキメニューと S1 ソースでいただく柔らか美味しい88のステーキ、年中無休で夜10時まで営業中。美味しいステーキ、柔らかジューシー88ステーキ、今日のお食事は88のステーキで決まり。
1: 毎週水曜日18時半からお届けしているウェーブスオブラブのニッキーボリバンです。なんと今回サンサンラジオ主催の音楽イベント石垣ラバーゼンの出演が決定しました。開催日は5月23日土曜日、場所はシティジャックにて。

ヘル散歩をお届けいたしております。さて、それではこの時間さまざまな、お知らせ、そしてお知らせなどお届けしていきたいと思います。まずは有限会社安永観光から、海の便どうなっていますでしょうか。運航状況をチェックいたします。まずは、ホームページからですねご案内します。ぜひ気になる方も、ホームページチェックしてみてください。安永観光から運航状況のご案内です。高速船です。波照間入表上原鳩間航路海上しけのため全便欠航となっています。波照間行き入表上原行き鳩間航路ですね、海上しけのため全便欠航となっています。その他の航路大原竹富小浜黒島航路は、通常運航となります。貨客船です。パイカジ午前の便西表大原航路通常運航です。午後の便竹富航路も通常運航となっています。フェリー波照間2ですが、こちら波照間航路となります。ドックのため運休中です。安心の安に栄える観光安永観光、ぜひともねチェックしてみてください。その他にも運航状況の他にも乗船券予約や観光コースのご案内、時刻表料金等、様々な情報が掲載されています。安永観光ホームページより本日の運航状況のご案内でした。

続けて八重山警察署管内における声かけ事案、犯罪、交通事故等の発生状況についてです。まずは路上猫みですね、昨日から今朝にかけて、都城の歩道で2件あったようです。70代の男性、30代の男性、2件ありました。続いて交通事故です。5件となっています。発生地域は都城、荒川、大川、大浜の地域となっておりまして、直線道路ではバック時ですね、バックするとき、それから駐車場内でもバックするときに起きているということです。それから荒川では交差点で接触事故がありました。都城では交差点で出会い頭の事故があったということです。5件中1件怪我があったということです。どうぞお気をつけください。安全運転で引き続きよろしくお願いいたします。刑法犯等の発生状況です。前里にて窃盗万引きがありました。商品の被害が1件あったということです。八重山警察署管内における声かけ事案、犯罪、交通事故等の発生状況

ご案内でした。石垣市消防本部からです。今朝に昨日から今朝にかけての発生、出動件数ですね、救急出動件数11件、その他、火災救急出動件数が2件となっています。誤報であったり、これは動物の救助があったようですね。石垣市消防本部からのお知らせです。公衆防火管理者講習会のお知らせです。石垣市消防本部では令和8年6月25日と26日の2日間防火管理講習会を開催します。この講習会は店舗や事業所、共同住宅などで防火管理者として選任される方に必要なものです。受講を希望される方は事前のお申し込みが必要です。定員は60名で、定員になり次第受付を定員に達し次第受付を終了いたしますので、お早めにお申し込みください。なお受付は6月1日月曜日から6月5日金曜日までとなっております。詳しくは石垣市消防本部ホームページをご確認ください。火災予防の第一歩としてぜひ受講をご検討ください。石垣市消防本部からでした。

ル散歩をお届けしております。それではここからお知らせです。キーストーン動物医療センター石垣より健康診断キャンペーン開催のお知らせです。キーストーン動物医療センター石垣では4月から6月までの期間健康診断キャンペーンを実施中です。なぜ健康なのに病院に行かなければならないのと思われる方もいらっしゃると思いますが、当院では8歳未満は年に1回、8歳以上は年に2回の健康診断を受けることをお勧めしております。それは血液検査で今の健康状態を知るだけでなく、定期的に受けることにより結果を蓄積していくことで病気の早期発見につながります。キャンペーン中は一般検査が通常9000円のところ、特別価格7500円で受けることができます。健康診断は年齢などに応じたコースを揃えていますので、元気なワンちゃん猫ちゃんもぜひ一度ご来院ください。健康診断のご予約はお電話 0980-87-7728 87-7728 まで。キーストーン動物医療センター石垣より健康診断キャンペーン開催のお知らせでした。続けてアトム電機八重間店内原家電よりお知らせです。5月23日24日の2日間、夏先取り大感謝祭を午前10時から開催いたします。今話題の沖縄省エネ家電購入応援キャンペーンを活用して、対象のエアコン、冷蔵庫、テレビをご購入いただくと最大6万ポイントのキャッシュレスポイントを申請。さらにアトム電機八重間店内原家電で購入するとポイントは2倍です。電気代が気になるこれからの季節、省エネ家電へお得に買い替える最大のチャンスです。感謝祭限定のお買い得商品も多数ご用意。おすすめは470リットル、6ドア6つのドア冷蔵庫となっています。最大限定、3台限定特別価格でご奉仕いたします。470リットルの、6ドアですね、6ドア冷蔵庫3台限定の特別価格でご奉仕いたします。また期間中のお買い上げ合計額に応じて選べる

ご成約記念品もプレゼント。エアコン、冷蔵庫、テレビの買い替えをご検討中の皆様、この機会をぜひお見逃しなく。お問い合わせは0980-83-0794、 83-0794、 4号線沿いアトム電機八重間店内原家電まで。皆様のご来店を心よりお待ちしております。

0: 引き続きこの後もお知らせをお届けします。一旦11時30分の時報を迎えます。
1: こんにちは、那須川りみです。今日のランチはお決まりですか？日本料理、郷土料理、ヒルギは石垣離島ターミナルの目の前、近隣には公共駐車場が完備、明るく広い店内とゆっくりくつろげる個室はファミリーやランチミーティングでのご利用にも最適です。八重山そばや幕の内、石垣牛ステーキなどメニューも豊富です。いらっしゃいませ。11時半の時報とともに日本料理、郷土料理、ヒルギがオープンいたします。
2: この写真懐かしいわね。
3: 子供たちもこんなに小さかったんだな。
2: あれ？パパが撮った写真、あれもこれも目閉じちゃってるわよ。
3: 何？それならプロに家族写真撮ってもらいに行くか。
4: 目の輝きを記録に残す、幸せを形に、スタジオアルル。
5: インスタも見てね。
6: いらっしゃいませ。
7: お疲れ様。はい、おしぼり。
8: 無言のおしぼり使うなら自慢のおしぼり SOS。
9: まる気持ちいい。
7: 布おしぼりのレンタルサービス島のおしぼり SOS では、汚れやカビ、サビなどを高温殺菌、安全で清潔な無菌状態で配達回収サービスを行っています。おしぼりを洗濯、巻く時間も削減され、お仕事の効率もアップ。何枚でも受けたまわります。お問い合わせは 87-9997 まで。
4: 毎朝が美味しい水で始まるウォーターショップ石垣島店は、世界最高水準薬浸透膜 RO 水、食品衛生国際基準 HACCP 認証店。安心安全で美味しいお水です。ほっともっと殿城店隣、ウォーターショップ石垣島店。
10: 石垣リゾートホテルがリニューアルオープン。生まれ変わったジ・ウブフル石垣のレストランでは、石垣牛ステーキ、ハンバーグ、和御膳、シェフオリジナルパスタなど充実のランチメニューを1800円からご提供。宮原橋隣、ジ・ウブフル石垣。
11: 配送配送また配送、
12: 人手が足りない、時間もない、そんな時は
11: 島コンシェルジュデリバリー。
12: 納品配送まとめて代行、
11: ホテルも店舗も離島も OK。
12: 人も増やさずコストもカット、
11: 効率アップで売上アップ。
12: 困った時は思い出して、
11: 島コンシェルジュデリバリー。

時刻11時32分回っております。ヘル散歩、今日も生放送でお送りしております。 FM 石垣サンサンラジオ、今日もお聞きいただきありがとうございます。さてさて、お知らせもまだまだあるんですけれども、ちょっとここで、ブレイクいたしましょうか。私もコーヒーを入れてきたところでございます。コーヒーブレイク、曲を一曲お届けしたいと思っております。その前に一通メッセージご紹介します。石垣市内からスノタン28歳さん、ありがとうございます。花城智子さん、おはようこんにちはということでいただきました。はい、おはこんにちは。今日は石垣島晴れだけど、お昼ご飯買いに行こうとしたら風が少し強かったということで、お昼ご飯お弁当かな、あれですか、お仕事なんですかね今日は、それとも、ゆっくり

お昼ご飯買ってご自宅や、ね、ご自宅やどこかでゆっくりランチというところでしょうか。ありがとうございます。風少し強いですよね、私もあの風の強さ感じながらここスタジオに向かってきましたけれどもね、まあ、あのなのでちょっと影に入るとなんとなくもう涼しくというか冷たくも感じるようなね、方も人によってはいるといらっしゃると思いますけれども、風結構あるかもしれませんね。石垣島戸の城で7メートルからまあ8メートル、森山の方では8メートル吹いているということなんですけれどもね。はい、ということで、まあ、暑さはあるのでちょっと涼しさも感じながらということではありますが、でもでも、風がね結構風に応じていろいろやるその仕事も変わってきますからね。ぜひとも風の強さにはお気をつけください。それではリクエストにお答えしましょうか。20のナンバーチョップスティック。

の昼散歩を引き続きお知らせと参ります。ドラッグイレブンからのお知らせです。毎月5と6のつく日はいつものお買い物でどんどんポイントがたまる超お得なポイント5倍デーです。お化粧品、医薬品、日用品など一部商品を除いて店内全品ポイント5倍デー。

です。さらに15日、16日、17日はシニア感謝デーとなっています。ポイントカードをご提示いただくだけで60歳以上の皆様には嬉しい特典をご用意。ポイントを貯めて使えるだけじゃありません。ドラッグイレブン公式アプリならお得なクーポンが届いてお支払いまでスマートに完結。今すぐ公式アプリをチェック。そして石垣店、八島店、平江店、前里店では LINE の友達登録で限定クーポン配信中です。ポイントカードは店頭で即日発行 OK。 ただいま新規会員も大募集中です。お得に楽しく綺麗と健康をサポート。ぜひお近くのドラッグイレブンにご来店ください。今日は16日ということで、明日までシニア感謝デー行っています。真心の総裁法事センターユイホールからのお知らせです。ユイホールでは生活応援特別キャンペーンを行っております。入って安心ユイ友の会、入会金は無料です。マイクロバス、メモリアルビデオ作成、サンサンラジオでのお知らせなど無料で多くのサービスをご提供しております。ご葬儀は充実した施設で真心のこもったユイ葬儀プラン、どこよりも断然安くお得な料金でご案内しております。離島遠方どなた様にもとても安心です。地元のために地元と共に、年中無休24時間対応、話して安心。事前の相談もお気軽にご連絡ください。ご家族の思いを大切に、信頼、明瞭、安心、真心の総裁法事センターユイホール、 83-0983、 83-奥闇まで。真心の総裁法事センターユイホールからのお知らせでした。以上、この時間お知らせいたしました。この時間少し地元紙からニュースをお伝えしていきたいと思います。まずはこちら、八重山毎日新聞一面からです。基地のない沖縄へ力強くという大きな見出しが出ています。沖縄が日本本土に復帰して54年を迎えた15日、石垣市内では 5.15 平和行進、 5.15 平和と暮らしを守る八重山地区集会が行われました。参加者らは戦争のない世界、平和な日本、基地のない沖縄の実現を目指すことを宣言し、力強く歩みました。沖縄は太平洋戦争後の27年、27年間、アメリカ軍の統治下に置かれ、日本国憲法が適用されず、アメリカが施政権を握っていました。その施政権が72年、これは1972年5月15日、日本に返還され、県内では毎年この日に合わせて平和行進や集会を開いています。行進は午後2時、各労働組合や市民団体などからおよそ50人が参加して新栄公園を出発。前里から荒川にかけて市街地およそ10キロのコースを歩きました。プラカード、を上りを手に、アメリカ軍基地を撤去せよ、日本地位協定を改正せよ、政府は県民の意思を尊重せよ、基地のない平和な沖縄を作るぞとシュプレヒコールを挙げました。参加した福里さん、宿舎がどんどん作られ、訓練も行われ、島の中でも基地反対と言いにくくなっているように思うと話しました。紛争の絶えない世界情勢にも危機感を示し、一度戦争が始まってしまうと終わらせるまでが大変、日本は巻き込まれてほしくない、若者たちにもその思いを伝えたいと語りました。
午後6時からは新栄公園で集会が開かれます。

かれ、およそ70人が参加しました。砂川実行委員長は、先人たちが命がけでつないできた平和へのバトンを次の世代に手渡す責任がある、沖縄を再び戦場にさせない、基地のない平和で豊かな島を実現するために、私たちは声を上げ続けなければならないと力を込めたということです。

0: 行動で社会貢献示すという見出し、社会面からです。微細藻類を活用した健康食品事業などを展開する株式会社日健藻本社は15日午前、パイの浜町緑地公園で清掃ボランティア活動を行いました。9回目となる石垣島研修視察の一環で、全国から参加した販売員や関係者らが参加しました。草木や空き缶、ペットボトルなどおよそ30袋分のゴミを回収したということです。清掃活動に先立ち、田中常務取締役は、蒸し暑い中ではあるが、観光客も多く訪れる石垣島を皆さんの力できれいにしていただきたいと呼びかけました。森社長は、本物の証と社会貢献を言葉だけではなく行動で示してきた、石垣島をきれいにし私たちの活動を広げていきたいと挨拶しました。参加者らは公園内の歩道、遊歩道や植栽周辺を中心にゴミを拾い集め、細かなゴミまで丁寧に回収したということです。研修視察を終え、森社長は、式典や清掃活動も天候に恵まれ皆さんと一緒に開催できたことを嬉しく思う、来年は10回目となる石垣研修視察を迎える、今後も石垣島の子どもたちへの支援や地域貢献を続けていきたいと話したということです。この時間2つの記事、地元紙からお伝えいたしました。時刻は11時46分回っています。
1: Hello everyone who listens to FM 石垣サンサン Radio. Do you know Ed's English? That's me, Edward Weinzierl. Nice to meet youWhen you want to know about Yayama Ishigakijima, tune in to FM Ishigaki at 76.1 MHz. You can visit our homepage and listen to us anywhere in the world on your smartphone or personal computer. The Southern Wind brings FM Sansan Radio to you!
2: またリアルエステートむつみのマンスリーマンション、石垣島で暮らすように滞在、出張や家の建て替え、リフォーム、病院の付き添いにも便利、石垣島のマンスリーマンション、課題一つで即入居、お試し移住にも、
3: いつも隣にむつみと、
2: マンスリー石垣で検索。マンスリーマンションのご用命はリアルエステートむつみ。
4: あー腹減ったな、今日何食べるか。海の花やしま亭の宅配寿司移動。
5: 海の花やしま亭、
4: 当日注文 OK で夜8時まで注文できるし、1人前からでも配達してくれるよ。
5: マジ今からでも間に合うだろ。
4: 持ち帰りなら 5% 引きってよ。
5: 海の花やしま亭で検索。
6: おい、
7: ドラ
5: ッグ
7: 11、毎月5と6の月日はドラッグイレブンのポイントを5倍で、
8: 毎月15、16、17日は
9: ドラッグイレブンシニア感謝デ
10: ー、アプリと LINE でクーポンもゲット。
11: 夜12時まで営業してるからお仕事帰りでも安心、
12: お得がいっぱいドラッグイレブン。
13: 最近うちの子元気ないな。
14: 宮良にある動物病院キーストーン動物医療センター石垣にお任せください。的確な動物医療を提供いたします。健康

時刻は11時49分回っております。昼散歩をお届けしております。いやー、いい天気、風もありますね。はい、暑い石垣島からお届けしております昼散歩です。さて、全国からもね、市内からもメッセージありがとうございます。ではメッセージここでご紹介しながらエンディング12時台へと進みたいと思っております。石垣島サンサンラジオスタッフの皆さん、リスナーの皆さん、こんにちはといただきました。奈良の国栄です。はい、奈良の国栄さん、こんにちは。今日もありがとうございます。奈良もいい天気ですよということで、温度も高いですがカラッとしていますということでいただいています。いいですよね、やっぱり週末晴れてくれるとね。まあ、お仕事の方もいらっしゃると思うんですけれども、動きやすくて、はい、この土曜日日曜日と石垣はですね、しばらくね晴れ間続くんですよ今のところですけど。今の雨が降るとこ時間もある、ところによっては雨が降るところもあるとは思うんですが、今見る限りでは1週間ほど晴れマークが消えません。あの曇りマークとともになんですけれどもね。なので片振りみたいな急な雨も降るかもしれませんが、ちょっと動きやすくなるなと思って、今週1週間ちょっとアクティブに、動こうかなと思っている私がおります。こちらではバラの季節となってみました、撮ってみましたということで写真いただきました。ありがとうございます。素敵なバラ、ブーゲンビレアみたいな色ですねのバラ、すごい素敵です。あのよくあのお花屋さんで見るバラとは違って、こう野生的にこういろんなところに、こう咲くバラ、すごい素敵ですね。ありがとうございます、癒されます。続いてやいまゆあらぐびとさんからいただきました、ありがとうございます。ともこさん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、こんにちは。やいまゆあらぐびとです。こんにちは、やいまゆあらぐびとさん。京都は朝から快晴のいい天気、日差しで、いい天気と日差しで6時半に目が覚めました。あ、日差しで目が覚めた、いいですね、気持ちいいですよね。予想最高気温29度で、暑さに体を慣らすにはいい気温帯ですといただいています。負けたあ、負けたか、同じぐらいかな、予想最高気温ね。はい、本当暑さをしっかりね体に慣らしていかないといけないですよね。対策してまいりましょう。昨日はベランダに日陰を作って置いている温度計が35度になりましたわあ怖い、日陰の作り方が不十分なんでしょうね、やり直します笑いと出ています。石垣もいい天気なんですね、梅雨の中休みでしょうか。過ごしやすい土日になりますように。ではでは、今日も昼散歩最後まで頑張ってくださいねということでいただきました。はい、そうですね、いい天気続いております。まあ、気を抜けませんけれどもね、いい天気の時間にいろいろとやるべきこと、まあお掃除もあるな、いろいろありますけれどもね、仕事も含めて気持ちよい気分の時に、仕事の気持ち、仕事へ向かう気持ちも上がってくるので、こんな時に私は頑張って働きたいと思っております。まあ頑張って1週間頑張った皆さんもね、どうぞ土曜日日曜日頑張るのか、それともちょっとほっこり休むのかね、いい時間を過ごしていただけたらなと思います。さあ、もう一つ行きましょう。ともちゃんおはようといただいたのは瀬戸口和成さん、ありがとうございます。快晴の博多バイといただいています。朝6時30分、四男坊の空がゲージから出してと、あ、空ちゃんね、ワンちゃん、しっかり起きて神さんの車洗車して仕事していますということで、あ、お疲れ様です。台帳の入れ替えや電話が少ない土曜日には、進む進む、あ、台帳の入れ替えを今今日してるんですね。いいですよね、やっぱり電話って結構ね、

ちょっとした短い時間であってもその前後にいろいろと対応する、あと考えたり、引き継いだりとかあったりするのでね、まあ、電話によって結構時間が取られたりしますよね。今日はお仕事が進んでいるようです。昨日は金城ひろみちゃんの博多ライブを予約しました。イエーイ、いいな、博多で一緒に瀬戸口さんとねひろみさんのライブ聞きたいぐらいですけども、気分はすっかり石垣の青い空、ともちゃんの声が心地よかばいということで、あ、嬉しいです、ありがとうございます。終わったら社屋の雑草と葛藤、自然と戦う最近ですということで、いいですね。でも草むしりとか、まあ、大変ではありますけど、重労働であったりもしますけれども、土を触る、自然とこう触れ合うっていうのはまた意外と大事だったりねしますよね。ぜひ遊びに来てねといただいています。あー、ひろみさんの博多ライブに行かれるんですね。金城ひろみさんは石垣島の出身です。まあ、番組もね、持ってたりしますし、あとはもう本当に県内外にたくさんのファンがいらっしゃって、県外にもいろいろライブにも行かれるので、初めて聞くという方もチェックしていただきたいと思います。FM 石垣サンサンラジオではよくかかるナンバー、私も大好きなナンバー、観光の方にもお届けしたいナンバーです。じゃあリクエストにお答えしましょう。瀬戸口和典さんからのリクエスト、金城ひろみさん、パイヌカジ。それではこの曲をお届けしながら12時の時報へと向かいます。12時台もまだまだ昼散歩続きますので、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。

こんにちは、夏川りみです。八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、日帰り観光ツアーも充実。ホームページからの予約でお得な割引も実施中。離島観光は八重山観光フェリー。八重山観光フェリーと夏川りみが正午をお知らせします。

改めましてこんにちは、昼散歩2時間目となりました。今日も FM 石垣サンサンラジオをお聞きいただきありがとうございます。5月16日土曜日、今日の担当私花城智子です。いやー、いい天気ですわ。本当この後ね、いろいろ予定も入っているんですが、青い空青い海見ながらね、アクティブに動きたいなと思っております。テンション爆上がりの私花城が残り1時間お届けしてまいります。良い時間一緒に過ごしていただけたら幸いです。お付き合いのほどよろしくお願いします。さてさて、八重山毎日新聞地元紙からなんですけれども、こちらは8面となっています。名房ショック直撃という見出しの記事ですね。中東情勢の緊迫化に伴うナフサの供給不足が八重山の畜産業界を直撃しているということなんですね。石垣島や黒島では今月1日から牧草ロールを包むプラスチック製のラップの価格がこれまでの2倍に急騰しました。長引く飼料代や資材費の高騰に離島特有の物流コストが重なり、子牛を育てる繁殖農家の経営を激しく揺さぶっているということなんですね。これまでに経験したことのない上がり幅に農家からは牧草ロールの需要が高まる冬場を心配する声が早くも上がっているということであります。うわあ、大変だな。私たちもよく、写真撮ったり動画撮ったりするんですけれども、綺麗な牧草地のそばにはですね、この牧草ロール、まあグリーンが一番多いのかな、白もあるかな、牧草ロールを包むこうプラスチックでね包まれている牧草があって、綺麗にこう並んでいて、島を思わせる素敵な景色でもあるんですよね。先日お昼の番組の担当の時にフェイスブックにもですね、サンサンラジのフェイスブックにも牧草ロールを巻いてる景色、動画をね私もアップしたんですけれども、本当に大好きな景色というか絵 でしてね、海が見えて牧草が、綺麗な牧草があって、この牧草ロールが並ぶのがですね、なんかまた島らしくて、好きな風景であるんですけれども、その牧草ラップ、ただの牧草を包んでいるだけではなくて、この子牛をね、育てる繁殖農家さんの経営

などをこう激しく揺さぶっているということであるんですよね。本当あの冬場を心配する声が早くも上がっているということで、もうすでに2倍になっているので、それさえもちょっときついなというところだと思うんですけれどもね。はい、まあ子牛価格があの上向いてコロナ禍の赤字を取り戻せると思っていた直後ということで、別の農家の男性はホルムズ海峡封鎖の原因を作ったアメリカには恨みしかない、目詰まりとしか言わない、日本政府にも呆れると憤りをあらわにしたというような声もね、出ております。本当にそうですね。あのガソリンも一気に上がったりして、今補助などでね下がっていたりしたとしても高かったりするので、本当にあのこうなんでしょうね、日本全国見ていると、まあ離島はそんなにあの車を多く走らせるっていうことはないかもしれませんが、結構日本縦断とかね、仕事で使わなければいけない、重油、そういや軽油、ガソリンなどもあったりするかもしれませんけれども、本当に控えた方がいいんだろうかと、まあ他国を見ていてもですね、外国を見ていてもあのガソリンを使うことにこう控えるようなね国も出てきたりしておりまして、私たちもですねそういう何か一つ一つをこう我慢したり、あとは泣く泣く支払っていくっていうことにもね、もうこれからどんどんなってくるのかなと思うと怖い思う、怖いというふうに思って私もおります。ぜひとも早くこの中東情勢ですね、まあ、穏やかに、まあ、世界がですね、そういういい、まあ、平和な、ね、世の中に、いい交流ができるように、ね、なってほしいなとも、広く言えばの話ですけれどもね、思うばかりです。はい、ということで八重山毎日新聞からお伝えをいたしました。さあそれではこの時間、メッセージ1通ご紹介しましょうか。茨城のホッチさんからいただきました。今日早めありがとうございます。花城さん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、こんにちは。こんにちは。すでに20度を超えていて、最高気温は26度になりそうですよ。暑い暑いと、暑い言ってしまいますよねって、まだ5月、8月はどうなるんでしょうといただきました。本当、私たちも体慣らして構えておかないといけない。はい、栄養もしっかりつけて、免疫力もつけてね、健康管理しっかりしていきましょう。さて、指笛はできるようになったのですが、あ、すごい。指を加えると手が開かないじゃないですか。なので口笛で指笛の音が出せないかと研究した結果、口笛は吹きますよね。吸ったらどうなるのかとやってみたら、口笛の2倍の音量、あ、すごい、お、これいけると思ってターカーさんのライブでやってみましたが、これはいけると確信しました。おお、指いらん笑い。あ、何、島のお父様方は上手にやるよ、指使わなくてもやったりしますよ。それはいいですね、かっこいい。指笛じゃないけど使える、こうやって人類は進歩するのだった、笑い、ということでいただきました。いいですね。おお、これはベテランの域に、はい、なってまいりましたね。今度聞かせてください。それではリスナーの皆さん、水分塩分忘れずに、ではではということでいただきました。リクエストをオープニングナンバーにさせていただきます。ターカーさんの話題が出ましたね。横目ひろたかさん、キラキラ

横目ひろたかさんキラキラオープニングにお届けいたしました。それでは気象情報お天気見てみましょう。まずは気象に関する警報注意報からです。現在八重山地方には継続して波浪注意報が出ています。八重山地方に波浪注意報が出ています。高波にご注意をお願いいたします。八重山地方は高気圧に覆われておおむね晴れています。今日から明日は石垣島地方は高気圧に覆われておおむね晴れますが、ところによりにわか雨があるでしょう。与那国島地方は高気圧のへりにあたりおおむね曇り、ところにより雨が降る見込みです。沿岸の海域は波が高いでしょう。予報です。石垣島地方、今日は東の風やや強く晴れ、時々曇り、ところにより昼過ぎまで雨となる見込みです。波の高さは 2.5メートル、降水確率はこの時間から午後6時まで 20%、 午後6時以降 10% となっています。石垣島、今日日中の最高気温29度の見込みです。明日です。明日は東の風やや強く晴れ、時々曇り、ところにより昼過ぎから夕方雨となるでしょう。波の高さは3メートルを見込んでいます。降水確率、明日は深夜0時から明日の正午にかけて 10%、 正午から午後6時 20%、 午後6時以降 10% となっています。石垣島、明日朝の最低気温は23度、日中の最高気温は28度の予想です。与那国島地方です。今日は東の風やや強く曇り、時々晴れ、ところにより昼過ぎまで雨となるでしょう。波の高さは 2.5 メートルの見込みです。降水確率、この時間から午後6時まで 20%、 午後6時以降 10% となっています。与那国島、今日日中の最高気温28度の予想です。明日です。与那国島地方、明日は東の風やや強く曇り、時々晴れで、ところにより昼過ぎ雨となるでしょう。波の高さは 2.5

0: 検索。うふわ検索。石垣焼肉三番地。
1: 石垣リゾートホテルがリニューアルオープン。生まれ変わったジ・ウブフル石垣のレストランでは、石垣牛ステーキ、ハンバーグ、和御膳、シェフオリジナルパスタなど充実のランチメニューを1800円からご提供。宮良橋隣、ジ・ウブフル石垣。皆さん、
2: こんばんは。
1: セブンデザインです。看板制作から施工まではもちろん、名刺からチラシ、のぼり、LED 看板、ノベルティまで、すべてセブンデザインにお任せください。現在社員募集中。83-0777島の看板はセブンデザイン。

ひる散歩をお届けいたしております。今日もお付き合いいただきありがとうございます。それではこの時間お知らせと参りましょう。まずはイオン琉球マックスバリューからですね、5月16日土曜日から限りの日替わり特価、朝9時から販売している商品ご紹介します。一部です。お一人様1点限り、こちらは長野県産レタス1玉、本体税抜き価格138円となっています。それから東洋水産の赤いきつねうどん、緑のたぬき天そば、まるちゃん焼きそば、カップ沖縄そばなどはこちら各118円、本体税抜き価格118円となっています。福岡県産まいたけは1パック98円、本体税抜き価格98円、お一人様2点限りです。沖縄県産リュウビトンロース生姜焼き用 100g あたり、本体税抜き価格198円となっています。こちらは福岡県産の天の粒お米ですね、5キロで3580円、本体税抜き価格3580円となっています。宮原乳業の美味しい低脂肪乳、こちら本体148円、本体税抜き価格148円となっています。946ml です。最後にもう一つ、花王のキュキュッとマスカット、オレンジ、クリア除菌、それぞれ詰め替え用は 700ml で278円、本体税抜き価格278円となっております。イオン琉球、マックスバリューでは新規登録キャンペーンを行っています。お得なクーポンももらえるということで、 i イオンアプリもねご利用なさっていますでしょうか。お得なクーポンもらえますし、食料品 5% オフとか、暮らしの品、医療費も 5% から 10% オフなどのキャンペーンを行っているということです。どうぞ今日もイオン琉球マックスバリューにお出かけください。住宅の設計施工の会社、株式会社タクトコーポレーションより企画住宅建築相談会開催のお知らせです。調湿効果のある珪藻土を塗り壁として使用し、可動間仕切り壁を採用した間取りに可変性のある省エネ鉄筋コンクリート住宅を25坪2100万円から受けたまわります。条件や詳細、また住宅地に目処がついた方、間取りやお見積もりについてなどは住宅相談会にてお問い合わせください。企画住宅建築相談会、日時は土曜日日曜日、荒川事務所にて行います。相談会へのご参加はお電話にてご予約をお願いいたします。電話番号は 0980-87-9702 87-9702。期間限定の企画住宅なので、お早めにお問い合わせください。省エネ住宅のタクトコーポレーションより、企画住宅建築相談会開催のお知らせでした。車のアウトレットからスペシャルセール開催のお知らせです。安く中古車を手に入れたい。できるだけ多くの

車両から選びたい、そんなあなたにおすすめなのが石垣島最大級の中古車専門店、車のアウトレットです。車のアウトレットでは中古車スペシャルセールを開催中です。今回は宮古島店の移転リニューアルを記念して宮古店石垣店同時開催です。全車大幅値下げ、最大15万円引き、なんと20万円の車も登場しますよ。軽自動車にワンボックス、商用車、軽トラまで、グループ総在庫数300台の中からあなたにぴったりの1台を探しください。充実の安心保証もご用意しております。お気に入りの車であなたの生活をより充実したものにしてみませんか。車のアウトレットでは合わせてレンタカーも好評予約受付中です。保証込み込みなので万が一の時も安心。お電話にてご予約お待ちしておりますね。ファミリーマート前里バイパス店後ろ、アウトレット、アウトレット、車のアウトレット、中古車スペシャルセールは5月31日まで開催です。ぜひこの機会にご来店ください。

それではこの時間ニュースもお伝えしてまいります。前の時間からいくつか、地元市からニュースお伝えしておりますが、もう一つ地元市からお伝えしましょう。今日はだいぶ暑くなってますのでね、子どもたちに向けた熱中症と紫外線対策の授業が行われたようなんですが、沖縄八重山日報から、こちらは10日ですね、石垣市立牧良小学校で日曜授業参観が行われ、花王株式会社が公開講義を担当しました。暑さ紫外線対策の重要性を児童に説明しました。自社の日焼け止めも支給し、正しい使い方を教えたということです。日本最南端に位置する石垣市は亜熱帯気候の影響で年間平均気温が高く、年間を通して強い紫外線を受け続けます。来月の6月は、夏至の時期で、長く強い日差しを受ける地点になります。地域住民にとって熱中症や紫外線の予防は健康な生活を送る上で欠かせない対策となっています。講義は花王側が提案し、学校側が了承して実現しました。正しい遮熱紫外線対策、日焼け止めの役割と正しい塗り方を指導しました。3年生から6年生までおよそ140人が参加。担当者は、背が低く成長期である未成年は大人に比べ熱中症になりやすいと指摘。遮熱対策の合言葉、冷やしますを紹介し、日陰に入りこまめに休息し、水分と塩分を補給してほしい。野外では帽子もかぶるべきと指導しました。続いて紫外線の影響も説明。骨を強くするビタミン D の生成を促すため、15分程度の日光浴は重要としつつ、日光に長時間当たると肌に悪影響を与えると指摘。紫外線は3種類あることも紹介し、対策として日焼け止めクリームの使用を推奨しました。授業を受けた平さんは、熱中症対策の重要性が分かってよかったと感想を述べたということです。沖縄八重山日報からお伝えしました。おしまいにですね、同じく暑さ関連のニュースなんですが、 NHK1 沖縄のニュースからです。全国的に気温上昇、真夏日になるところも、熱中症対策をという見出しの記事です。16日今日は全国的に晴れて、午前中から気温が上がっています。午後は30度以上の真夏日となるところもある見込みで、こまめに水分を取るなど熱中症対策を心がけてください。気象庁によりますと、16日も全国的に高気圧に覆われ

0: て晴れて午前中から気温が上がっています。午前11時までの最高気温は島根県津和野町で 28.9 度、佐賀県の伊万里市で 28.6 度、青森の三戸町などで 28.5 度、山口市で 28.3 度、熊本市で 27.7 度などとなっています。午後はさらに気温が上がり、日中の最高気温は福岡県の久留米市で32度などと真夏日が見込まれているということです。こまめに水分を補給するなど熱中症対策を心がけてください。以上ニュースをお伝えしました。図で見てみます。全国今日の最高気温、高い順で言うとですね、大分の方で 30.2 度まで上がるところがあるようです。どうぞ全国の皆様、リスナーの皆様、ご注意いただきたいと思います。それでは一旦12時30分です。
1: 燃やすゴミ、燃やさないゴミ、高島清掃車、資源ゴミ、容器放送プラ、高島清掃車、
2: ナイスチュートリア。
3: 事業系ゴミ回収のことなら高島に聞いたら上等具合にやってくれるらしいよ。
1: だろば、じゃあ高島に電話してみようや。もしもし高島さん、
2: 83-2348
1: って高島って誰か。
4: いらっしゃいませ。
5: お疲れ様。はい、おしぼり。
6: 無言のおしぼり使うなら島のおしぼり SOS。
1: まる気持ちいい。
5: 布おしぼりのレンタルサービス島のおしぼり SOS では、汚れやカビ、サビなどを高温殺菌、安全で清潔な無菌状態で配達回収サービスを行っています。おしぼりを洗濯、巻く時間も削減され、お仕事の効率もアップ。何枚でも受けたまわります。お問い合わせは87-9997まで。
7: 公文庫からのお知らせです。
8: 石垣市健康福祉センター管理栄養士のタウです。新年度が始まり、早くも1ヶ月が経ちました。慌ただしい新生活も少し落ち着いてきた頃ではないでしょうか。この時期は歓送迎会、ゴールデンウィークとイベントが多く、ついつい食べ過ぎたり体を動かす量が減ってしまうこともありますよね。長期休暇やイベントが続くと生活リズムが乱れがちに、夜更かしや朝ごはんを抜くことも体重増加の原因になりやすいので注意が必要です。肥満は高血圧をはじめとした生活習慣病のリスクを高めます。毎日決まった時間に体重を測るだけでも体型管理に意識が向き、減量につながります。毎日の体重測定で体型チェック、そして年に一度の検診で健康状態を見直してみませんか。石垣市では国民健康保険に加入されている40歳から74歳の方を対象に特定健診を実施しています。詳しくは石垣市健康福祉センター 0980-88-0089 までお問い合わせください。
9: どうも、石垣島在住お笑い芸人ババスペです。お願いします。
10: お願いします。
9: ということで、はいはい、5月23日に開催される音楽イベント、はい、石垣ラバーズで僕たちババスペが、司会を務めさせていただきます、はい、さあそれでは英二郎さん、意気込みよろしくお願いします。
10: 頑張るぞー。

昼散歩をお届けしております。残り30分となりました。2時間はあっという間ですね。メッセージも届いております。ありがとうございます。それではここでも一通ご紹介しましょうか。ラジオネーム2通ほどご紹介します。ラ

さんからいただきました。テンション高めの花城さん、はい、元気です。はい、今日もテンション高いですね。本当に晴れてて気持ちいいです。まあただ屋内にいるからですよね。暑いとこう暑いってなるんでしょうね。Facebook、 綺麗な石垣島の景色ですねということでいただきました。ちょっと動画を載せてみました。結構ね、まあ梅雨の中休みじゃないですけど、晴れ間が結構広がったりする時多いんですよね。なのでいろいろね、いろんなところで、激写して、気持ちのいい景色をね、リスナーさんにも見ていただきたいなと思っております。ありがとうございます。那覇で開催される難民祭を見に来ました。おお、なんだろう。今日はちょっと天気が不安定、青空も見えますが、先ほどざっと雨が降りました。今は首里城に来ています。あ、いいな、行きたいんですよね。今の状態を見に行きたいんですよね。斜め横から首里城正殿全体を見ることができるようになっていました。秋の完成が楽しみですということでいただいています。もう絶対秋前に行きたいと思っておりますし、なんならあれですね、秋ももちろん行きたいなと思っておりますが、あ、難民祭あれですね、波の上宮の、私が知らないところにたくさん行ってらっしゃるね。私も何でしょう、ニュースなどではよく見ているんですけれどもね、本当に素晴らしい、まあ、伝統芸能というか、また那覇らしいというか、ちょっとね首里を感じさせるようなね、琉球みたいな感じな祭りの奉納があったりしますよね。ぜひともまた今度教えてください。ありがとうございます。あ、写真もついてるんだ。あ、首里城斜め横から見た感じ、おー楽しみですね。まだちょっと正殿の横がカバーがされてる感じですね。いやいや、でも行きたいですよ。もうすでについさっきまでプロジェクトマッピング、あ、プロジェクションマッピングかでね、夜やってたりして、今もやってるのかな、5月いっぱいだったかな。あ、行きたくてしょうがなかったんですけど、今回はなかなか行けなさそうです。また時間作りたいなと思っています。ありがとうございます。ラジオネーム半次郎さんからいただきました。神奈川県から、ありがとうございます。花城さん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、お久しぶりですね。お久しぶりですね。神奈川の半次郎です。今日は最近の定期仕事で神戸に向けて運転中です。お、神奈川から、お疲れ様です。朝の3時過ぎに出発してから、先ほどまで7時間歌いっぱなしだったんですよ。最近はカラオケボックスもスナックも行かなくなったので、久しぶりに歌いまくりました。すごいですね、7時間7時間どんな感じなんでしょうか。もう歌い放題、ちょっと楽しそうですね。さて、今週は火曜日に妻と2人でゴルフに行ってきたのですが、ここ3回全く同じスコアの下手くそ夫婦がどちらが早く抜け出すかと競い合い、今回は私に軍配が上がりました。お、このゴールデンウィークから息子もゴルフを始めたので、3人とも下手くそでは後の組に迷惑がかかると、なるほど、後の組にね迷惑がかかると密かに練習した甲斐がありました。妻は今年中には息子をコースデビューさせると意気込んでいるので、それまでにはもっと上達しておかねば、家族でできるって最高ですね。でも下手くそは下手くそなりに楽しいんですけどね、ということでいただきました。よく朝のね情報番組を担当しておりますテルヤさんという方が芝刈りに行くっていう話をしておりましたが、私も、まあ、芝を叩いてでもね行ってみたいなと実は思っているんです。一緒に行きたい人がねいるんです、コースを回りたい人が。でも上手な人ばかりで、私の周りがですね。なのでちょっとまずはこの打ちっぱなしっていうんでしょうか、息子さんと同じようにまずはデビュー、ちょっとね

ゴルフ、をまずは触れること、を始めていきたいなと思っているいますけどね、まあ、いつになってもいいですよね、いつかチャンスが巡ってくればやりたいって言ってね手を挙げて、教えてくれる人が いるといいななんて思っておりますけれどもね。半次郎さんありがとうございます。さあそれでは、あ、そっかそっか、もう一通いきましょうか。あ、曲をお届けしてからメッセージご紹介したいと思っております。続いてはですね、木山商店のナンバー、今日はいろいろ沖縄もしくは石垣出身のねアーティストの方がかけてるナンバー多いかもしれませんね。さあほっこりもする、そしてテンションも上がるナンバー、平和にもなりますね心がね。木山商店のナンバーです。世界を踊りまくれ。

金山商店のナンバー世界を踊りまくれお届けしました。沖縄フェスの話題で金山商店さんの名前が入っているメッセージを読もうと思って、まずは金山商店さんのナンバーをお届けしたんですけれども、ちょうどあのリクエストもいただいてたんですね。で、金山商店の世界を踊りまくれをということでリクエストいただいたので、よかったです。重なって気が合いますね。ラジオネームくにちゃんのコーヒー屋さんかコーヒー屋さんさんからいただきました。東京都から今日もありがとうございます。皆さんこんにちは、くにちゃんのコーヒー屋さんです。今日も

0: 夏日になっている板橋区、もう25度、わあ暑いですね。これから3時までには27度超えになるとか。はあ、朝夕は涼しくて寒いくらいに感じるのですが、ということでいただきました。気温差がね、ほんと激しいですよね。石垣はもう起きた時からなんかもわーっと暑かったりするので、体をこう慣らすにはっていうところなんですが、こう気温差が激しいとね、ちょっと体がねって思います。どうぞしっかりとね対策なさってくださいね。それはそうと、今日明日と代々木公園で沖縄フェスタをまたやるとのこと。またやるとのこと。行きたいけど明日はお店、あー寂しいようです、ということでいただきました。このまたやるとのことはね、またやるんだ、行きたいのに、みたいな思いがね伝わってきます。では最後まで放送を聞いてます、ではでは、ということでいただきました。くにちゃんのコーヒー屋さん、ありがとうございます。またサンサンラジオにリクエストもしながらもですね、沖縄それから南国の風を届けられたらなと思います。メッセージありがとうございます。時刻は12時44分です。
1: 最近うちの子元気ないな。
2: ミアラにある動物病院キーストーン動物医療センター石垣にお任せください。的確な動物医療を提供いたします。健康診断も随時実施中。まずは 87-7728 にお電話ください。
3: またもリアルエステートむつみのマンスリーマンション、石垣島で暮らすように滞在、出張や家の建て替え、リフォーム、病院の付き添いにも便利。石垣島のマンスリーマンション、課題一つで即入居、お試し移住にも。
4: いつも隣にむつみと、
3: マンスリー石垣で検索。マンスリーマンションのご用命はリアルエステートむつみ。
5: 石垣島のフードデリバリーといえば島コンシェルジュデリバリー。欲しい食べ物やお届け先を LINE でピピッと送るだけ。出来たての美味しいお食事をご自宅に、ホテルに、ビーチに心を込めてお届けします。詳しくは島コンシェルジュで検索。離島にも配達 OK。
6: 毎週水曜日18時半からお届けしているウェーブスオブラブのニッキーボリバンです。なんと今回サンサンラジオ主催の音楽イベント石垣ラバーゼンの出演が決定しました。開催日は5月23日土曜日、場所はシティジャックにて。みんなで

り散歩をお届けしております。さてエンディングでございます。その前に今コマーシャルでも流れました FM 石垣さんさんラジオより開局20周年へ向けたカウントダウンイベントの第1弾石垣ラバーズ2026のお知らせです。開催は5月23日土曜日、会場はミュージック&パブシティジャックにて午後6時開場、6時30分開演となっています。出演は水曜日午後6時30分からのウェーブスオブラブを担当している熊本県出身のシンガーソングライターニッキー・ボリバンさん、そして水曜日の午後7時からの真ん中水曜日でもおなじみ横目ひろたかさん、さらに司会には火曜午後8時からのお笑い産業道路担当の日本最南端芸人ババスペ、ゲストには開放銀行主催学生バンドフェスタにてグランプリを受賞したシルムの皆さん。チケットは一般前売り3,500円、当日は4,000円、学生は前売り3,000円、当日3,500円です。いずれもドリンク代別となっています。チケットはシティジャックのホームページや LINE からご予約いただけます。詳しくは FM 石垣さんさんラジオのホームページをご確認ください。石垣ラバーズ2026、ぜひ会場でお会いしましょう。

送りしてまいりました昼散歩、そろそろお別れのお時間です。さあ最後にもメッセージご紹介していきたいと思います。今日もね、土曜日ですが皆さんご参加いただきましてありがとうございます。ルート M さんからいただきました。ありがとうございます。上機嫌な花城さん、あ、千葉県からです、はい、上機嫌な花城さん、はい、上機嫌ご機嫌です。スタッフの皆様、リスナーの皆様、こんにちは、こんにちは。石垣島に恋しているルート M です。今日はゆっくり過ごしています。ただ千葉も天気が良く気温もベストなので自転車で近くの公園へ行こうか悩みどころですといただきました。ルート M さん、公園に行ってこう何か何される、どう過ごされるんでしょうか、気になりますね。まあウォーキングもありだし、なんか景色をこうゆっくりとね、例えば公園であれば子どもたちが走り回ってるんであればそういうのもいいし、あとは草花をね、眺めながらもいいし、お昼食べながら、もしくは3時のおやつ読書、スマホね、何でもいいですね。涼しいところでゆっくり風を当たりながらですね、素敵な時間をお過ごしいただきたいと思います。明日は朝から代々木に用事があります。公園で沖縄フェスがありますよね。5つぐらいステージがあり、木山商店さん、金城ひろみさんなどサンサンラジオと関わりのある方々が多数参加されるので楽しみです、ということで、まあ今日からね開催はされているようですが、明日行くんですね、ルート M さんは。いいですね、楽しんできてください。いいな、私もフェスでねタオルでも回して汗ふきふき、おいしい飲み物シュワシュワ飲み飲みね、過ごしたいですね。島で味合うのもいいけど、こういった本当に全国でね、沖縄のイベントっていうのは本当至る所で大きなものからこうローカル的なものまでやってくださっていて、ありがたい、嬉しい、すごいなって思いますね、本当に嬉しく思います。贅沢ですね、はい。また沖縄のいろんなところでイベントがね行われるということなので、そんなリスナーの皆さんがレポートしてくださるのでね、とても嬉しいですね。そしてやっぱり FM 石垣さんさんラジオの関係番組をしていた、もしくはしている方が登場する際にしてたよ、出てたよなんてね、そんな情報をいただけると、やっぱりあのラジオからねこうやって島では離島ではありますが発信していてよかったって改めて思います。はい、島とリスナーさんをつなぐラジオ、またね、上機嫌な私、はい、いろいろと企画しながらなんか皆さんに、楽しんでいただけたらなと思う次第です。本当に今日は上機嫌さてお送りしてまいりました、昼散歩、そろそろお別れのお時間です。最後はですね、やっぱりちょっとこのまあ南の風をね、さっきの金城ひろみさんのパイの風も良かったですけれども、南の風をちょっと感じさせるそんなナンバーお届けしながらお別れしたいと思います。先島ミーティングでカーチバイ、このナンバーお届けしながらお別れです。どうぞこの後の時間も、もう晴れてるからね、私のように上機嫌にアクティブにね、元気な一日をお過ごしくださいませ。良い週末をお過ごしください。それではこの後も FM 石垣さんさんラジオの番組でどうぞお楽しみください。昼散歩ここまで、今日の担当私花城智子でした。この後も良い時間を。

0: ドライバーの皆さん、午後も爽やか安全運転で素敵な一日を。
1: 株式会社日宅アパマンショップ石垣島店が午後1時をお知らせします。

あの頃青春グラフィティ初夏の装いの日本列島、今週末から暑さのギアがさらに一段上がるそうです。明日以降は最高気温30度以上が続出、都心でも今年初めて真夏日となる予想です。5月だからと油断せず、エアコンの試運転や暑さに体を慣らす暑熱順化を行っていきましょう。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。さてこちら東京晴天の土曜日です。遠くの景色がぼんやり霞んでいるのは気温が高い証拠、最高気温は26度の予想となっています。街行く人に加わった季節のアイテム日傘、5月は1年の中でも紫外線が強いそうですから、 UV 対策しっかりしていきたいものですね。そして今週のアノグラは港区にあります東京タワーメインデッキクラブトリプルスリーから公開生放送でお送りいたします。今週から来週にかけては天体観測に適した空を楽しめます。儚く浮かぶ細い月は姿を消し、明日は新月、今年2番目に地球に近いスーパームーンだそうです。すがすがしい青空が心地よい5月ですが、日が沈めば春の星座が頭上を彩り、夜遅くには夏の星たちが顔を出します。今月最も暗い夜空できらめく星、楽しんでみてはいかがでしょうか。あの頃青春グラフィティ、港区にあります東京タワーメインデッキクラブトリプルスリーから公開生放送、今週も全国の皆さん、そしてケーズーラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただきます。年内いっぱい休業宣言をしたこの方、俳優歌手執筆家、何足ものわらじを履いたマルチプレイヤーですよね。福井ののりさんからのリクエストです。小泉今日子で大和なでしこ七変化。

めまして、こんにちは。あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。今月はゴールデンウィークの影響でいつにも増してカレンダーのスピードが速い気がいたします。5月ももう折り返し、月に一度の公開生放送、今月もクラブトリプルスリーにはたくさんの皆さんにお集まりいただきました。皆さんこんにちは、ありがとうございます。今日は本当におかげさまで満員御礼、ゲストのおかげです。あのグラ族からねちょっとご紹介していきたいと思うんですが、福島のこんちゃんいらしてましたよね、ありがとうございます。あとは進撃の西武さんもカオリンと一緒に来てくださってます。今日は指定席じゃなくてちょっと別なところに。山形哲也さんもありがとうございます。あとゴリさんでしょ、ハックンでしょ、あと誰だ、アンジーちゃんもね久しぶりに来てくださいました。マリトロさんもありがとうございます。あとね、そうそう、スタジオ26さんいらっしゃってますか、 ありがとうございます。なんかね富山県の高岡市で聞いてくださっていて、5月の15日に横浜でイベントがあったということで今日初めて来てくださいました。ようこそ、ありがとうございます。なんか高岡って多分今日の2時以降の竹本孝之さんの漫画道でしたっけ、ドラマのねあのロケ地だったっていうのを聞いておりますが、ごゆっくりお楽しみください。そして最前列ハワイから素敵なリスナーが来てくださいました。なんかあのヒルトンホテルの花火大会かなんかをね見に行くところで、金曜日ハワイで、あのハワイだと金曜日流れてますから聞いてるんですよなんて言ってくださって、あのクッキー持ってね来てくださいました、ありがとうございます。あのご主人最高列にちょっと退屈そうに座ってらっしゃいますけれども、お付き合いよろしくお願いいたします。そしてその他、竹本その他っていうのは失礼ですけど、竹本孝之さんの、ファンの皆さんたくさんお集まりいただきまして、ようこそありがとうございます。あの竹本さんご登場はまだあと1時間後ぐらいですので、あの私前座を務めさせていただきますから、ぜひ、一緒にお楽しみいただければ嬉しいです。さあ、東京最近さつき晴れというふうにふさわしい晴天が続いているんですけれども、気象庁は明日からおよそ1週間沖縄から東北にかけて高温に関する早期天候情報を発表しました。これ何かと言いますと、その時期としては10年に1度程度しか起きないような著しい高温となる可能性がいつもより高まっている時に出される情報なんだそうです。季節先取りの暑さに備えまして、先ほども言った暑熱順化心がけましょう。これあの激しい気温の変化非常に応えます。暑さに体を慣らすことが重要です。やや暑い環境で軽い運動をしたりとか、あと

入浴を継続するとか、いつもより暑いから大変なんですけど一駅分余計に歩くとか、湯船に浸かるとか、日常生活で少し意識をするだけで取り入れることができるんだそうです。体が慣れるまでにだいたい数日から2週間くらいかかると言われています。本格的な暑さに備えて体調をしっかり整えておきましょう。さて、この生放送をお届けしているここ東京タワーでは、昭和あのぐら世代にはちょっと気になるイベントが現在開催されています。メインデッキに巨大なキービジュアルがあるんですが、その名も仮面ライダー55周年全国巡回トップオブヒーローズ。ちょっと今日は女子が多いのであんまりピンとこないという方もねいらっしゃるとは思うんですが、今年生誕55周年を迎えました仮面ライダーシリーズを記念して行われているイベントです。歴代ライダーの展示とかコラボグッズ、それからスタンプラリーなど世代を超えて楽しめる企画が用意されています。1971年にスタートしました初代仮面ライダー。私は弟が2人おりまして、3つ下の弟と一緒に見ていたので、あの1号の本郷たけしよりも一文字早田の方が実は印象に残っていて、さらに V3 の風見四郎が一番好きでした。かっこよかったです。まあとにかくインパクトがあったのが、あの中井真嗣さんの仮面ライダー本郷たけしは改造人間であるという冒頭のナレーション、子供心になんかすごくね切なさを感じたのを覚えてるんですよね。正義の味方っていうのはただ強いだけではなくて、どこか孤独だったり悩みながら戦っていたり、哀愁っていう感覚はもしかしたら仮面ライダーに私教えてもらったのかもしれません。1号の目の下に何かこう筋のようなものが入っているの皆さんご存知でしょうか。実はこれ涙を表しているんだそうです。悲しみを乗り越えて悪と戦う姿、大人の今見ても学ぶところがあるかもしれないですよね。昭和平成令和とシリーズが続いているのもすごいところです。あの昭和の変身ベルトを弟と取り合った思い出は今でも忘れられません。55年変わらずに子どもたちのハートをつかみ続ける哀愁のヒーロー。イベントはフットタウン2階コラボ東京で5月20日まで行われています。ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。

日本の音楽界から訃報が届きました。作曲家でジャズピアニスト、音楽家の大野雄二さんが5月4日に逝去されたことが分かりました。84歳でした。最近ジャパニーズホラー映画リングの作者鈴木浩二さん、宇宙刑事ギャバンを演じた大場健二さんなど訃報が続いていますが、この大野氏、大学在学中の1960年代初頭にジャズピアニストとしてデビュー。70年代には映画、テレビドラマの主題歌を手掛けるなど作曲家としても活躍をしました。映画、犬神家の一族、人間の証明、ドラマ、パパと呼ばないで、おふくろさんといったシリアスなものからハートフルなホームドラマまで、ストーリーをより引き立てる劇伴を担当。劇中に流れる音楽がなくてはならない重要な要素として私たちの心に刻み込まれていますよね。またテレビ CM のキノコの山やレディーボーデンなど、数秒で記憶に残る音楽の作曲も数多く手掛けられています。そして何といっても多くの人が知る大野さんの音楽といえばアニメルパン三世です。77年からこのシリーズの音楽を担当。大人向けの内容で視聴率が低迷した第1期から路線変更し、ハードボイルドでありつつポップな作風になった第2期のルパンにマッチしたのが大野さんの楽曲でした。今流れている曲は赤いジャケットのルパンが活躍する第2期のオープニング。疾走感がありながらも哀愁を感じさせるようなメロディーは作品の大ブレイクに貢献しました。大野さんの楽曲は起伏に富んだ物語の世界観を支え、シリーズ総計でおよそ1200曲を手掛けられたそうです。作曲はもちろん様々なバンドでステージに立ち続け、終生にわたり音楽の楽しさを伝えてくれた偉大な音楽家。実は私もこのステージの模様を動画でよく拝見していて、稲泉凛さんが歌うラブスコールの大ファンでした。実際にコンサート見たことはないんですが、とても楽しそうに音を奏でるお姿、印象に残っています。わらびし兄貴さんもコンサートによくお出かけになっていたそうで、追悼メッセージが届きました。

と作編曲家林哲司さんとのお話ではありませんが、表舞台に立つシンガーや映画、ドラマ、アニメを通じて聞いた大野さんのメロディーで私たちの心をとっても豊かになったんではないでしょうか。多くの素晴らしい音楽を届けてくださったことに心からの感謝の思いを伝えたいと思います。とても偉大な音楽家でありながら、柔らかな物腰と常にユーモアを忘れない素敵な方だったそうです。本当にありがとうございました。

重ねてもなお音楽を楽しみながら挑戦し続けるお姿とても素敵でした。感謝と敬意を込めてこの曲を選んでみました。映画野生の証明の主題歌、町田義人、戦士の休息。

大野雄二さんの公式 X が10億回を更新され、大野さんが笑顔で手を振る写真を公開した上で、ではまたバイビーと綴られていました。笑って死ねる人生、それさえあればいい、こんな歌詞がなんだか心に染みますよね。大野さんの楽曲にはかっこよさだけではない哀愁や優しさを感じた気がします。今週の岡野セレクション、78年森村誠一原作の映画野生の証明の主題歌、町田義人戦士の休息でした。あの頃青春グラフィティ。それではこの辺で今週のテーマの発表です。

の登場。日大からは今年でデビュー45周年を迎えたシンガーソングライター竹本孝之さんをお迎えします。長崎県出身の竹本さんは81年にデビューをし、シンガーそして俳優としても活躍。足立満原

使、観光大使、島根県のふるさと親善大使、長野県上田市別所温泉アンバサダーなどなど、たくさんの肩書きをお持ちとのこと。そこで今週はこんなテーマにしてみました。こんなわらじも履いてます。二足のわらじというのは江戸時代に違う立場や仕事を掛け持ちする人を指した言葉なんだそうです。昔は役人と博打打ちの二つの顔なんていう怪しい人もいたんだとか、本業一筋が美徳という時代もありましたが、寄り道や趣味的活動の中にその人らしさが見えてくることもあるんではないでしょうか。脳科学の世界では普段と違う作業をすることで脳の別の部分が刺激されるとも言われています。会社での真面目な顔とは違う意外な居場所や役割、あなたの課外活動、ぜひ教えてください。ゲストを竹本孝之さんへの質問やメッセージと合わせてお待ちしています。番組への投稿はアノグラ専用メッセージフォーム、または E メールanogra@musicbird.co.jp にてお願いします。今週もリクエストを添えてたくさんのメッセージお待ちしています。それでは早速皆さんからいただいたメッセージご紹介していきましょう。福井ののりさんから。我が家の奥さんは現在は普通の会社員、しかし若い頃は東京の〇〇急行で人気のバスガイドでした。そのために地元で選挙があればウグイス嬢、イベントがあれば司会業、カラオケ大会地区代表として大活躍しております。いわばマイクというわらじも履いてますってことでしょうか。人見知りの僕から見れば知らない人の前で緊張もせずに喋れることが信じられないです。まあ、あのバスガイドをやってらした方はお客様あしらいも上手だし、あのトークも上手だし、なんなら歌も上手ですよね。最近のでもガイドさんってあんまり歌わないんですかね。昭和の頃って なんとかかんとかって、あの皆様ご覧ください、これこれこうでって説明した後、ではここで一曲あーって急にこう歌い出すっていうね、そのパターンが昭和のバスガイドさんのイメージなんですけど、まあのりさんの奥様はそんな感じなんでしょう。となると、あののぞみさん、お嬢さんが女優さんなんですね、この方。だからそれはやっぱ お母様の血をね引いて、あの人前に出てフロントでパフォーマンスをするという、そういう DNA が組み込まれていたんでしょう。マリトロさん、私自身は一足しか履いていませんが、私の近所の旧車を、眺めつつお酒を飲めるバーには、本業が IT 系の社長さんでありながらレコードを使った DJ を趣味でやっている方がいらっしゃいます。月に一度くらいのペースでそのお店で80年代の邦楽洋楽のレコードをエンドレスでつなぐ神業楽しんでいます。私もそんな二足目と言えるようなものを身につけたいです。楽器にでもチャレンジしてみようかな。あのマリトロさん、チャレンジするなら早い方がいいと思います。本当に私は5年ちょっと前ぐらいかな、あの何度かお話してますけど、ギターをね、あの昔できなかったから娘と習いに行こうと思って教室に行ったんですけど、とにかく何もコードが覚えられないで、覚えたつもりでもう帰りの電車で大体忘れちゃったりとかして、あと一番の大きなポイントは練習だなと思いました。楽器はとにかく1日1回はギターに触るとか、なんかそうにしないと上達はしないみたいですから、あの早めに毎日ぜひ頑張ってください。応援してます。マリンさん、うちの近所のおじさんは父と同じくらいの年頃、昔はお役所勤めだったそうですが、今毎日麦わら帽子に長靴姿で自転車にまたがって田んぼや畑回っています。ある日玄関先に採れたてのジャガイモを届けてくれました。包みの中にはもう一つ見慣れない一冊の本、表紙を見て思わず声が出ました。著者名のところにおじさんの名前があるのです。緻密に描かれた登場人物たちの心の動きや風景の描写に引き込まれ、日頃の飾らない口調とのギャップに驚かされました。それからというものおじさんは短歌や俳句の楽しさ教えてくれるようになったんです。お役所で数字と書類に向き合っていた人が、今は土と作物を相手にしながら小説を書き短歌や俳句を紡いでいる。世の中にはまだまだ私の知らない顔を持つ人がたくさんいるんだろうと思うようになりました。素敵ですね。どんなおじさんなのかお会いしてみたいですけど、あの隠れた才能というか、もしかしたらね、お役所勤め

になっていなければ小説家になっていらしたかもしれない。本当にそういうギャップ萌えっていうのかな、イメージしなかったその人の一面を見て株が上がるっていうと上からですけど、すごく魅力的に感じたりなんていうことありますよね。素敵な出会いとなりました。さあ、それではそんなマリンさんからいただいたリクエストナンバーをお送りしましょう。2008年リリース、 TBS 系ドラマ世界の中心で愛を叫ぶの主題歌でした。柴咲コウ、形あるもの。

と上越の鈍行山、上越気温18度、晴れているそうです。すっきりしたね、晴天っていう感じなんでしょう。ストーブ奉行さん、静岡県掛川市も晴れています。真央吉さん、朝方は快晴でしたが少し雲が出てきました。カラッとしているから暑くても過ごしやすいです。長野ですね。夢仙人さん、仙台は現在気温19度、穏やかなお天気です。明日から本当に暑くなるみたいで、スマートフォンのお天気アプリとかを見ても急に気温上がってますので、本当皆さんお体気をつけてくださいね。ラジオネーム、これなんて呼ぶんだ、トラ仕様、タイガーのトラに漢数字の4に騎兵の様っていう字なんですけど、トラヨン様、ごめんなさい、読み方教えてください。ゆうすけさん、倉敷も快晴、もう今日は日本列島全国的にね、いいお天気みたいです。大阪暑いです。最高気温予報は29度、明日は32度だそうです。いや大阪暑いですからね。五右衛門さん、などなどたくさんコメントをいただいております。りっちゃんもありがとう。今まで孫のまいちゃんの自転車の練習で走っていました。疲れた。ひろちゃりさんも、新潟県上越市晴天です。静岡浜松から磯志さん、諏訪こっこさんも、インスパイアさんも参加してくれています。そんなりっちゃんからメッセージいただきました。今主婦業以外に費やしているのはおじいちゃんの介護の時間です。義理のお父様ですね。食事、病院の付き添い、薬の管理、体の手当、トイレなどなど、一人では歩けないので車椅子に乗せ押してあげて移動しています。他にも近所に住む息子のお世話を週に2回ほど、そして週末はストレスをためないために可愛い孫と接するおばあちゃんタイムです。今まさに三刀流の忙しい毎日を送っているりっちゃんです。まあ、嫁として、母として、そしてばあばとして頑張ってるっていうことですね。この番組のメッセージ聞いていると、親御さんの介護やお世話をなさっている方々が大勢いらっしゃるので、真夜中のトイレのお世話も頑張ろうと力が湧いてきます。ナイチンゲールのような包み込む優しさで接することができるよう努力したいと思うのです。ねえ、りっちゃんもお優しいし、実のお父様もね、介護されたりしてましたけど、でも頑張りすぎない、何かの時は頼る、プロを頼るとかね、ゆるゆるぼちぼちで、沢田翔子ちゃんがおっしゃってました。無理しないように、ぜひ頑張ってください。三刀流です。まゆみんも、長年勤めた会社を母の介護のために退職した今、在宅でできるお仕事を二足のわらじでやっています。一つはパソコンを使ったお仕事、そしてもう一つは子どもたちに英語を教える仕事です。どちらの仕事も楽しくできていますが、それほど手がかからないと思っている母の介護もあるので、それも加えれば三足のわらじということになるのかもしれません。夜ほっとするといつの間にか寝落ちしているという時はさすがに年齢を感じます。いずれにしてもどれも自分のやりたいこととして選択したので、楽しんでいきたいと思います。週末の楽しみはこの番組を聞くこと、リスナーの方のお話に同意したり笑ったり、ラジオから流れる歌を一緒に歌ったりしながら1週間の疲れ飛ばしています。本当ですね、やっぱり自分にいろんなわらじを吐きながらも、自分自身、素の自分に戻れる、帰れる時間があるっていうのは非常に素晴らしいことだと思うし、そういう時間を自分でね、自ら見つけていくっていうのも大切かもしれないですね。イノベーさん、私は現在マンションの管理人として3つのマンションを管理しています。そしてその間に写真を撮っています。2つの写真クラブにも属しています。毎年新潟県の県展と上越市の支店にも応募しています。今年も県展に出展しました。結果はまだ出ていません。だそうです。趣味でね、こんなことやってるんだけど、ちょっとプロ、半プロみたいな、セミプロみたいな感じぐらい のクオリティ高い方もいらっしゃるので、写真は結構うまい方いらっしゃいますもんね。この、検定かな、いい結果が出るようお祈りいたしております。ビートエクスプレスさん、ラジオに投稿するペンネーム複数使い分けしています。時々間違えて投稿することもあるけど、全国区、地方区と分けているんです。あそこにも出ていると言われないように常連化対策。でもそれを見抜いて分かってしまうヘビーリスナーに言われると、この人よく聞いて、いただいているんだなとびっくりします。聞いていただいてるとおかしいよねおかしいし、これ常連

0: 対策ってどういうことなんだろう。あっちもこっちも、まあの人なんかこっちの番組にも出してるよみたいにされると、じゃあいいじゃんあっちがメインなんじゃないのみたいな、そういうふうになっちゃうってことなのかな。いっぱい彼女がいるみたいな雰囲気ですね本命はどれなのみたいな、そういう感じだったりするのかな。え、じゃあうちのあの頃青春グラフィティに関してはビートエクスプレスさんということで覚えておきますので、ぜひまたメッセージをお寄せください、それから夢仙人さん、会社員のわらじを脱いだ私は新しく専業主婦、夫の方ですねとわらじを履きました。すると気づけば家の中でいろんなわらじを履いていました。妻の仕事の愚痴聞き係、壊れた家電の臨時修理係、実家に帰れば農機具担当、そして昔は剣道家のわらじ、青春バイクメンテのわらじ、アマチュア無線家のわらじ、オーディオ愛好家のわらじ、こうして並べてみると私の人生わらじだらけです。最後に妻から一言、おいちょっと意味ちゃうやろ、はい今日もこのわらじを履いて頑張りますということです。まあいろんな顔があるっていうのはね、自分自身も楽しめるのかもしれないですよね。それでは続きまして、77年累計80万枚の大ヒットを記録したナンバー、これ東京六本木のバーのマスターが出したデビューシングルなんです。お店の雰囲気そのままのライブバージョンで収録されました。平野正明で演歌ちゃんちゃかちゃん。
1: いらっしゃいませ、それではまずテーマソング裏町人生からお送りさせていただきます

ようこそ酒泥棒にお越しいただきまして大変ありがとうございます。私真夜中のダサマーディエンターテイナー平野正明でございます。それでは次におかしなおかしな演歌のメダルを

Thank you. それでは次にいろんな曲を盛り込んだ変態性涙の味噌をお聴きください。

すいません水割りおかわりそんな言葉を言い出したくなるようなそんな曲を5分半ほど聴いていただきました。岡野美和子がお送りしています、あの頃の青春グラフィティ。今週のテーマこんなわらじも入ってます。 YouTube にひろちゃりさんから竹本孝之さんのとっておきの君、昨日地元上越のラジオ番組でピットインにリクエストしてかけてもらいました。ありがとうございます。まあ推し活ですよね。皆さんこうやってファンの方はいろんな曲とかいろんな番組にもしかしたら名前変えてるかもしれないですけれども、リクエストをしてたくさんの人に聞いてもらいたい、そんなお気持ちだったんでしょう。柳川のこぐっちゃん、兼業農家なので特に珍しくもないですが、自分の仕事は木工機械の修理業がメイン。週末もしくは農繁期になると農業で米、麦、大豆の栽培に勤しんでいます。九州は温暖な気候のためほぼ二毛作でやられているところが多いです。本業で機械の修理業をやっていますので、暇な時はいろんなことを嫁さんから頼まれます。車の修理、自転車の修理、バイクの修理、家電の修理、家周りの修理、家周辺の木の伐採などなど、なんか便利屋さんですよね。一家に一人やったら便利、こぐちゃんと言われています。これからもいろんなことで頑張っていきます。器用なんですね。やっぱりいろんなことができて、こういう何資格だったりするのかな、そういうものに詳しくてらっしゃるそうです。柏崎のワタポン、今結婚する前女性のボーカルバンドで活躍をしていました。地元ではちょっとしたものだったんです。同時に琴と油絵もやっていました。すごい多彩多趣味。結婚してからはほとんどの主婦がそうであるように仕事と家事子育てに追われます。ようやく子供たちが独り立ちしてからまた活動を始めました。現在は仕事家事はもちろんですが、ニコアンサンブル邦楽バンドと音楽でも二足のわらじ、そして油絵も描いています。こちらはフェルメールの模写をはじめ作品が数十点となり、家内のたっての希望で地下駐車場の一角に小さなギャラリーを作りました。すごい忙しいながらもアクティブに動く彼女にいつもパワーをもらっています。いつまでも元気で活躍してもらえれば何よりです。ワタポン自身も結構海外に行かれたりとか、ソロキャンをしたりとか、いろんなところに趣味でね、あの東京にもいらしたりとかしているので、すごく理想的なご夫婦ですよね。お互い好きなことをやって、しかもそれを認め合ってる、なんかまあすごいなって言って絵描いてるのもね、こう褒めてあげたりなんていうこともあるのかもしれません。さゆさん、以前ピアノ教室に通っていた頃のことです。年に一度ピアノ発表会がありました。私も何度か挑戦。講師の先生が毎年かけてくれる魔法の言葉、皆さんはピアニ

ピアニストですよ。コンサート当日、少しおしゃれなワンピース姿でピアノに向かう私はピアニストと心の中でつぶやきます。ほんの数分間の演奏、舞台を降りればいつもの私。この日は他の生徒の方々も私も年に一度のピアニストです。いや、これはいいですね。魔法ですね。シンデレラのガラスの靴と多分一緒で、それを履いたことによって別な自分になれる。またピアノから離れると普通の奥さんになったりするのかもしれないけれども、そういう魔法を、いや最近名前がごめんなさい、全然フィギュアスケートの方が引退されたじゃないですか。フィギュアの人見てると本当にコーチとの信頼関係、人間関係みたいなものが本当に大切なんだな。ちょっと魔法かけられてますもんね、あのリンクのこれからパフォーマンスするよっていう時に。だから人を教えるとか見守るっていうのはコーチ先生大変なんじゃないかなと思います。まあ褒めて伸びる人と、なんかちゃんとねお尻叩かれて伸びる人と、いろいろあるとは思うんですけど、私ゴルフを最近ちょっと練習しててすごく上手に、おいいねいいね今の感じ、でもちょっとここはこうした方がいいよっていう人と、なんか言われたことが体現できないと、なんかチッみたいななんかちょっと舌打ちした今鼻で笑ったみたいな、そういうコーチもいたりするので、私は褒められて伸びる方です、一応言っときます。目黒のキックオフさん、具体的に言うと、いい人と接している時は私も相手に対していい人なんですが、悪い人と接している時は自分も相手に対して悪い態度になっているんです。これは私が意識して態度を変えているわけではなく、無意識に態度に現れてしまいます。端的に言うと鏡みたいに、目の前の人の人間性をそのまま自分へ映しているような感じなんです。ここまで書いてふと気づいたんですが、私ってただ単に主体性がないだけなんでしょうか。これはちょっとキックオフさん、深いも問題っていうか、深いテーマですよね。ミラー現象でしたっけ。夫婦なんかだとね、こっちが愛情を持って優しくしたりとかすると、向こうもそれがこう向こうからもそれが返ってくる。逆にちょっと機嫌が悪かったり、虫の居所が悪かったりして、眉間にしわ寄せて苦み走った顔をしてると、向こうもそういう風になってくる。まあ魚心あれば水心なんていうことも言いますから、どうしたらいいんでしょうね。やっぱり最初に自分がちょっと頑張ってポジティブモードでわっと行くと相手も来てくれるんだけど、でも一番辛いのポジティブモードで行ってネガティブモードで返された時が一番腹立っちゃったりするからね。この辺はすごく難しいとは思うんですけれども、でもやっぱり自分を映す鏡だっていうのはね、肝に銘じて人と接するといいのかもしれません。メッセージありがとうございました。それでは長野の真内さんからのリクエスト、司会とアーティストの二足のわらじです。グリーンで奇跡。

こちら初メールでしょうか。白石亜美乃さんからいただきました。私は会社員とウェブ小説家の二足のわらじを履いています。小説はまだ本などにはなっていないので一足のわらじの状態ですが、いつかはアニメ化、アニメで好きな声優さんを起用することを夢見ています。ちなみに私の職場東京タワーからほど近いところにあります。今日もお仕事なんでしょうかね。タワー見ながら働いてらっしゃるのかもしれません。でも一人でも書いたものを読んでくれて何かを感じてもらう、ここからやっぱり一歩って始まっていくんじゃないでしょうか。アニメ化して好きな声優さん起用、これ言い続けた方がいいです。夢が叶うようお祈りいたしております。今週のアノグラメッセージテーマはこんなわらじも履いてます。この後日大もたくさんのエピソード待ってます。どんどん送ってください。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円。

0: 円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018、 0120-39-8018、 京都山地山で。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018、 0120-39-8018、 京都山地山で。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。
1: 約束

0: ざという時に頼っていただける、そんな葬儀社でありたいと考えております。三霊志雲閣では事前のご相談から葬儀・葬儀後に必要とされることまでトータルサポートいたします。ご葬儀は三霊志雲閣、
1: 83-2505三霊志雲閣、午後2時をお知らせします。

ころ青春グラフィティ、時刻は午後2時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のあのグラは東京タワーメインデッキクラブトリプルスリーから公開生放送でお送りしています。そして今日のテーマ、こんなわらじも履いてます。ラジオネームコマドラさんからメッセージをいただきました。今やっている職業が本業なんですが、もう30年くらい前から去年までとある学校で非常勤講師をしていました。もちろん本業をしながらの二足のわらじでしたが、やはり教えるとなるとこっちも理解していないとってことで必死で勉強し直しました。おかげでその教科だけはなんとか理解できています。昨年で一区切りつけたんですが、今でもそのあたりの勉強は怠っていません。なんかやってないと不安になっちゃって…これいいきっかけだったんでしょうね。コマドラさんの中にもともと素地としてあったけれども、人に教えるって相当大変だと思うので、自分が倍以上理解してないと人には伝えられませんから、一生懸命勉強して、でもだんだんね、私たちほらアンチエイジングプロジェクトとか脳トレしなきゃいけない世代ですから、ご自分で自ら勉強を続けるっていうのは素晴らしいことだと思います。メッセージありがとうございました。今週のあのグラメッセージテーマは、こんなわらじも履いてます。この後もたくさんのエピソードお寄せください。番組への投稿はあのグラ専用メッセージフォーム、そして E メール、あのグラアットマークミュージックバード .co.jp にてお願いします。この後2時台もリクエストを添えてたくさんのメッセージお待ちしています。竹本孝之さんゲストにお迎えします。その前に一曲お送りしましょう。主演のドラマ日当たり良好の主題歌でした。竹本孝之さん、とっておきの君。

0: 東京タワーメインデッキクラブトリプルスリーから公開生放送でお送りしているあの頃青春グラフィティ。今月もブースには素敵なゲストをお迎えしました。あのグラには初登場、今年デビュー45周年を迎えられたこの方です。ご紹介しましょう。シンガーソングライター、俳優の竹本孝之さんです。
1: どうもこんにちは。
0: ようこそお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
1: いや皆さんいっぱい来てくれてるのね。
0: いやもう早い時間からすごかったですよ。
1: 東京タワー僕久々なんですよ。
0: ね、ずっとこちらで。
1: そうそうそう、まあ以前ね、今もほらあのここクラブトリプルスリーって言ってるじゃないですか、はいはい、でそれの前クラブ333って言ったところ。
0: あ、トリプルスリーじゃなくて333って言ってたんですか。
1: 333って言ってた頃、まあ、だから、はい、このもう一方向違う向きで。
0: そうなんですね。
1: スタジオが
0: そこで配信番組をやってらした。
1: ずっとやってましたね。
0: 2018年ぐらいまで。
1: そうですね、6年ぐらいやってたんじゃない。
0: あ、そうですか。
1: 毎月の最終日曜日、
0: はいはいはい、第4日曜日に
1: やっておりました、
0: ね、いらして、じゃあもう馴染み深い懐かしい場所ですね。
1: 久々に登りましたよ東京タワー、
0: ね、でもスカイツリーもできましたけど、やっぱり東京タワー昭和世代にはいいですよね。なんかね、
1: やっぱりね落ち着くんですよ、
0: う
1: ん、
0: 落ち着く、
1: うん、やっぱりね、まあ、いろんなところからね、まあ、スカイツリーももちろん見えるんですけれども、ああいうなんかこう洗練された一本のピューっていう棒じゃなくて、はい、なんとなくドチッとした感じの、はい、
0: そうなんですよね。
1: でどっしりした感じってのはやっぱり安心しますよね。
0: どっしりした感じね、
1: うん、私がだからちょうど東京に初めて来た頃も、飛行機から東京タワー見えてましたから、はい、まあ、シンボルですよね。
0: 東京のシンボルですね。
1: あ、これ見たら東京に来たなっていう風に。
0: 結構地方からいらした方は、うん、なんかようこそって言ってもらってるような、そんな温かみがあるっていうことも。
1: あ、確かに確かに。色がね、
0: そうそうそう、色もありますね。いろんな映画とかにもね、うん、登場してゴジラとか。
1: 何回も壊されてるけどね。
0: 何回も壊されてるけど、無事に今高さ150メートルからお届けしてる。だいたいこの番組のゲストに来てくださる方は、はいはい、老人形館はもうないんですかって。この間どの間岩崎宏美さんだったかな。
1: あ、老人形館
0: ありましたよね。1階に
1: あったね。
0: そうそうそう、あれがやっぱりなんか東京タワーといえば老人形館みたいな ね。
1: 水族館ももう
0: 水族館もないんですよね。水族館もあったんですよね。この間どなたかも言ってました。水族館はないのって。
1: 水族館とその、ね、老人形館と、はい、僕が知ってるのだとワンピースって言ってましたけど。
0: ワンピース
1: か。
0: 割とでも最近じゃないですか、ね、
1: 最近
0: じゃないですよ。すいません、なんか20年ぐらい前のことが最近っていうね、そのカテゴリーに入ってきちゃうんですけど、ね、竹本さん、はい、先月4月の26日がお誕生日で、
1: あと28年、
0: 28日、はいはいはい、61歳にな
1: りました、
0: ね、なりました。
1: ありがとうございます。
0: おめでとうございます。
1: なんかこう若い頃に見てた61歳の像ってあるじゃないですか、
0: はいはい、
1: あの頃だから還暦っていうともうそろそろもう

0: もう終わりかけかなみたいな感じがイメージがありましたけどもね、はい、あの布袋さんみたいな赤い帽子かぶって、
1: あ、そうそうそう、
0: ちゃんちゃんこ着て、なんかあの孫を膝に抱えてはーって笑ってるようなイメージがありましたけど、今の60はそんなことはねえよ。
1: 今だから当時に比べると7掛けくらいって言いますよね。
0: そうそうそうそう、うん、ちょうどだからいいと思います、うん、だから僕の年で42歳ぐらい、
1: はい、うん、そうそう、ちょうど
0: ぐらいの精神年齢なんだろうね、うん、
1: そうですね。
0: あまりだからね、最近気にしてることはですね、
1: はい、
0: 思い込んだらその年になるっていうね。
1: あ、
0: だから、あ、そうかそうか、もう60かって思っちゃったら、うん、60歳になっちゃうんですよ。
1: 42だと思えば42でいける
0: んです。20代だと思えばずっと20代でいられるんです。
1: もうね、気の持ちようってことですね。
0: そういうこと、そういうこと、
1: 気の持ちよう。年齢は4月の18日にあの汐留のブルームードで、
0: はいはい、
1: はい、あのバースデーのバースデーパーティー感謝祭と銘打って私も会場の方にお邪魔したんですけれども、
0: はいはい、
1: ね、とっても素敵なステージで、うん、いやでもね、会場の雰囲気、ステージの竹本さんもちろんなんですけど、客席のファンの皆さんが本当に今日も来てくだ、キラキラしてましたね。
0: いや、もうそれはあの皆さんね、
1: うん、
0: まあ平成ぐらいかな、
1: え
0: 平成生まれぐらいの方がほとんどなんじゃないかな、
1: はい、
0: それぐらいです。
1: あの頃にね、まあ、昭和だか平成だか令和だか分かんないですけど、あの頃に本当に戻って楽しんでらっしゃる姿がとっても印象的で、うん、なんか好きなパワーが充満してるポジティブな空間でしたね。
0: いやね、どうしてもね、まあ、デビューから日が経つと、はい、まあ、解雇主義って言うんじゃないですけども、
1: はい、
0: 昔はね、昔はね、うん、なんていうふうに思われる方が圧倒的に多いと思うんですよ、はい、まあ、もちろんそれは悪くはないんですけども、うん、やっぱり物を作り続けてる人間としては、はい、今の姿ってちゃんと見てもらいたいじゃないですか。
1: そうですね、
0: 今の姿、今作ってる歌、
1: はい、
0: 昔は昔で、まあ、それはそれで良いとしても、うん、だって今の姿をだからあの頃よりもいいだろうってやっぱり思わせたいですよね、はい、
1: そうですね、
0: うん、
1: 等身大の自分を表現しながら、いや今のが良くねみたいな、
0: あ、まあ、もちろんですよ、
1: ね、今年を重ねてさらにかっこよくな、うん、でも SNS とかではそのいやこの言葉どうかと思うんですけど、イケオジぶりが非常にはなんか嫌ですよね、イケオジってい
0: う、ね、別にさ、はい、いや、まあ、別に人がどう言おうと僕は構わないんですよ、はいはい、
1: ええ、
0: 構わないんだけど、今をちゃんと見てから言ってくれやと思うよね。
1: そうですね、確かに、なんかこうね、
0: そうなんですよ、昔はね、はいはいはい、昔こんなことやってました、はいはいはいはい、知ってます知ってます、はいはいって言うんじゃなくて、今のことを知ってから、
1: うん、
0: で解雇して比べてくれやと思いますよ。
1: そうですね、出直してこい今を知ってから昔のを見てじゃ、今を知ってから、
0: そうなんですよ ね、
1: ヒストリーをこう辿ってみるって
0: やってる、だからね、伊達にやっぱり45年続けられてはいないと思います、はいはい、
1: そうですね、竹本さんがデビューされたのが81年 で、ね、ミスター CBS ソニーオーディション81、はいはい、およそ3万人の中から、
0: うん、
1: でもなんかもともとすごくアイドルになりたいとか芸能界入りたいとかは思っていらっしゃる
0: ない。私はずっと大工になりたかったんで、
1: 一級建築士を取って、
0: そうそうそう、大工になりたかったんで、大工の現場を、ね、
1: はいはい、
0: の長すぎた頃はね、ガキの頃うろちょろして、よく棟梁たち
1: が
0: めっちゃ怒られてましたけどね、
1: そこに憧れたんですね。
0: だって物作るってすごいじゃないですか。
1: 確かに、
0: だからゼロから1を生み出す仕事っていうのは、はいはい、とても素晴らしいことだと思うし、うん、でそれに携わって、しかもだからそれが人の評価を得られる仕事っていうのが、ね、はい、まあ、もちろんその頃はね、日本建築だけだと思うし、うん、その大量たち、なんか棟梁たちがね、カンナシャーって引いて、はい、今はそういうことないですからね。
1: そうですね、
0: そういうことないけども、それで仕上がった家を見送って次の現場に行くっていうのは、はい、俺はこれ素晴らしい素敵なことだなと思って。
1: 人、誰かが住む家ですからね、人生の中の一コマの何かに携われるっていうのはすごいですね。
0: だからやっぱりその、うん、誰かの人生に触れる仕事、はいはい、という意味では、うん、大が今やってる仕事も、はい、大工もさして変わらんと、
1: うんうんうん、
0: はいはい、いうふうに思いますね。
1: ね、曲を作ってそれをたくさんの人に届けて、うん、受け止めて、で皆さんの人生に、まあ、ある意味関わるっていう部分でいうと ね、
0: うん、ね、そうやってまあ感じてくれれば、ね、何にも変わりはないんだなと思いますね。
1: でもそのオーディションに、まあ、受かっちゃって、うん、で一回辞退されたけど、
0: そうそうそうそう、うん、冗談じゃねえっつって
1: 冗談じゃねえって言うんだったら、あの受けない方がいいと思うんですけど、
0: たまたま付き合ってただけだから、
1: 友達のなんか
0: そうそうそうそう
1: 推薦人かなんかの流れでたまたま出しちゃったら、
0: いや、まあ、たまたまちょうどだから、あの高校受験 の時だったんで、はいはい、あの長崎二段目はですね、
1: はいはい、
0: うん、であの九州大会が、あ、まあ、いわゆる太宰府天満宮、九州にね有名な菅原道真の、はい、でそこにお参りに行ってて、合格したんで、
1: はい、
0: そのついでに行ってまいりました
1: そうなんですか、
0: お礼参りのついでに九州大会ちょっと行ってくるわって、
1: 高校に受かったから、
0: 受かったから、
1: うん、それでオーディション偶然受けちゃってってこと。
0: いやいや知らんけどね、なんかよくわからんからね、
1: よく一年発起してじゃあやるよってなりましたね。でもね、
0: なんなんですかね、責任感ですかね。
1: ああ
0: 別にだから それが義務とかそういうんじゃないんですけども、はいはい、うん、あの本当だったらあそこで僕は受かるつもりは全くなかったんですよ、
1: うん、
0: あの東京で3泊できるっていうのは長崎の少年にとってはとっても、はいはい、
1: 魅惑的な
0: ことじゃないですか
1: 、はい、
0: 3泊していろんなとこ連れてってくれるんですよただで、
1: 東京ってこんなとこだよみたいな、
0: 行くでしょ。ほんで僕はだから人に対しておーよかったなおめでとうって言いながら、明日どこ行こうかなっていうふうなことをずっと考えようとしてたら受かっちゃったんだね、
1: うんうん、まあでも竹本さんが受かるということはおよそ3万人ですから2万9千ね、3万人近い、
0: 受かる気が全くなかったから、そこで旗となんかこう責任感がひしひしとやってきたわけですよね、
1: で頑張ろう、
0: いや別にだから全部ね突っぱねて自分の道もとも思ったんですけど、うん、はいはい、でもね本当になりたかった人もいたんだろうなと思って、本当になりたかった人がいたんだったら僕がそこでやってしまったことがとっても罪悪感が出るじゃないですか、
1: はいはい、
0: だったらその人たちの分までちょっと頑張ってみようかなって、う
1: ん、皆さんのね、他の人の夢もちょっと背負っちゃったから頑張ってみようかなっていうのもあったんですかね、
0: まあ、いやまあ分からんよ、
1: うん、まあね、
0: まあ、いずれね、はいはい、あの設計の勉強しに東京には出てくるつもりでしたから、
1: はいはい、
0: あのまあ、遅かれ早かれっていうのもあるんですけど、
1: はい、
0: あの九州人ってやっぱりこうね今橋でつながってるけれども、
1: うんうん、
0: 九州から出てくるっていうことは海を渡って、はい、まあそうですね、来るわけですよ、
1: はい、
0: だから、中途半端では帰れないって思うんですよね。
1: あ、気質的なところもあるんでしょうね、やっぱりね。
0: いやでも結構多いと思いますよ、
1: うん、男児、
0: うん、やっぱりちゃんとあの一旗あげないと、は
1: い
0: は
1: い、
0: なかなか九州には戻れないってやっぱ思ってましたもん。
1: そうか、じゃあもう一回やるって決めた以上は何か形にして、うん、
0: やるって言った以上はやっぱり男子一生の仕事としてやり遂げるべき、はい、まあ最近はね、はい、昨今その一つの仕事にこだわらないっていう生き方、はいはい、なんか世の中は主流かもしれないんですけれども、はいはい、僕は一個手をかけたんだったら、うん、それは貫き通すべきだと思うんですよ、うんうん、で、まあ、それがうまくいくいかないは別にしてね、うん、必要とされてる以上は、はい、一つの仕事を貫こうと、
1: うん、
0: でところで45年ですよどうしましょう、
1: 気がついたら45年って言ったら
0: 普通にね就職して定年する年ですよ、
1: まあね、もう一般的には60歳でね定年退職する方もいますから、
0: 十分ですよね、
1: 筋を通して45年。
0: ああ一応ね、通せる筋は通したかなと思いますよね。
1: 筋を通して45年。でもやっぱりだから、まあ、やると決めた以上は、うん、まあ、歌も、そして役者、俳優のお仕事も。
0: まあね、俳優に関してはね、私やる気はさらさらなかったんです
1: よ。そうなんですね。だけどまあ、
0: だできるわけないじゃないですか、まあ、あんな素人が
1: 高校ね1年生高校生がいきなり
0: あんないきなりね素人がね「はい」とか「用意」とか「スタート」とか言われてできるわけないじゃないですか。 まあでもね、それをやりなさいって言われたんで、
1: はいはい、
0: あ、これも一つの仕事だなと思って、
1: やるしかないなってことで、うん、まあ82年先ほどねお送りしましたけれども、足立満原作の青春ドラマ、はい、日当たり良好、うん、うち の担当ディレクターがもう大ファンでずっとね、はい、あの見てたみたいですけど、
2: ありがとうございます。
1: はい、これ
0: 本当下手くそだよね自分で言うのも自分で言うのもなんだけど
1: いやだってそれこそね、あの高校生の子がいきなり台本を

0: 映画をずっと撮ってらっしゃった、はいはい、あ組がそっくり来たんで、まあ、そういった意味ではいろいろ勉強させていただいたんですけれども、はい、僕はまあ役者がどうこうっていうよりも、はい、その現場のスタッフと仲良かったですね。現場のスタッフにむちゃくちゃ可愛がられたと思います。可愛がって
1: もらって、まあ、チームとしてみたいなことですかね、うん、はい。
0: だから、まあ、結局ね、はいはい、そのまあ、あの当時はメインでいたわけですけども、うん、そのメインを光らせるために、俺たちはこういう努力をしてるんだっていうことをお前は知っといた方がいいって言われて、
1: その俗に裏方の人たちだってことですよね。
0: まあ、だからね、今みたいにね、そのいろんなそのデータをね、はいはい、いろんなこうデータで記録するんじゃなくて、昔はフィルムですから、
1: アナログでしたからね。
0: やっぱ15分しか撮れないわけですよ。だからワンロールが、はいはい、で15分のギリギリのところで NG 出すと、ロアもテープチェンジって言われて、30分休憩になるんですよ。
1: そうか、また時代によってね、そう、撮影の現場っていうのも全然変わってきますよ、ね、
0: だからね、散歩を歩いてここに立ち止まってねって言われたら、はいはい、そこに立ち止まってくれないと、うん、俺はお前のとこ、そこの口を狙ってマイクを向けてるし、俺はお前の顔に向かっていいようにライト当ててるんだから、なんでそこに入んねんだって俺、は
1: あ。まあ当たり前だけど、プロ集団、まあね、みんなプロのテクニックでそれぞれの持ち場を精一杯やっていて、うん、でもそこでやっぱり竹本さんが分からない、誰にも一生懸命頑張ってる姿があったからこそ、スタッフに可愛がられたりとか、
0: そうですね、
1: そういうのあったじゃないですか、やっぱり、う
0: ん、分かんないこと、まあ、よく言われたのが、うんうん、分かんないことは聞けと、はいはい、で一度教えたことは 2回聞くなと、あ2回聞くやつはバカだって言われましたね。
1: 結局
0: はあ、そうか、う覚えるしかねえなと思って。
1: でも結局大工さんになるのと同じような世界だよね、ある意味ね、おそらく大工さんになっても
0: 分かんないことを勝手にやんなと、
1: はいはいはい、
0: うん、でも一回教えたことはちゃんと身に入れろよっていうのをよく言われて、
1: はい、ドラマのお話などまだ伺ってみたいと思うんですが、この辺で一曲お届けしたいと思います。6月に迫るサッカーワールドカップの日本代表メンバーちょうどね発表されたところですけれども、うん、ね、このアニメ見てサッカー始めた方、そしていろんな選手がこの曲を聴いて育った、そんな風に言ってくださるナンバーなんだそうです、はい、1985年リリース、竹本孝之さんで燃えてヒーロー。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、さてどんどん増えて、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、それもそのはず、私たちが浴びている紫外線、実は年々増えていて、調査を始めてから10年ごとにおよそ4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: そうなんですか。
1: はい、だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、薬用美白クリーム、染み込むんです、
0: 4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています、50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、実際使っている方のお写真も、なしろさんご覧ください、50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだった76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです、
0: もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
1: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です。
0: 河野さん、これどんな成分が入ってるんですか。
1: はい、こちら、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、ベルリン大学名誉教授のディーム・シュナイダー博士の見出したノウハウを元にした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです、
0: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
1: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ローヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですから、お顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込み1600円なんです、
0: 思っていたよりずっと安いですよ。
1: パッケージや外箱の徹底的なコストカットと、メーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと、6個分のお値段税込み4800円で、さらにもう1個プレゼントします、
0: じゃあ7個で4800円ですか。
1: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円、1個あたりが税込みおよそ686円です、
0: これはお得すぎますよ。
1: 7個セット100セット限りとさせてください、薬用美白クリーム染み込む、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288

0: 0120-68-12 パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 東京タワーメインデッキクラブトリプルスリーから公開生放送でお送りしているあの頃青春グラフィティ、今週は竹本孝之さんをゲストにお迎えしています。たくさんメッセージいただきました、ご紹介しましょう。
1: マ
0: ーさん、今から30年以上前、僕がアマチュアバンドのギター担当として活動していた頃、うん、大阪のとあるイベントに出演させていただく機会があり、うん、そのイベントには今日のゲストの竹本さんもゲストとして来られていて、少しお話をさせていただくことができました。
1: ありがとうございます。
0: 作詞のことで竹本さんに相談させていただき、その時、うん、自分を信じて続けていけばいつか花が咲くこともあるから、これからも頑張ってと激励していただき、当時発表されたばかりのライカーダイヤモンドというアルバムをいただきました。
1: はい、
0: 覚えてらっしゃいます？
1: なんとなくですけどね。
0: あの時竹本さんにかけていただいた言葉とともに CD も大切に持っています。今駆け出しではありますが、ようやく作詞家も名乗れるように。
1: 素晴らしいじゃないですか。
0: いや、もう人の人生に関わってますね。
1: 素晴らしいと思いますね。だからね、その出てるからどうこうとか、
0: はいはい、
1: 売れてないからどうこうとか、そういうのって関係ないんですよ。音楽目指すものは一緒ですから。
0: そうですね。
1: だって素敵な詩を書かれる人はアマチュアの中でもたくさんいるし、
0: はいはい、
1: プロでもなんだこれっていう人いっぱいいますよね。まあ、そんなこと言っちゃいけないかな。
0: 言っちゃいましたけどね。
1: ここだけの話をしといてくれ。
0: 今いますけれどもね、全国に流れてます。
1: でも、誰とは言ってないから。
0: よかった。
1: いやいやいや。
0: 固有名詞は出さないように。
1: でもね、その継続していくこと、日々言いながら、自分で自分のことを足りないと思ってなきゃいけないと思うんですよ。
0: そうですね。
1: だからその満足して過信する自分、はいはい、いわゆるその自分に対するこうね、まあ見栄の部分と、はいはい、いや俺まだまだだなって思うこう引っ込む部分と、これが両方ないと。
0: そうですね。
1: だからもう胸張るだけだと本当そっくり返って仰向けにぶっ倒れちゃうからね。
0: で、年を重ねれば重ねるほどね。そうになってきますからね。
1: それはね、はい、なんかイマイチだよね。人としてね。
0: 人としてどうなんだろう。
1: この年まで来るとね、はい、まあ、もちろんだから音楽性がどうたらこうたらとか、そのメロディーラインがとか言うかもしれないけど、はい、俺最終的にはね、人となりだと思うんだよ。
0: いや、でもそういうことだと思いますよ。表現の仕方とか、いろいろアウトプットの仕方ってね、はい、大工さんは思いを込めて家を作るだろうし、音楽をやってらっしゃる方は曲を奏でてお作りになって、まあ、私たちなんかも喋ってっていうのありますけど、要は心根じゃないけど、
1: そうなんですよね。ごまかせてもごまかしきれないものが出てくんのよ。はいはい、それにだんだんだんだん気づいてくる、お年頃になってくるのよ、聞いてる人が。
0: そうなんです
1: よ。若い頃はね、盲目的にね、とかなってかしんねえけども、そうそうそう、あんなことはねえんだよ。そんなことはねえんだよ、バレちゃうんだよ。
0: そうですね。なんかの自然体のところがすごく素敵だなって、ナチュラルですよね。
1: 若い頃はね、いろいろね、ちょっとね、突っ張らかってとんがらかってしてるかもしんないけども、はいはいはい、別にね、力入れてもしょうがないじゃん。
0: まあそうですね。だんだんだからもう年を重ねると引き算っていうか、いろんなものいらないものはこうね、取り払っていくっていう、その余裕っていうのかな。ミラノリハズバンドさん、竹本さんの主演のドラマ日当たり良好で、エンディングに向かう最高のタイミングでかかる結びの曲、うん、二度とない時に、
1: はいはいはい、
0: この曲はリリースされた82年、私は中3で受験勉強に宿泊していた頃でした。今流れてきてますね。一度聴いただけで魂を揺さぶられました。冒頭の俺の中にいるいい加減な奴ら、

0: 今しばらく昼寝をしてなというくだりは、うん、まさに当時の私の心境にぴったりでした、うんうん、どんな人間もいい加減さえ弱さを抱えながらそれでも頑張らなきゃいけない時がある、そんな思いが込められた歌を、弱みを見せないハンサムガイというイメージだった竹本さんが歌っている、なんかすごく気持ちが楽になるとともに勇気づけられた気がした。
1: ありがとうございます。
0: はい、やっぱりだから一番多感な青春時代に日当たり旅行とか見て曲を聴いたりとかっていうのがありますからね。まあ
1: 多分それも時代だと思うんですよ、うんうん、いわゆるこの、はい、まあ、学園ものっていうんですか、
0: 学園もので
1: 言うと、はい、あのほらあの夕日が丘とか朝日が丘とか、はい、あの辺のイメージが皆さんね、はい、ある方が多いんじゃないかなと、ね、うん、学園ものってあれぐらいからですよ。
0: あ、そうですね、う
1: ん、それまでってやっぱり学校生活とか、
0: はいはいはい、
1: 朝日夕日はね、うん、もうちょっと年上でしたけれども、
0: はい、まあ、大学生とかね、高校生とか、
1: うん、で、うん、ほらあの金八の時代がやってきて、はい、金八、千八、
0: そうですね、あと何、あれ中学ですね、
1: 何八だっけ、
0: 千八、新八、千八、新八、金八
1: あのいろんな八がいましたけども、
0: カンパチもいたかな、
1: カンパチいたかな、まあまあ、はいはい、そういうなんかこうなんかまあその学園というかね、うん、まあ、いわゆる同世代のことを、うん、あの表現するっていう時代になってきましたよね。
0: そうですね、ね、そうですね、
1: だからそれくらいからだんだんテレビを見る、はいはい、うん、その年齢層がどんどん下がってきたと思いますね、はい、僕らの頃って家にテレビ1個きゃなかったから大体親父がナイター見とるんですわ、
0: うん、そうなんですよ、チャンネル権は大体
1: あの
0: 大黒柱にあって
1: 一個で見てて、うん、で野球中継が終わっちゃったなんかしたって日にはその後ラジオつけてテレビ消しやがるんだよね親父がね、本当に、
0: まあ、九州の方ですからね、
1: 本当にね、もうあのテレビうるさかとか言って消されてほんでラジオつけるんですよね。そういう時代ですよ、
0: う
1: ん、
0: まあそうですね、まあ、
1: だからそれが、はい、あのだんだん一人、いわゆる一部屋一台の時代に変わってきて、はいはいはい、で、あのテレビを見る年齢層が下がってきて、はい、で、うんうんうん、昨今ではもうテレビすら見ないっていう時代がちょっとずつ近づいてきてるような気がするじゃないですか。
0: そうですね、テレビ見ない人多いですもんね、うん、特に若い世代とか、ね、
1: 朝起きて、うん、いわゆる時刻表代わりというか、
0: はいはい、
1: あ、目覚ましというかね、
0: はい、
1: で代わりに、うん、あのこのコーナーが始まったら、何分だから用意しなきゃみたいな、
0: そうそうそう、あ、いけねいけねみたいなね、
1: その代わりにつけてる方とか、 あとはだからまあドラマをね、はい、一生懸命追っかけてる方、でも今ドラマだって、なんだっけ、Hulu、
0: 動画配信サービスとか、そう、後からね、見逃し配信みたいな、
1: 昔はね自分で録画してね、やってましたけれども、
0: だから録画も、でも録画はもうビデオはあったんですかね、竹本さんみたいな ね、
1: 僕が東京来て、はい、で、来た年には、うん、VHS とベータがありました。
0: そうかそうか、じゃあもう録画して自分の好きな時間に、うん、今だってドラマって何曜日の何時からだよとかって、
1: う
0: ん、ね、全然同じ時間に時間共有してないですもんね、皆さん。
1: いや全然分かんないよね、いや、だからあの頃はまあね、はいはい、あの勉強のためということで自分がね、うん、出てるやつとか、はい、で一生懸命録画しようとしてたわけですよ、はいはい、まあ、女性の方にはねちょっと苦手かもしれないですけどね、あの VHS と、はい、あとベータっていうテープの2種類ありましたですね、はいはい、うん、VHS が大体長くて120分だったんですよ、でベータが、はい、これがね180分とかであったんですよね、長くて、はい、だからそれを、まあ、ベータで一生懸命撮ってたんですけど、はい、VHS ベータ戦争に、ベータが負けちゃったんですよ。
0: そうそうそう、うん、ベータいなくなりましたもんね、
1: いなくなっちゃった
0: これがね、
1: 俺のベータどうしてくれるんじゃんと思って
0: 買った私たちなくすなよっていうね感じもありました。
1: 両方撮ってたんですよ、だから
0: そうなんですね、
1: バックアップでね、
0: あ、はいはいはい、
1: だからあの頃はだから物を、うん、まあ、いわゆる撮るっていう作業があって、
0: はいはい、
1: でだからいろんなデータが山のように残ってたんですよ。
0: そうですね、
1: だから撮って手元に残しましょうっていう時代だったわけじゃないですか、はいはい、
0: うんうん、
1: でも今はいろんなところにデータとしてアップロードしちゃえば、は
0: い、そうなんですよ、物がない、もうだから全部パソコンの中に入ってたりとかね、
1: 壊れたらどうすんじゃないと思うんですけどね
0: 本当ですね、
1: パソコンぶっ取ったら全部なくなるよ。
0: デジタルはもう本当に冷たいですからね、うん、昔の昭和のテレビはほら映んなくなったらちょっとこう叩いてくれとかして、なだめすかすとなんかあ、すいませんでしたって感じで映るそんなこともありましたけど

0: けど、ね、ないですもん今ね。
1: ないですね。
0: ラジオネームカリメロさん、はい、漫画道見ていましたよということで、森高千里さん共演されてましたね。
1: ああそうだね、
0: はい、うん、足に火傷をした時、竹本さんが森高さんのスカートをまくり上げて冷たい味噌をつけていたシーン、ドキッとしました。どこ見てるんですか。なんかこういうとこに注目したでしょうねきっとね。
1: いやいや、そこまで激しいあれじゃないですよ。スカート まくり上げてとかじゃなくて、スカート若干託してね、
0: 託し上げて、託して、え、味噌塗ったんですか。
1: うん、が効くっていう風な台本に書かれてありました
0: ですね。今ね、漫画道86年87年の NHK 銀河テレビ小説、ね、漫画道に出演されました。藤子不二雄 A さんをモデルとした漫画道を役、
1: 漫画道
0: を演じて話題となりました、うん、結構大変な現場だったんですって。
1: まあ、最初がロケから始まる現場だったの で、うん、はいはい、で、あの高岡市、富山県のね、
0: そうだからね、今日富山県の高岡市からスタジオ26さん、
1: ああか、
0: 初めて来てくださったの、偶然ね。
1: あの頃私高岡行きましてですね、はい、あの頃はそんなに交通網とか、
0: はいはいはい、
1: 航空網が、うん、はっきり、はい、あんまり網羅されてなかった時期に、はい、私は東京から、はい、小松空港に飛んで行ったんですよ。
0: あ、なるほど、石川県ね、
1: 小松空港に飛んでいって、うん、それから、マイクロバスに乗っかって移動するっていうスタイルを取ったんですけど、
0: 結構大変でしたね。
1: マイクロバスに乗った時に初めて台本渡されまして、
0: えそれ覚えない、読んでいいわけじゃないですよね。
1: 覚えてくださいって言われて、ね、結局だからトータルが分かんないから、うん、夜の高岡の街とかをね、下駄巻きでガーッと走っていって、はいはい、当時はね、高岡の人たちに迷惑かけたと思います、はい、カンカンカンカンでかい音でもね、分かんないんですよ、
0: うんうん、
1: 右から走ったらつながるのか、はいはいはい、左から走ったらつながるのかが分かんないから、両方走ってくれって言われて、
0: とりあえず
1: 両方走って
0: くれ、押さえで両方くださいみたいな、
1: でじゃあっつって右に行くのか左に行くのも分かんないから、両方やっといてくれって、
0: でもそうやってバラバラに撮ったりするとなんかつながりもよく分かんないし、
1: 分かんないですよ、何がこのシーンの先にあるのかが分からない、
0: 全体
1: 像ロケ台本しか来てないですから
0: すご
1: い、それで、だから15本分、
0: はいはいはい、
1: 全部撮って
0: 撮って
1: な、何がどうなっているんだこれは、
0: うわ、永井健二さんと共演をされていて、ね、なんか原作とは違って主人公2人のイメージっていうのが入れ替わっているんですよね。
1: そうそうそう、本当はね、阿美子先生がメガネかけてて、はいはいはい、ちっちゃくて、
0: うん、
1: で藤本先生の方が、はい、スラッとされててメガネかけてないということだったんですけども、はい、あえて、
0: 逆に
1: しましょうと、だって寄せてってもしょうがないと思ったんですよ。
0: いや、だから実在のモデルがいる場合ってね、
1: 阿美子先生にはなれないし、はいはい、どの道藤本先生にもなれないから、はい、だから
0: あえて
1: 自分たちの漫画道をやってくださいっていうふうに阿美子先生に言われて、
0: それでメガネをかけたのが永井さんだった
1: そうそうそう
0: ことなんですね、うん、まあでも大変な現場ではありながら、
1: 大変でしたけど ね、なんか楽しかったですね。
0: ね、エポックメイキングなやっぱりね、お仕事キャリアにもなったと思いますし、
1: そうですね、まあ15本ものが2シーズンですか、はいはい、やりましたから、うん、いやなんかね、いい時代ですね。
0: 本当ですね。
1: 本当に豪華なキャストでしたよ。今思えば。
0: ちょっと今考えられないようなね、ゴージャスな感じ。あと2001年からドラマ中学生日記で、この時は初めての先生役を演じたんですか。
1: ね、まあこういう生き方をしてきた人間ですから、うん、人にいろいろ脳がけされるなんてことはありえねえなと思ってまして。
0: なんかずっと断ってらっしゃる。
1: 先生はね、やっぱりね、生殖であってほしいと思うじゃないですか。
0: まあそうですね、
1: やっぱりその人の人生をこう、はい、触るかもしれない、うん、影響を与えるかもしれない、
0: うん、
1: そういう人で、いや俺はねえなと思ってましたんで、
0: うん、
1: でずっと断り続けてたんですけど、はい、その中学生日記やった時に5年お願いしますって言われて、
0: はい、
1: 5年か、5年あればなんとかなるかもしれないなと思って、
0: なんとなく見えてくるものがあるんじゃないかってことですか、
1: うん、で他の仕事全部断って名古屋で撮ってたんですよ。
0: あ、そうですよね、はい、制作は名古屋ですもんね、中学生日記ね、
1: 中学生日記名古屋でほぼほぼ単身赴任、は
0: い、いやそれこそだからもう二足のわらじって、今日ね竹本さんゲストなんで、うん、テーマにしたんですけど、
1: はいはい、
0: 園芸農家をもう始められてたんですよね、
1: やってましたね、

0: それで年間なんか200日ぐらい名古屋に行っちゃってる。
1: 行ってた行ってた。だからちゃんとまあそのね、はい、普通のだから、野菜とか、うんうんうん、そういう農業と比べて、はい、花農家っていうのは人がちゃんと使えるんですよ。だって段取りがあって、こうこうこういう風に仕切れば、はい、うんうん、このタイミングでこれを撒いてこれを植えてっていうのを段取りさえつけとけば回るんですよ。なので、名古屋からずっと毎朝おはようございますって、はい、
0: 連絡して今日はこれとこれとこれやってください、
1: 今これがこういう風になってて、あっちの方はどうなってます、ああそうっすかっつって、
0: で一通り終わって教壇に立つみたいな感じだったんですね、きっとね。でもなんか当時の教え子の皆さんとは今でもちょっとコンタクトの付き合いがあったりとか。
1: もうでもいい、みんないい年ですよ。
0: あ、まあそうですよね、
1: みんないい年になりました。
0: 2001年で中学生ですからね、
1: まあ、親父になったりよね、母ちゃんになったりいろいろしてますけども、やっぱりその少なからず、はい、まあ、でもほんの少しでもね、うん、そいつらの人生に何かしらの影響を与えることができたんだったら、はい、まあ、僕はやってよかったなと思いますね。
0: そうですね、う
1: ん、
0: だから
1: 本当の素人なんですよ。
0: あ、中学生に生きてる子たちはね、
1: 本当の素人なんで。
0: へー、じゃあもうリアルな先生みたいな感じなんでしょうね。
1: いやー、彼らにとってね、まあ考えたら大変でしょうけどね美術だから何になりますか、何の先生がいいですかって言われた時に、はいはいはい、美術にお願いしますって、うんうん美術でお願いします、はい、まあいわゆるね国語とかね、まあ、数学とかいろいろあるじゃないですか、はいはい、で国語数学なんてのは、はい、まあね、人生にとってとても大事なもんだけど、はい、美術っていうのは感性にとって大切なもんだから、はい、だから美術にしてください。
0: 上層教育っていうかね、うん、心を育てるみたいなところありますもんね、うん、
1: でまあ5年間やらせてもらいましたけどね、
0: まあでもいろんな形でその45年間いろんなね、はい、表現の方法もありますけれども、うん、やっぱたくさんの人の人生に関わってらっしゃるんですね。
1: いや関わりたいと思ったわけではないんですけれども、うんうん、
0: 結果的にね、
1: どうなんだろうね。まあ関わってくれるんだったら拒みませんよっていう、そんな強引に巻き込んでなんていうふうには思ってないんで、は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、ないけどね、さあそんな竹本さんの、はい、スケジュール、この後のね、ツアーライブなどご紹介していきましょう、
1: はい、
0: 5月の23日土曜日、24日日曜日、6月13、うん、14と、これはクロスロードオブライフツアー2026ということで、はい、23日が愛知県、24日三重県四日市、はい、13、14は福岡の方に行かれるということです、はい、ます。そして6月の21日日曜日、ご自宅のスタジオからの父の日スペシャル配信ライブ。
1: そうです。
0: 13時からホワイトローズ、17時からイエローローズ。
1: はい。
0: はい、これはどういう、いやもう
1: 父の日がね、
0: うん、影が薄いってこと
1: あんまりにもないがしろされとってそれはいかんじゃろうと世の中母だけで言われてきたわけじゃないんだと、
0: は
1: い、
0: そう確かに父はちょっとかわいそうなのがありますよね。
1: なんでね、はい、そのバラの名前をつけてるかっていうのは、うんうん、はい、ちょこっとググってもらえればわかると思います、はい、黄色い花の意味と白い花の意味、うんうん、はい、両方あって、
0: は
1: い、
0: なるほど、
1: はい、父の日のことも思い出してやってくれやっていう、はい、そういうライブです。
0: そんな思いが込められていますので、はい、ぜひチェックしてください。そして7月の20日月曜日祝日、うん、東京渋谷プレジャープレジャーにてデビュー45周年記念ライブ創業祭開催されます。
1: そうですね、45年も経ちましたね、まだまだだと思ってますけどね、
0: はいはい、
1: まあ、今回、ちょうどね40周年の時に、はい、コロナ禍で、はい、全企画をポシャりまして、
0: あ、そうですよね、
1: できなかったっていうのもあって、はい、でまあちょうどね、はい、霧というわけじゃないですけれども、うんうん、これを逃すと次50じゃないですか、
0: はいはい、
1: 50になると私66ですよ、うん、66であの勢いで動けるかって思うとわからないので、はいはい、今回のライブが一番だと願って、
0: はい、
1: ぜひここには足を運んでいただきたいなと、
0: はい、ぜひ皆さん会場の方に足を運んでいただきたい。
1: すごいですよ。
0: すごいですか。
1: すごいですね。
0: もうこれは期待し、またちょっとこの後、はい、できれば3時台もお付き合いいただいてもよろしいですか。
1: いやいや全然もう
0: ありがとうございます。会場にもたくさんファンの方いらしてるので、うん、3時台またねそのすごい部分をより伺っていきたいなと思います。はい、チケットなど絶賛発売中です。詳しくは、はい、竹本さんの公式サイトチェックしてください。
1: 竹本って検索すると大体ピアノか、
0: はい、確かに、うん、そうですね、
1: うん、やっぱピアノとユシとでね、はい、結構ね最近争ってるんですよ1、2、3を。

0: 竹本孝之で入れればいい。
1: そう、はい、そこまで入れるとバズりましたけど、
0: フルネームでぜひよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: さあ、それではゲストコーナーラストにもう一曲お送りしましょう、はい、2025年リリースのナンバーです、うん、竹本孝之さんでそんなやつであれ。この時間のゲスト竹本孝之さんです。3時台もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

イエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから、映画募集活3、更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。
1: 約

0: 22タクシー来ないな。
1: 来ないな。
2: そんな時はハニーよろしくまで電話やれ。
0: ハニーよろしく。
2: おう、島のタクシー会社で一番の保有台数だからすぐ来るよ。
0: じゃあ今電話してみよう。
2: そう、南西交通だろ、カビラ観光交通、石垣島交通、川原山交通の4社が一緒になった石垣島タクシーコールセンターだからすぐ。
0: タクシー来たから行こうね。
2: 早いね。スマホのアプリでも呼べるのによ。
3: 82-4649石垣島タクシーコールセンターが午後3時をお知らせします。
4: あの頃青春グラフィティ、時刻は午後3時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のアノグラは東京タワーメインデッキクラブトリプルスリーから公開生放送でお送りしています。3時台はゲストパーソナリティ竹本孝之さんと一緒にお届けしていきましょう。引き続きよろしくお願いいたします、はい、
5: よろしくお願いいたします。
4: 今日のテーマ、はい、こんなわらじも履いてますということで、うん、皆さんからメッセージを寄せていただいております、はい、ラジオネームリプルさん、うん、僭越ながら私は2つの先生の顔を持っています。
5: 先生、
4: 一つは民部の先生。
5: 民部、
4: 民部、民謡の民に、
5: はいはいはい、
4: 舞うの民部。
5: あ、はい、はいはいはい、
4: 30年近くも続けていると、うん、指導する立場になるわけで、もちろん研鑽を積む日々です、
5: うん、
4: そしてもう一つは保育園の先生。おしゃべりし始めた子が先生と駆け寄ってくる姿可愛くてたまりません。
5: なるほど。
4: 今日は地元の小学校の運動会がありちょっとだけ顔を出してきました。
5: なるほど。
4: 卒園した子の成長に触れるのも楽しみの一つです。
5: あ、素晴らしいですね。
4: 先生像、いいね、竹本さんの実際の先生、はい、リアルな先生で印象残ってる先生とかいますか？
5: は
4: い、
5: あの小6の時の教頭先生ですね。は
4: いはい、教頭先生、
5: 橋爪先生という方ですけど、
4: はい、
5: あの背が高くてね、よくあの、はい、まあ、いわゆる教室の入り口のとこで頭ぶつけて、そのせいで、あのてっぺん薄くなったっていつも言ってましたけどあの体育を教えてくれた先生だったんですよ、
4: はいはいはいはい、
5: でその先生が、うん、あ、まあ、その先生、まあ、教頭先生なんですけど6年生、はいはい、私が5年から6年に上がる時に、はい、航空編成っていうのがあって、
4: あ、学部で
5: 変わる、新しい学校を、新設校なんですよ、
4: はいはいはい、
5: 新設校に僕飛ばされたんですよ、で6年生じゃないですか、
4: はいはい、
5: でそれが3クラス、6年生3クラス、5年生3クラス、4年生3クラスまで、うん、321はあまりにも通学路がもう悪くて危ないからって行かせなかったんですよ。でその1年でちっちゃい下が来てもいいように土台を作ってくれって言われて、でその教頭先生と一緒になってグラウンドをやってましたね。グラウンド整備、つる橋振るってでかい石出して、長崎ですから山なんですよ。で山肌をこうあのダイナマイトでドカーンって潰して、はいはい、それで平らにして、はい、まあ、段々に作っていくんですね。でその段々の一箇所に小学校があったんですけど、うん、はい、グラウンドはむちゃくちゃ広かったんですけども、なんか結局校舎も作りかける、だからグラウンドに関しては、うん、周りの柵もなし下は石ころだらけ、
4: ね、
5: そこで、
4: まあ新設、
5: まあ、一生懸命、ね、まあ、体育委員でしたから、はい、私、はい、体育部長だったもんですから、はい、授業中だろうとなんだろうと呼び出されて石拾うぞって言われて、はい、鶴橋持って行って、
4: そうなんですね。
5: 今こんなでっかい、もう30センチ以上あるような石が埋まってるんですよそれ掘り出して、うん、猫でこう運んで捨てに行くっていう作業。
4: あの子供の頃ってあんまりピンとこないですけど、大人になって振り返ってみて、うん、あの先生いい先生だったなとか、
5: いや、その人すごくね、良かったです。
4: 人生に影響を与えてくれたな、
5: ね、その先生が言ってくれたのが、うん、あの悪いなと、竹本、はい、悪いな、うん、でもお前が流した汗はお前の後輩たちのために生きてるんだから、
4: ドラマのなんかセリフ
5: って言われて、ああ、これはバックレられんなと思いましたね
4: そうですか。いや、皆さんのね、二足のわらじについてもこの後語っていただきたいと思います。はい、あの頃青春グラフィティ、港区にあります東京タワーメインデッキクラブトリプルスリーから公開生放送。今週も全国の皆さん、そして K2 ラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただいています。ラジオネーム安澤一輝さん、 今日も最高気温25度以上の夏日、体調や脱水症に気をつけて水分補給してください。ビールは水分に入りませんのでくれぐれもご注意ください。この方あさってお誕生日だそうです。寺尾明、ルビーの指輪。

0: めまして、こんにちは。あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。3時台は竹本孝之さんと一緒にお届けしていきたいと思います。
1: よろしくお願いいたします。
0: 3時台最初のナンバーが81年の日本レコード大賞受賞曲、
1: ね、寺尾さんのね、ルビーの指輪ですけどね、
0: はい、この年に新人賞を、
1: そうそうそうそう、
0: テレテジンジン
1: さんがね、はい、歌ってる背中をステージの上でぼーっと見てましたね、
0: は
1: い、かっこいいなと思いながら。
0: そうですか、
1: なかなかね、後ろ姿をね、ステージの上で見られることはないとは思うんですけれども、うん、

0: いいなと思って
1: る後ろ姿になんか背中にこうあれを感じたんですかね。なんか
0: 哀愁を感じる。まだ私16ですから
1: まだ哀愁は感じないですよね。でも寺尾さんいくつぐらいだったんですかね。
0: あの時まだ30兆でしょ。
1: まだ哀愁には早かったかもしれない
0: ですね。あでもねかっこよかったですよ。
1: 素敵ですよね寺尾さんね、うん、ライブなんかもね
0: 素晴らしい。
1: はい、うん、メッセージご紹介していきましょう。ラジオネーム明日の風さんからいただきました、サイレントリスナー。この番組聞き始めて6年。そんな私がメッセージを送る気になったのは思いがけない出来事があったからです。妻が熱心な中村雅俊ファンで5月9日の東京でのコンサートに行くことになってました、うんうん、奥さんの訃報があったのでコンサートが中止にならないか心配していましたが、うん、中止の連絡もなく安心して家を出ることができました。ところが羽田空港に着いて、うん、高松の方です。途中の電車の中で大事な忘れ物に気がついたんです。なんとコンサートのチケットを忘れていたんです。妻はカンカンで口も聞いてくれません。紙チケットだったんですって。
0: あ
1: 私は真っ青になり娘に連絡をしてチケットの写真を LINE で送ってもらいました、はい、会場についてスタッフの方に事情を説明して、うん、なんとか入れてもらえるように懇願しました、うんうん、奥から責任者の女性の方が出てきて、うん、開演直前まで待ってこの席が空いていたら OK ですと言っていただきました。
0: なるほど。
1: そして開演5分前に無事に入ることができました。
0: よかったね。
1: 涙が出るほど嬉しかったです、うん、コンサートも特別な思いで聞くことができました。うんうん、後から娘にジャニーズ系だったら絶対入れなかったわよと言われました。いろいろな意味で思い出残るコンサートでした。
0: そういうこと言っちゃいけない。そういうこと言っちゃいけないけどまあでもね、はい、あの奥さんにねあのキレられなくてよかったね。
1: いやもう相当怒ってらっしゃったんじゃないですか。
0: やばいですよね。すっごいやばいと思います。
1: もう離婚案件ですよこれね。もしかしたら場合によっては
0: 危ない危ない危ない
1: 。い
0: やあのチケットはね今皆さんもね、はい、あのいろんなところに行くので、うんはいはいはい、紙のチケットっていうのが圧倒的に少なくなった時代じゃないですか。
1: いいチケットでねスマートフォンの中に、
0: まあ、今はね、はい、あまああのあとはほらあのローソンに行ってねあのローチケとか言うんですか。あの紙がシャー出てきてなんか、はい、あのありがたみも何もない紙ねうん、ああいうの
1: はね確かにオリジナルの昔はね。
0: いや昔はちゃんと写真があったりとかさ、はい、ちゃんと撮ってましたよコンサートチケットは。
1: そうでしたね。
0: 今のやつ撮っといてもあんまりありがたみねえよね。
1: もう本当に文字が印刷されてるだけですからね。
0: あれはちょっとねどうかなと思う、
1: ね、
0: ただね あの、はい、あそこに行ったんだよっていう記憶を、うん、
1: まあね留めておくために
0: 今だからチケットホルダーとかもあるわけじゃん売ってるわけじゃないですか、はいはいはい、でもあれにあのローチケのあのピューってやつ入れるのもどうかなと思う。
1: 確かにね今そのコンサートのなんかこう周りを固める様子みたいな様相みたいなものも様変わりしました ね、
0: う
1: んね、
0: だからまあうちが今使ってるのは、うん、いわゆるペーパーレスっていうので、はいはいはい、あのスマホ の、うん、あの QR をパンってピッてやって、はい、ピッてやる、
1: うん、えそれスマホ忘れちゃった人どうするんですか。
0: スマホ忘れる人は困っちゃうよね、
1: はい、だってほらライブハウスあの大きいコンサートホールだと席が決まってるから、はい、あこことなたもいらっしゃらないですね、うん、ってなるけど、うん、ねスマホ忘れましたって言って入っちゃう可能性もあるじゃないですか。
0: まあ席が決まってるようなとこだとねあれかもしれないですけどね。スマホ忘れる人ってのはね、はい、まあ僕ぐらいですねいやまたまああのねデジタルデトックスはした方がいいよみんな。
1: いやそうですね。
0: あのね、はい、スマホをね、うん、あえて家に忘れて1日過ごすとかね、はい、そういうことした方がいいですよ、うん、もう本当でもスマホ持たないとねもう生きていけねえみたいな人ばっかりじゃん。
1: 確かにそうですね。
0: いやねいやまあ大事なのは大事、
1: はいはい、
0: でもも
1: ちろん
0: 万が一ってことあるじゃないですか。
1: そうなんですよね。
0: 万が一私はあの羽田空港で、はい、スマホを忘れたことがございまして、
1: はい、
0: 長崎に飛んでいく、はいはい、時ですけども、うん、ほんであれと思って探したらないと、
1: はい、
0: ほんであの後日翌日にうちのマネージャーが来るつもり、はい、予定だったので電話して、大体あの辺に落としてるはずだから拾って持ってきてくれと、うん、日本だからですよね。
1: あまあそうですね。
0: ありがたいよね。
1: は
0: い、
1: ありましたあったんですか。
0: ありました、うんうん、で翌日行きましたけど、はい、別に何も困らんかった。
1: チケットは普通の飛行機。
0: あそうそうそう
1: 紙の、
0: うん、だからああ今のさ飛行機のチケットってなんかあの前日に予約してこう QR コードで、はい

0: で、なんかスマホでどうたら
1: タッチ&ゴーとかね、
0: あれ難しくね。
1: いや 難しいし難しいし、昭和世代はやっぱね、現物がないと。
0: そうなんですよ。だからさ、ね、だからあの家にいる時にプリントアウトして、はい、ね、その、はい、行くだったらまだ分かるんですよ、
1: はいはい、
0: でも現場に行ってる時に前日からしかチェックインできませんって、はい、お前ふざけんなよと思わせ
1: る。怖い怖い。やっぱりなんかね、物が欲しいですね、私たち世
0: 代はね。ねえ、紙でいいじゃん、紙で。
1: 紙でいいじゃん。本当に。まあコンサートもね、本当は写真でも入ってあの作っていただけるとね、思い出にはなるんですけどね。
0: 最近そういう大きい時は、うん、うちはコンサートのチケットを作るようにしてます。
1: はい、あ、そうなんですね。
0: はい、
1: それは素晴らしい。
0: どうぞっつってお持ち帰りください。
1: いいですね、でもね、その方がやっぱり記念になるし。
0: 記念品だからね。記念品大事ですよ。
1: はい、だと思います。
0: 何も残らないと寂しいよ、
1: ね、
0: うん、
1: さあそんなわけで今週のあのグラはこんなわらじも入ってます。こんなテーマでお送りしておりますが、竹本さん、ちょっとメールをいつ読んでいただいてもいいですか。
0: いいですよ、うん、何がいいかな、トラパパさん、はい、ありがとうございます。リクエスト竹本がきパワーごめんね、こんなわらじも入っております。
1: はい、
0: 安住野市、
1: はい、
0: 市会議員さん
1: お
0: には新州プロレスの女子レスラーがいます、すごいね。
1: そうなんですか。
0: あ、でもほら、あの長谷さん、
1: あ、はいはい、
0: 長谷さんは石川の議員だよね。
1: あ、そうですね、
0: 国家議員だもんね、
1: うん、
0: あ、それもすごいね。美女覆面レスラーで知られているリンダさんです。
1: はい、
0: 岡野さんももしかしてドロンジョ様のマスクをかぶった時はプロレスラーだったりしてドロンジョ様のマスクかぶるんですか。
1: ドロンジョ様のマスクをあの造形作家のリスナーさんがいらして、はい、アトリエでねこの番組聞いてくださっている怪獣とかを作ってらっしゃるんですけど、うん、ある時スタジオにマスクっていうあれで、うん、宅急便が届いて、
0: はい、
1: で冬だからもうやっぱ喉大切にしなきゃいけないから優しいねマスク送ってくれたんだって、パッと開けたらドロンジョ様のマスクが
0: こういうのでこういう、こういう、これはついてんの。
1: ついてます、ついてます。
0: あ、これもついてん
1: の。すごい、だって本格的に作ってらっしゃる方だから。マジか、すごい。
0: それなかなかのですよ。
1: うちに飾ってあります、今でもいや、すごいと思ったのが、もうこの話これでやめますけど、すごいと思ったのが、はい、実際にお会いしたことないのに、うん、写真を見て寸法とかを全部、
0: あ、なるほど、あ、そうですよね。 目の位置、鼻の位置ってね、違うもんね、
1: はい、
0: 人それぞれですからね。え、すごいですね。
1: すごいですね。
0: いや、愛されてますね。
1: ありがとうございます。
0: いや、ドロンジョさん、
1: ね、
0: ぜひ写真見せてもらいたい
1: 今度機会があったらお見せしたいと思います。
0: よろしくお願いいたします。
1: 今週のアナグラメッセージテーマはこんなわらじも入ってます。この後もたくさんのエピソードお待ちしています。番組への投稿はアナグラ専用メッセージフォームまたは E メールアナグラアットマークミュージックバードドットシオドットジェイピーにてお願いします。3時台もたくさんのメッセージお待ちしています。マリーゴールドさん、私の母は池の坊の池花の先生、お茶裏千家の先生、踊りの先生、他にもいろいろ趣味がありました。その娘、私は全くわらじなんてないんです。残念ながら母はもうこの世にいませんが、私も得意とするものを頑張って磨いていこうと思います。現在のマジシャンプリンセス天功さんのアイドル時代の曲です。朝風マリでザ・マジック。

0: ラジオネームスワコッコさんのメッセージご紹介しましょう。好きな俳優さんたくさんいるんですが、基本的に女性の方が多数。しかし稀に男性の俳優さんで好きになる人がいて、うん、池松壮亮さん、福士蒼汰さんなど数えるほどなんですが、うん、初めて男性の俳優で好きになったのが竹本孝之さんなんです。
1: 急に出てきましたね。
0: そう、日当たり良好のね、高杉優作が霞ちゃんと伊藤沙耶香さんに呼びかける爽やかな竹本さんに好感を持って、男性の俳優の方で初めていいなって思ったのを覚えています。
2: ありがとうございます。
0: 同性からやっぱりこうやって好かれるっていうの
1: は、ね、ありがたいことですよね。まあ別にね、その何をしてるわけでもないですけどね、まあ、まあ俳優も、うん、その歌も、はい、多分もうそのまま自分の生き様じゃないですか。
0: まあそうですね、
1: だからそれを肯定されてる気がしてとても嬉しいですね、
0: は
1: い、
0: 確かに、うん、あのひろちゃりさんもね、世田谷区のアーモンドチョコさんも、はい、とにかく日当たり旅行もう大好きでした。
1: ああ、そうですか。
0: ドンピシャ世代。
2: ありがとうございます。
0: なんかあの当時中学生で伊藤沙耶香さんに恋をしました、うんうんうん、相手役のテレテジンジン竹本孝之さんが羨ましかった。
2: なんでやや
0: っぱりほらドラマの中でえいいのみたいな感じもあるんじゃないですか。
1: 全然進展しなかったじゃないですか。
0: まあうん、まあね、一緒にこう、あのなんていうのかな、同じドラマに出ているっていうだけで、うん、当時 あの思春期の男子は、うん、だってほらスカートまくり上げて味噌塗るだけでもドキドキしてる世代
1: まくり上げて、タクシー上げてねまくり上げるとなんかちょっと行き過ぎてる感じがする。
0: 確かにそうですね、うん、まくり上げダメですね、タクシー上げて、
1: あのね、あの難しいんですけど、うん、まあ、僕がやってた、はい、その頃81年、はいはい、82年の学園ものの付き合い方と、はい、それからどんどんどんどん過激になってきたんですよ。エスカレートしてきたじゃないですか。あ、
0: そうですね、
1: なんかいろんなところでチュチュしたりどったらこったらみたいな。
0: そ
1: で最近はいろんな意味でのハラスメント系があるから、なんとかハラ、なんとかハラがありすぎて、
0: いや全部ハラですもんね。
1: 何にもできなくなって
0: る、ね、何もできなくなってる、
1: 大変だと思いますよ。
0: ああ、そうか、うん、昔はだって、まあ、プラトニックっていうかね、はいはいはいはい、なんかちょっと手が触れ合うだけでまあ、うん、みたいなのありましたけど、だから
1: それは、ね、うん、プラトニックっていう言葉が、はい、もちろんだから当時として認識されていたからですよ。
0: ああ、そうですね、
1: うん、今は逆にそのプラトニックを追求すると、あの人俺のことを無視してないか、なんか全然気づいてくれない腹
0: 気づいてくれないハラスメントになっちゃう、虫ハラみたいなことなんですかね。
1: あるよね、なんかね、だからもうね、とってもめんどくさい。
0: いや、なんかね、生きづらいし、うん、世知辛いなと思いますね、
1: まあ、別にね、だから昔が全部良かったとは言いません、
0: はいはい、もちろん
1: 言いませんけども、うん、まあ、結局だからハラスメントっていうのは受け取り方だから。
0: そうなんですよね、
1: 受け取り方っていうことは、はい、その人との人との人の付き合いの距離感の問題だと思うんですよね。
0: 関係性ですからね。
1: だから関係性ちゃんと作れよって話なんですよね。
0: そうですね、うん、関係性がうまくできていないから、あれ、のんとこちゃん髪の毛切ったの、失恋でもしたっていうのが今ダメですからね。そうそうそう、
1: 絶対今アウトですもうグレーじゃない、アウトです
0: よ。アウトですね、訴えられる案件ですよね。えもっちさんから、
1: はい、ありがとうございます。
0: 電話オペレーターと駅

0: レストランをしています。若い時は OL とファミレスのバイトをしていました。本業で居眠りをしていました。まあお小遣い欲しかったんでしょうね多分だから
1: 本業で居眠りなの。
0: ファミレスで夜のほら勤務とかで昼間会社で眠るみたいなことだったんじゃないですか。
1: なるほどね。まあ二足のわらじっていうかさ、はいはい、まあ二刀流で戦ってる人はたくさんいますよね。
0: あ、そうですね、う
1: ん、本業をしながら違う仕事っていう、
0: は
1: い、
0: そうかそうか、うん、
1: だから二足っていう意味合いからするとちょっと違うかもしれないけども、
0: まあ確かにね、
1: いやでもな、よう頑張るよね。なんかそのなんかこう戦う力っていうんですか、
0: はい、
1: それってのは本当に素晴らしいと思います、
0: ねうん、でも竹本さんも長崎市の観光大使、うん、島根県のふるさと親善大使、うん、長野県上田市別所温泉っていうんですか、これ、うん、アンバサダー、
1: アンバサダー、
0: これはいろんなご縁があって、いやちょっと竹本さんやってよって言われて、
1: だからそこが好きじゃなかったらやんないよね。
0: あ、まあまあその場所がね、
1: うん、はいはいはい、まあ別にだから僕はその、そこでね何かが生まれてよくねそんなんでねアンバサダーだからお金いっぱいとか思ういるかもしれない、一銭もらってないからね。
0: へ、
1: 別にいいんだわ、はいはいはい、だ自分が好きだから、
0: まあそうですよね、
1: ここはいいよって言ってるだけなんで、うんうん、
0: はいはい、
1: よくほら一時期話題になったやつがステマっつって、はい、ステルスマーケティングってね、うんうん、皆さん知ってます？ステルスマーケティング、うん、なんかそういう有名なその女優さんとかがね、
0: はい、
1: なんかさりげなくこう、うん、化粧品とかをチラッと映り込ませるみたいな、そういうやつね、うん、もうふざけんなと思いましたね
0: そうですね、まあそういうことがなんかできちゃう時代で SNS というものがね、
1: 俺は基本的にまあ番組ずっとねテレタマの番組やってたんですけども、はいはい、10年間、
0: はい、
1: その試食の時もいつもそうでしたけど、うまくないものはうまくねえって言ってますから、
0: あとほら口の中に入れただけで一瞬で味わかんねえだろうって、
1: わかるわけねえじゃんなもん
0: まあそうですよね実際ね、う
1: ん、だから本当に美味しいんだったら黙って噛んでるから黙って食ってるから顔で察しろっていうね、
0: そういう、それいいですなんかね、
1: そういう風なことやってました
0: ね、
1: うん、だってそっちの方が真実味あると思う。
0: 確かに、あ、なんか何にも言えないくらい。
1: だってさ、すごくね、食レポが上手な人がいるかもしれないじゃないね、はいはい、食べてね、靴の、うん、口から鼻に抜ける香りがみたいな知るかそんなこと、そんなこといちいち考えながら飯食ってるか
0: お前。そうですね、美味しいものは逆にね、美味しいっていうシンプルな、
1: 黙って食ってりゃもう、そんかしもう一かけらも残さないですからね。
0: あ、全部ね、完食
1: 全部食べる。
0: そっか、うん、いいですね、食レポやってくださいって。いやもう黙ってんだから察しろっていうのは、それはそれでね、
1: 黙って察しろって十分だと思います。
0: 一つのあり方ですよね。
1: まあ、あり方だと思う。
0: メッセージをご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
1: はい、ありがとうございます。ひとみぷーさん、ありがとうね、はい、私の主人がサラリーマンの他に農家のわらじを履いています。
0: はい、
1: 春には稲苗を植え、秋には稲刈り、うん、その間の期間も肥料をまいたり草刈りしたり、田んぼの管理を会社の休みにしております。はい、おかげで私は毎年美味しいお米をいただいております。
0: あ、なるほどね。
1: あ、でもさ、うちの方、埼玉の方なんですけど、はい、はそういう農家の人が多い。
0: あ、そうですか、
1: うん、やっぱり農業だけじゃ飯食えないから、
0: あ、なるほどね、
1: やっぱ働きながら、じゃあ親父が残した田んぼ、うん、どうすっかって言いながらやってる、
0: へ
1: え、うん、が多いですね。だからその大事なことだと思いますよ、農業をやってみる、うん、まあだから、はい、
0: ね、
1: やったことがない方はね、はい、家庭菜園でもいいからね、いっぺんやってみるとよろしい。
0: あ、やっぱりでもそうですよね、割と地方なんかに行くと最近 I ターン町おこしとかで、はいはい
1: はい、ありますね、
0: ね、いろんなところで他の人を受け入れて、うん、でその若い人たちが就農して頑張ってらっしゃるなんていうのも
1: あって、
0: うん、
1: まあ、新規収入はすごい大変なんですけどね。
0: そうでしょうね、
1: まあ、そこまではねなかなか私も進められはしませんけれども、自分家で、うん、まあ、いわゆるミニトマトでもいいから作ってみるやと、で自分で手塩にかけて、仕上がったもの、はい、不格好でも、
0: はい、
1: あ、これ美味しいなと思えるんだったら、店先に並んでるまっすぐなきゅうりがどれほど作るのが難しいかと分かるんですよ。
0: もう体感で分かりますね。
1: あれですトマトね、だから例えばその桃太郎とかあるじゃないですか、はいはいはい、の後ろ側ひっくり返してね、尻が割れてる、
0: はい、
1: 自分家で作るとそういうのが結構多いんですよ。
0: まあそうでしょうね、
1: 尻腐病とかいろいろ出てくる、

0: でもそうじゃなくて綺麗な形で揃って作ってるっていうことは、はい、あこの人たちレベル高いなって思いますね。
1: そこもだからなんていうのかな、プロの技だったり手塩にかけてっていう思いが込められてるってことなんですね。そう
0: だから一回自分でやってみると分かるんですよ、はい、何でもいいから、ちょっとでもいいから、う
1: ん、
0: プランターでもいいから、
1: うん、今ね、いろいろありますもんね。
0: だからミニトマトとか、はい、まあ、今だったら千両とかナスとかね、うんうん、ああいうやつを植えてみると分かるんですよ、うん、どんだけ難しいか、ね、いい形でサイズを揃えるって難しいんですよ、はい。
1: まあ、それをやってみるとまた形のいい綺麗なものをいただいた時にありがたみっていうのがね、より増してくるのかもね、知れないです。
0: ぜひ試してください。
1: はい、さあそれではここでインスパイアさんからいただいたリクエストナンバー、先ほどね日当たり良好のお話が出ましたけれども、共演されました伊藤沙耶香さんのナンバーお送りしたいと思います。82年リリースの曲です。天使と悪魔ナンパされたい編。

0: こんなテーマで皆さんからのメッセージを、ご紹介しています。先ほど話が途中になりました、7月20日月曜日祝日、東京渋谷プレジャープレジャーにてデビュー45周年記念ライブ創業祭、
1: はい、
0: 行われます。すごいんですよね。
1: いやありがとうございます、はい、
0: ちょっとそのご紹介を
1: 来週末ぐらいからもリハ入るんですけれども、
0: はいはい、
1: とんでもない曲数なんで
0: いっぱい
1: とんでもない曲数なんでどうしようかなと思ってます今。まあ、どうしようかなっていうのと、はいはい、まあ、せっかくなんでね、デビューの頃の私を知ってる方、
0: はい、
1: 真ん中の私を知ってる方、うんうん、で今の私を知ってる方、
0: はい、
1: どの世代の方が来てくれても、あ、この曲知ってるっていう風にしたいじゃないですか。
0: あ、そうですね。
1: ということは、うん、必然的に曲数が増えるという、
0: はい、いろんな時代の人を網羅しなきゃいけないから。
1: 45年ありますからね
0: そうですよね。
1: 1年1曲引っ張ってきても45曲もありますよ。
0: うわ、
1: どうしましょう、
0: どうしましょう、
1: どうしましょう
0: あ、じゃあもうとにかく、あ、この曲こんな思い出があるなっていう。
1: そうですね。でしかもだから、はい、そこで終わらないぞって見せたいじゃないですか。
0: そうですね。
1: あ、やっぱ次に進んで進みたいよ、はいはい、次に向かってるんだよっていうのを見せたいから、うん、はい、だから、あ、そういう流れですね。流れを考えるのがめっちゃ大変です。
0: ねえ、うん、やっぱり演出っていうのもね重要になってきます
1: からね。そうなんですよ。これがね、だから変な話、はい、ワンツアーが同じセットだったら別にいいんですよ、
0: はい、
1: リハーサルの日にやって、はい、そのセットを持って全国回れるんだったらまだいいけども、はい、1回しかやらないんで。
0: そうですよね。
1: 最初で最後なんで、
0: 創業祭ですから、はい、ぜひご期待いただきたいと思います。いやー、
1: これは見逃さないでください。
0: 楽しみですね。でもね、
1: ぜひ
0: ね、今までのヒストリーはもちろん、うん、そして等身大の竹本さんの魅力、何か未来を感じさせてくれるような、はい、そんな場面もありそうですから、ぜひ ね足を運んでみてください。
1: いつまでね、足腰元気か知らんからね
0: なんか SS 席がリハーサル見学、楽屋訪問、記念撮影、記念品がついた素晴らしいゴージャスなお席ありました。
1: こ
0: ちらも完売、ソールドアウトです。それ以外、それ以外って言うとあれですけど、
1: S 席ですね。
0: S 席でぜひ皆さん、
1: プレジャープレジャーってね、はい、行かれたことない方はちょっとイメージがつきづらいかもしれないんですけども、はいはい、普通のコンサート会場とはちょっと違うんですよ、うん、
0: 昔映画館だったんですよね。
1: そうなんです。だから映画館だからシートがいいの、
0: うん、そうなんですよ。
1: シートが良くて、
0: はい、
1: いわゆるだからすり鉢状になってるんで、座ってて普通によく見えるっていうね。
0: 座り心地が良いね、はい、
1: とこです。
0: リクライニングしそうな、そんなシート居心地のいい会場だと思いますので、はい、ぜひね、たくさんの方に
1: お待ちしております。
0: ご参加いただきたいと思います。じゃあメッセージご紹介しましょう。時間までともちさん、
1: はい、
0: 二足のわらじではありませんが、15年くらい前にホテルのフロントマンをしていた頃に、某公共放送の長寿ラジオ番組に通信員として地域の話題を送っていました。
1: ほうほうほう、
0: なんとか特派員とかありますよね、
1: はいはいはいはい、
0: 当時系列のテレビで明るい農村という番組があって、
1: ありましたね、
0: 地域のレポーターのオファーを受けて一度出演させていただいたことがありました。
1: はい、
0: あとは、うん、同僚、同い年の同僚が二足のわらじを履いており、うん、セミプロのモノマネ芸人やってる人がいるん
1: です。セミプロのモノマネ芸人
0: いや、ね、どういうことなんでしょうね。セミプロ、何をもってしてプロなのかっていうね、
1: まあ、よくわからんすけど ね
0: そこは微妙ですけど、う
1: ん、
0: まあまあ趣味が高じて、
1: なるほど、
0: ちょっとお客様がいらっしゃるとこでもなんか披露してるってことなんですかね。
1: うん、そうかもしれないですね。
0: じゃあメッセージお願いいたします。
1: はい、これは太田川さん、ありがとうございます。私は職業はトラックドライバーでした、
0: うん、
1: 仕事終わりにいつも屋台のラーメン屋で夕食を食べて自宅に帰っておりました。
0: はい、
1: 忙しい時にはよく手伝っておりました、そのラーメン屋さんをね、
0: はいはい、
1: ある時大将が足を骨折してしまい、屋台に立てなくなって、うん、しばらく屋台を休む予定だったけど、大将が家で仕込みをするから屋台を開けてほしいと言われた、トラックドライバー
0: すごい、
1: 太田川さん、屋台を開けてほしい、
0: ねえ。
1: 大丈夫だったのか。
0: いや、その大将が勇気あることですよね。
1: 一日20杯分の仕込みをしてもらって2ヶ月ぐらいトラックドライバーやりながら屋台のラーメンをやったことある。大丈夫なんかこれ。
0: それは。
1: 体力的に大丈夫なのかね。いつもの常連さんなども協力してもらって毎日目標の20杯売ることができました。素晴らしい。
0: まあ個人店でね、怪我された大将もやっぱ収入ないと困っちゃ

0: 屋台だからね。でも最近屋台見ないね。
1: 確かに
0: 屋台、
1: 昔ね、夜泣きそばっていうのかな、
0: そうそうそう、ね、チャルメラのね、うんうんうん、音をさせながらよく来てましたけど、
1: 来ましたけどね、見かけないですね。
0: 最近見かけないよね、やっぱりいろいろな、なんかいろい
1: ろ、あのさ、
0: 焼き芋屋とかも最近ないじゃないですか。あの軽トラでね、
1: そう、
0: あの来てね、あの気がついた時にはどっか行っちゃってるやつ
1: ありますよね。なんか人力だとね、絶対に見つけられるんだけどっていうね。
0: そう、軽トラだとね、すっごい
1: あっという間ですからね、
0: 最近だからそれの代わりにスーパーとかの入り口に焼き芋屋さんがあるじゃないですか。
1: あります、遠赤外線とかでね、売ってたりとかね、
0: なんかね、人情どこ行っちゃうんだろうなみたいな感じがしますけどもね。
1: 人と人との触れ合いとかね、うん、関わりがなんか本当少なくなりましたよね。
0: だからね、その流しの、まあ、いわゆるラーメン屋、屋台のラーメン屋さん、私、はいはい、九州ですから、はい、博多とかね、
1: 福岡ね、
0: そういうとこ行ったらもうすごくたくさんあるんですよ、はい、だから、まあ、気にされる人はね、その衛生的に大丈夫なのとか、
1: あれバケツで洗ってるみたいなね、
0: バケツで洗うみたいな、そういうの気にするかもしれないですけど、はいはい、まあ昭和の子たちはその辺普通でしたから、う
1: ん、だって哺乳瓶とかだって昔はお湯でシャシャシャでしたけど、
0: 今最近違う、なんか違うらしいやん、
1: なんかね、うん、お薬みたいなの入れて電子レンジでね、
0: チンしたりミルトンとかだっけ、
1: そう、
0: なんかね、そういうのでね、やるみたいだけども
1: ね、
0: まあね、その母乳の方とね、はい、その哺乳瓶の、はいはい、まあ、うちは、まあ、漢方でしたから、両方とも、すごい良かったんですけれども、哺乳瓶の人たち大変だよね。
1: いや大変だと思う、
0: 大変だと思う。
1: もう煮沸もしてたかな、昭和の頃は。でも、あんなお薬でも衛生的にちょっと敏感になりすぎてる感は、ね、
0: そうなんですよ、
1: あったりするんですよ ね、
0: まあまあね、いろいろありますけれども、はい、だからそういったその屋台とかそういったものがなんかこう最近本当に見られなくなりました。
1: いや、気迫になってるのかな。ラジオネームペケドンさん、
0: はい、
1: 以前サラリーマンをやりつつ友人に頼まれて断りきれずやったのが代行運転のドライバー。
0: 代行、
1: うん、日中は普通に仕事をやってからだったので、うん、眠さとの戦いでした。危ないんだ、眠い代行運転の人って嫌だよね。でも普通の暮らしをしていたから、していたら分からないヒューマンウォッチングになりました。
0: あ、なるほど。
1: タクシーの運転手さんとかもあるのかな、うん、
0: あ、それは聞くね。
1: そうですね、
0: なんか酔っ払ってね、うんうん、酔っ払った時に出る本音。
1: そう、
0: まあでも私いつも思ってるんですけど、はい、酔っていや、あの時は酔っ払ってって、でも酔って口に出た言葉ってのは本心ですから。
1: そうですね
0: これ間違いなく本心ですから。
1: 酒の力でとかね、
0: 酒の力じゃなくて本心ですから。
1: 本心です、本心が出ただけですからね今までこう、
0: 今までぐっとこらえてただけだから
1: そうそう、嘘で固めてたところ
0: が、こんな風に思ってるんだこの人はみたいになってたんです
1: 。ありますね、本音が出ちゃう。
0: 気をつけよう、
1: ね、気をつけよう、
0: 気をつけよう、
1: 気をつけてください。
0: まっすぐに生きよう
1: まっすぐに生きてらっしゃると思います。
0: まっすぐに生きよう。
1: メッセージお願いします。
0: ね、これはね、ビーチボーイさん、ありがとう、はい、うん、職場は社員の多くが地元の出身で地域とのつながりが強く、社員の何人かは地域の消防団に所属しています。消防団はね、大切ですけど大変なんですね、これね。職場ではいつも気のいいお兄さんやおじさんが年始の出初め式や放水式、
1: はい、
0: 消防団の服に身を包みキリッとした姿を見るといつもの作業服姿と違ってかっこいいなと思ってしまいます、というね、そういう二刀流。
1: そうですね、
0: まあでも、まあ、その消防団とかね、今、はい、いろんな団がありますけれども、うんうん、まあ、うちの方だと自警団ってあったんですよ。
1: 自警団ってありましたね。
0: 自警団があって、はいはい、消防団があって、消防署があるじゃないですか、
1: はい、
0: で自警団の仕事が何をするかって言ったら、はいはい、消し残りがまた火がつかないかをじーっと観察するっていう、片付けるだけでも、片付けるだけじゃかわいそうだなとかも思うし、
1: まあでもやっぱ大切な、
0: 大切な仕事なんですよ、
1: お役目役割なんでしょうね、うん、そういう方がいるから。
0: 消防団だけでいいじゃんみたいなこと言ってる人もいますけれども ね、
1: まあだからね、ボランティアとかそういうので頑張ってらっしゃる方もいますよ ね。さあ、それではもうそろそろラストナンバーをお送りするお時間となりました。
0: あ、そんな経っちゃったのね、
1: はい、あっという間に72年リリースです、はい、第一勧業銀行の 銀行員でいらっしゃいました。そして音楽業界でもね活躍をなさってましたけれども、竹本さんのとっておきの君もこの方の作詞ということで、
0: そうですね、はい、二度とない時には詞曲ですからね。あ、
1: そうですよね、うん、ラストナンバーお送りしましょう。小倉慶、大いなる旅路。

お時間まで皆さんからいただいたメッセージご紹介しましょう。ゴエモンさん、我が職場の松さん、犯罪や非行を起こした人たちの立ち直りを支援する保護司と地元自治会の役員をやっています。口癖はいつかいいことあるよ、自分の成長のためにやっているです。2つとももう15年ほどされているそうです。銀行マンさん、市民青年貢献人になるため昨年5月より法律事務所の他に社協の生活支援員を月1、1時間のダブルワークでやっていました。今年3月末で2度目の定年を迎え失職中です。ということで、人のためにやっぱり頑張ってらっしゃる方もね、たくさんいらっしゃいます。ふうみんさん、中学生の姪っ子のもう一つの顔がおはキッズ、テレビ東京のおはスタに4月から出演しているんだそうです。すごい。三島のペタンクおじさん、それからあんちゃん、今日来てくださってますね、ありがとうございます。群馬のみちこさん、まこさん、トラパパ、ラジオネーム自動ドアさん、七尾のパープルおばちゃん、ラジオネームひろちゃりさん、世田谷区のアーモンドチョコさん、スワコッコさん、リプルさん、リズさん、ほかたくさんのメッセージをいただきました。来週も待ってます。

0: 竹本孝之さんをお迎えしてお送りしてきました今週のあのグラ、いかがでしたでしょうか。はい、ラストにライブのご案内です。クロスローズオブライフツアー2026、5月の23、24、6月の13、14、愛知、三重、福岡で行われます。はい、そして6月21日にはご自宅のスタジオからの父の日スペシャル配信ライブ、はい、ホワイトローズとイエローローズ、これググっていただくと意味がわかりますので、はい、アーカイブも、ご覧いただけるようです。そして7月20日月曜日祝日、東京渋谷プレジャープレジャーにてデビュー45周年記念ライブ創業祭が行われます。はい、ぜひこちらも足を運んでいただきましょう。詳しくは公式サイトをご覧ください。今日は竹本さん、長丁場本当にありがとうございました。
1: 久々に東京タワー来られて、
0: ね、ですね、
1: 楽しかったです。ありがとうございました。
0: またぜひ遊びにいらしてください。今週のゲスト、竹本孝之さんでした。ありがとうございました。来週の半蔵門からの生放送、高坂みゆきさんをゲストにお迎えします。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 大きな災害が発生するとニュースで災害救助法を適用と出てきますよね。この災害救助法、具体的にはどういった法律なんですか？
3: はい、災害救助法は大きな災害が発生した時、国や自治体が被災者をすぐ守るための法律なんです。まあ、家が壊れたり住めなくなった人たちを守るために避難所を設けたり食べ物や水を届けたりするんです。
2: なるほど、災害発生後すぐ動けるような法律なんですね。
3: はい、この法律の大きな特徴は職権救助という考え方なんです。これは被災者が助けてくださいと声を上げなくても都道府県知事が自分の判断で救助を始められる仕組みなんです。まあ、つまり時間をかけずに人命を守るということができるんですね。
2: 職権救助というのはスピードが命の災害時にはとても心強い制度ですね。
3: はい、そのおかげで避難所の開設や、まあ、応急仮設住宅の提供も早く行われるようになるんです。応急仮設住宅は、まあ、家を失った人が一時的に暮らせる場所で、まあ、阪神淡路大震災や東日本大震災でも多くの方がここで生活再建をする第一歩を踏み出したということがあったんですね。
2: そう聞きますと法律が人を守る仕組みとして生きていることがわかりますね。
3: そうなんです。また食料や飲料水の供給、医療や助産、学用品の支給なども全てこの法律に基づいて行われるんです。つまり災害救助法は被災者の生活を守るための総合的な支えでもあるんです。さらに被災地では国、自治体、自衛隊、日本赤十字社などが連携して行動することになっているんです。
2: なるほど、被災者の生活を守るために社会全体が動く仕組みなんですね。
3: はい、ただ1947年に制定された法律のため人々の生活様式や支援ニーズが大きく変化しているにもかかわらず今の時代に合っていないという側面も指摘されているんです。まあ、私たち一人一人がこうした法律を知ってより良くしていくように声を上げていくということも大切なんです。
2: はい、防災インフォメーション、お相手は
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
2: 小林作家でした。

皆さん、看板は、セブンデザインです。お客様のイメージに合わせた看板制作から施工まではもちろん、名刺からチラシ、のぼり、LED 看板、ノベルティまで、すべてセブンデザインにお任せください。83-0777-7 が3つでセブンデザイン。企業の顔を作る、未来を作る、島を彩る看板屋、セブンデザインが午後4時をお知らせします。

0: 参礼紫雲閣から告別式のお知らせをいたします。石垣市あざとの城100番地の1中里長禅様が5月15日金曜日ご逝去されました。享年96歳でした。中里長禅様の告別式は5月17日日曜日正午から牧良郵便局斜め向かいの八重山市雲閣にて執り行います。喪主は奥様の中里豊様です。繰り返し参礼市雲閣から告別式のお知らせをいたします。石垣市あざとの城100番地の1中里長禅様が5月15日金曜日ご逝去されました。享年96歳でした。中里長禅様の告別式は5月17日日曜日正午から牧良郵便局斜め向かいの八重山市雲閣にて執り行います。喪主は奥様の中里豊様です。ご遺族の皆様へ心よりお悔やみ申し上げます。参礼紫雲閣から告別式のお知らせをいたしました。
1: This is your Hawaiian girl, Kalao Lani, and this is Island Breeze, every Saturday from 4 to 5 p.m. In the name of Jesus, Charlie.

アロハマイカーコー。はい、皆さんこんばんは。 It's time for Island Breeze with Kalao Lani on Ishigaki's one and only FM Ishigaki Sun Sun Radio, coming to you live from Sun Sun Studio。今日の番組ではピックアップアーティスト

Yes, our opening number for today is Honey Baby by 3plus. All right. 今日の番組は Pick Up Artists のミュージック送りますよ。まず 3plus, two songs back to back. 2曲続けて 3plus の曲を送りますね。次の曲は Cool Operator。どうぞ。3plus, On Island Breeze with Kalaulani.

Oh yes. One, two, three. Three plus. Cool operator でした。All right. Aloha, ahi, ahi, 皆さん。はい、今日もよろしくお願いします。かおこさん、さおりさん、せいこさん、けいこさん、きょうみさん、はい、みんな、あおいさん、聞いてますか？よろしくお願いしますね。はい、今回の Island Breeze with Kalaula には、Pickup Artist の Music 送りますよ。今回の Pickup Artist は、3 plus そしてカマカ・カマリロ、それからアンソニー・フックのミュージックですね。はい、今日は新しい曲もありますから、ぜひ最後までにご一緒によろしくお願いしますね。はい、続けてAnthony Fook Music on Island Breeze with Kalaula ni Kuulei Loke Lani 聞いてみましょう。 Anthony Fook on Island Breeze with Kalaula ni Coming to you live from FM Ishigaki Sun Sun Radio のスタジオからですよ。はい、 ANA Intercontinental Ishigaki Resort 内からですね。はい、Anthony Fook, Kuulei Loke Lani.

0: This is your Hawaiian girl,
1: Kalao Lani, and this is Island Breeze, every Saturday from 4 to 5 p.m.
2: In the name of Jesus.
1: Blessings.
2: Comes from.
1: All right, welcome back to Island Breeze with your Hawaiian girl, Kalao Lani, on Ishigaki's one and only FM Ishigaki, Sun Sun Radio 76.1, coming to you live from FM Ishigaki Sun Sun Studio. All right, today is Pickup Artist no Music okuri shite imasu yo. はい、さっきの曲はどうでしたか？最近ね、アンソニー・フルークのミュージック、すごいいいなと。マウイボーイ、アンソニー・フルークミュージック、また、これからもありますから聞いてみましょうね。よろしくお願いします。スローダウンしていきたいと思います。次の曲はカノホの切り替え、聞いてみようね。 This is Island Breeze with your Hawaiian girl on Ishigaki's one and only FM Ishigaki Sun Sun Radio。 カノホの切り替え。

敵でしたね。このバンドはカナラニですね。はい、そして初めてカノホナピリカイ、ナダソーソーのカノンの曲とコラボで素敵ねえ。うん、はい、カナラニの皆さんのカノホナピリカイでした。 Sounds so good with the canon fused together, don't you think? I love it! Alright! So, 私のマナオ、マナオというのは、オレロハワイですけど、ハワイ語ですよね。マナオ、それは自分、まあ、その話している人の気持ち、コメント、思い、考えという意味ですね。で、私のマナオは、ケリー・レイシェルのバージョンのナダソーソー、ハワイ語では綺麗で素敵、アレンジしていたからとってもいい感じですね。ただ思うのはそのままの歌詞でいいんじゃないかな、ハワイアンとしてね、そう思います。そのままの、ナダソーソーの歌詞のままで、ビギンの歌詞のままで、でそれを訳してハワイ語にしたら、それとアレンジでもいいよねと思いますけど、少し少しじゃないんですね、ハワイのアーティスト、日本人は大好きなケリー・レイシェルが、自分のおばあちゃんのお家のことについて歌詞を書いたんですよね。なのでビギンの歌詞のままの

なだそうそうじゃなくて、あ、気持ちは同じですね。心の気持ちはいつも一緒にいるという気持ちが ありますけど、同じですけど、おばあちゃんのうちでは小さい時からみんなそこにいて、いつも家族がそこにおばあちゃんのうちで集まるんですよ。毎回、1年間で何回も誕生会とかクリスマスとかお正月とかね、いろんなイベントの時にみんなが必ずおばあちゃんのうちに行くと。そしておばあちゃんのうちはすぐ海のそばにあるから、それも素敵でしょうね。ヤシの木が下にいるともう過ごしやすいところだから、みんないつもおばあちゃんの家で集まっていることが、ケアリーさんの心にはすごい残っていますよね。今はみんなが年を取ってあちこち行った集まらないんですよ今は。からああ懐かしいね、彼がビギンの曲を聴いたら、あ、おばあちゃんのうちその話が歌詞を作りたいなって。はい、それが私のマナオです。そのままの曲で訳したらハワイ語ではいいんじゃないかなと私ハワイアンで思います。はい、カラオラニのマナオでした。 Alright、はい、次のアーティスト、キミ・エイ・マイナー。ちょっと、はい、キャッチ・ア・テン聞いてみよう。前は綺麗にみんなに伝えていなかったけど、この曲にはね、キミ・エイ・マイナーが歌っているのは、はい、あなたがそのままのあなたは素晴らしい、輝いているから私たちは日焼けしちゃうよみたいな、なので隠さないであなたの素晴らしさをね、そのままの純粋のそのままのあなたに輝くようにしてくださいね。キミ・エイ・マイナーのCatch a tan, 聞いてみよう。 This is Kimi A. Minor on Island Breeze with your Hawaiian girl, Kalaulani. Here we go.

Alright. Ooh. Aloha mai. Veli no mai, minasan. Welcome to Island Breeze with Kalaulani. Alright. 今日は Pick Up Artist のミュージックをお送りしています。3 Plus, Kimi A Minor, Anthony Fluke. 次は Kamaka Camarillo. New music ですね。On Island Breeze with Kalaulani, Kamaka Camarillo, Emama.

カマカカマリロ with Anthony Fluke エママエでした。いい感じでしたね。 Yes, I like it. Alright, so we're gonna slowing down with Anthony Fluke andPua Lili Lehua for Aoi.

今日はいい天気ですね。明日はどうかな、わからないよね。梅雨の時期なので、それと合わせてハワイ語に習いましょうね。今日はカウウアと言いますね。カウウア、ウアは雨ですね。カウウアは梅雨です。覚えていきましょう。カウウア、せーの、カウウア。はい、もう一度、カウウア。 OK。 はい、明日はウアかな。今日みたいなすっごいいい天気かね。もし明日はウアだったなら、雨だったならね、アウエと言えばいい。オーノー、はー、アウエと言います。今日のオレロハワイは梅雨ですね。カウウア、そしていつでも、そしてオーノーの時、アウエと言いましょう。

Alright, 今日のピックアップアーティスト、最近彼のミュージックも本当に私大好きだと、アンソニー・フルークさんの Free the Vi、 はい、水が流れてきますようにお願いしますね、自由に流れるようにしてくださいという歌詞です。ハワイではいろいろありますね。今日はアンソニー・フルークの Free the Vi を聞いてみましょう。 Are you ready? Here we go! アンソニー・フルーク on Island Breeze with カラオラニー。

さん今日もありがとうございました。はい、今日はピックアップアーティスト、キミ・エー・マイナー、3プラス、アンフォニー・フルーク、カマカ・カマリロ、ノーミュージックでしたね。はい、皆さん体気をつけて、また来週会いましょうね。このハワイアンはみんなのため祈ってます。頑張りましょう。アロハを広げよう。

0: Kino au, Ola Yesu. Jesus lives. He is our Savior, Redeemer, the Messiah.
1: アイランドブリーズカラウラには過去放送した内容を再放送いたしました。

石垣島の大自然で育った最高級の石垣牛、昼は丼、夜は焼肉で決まり。選び抜かれた石垣牛をご堪能ください。お世話になったあの方へ喜ばれるギフトはいかがですか。石垣牛専門店石なぎ屋が午後5時をお知らせします。

三霊紫雲閣から告別式のお知らせをいたします。石垣市あざとの城100番地の1中里長禅様が5月15日金曜日ご逝去されました。享年96歳でした。中里

0: 朝鮮様の告別式は5月17日日曜日正午から牧羅郵便局斜め向かいの八重山市運閣にて執り行います。喪主は奥様の中里豊様です。繰り返し参礼市運閣から告別式のお知らせをいたします。石垣市あざとの城100番地の1中里朝鮮様が5月15日金曜日ご逝去されました。享年96歳でした。中里朝鮮様の告別式は5月17日日曜日正午から牧羅郵便局斜め向かいの八重山市運閣にて執り行います。喪主は奥様の中里豊様です。ご遺族の皆様へ心よりお悔やみ申し上げます。参礼市運閣から告別式のお知らせをいたしました。
1: サッカーに関するニュースこんなのありましたよ。イギリス南東部ハートフォードジャー土砂ハートフォードシャーで完全に組み立てた状態のサッカーゴールを固定せずに車の上に乗せていたため運転手に罰金が課せられました。現地メディアによりますとイギリスでは不安定な荷物を乗せる運転は違法で、いやこれイギリスだけじゃないじゃないですかね、違法にした方がいいですよね。罰金は120ポンド日本円でおよそ2万6000円でした。警察はサッカーに絡めて運転手が危険な走行でオウンゴールだなと指摘していますっていうこの最後の一言いらなくないですかこれ警察がこういうこと言うみたいなまあいいのか、ユーモアさがあってね、ユーモアさも大切ですからね。運転手が危険な走行でオウンゴールでしたっていうお上手みたいなね。はい、ということで、いや固定しないのはダメですよねこれはね。基本やっぱりねダメですよね。でも人間ってのは面白いもんでね、ひょっとしたらワンチャンいけるんじゃないかってなんか思っちゃう時があるのかな。なんか時折ありませんか、ありませんか、なんかね今ならこれいけちゃうかな一瞬だしみたいなまあそういうの魔が差すっていうんですかね。はい、オウンゴールもねちょっと面白いですが、リクエストたくさんありがとうございます。この後いよいよ5時台には電話をつなぐコーナー終わります。サタデジェフォンコール電話出てもいいよという方は5時15分頃に電話つなぎますから、電話番号を記載の上かけてほしい、かけたいリクエストナンバーアーティスト名を送ってください。メールかファックスをお待ちしています。メールの場合 ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp ファックスは東京 03-3288-8902 東京 03-3288-8902 でお待ちしています。ファックスでもねリクエストいただけるんですよ、本当に嬉しい、ありがとうございます。DJ アーチ様というのは、これ前もお名前大丈夫かな、本名のままでよろしいですか、大丈夫ですか。東京都新宿梅木香織さん、ありがとうございます。今回のリクエストは CCR Have You Ever Seen The Rain です。この曲反戦歌ベトナム戦争かっこ閉じと捉えられていたこともあったとか、反戦歌って何と聞き返すぐらい平和な世の中になってほしいものですね。素敵な表現ですねこれね、戦争って何っていうね、競い合うのはいいんですよ、争うのは良くない、競い合うのはとてもいいと思います。だから運動会の1位2位を競い合うのは僕はいいかなと思うんですけど、まあちょっとまた話がねこれちょっとそれでいっちゃうので、反戦歌って何ってね聞き返すぐらい平和な世の中になってほしいとこのリクエスト

0: 実は今日、映画の舞台挨拶に行ってきました。あかね刺す海という重巡洋艦軍艦ハグロを描いた映画です。今日がハグロが沈没した日ということで今日舞台挨拶を、ね、させていただきました。軍艦の数だけ、飛行機の数だけ、人の数だけ悲しみがあります。忘れないにしましょうね。リクエストありがとうございました。クリデンスクリアウォーターリバイバルで Have you ever seen the rain? 雨は見たかいでした。
1: Yeah, more rock! More energy!

DJ アーチがお届けしていますサタデースーパーレジェンド。今週のこの時間はですね、いよいよ日本公開があと1ヶ月を切りましたね。マイケル・ジャクソンの伝記映画マイケルをより楽しく見られるようにお届けしています。プチマイケル特集をお届けしていきたいと思います。このマイケルといえば今でも鮮明に覚えてますね。歌が激うまの子供時代のジャクソン5にソロになったと思ったら、それ前に歩いてるのに後ろに行ってるって言ってね、世界を驚かせたあのムーンウォーク、かと思えば集団で踊った踊りを見せつけたスリラーを披露して、しかもこの時は3分から5分のミュージックビデオが主流の時代、そんな中約14分という長尺で、それもしっかりとした物語仕立てになってるショートフィルムというのを作ったり、アルバムバットではマイケルの曲が主題歌のパビリオンがあのディズニーランドにできたり、さらにはスムースクリミナルでは体が限界を超えた角度に斜めに傾くパフォーマンスで世間の度肝を抜きましたね。常に新しいものを提供して人々を魅了して大ヒットをさせてきたマイケル・ジャクソン。この今までのプチマイケル特集ではここまでのマイケルをご紹介してきました。そこで今週はその先です。この次に出したアルバム Dangerous をご紹介します。

マイケル・ジャクソンは今までもソウル、リズム&ブルース、ロックを昇華させた作品を発表してきてるんですが、今度はそれにヒップホップ、ニュージャックスイングというテイストを盛り込んだアルバムを発表しました。その立役者がテディ・ライリーです。本格的なソロの旅立ちやスリラーのモンスターヒット、ディズニーともコラボしたアルバムバットまでをプロデュースしてきたあのクインシー・ジョーンズではなく、まだ23歳だった新進

当時の全米シングルヒットチャートで1位になっていたのがベルビブデボーのポイズンとかアンボーグのホールドオン、カラーミーバットの I wanna sex you up などなど、その他ジョディシーとかメアリー・ジェイ・ブライジ、リサ・リサ&カルト・ジャム、さらには TLC などソウルとかリズム&ブルースが再注目されて、さらにそこにニュージャック・スイングという新たなジャンルが誕生していました。それを仕掛けていたのがこのテディ・ライリーなんですね。マイケルのアルバムデンジャラスの中にそのテイストが色濃く出たのがこの

ね、このアルバムを発表した2年後の1993年、マイケルは右足を捻挫して踊れない時期があったんですね。なのでロサンゼルスで行われたソウルトレインアワードで椅子に座ったままこの曲 Remember the Time を歌ってパフォーマンスをしている映像があるんですね。 YouTube とかでね見れますから、ぜひ皆さんもチェックしてみてください。あのマイケルがね椅子に座ってなんかねもうすごい悔しそうな感じもにじみ出てるんですよ。やっぱマイケルといえばね踊りですからね、悔しそうなそんな表情でもみんなを一生懸命楽しませようとしてる、そんなマイケルが見れます。ぜひよかったらねチェックしてみてください。このアルバムデンジャラスでは時代の流行サウンドをいち早く自分サウンドにして取り入れて、さらにメッセージ性も明確に世界に発信しました。肌の色ではない価値観を大切にしようと歌うブラックアホワイト、争いによって傷ついている世界を癒そうと歌ったヒールザワールドなど、愛で世界を癒そうというメッセージが今まで以上に込められたそんなアルバムでした。さらにゴスペルを基調として、絶望な時にあなたはそこにいてくれますかと人間の懺悔を歌ってるかのような力強いこの曲、

お届けしているのはマイケル・ジャクソン Will You Be There というナンバーです。マイケルは愛で世界を癒そうというアルバムとともにワールドツアーを敢行、世界中を回りました。東京ドームで行われたコンサートを僕もね見に行ったんですが、もうね会場に入った瞬間ですよ、僕がねすごい驚いた。まだコンサート始まってない、ただお客さんをこう入れている時間帯なのに会場中にすでに愛が溢れてるんですよ。もうねそれだけで涙が溢れてきたのよくね僕は覚えてます。しかしこの後マイケルはついに怒りが爆発します。妹のジャネット・ジャクソンとの共作共演で叫びというタイトルのスクリーム発表しましたね。世界の頂点に立つマイケルに向けられる視線は鋭くて、吹く風も強くて、時に悪意のある風も強く吹いていたんだと思います。一体世界のスーパースターにはどんな景色が見えていて、どんな気持ちだったんでしょうか。一体何が起きていたのか。プチマイケル特集もあと1回です。いよいよ6月12日に日本で公開されます。マイケル・ジャクソンの電気映画マイケル、待ちましょう。以上プチマイケル特集でした。

0: 時刻は5時今16分にちょうどなったところです。生放送でお届けしています。 DJ アーチのサタデースーパーレジェンド。さあやってきました。今聞いていただいているあなたと電話をつなぐコーナー、サタレサタジェサタジェじゃないサタデジェフォンコーン。反省します。はい、失礼しました。いやーやってきましたよ。ここ2週ぐらいはねお電話出ていただいて、つながってるのでね、よかったです。今週はどうなんでしょうか。これからいただいた電話番号に僕が逆電します。なので皆さん電話番号、あ、電話番号じゃない、電話、携帯電話、家電を、目の前に置いて、もしくは電話の前に立って、パソコンならパソコンの方前に立って準備しててくださいね。でこれからかけます。で、コール5回鳴っても出なかった場合は残念ながら今日は終了とさせていただきたいと思います。よろしいですか。なので集中してね、音が聞こえるようにしてくださいね。5回コールね。で、出ていただいた瞬間に僕が夕方というので、そしたらレディオレディオと返してください。夕方レディオとね、2人で続けて言いたいなと思います。この番組のねフリーズなのでぜひよろしくお願いします。さあでは行きましょう。さあつながるかな、行きたいと思います。誰にかかるのかお楽しみに。この方は、あれ、ちょっと待って、間違えた、操作間違えました。これドキドキするんですよね。ちょっと待ってくださいね。あれなんでだろう、これかからないかな。はいよ、はいよ、はいの、はい、はいはいはいはいはいの、さあどうだ、来た、1回目、2回目、
1: もしもし、
0: はい、夕方
1: レディオ
0: やったー、来た
1: オーラーブエノスディアス。
0: わ、それはなんだなんだ、オーラーって言いました今。
1: オーラーブエノスディアス、おはようございます。
0: おはようございます。それは何語でしょうか。
1: スペイン語です。
0: そうなんです、スペインに電話をしてみました。
1: お名前を、皆さんこんにちは、
0: お名前お願いします。
1: はい、はい、ラジオネームウキウキバルセロナです。
0: いやいつもありがとうございます。
1: いえいえ、こちらこそいつも楽しく土曜日の朝を迎えています。ありがとうございます。
0: そうなんだよね、今朝、
1: はい、
0: 何時ですか。
1: 朝10時20分ですね。
0: おお、あ、ってことは番組始まるときは朝9時。
1: そうですね、はい。なのでいつも市場に行ったり散歩したり、そう、ちょっとバタバタしてる時間なんですけども、できるだけ、はいはい、あの家にいられるようにしてます。
0: 曜日は一緒ですか、土曜日ですか。
1: はい、土曜日です。土曜日の朝です。
0: そうなんだ。
1: じゃあ週末いつも7時間遅れを、はい、7時間遅れを取ってます日本から。
0: もういきなり込み入った話をお聞きしたいなと思うんですけど、まあ、もし、あの、はい、答えられないだったら、あ、答えなくて結構ですけど、はい、なぜスペインにお住まいなんですか。
1: ですね、母がフリオイグレシアスのファンだったんですよね。
0: 嘘でしょ、それで本当それで追っかけてったのマジで。
1: 小さい頃はの刷り込まれたんですよ、はいはい、フリオイグレシアスに。
0: いいわよ、
1: うん、でもあの大学元英語、あの UK ロックが好きで、
0: はいはいはい、
1: イギリスに留学したかったんですけど、
0: あ
1: の、まあ、あ、その前にあの受験に失敗しましてスペイン学科に行ったんですよ大学。
0: なるほど、はいはい
1: はい、な、あの、なぜか、うん、で、あの、でも UK ロックが好きでイギリスに留学したかったんですけど、はい、スペインにちょっと近いから、まあ、スペイン語も勉強してるし遊びに

0: ようと思ったら、うん、あのご飯が美味しかったのでスペインにしました。でスペインに留学して今に至りました。食いしん坊です。
1: ちょっと飲みに行ってるみたいなそんな感覚で喋ってますけど。へえ。
0: そう、当時はねスペインね安かった。

0: ったんで、
1: うん、
0: うん、なので
1: 、ね、今じゃあそれがおいくらですか。
0: それ今はもう、1本今 1.2 なので、
1: はい、
0: いくらですかね、300円ぐらいしますかね、1本フランスパンが。
1: うわ、
0: そうユーロになってすごく上がそうユーロになってすごい上がったんですけどね。
1: なるほど、
0: はい
1: はい
0: はい、
1: そんなイグレシアスって今ワードが出ましたけどリクエストナンバー全然違いますね、
0: はい、すいません全然違います
1: なぜまたこの曲を。
0: ですね、娘が好きで、
1: はい、うんうん、
0: 私もよく、あの娘、はい、私はあのちょっといろいろ好きで、あのアイドルから洋楽からいろいろ音楽、クラシックから音楽いろいろなものが好きで、
1: はい、
0: でもう娘は K-POP にハマってしまいまして、ハマってしまったっておかしいですけど、であのちょっとあの今週楽しんできました。
1: ライブ行ったんですねこれね。
0: はい、ライブに行ってきました。じゃあもうなんか感動、スペイン初めてだったみたいで、
1: はいはいはい、
0: すごいなんかアジアグループをなんかこうやってスペイン人というかスペインだけじゃなくていろんな国からあの来てたお客さんが楽しかったですね。なんかちょっと誇りに思うというか、
1: うん、
0: なんか素敵な体験でした。
1: あの2つ驚きますね。やっぱりその追っかけてるファンの方もいてあちこちから来てるかもっていうのと、あとはスペインでも K-POP がやっぱり人気なっていうね、はいはい、
0: そうなんですよね。あと日本人のアーティストも、
1: うんうんうん、
0: うちの娘の普通の学校スペインの友達とかでも藤井風を聞いていたりとか。
1: あ、なるほど、
0: 時代変わりましたよね。
1: いや、まあだからやっぱり世界の裏側の情報をすぐねネットでチェックできますから。
0: そうなんですよね、
1: 本当に好きなものを見つけられるいい時代ですよね。
0: そうですね、まあ、情報にちょっと溢れ返っちゃってるってところもあるんですけども、まあいいですよね、まあまあ、
1: そうですね、
0: はいはい、
1: じゃあ今日はそんなあのもうこのスペインにつながったハイテンションのままリクエストいきたいと思いますけど、
0: はい、いやこんな急に何も打ち合わせもなくかかってくると思ってなかったので
1: いや本当にリアルギャグデンですからねやっぱ焦っちゃうんです
0: ね。電話取らない、電話出れなかった人がやっと分かりました
1: そうなんですよ、だ間違えて消しちゃったりとかね、切っちゃったりっていうのもね、
0: はい、ありましたね。びっくりしました、はい、ありがとうございます、は
1: い、改めていつもありがとうございます。これからもぜひよろしくお願いします。
0: はい、じゃあ、はい、あのお体に気をつけて2時間目指して頑張ってください。
1: ありがとうございますこれじゃあ最後わがまま言って、はい、スペイン語でリクエスト紹介していただいていいですか、
0: はい、そんな無茶ぶりバレ、ポスバモサイスクチャルナカンティオンでトワイス、イエスオイエス、
1: かっこいい。 Hey boy. Look. ウキウキバルセロナさんでした。ありがとうございました。
0: はい、もちろんありがとうございます。

0: で、そしてかける曲もね K-POP という、ちょっといつもとね違うテイストの空気が流れてね、とても良かったなと思います。ウキウキバルセロナさん、ありがとうございました。また
1: Right here Saturday Super Legend

いやー、国際電話ということで違うドキドキもなんかありました。でもだからでしょうか、X での反応がねすごいですね。バルちゃんこんにちは、はじめまして、国際電話不慣れだったアーチおじいちゃんバレてました。やっぱその空気出てました。やっぱドキドキしますよね。なんかねコール音もちょっと違うしね。ひとみんさんもわお、スペインからスパニッシュ、とても素敵なお声。そうですね、すごいね、あのハキハキしたお声でね、素敵でした。いやありがとうございました。あの本当に毎週たくさんの方から電話番号を、記載して送っていただいています。なかなかね、かかってこないという方いらっしゃると思いますが、根気強くぜひ、すいません待っててください、よろしくお願いします。その他もねメッセージ皆さん今日はねたくさんいただきました、ありがとうございます。坂田の三吉さんからは、今日は唐沢俊明さんが来られてましたよっていう、クラシックカーのイベントがあったみたいで来たということなんですが、やっぱ本当に行かれるんですね唐沢さんってね。奥様とねおしゃれな洋服とおしゃれなヘルメットをかぶってね参加してる映像写真見たりしますけどもね。今週末もいろんなところでイベントがあるんでしょうかね。東京はね来週の中ぐらいまで夏日だ、30度ぐらい上がるって言ってましたからね。梅雨前のこのカラッと暑い日々をね楽しんでいきたいなと思います。皆さんも怪我のないように楽しんでくださいね。今日もたくさんのリクエストメッセージありがとうございました。そして聞いていただいてありがとうございました。サタデースーパーレジェンド、ここまでのお相手はディスクジョッキーのアーシでした。では素敵な週末を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: 機嫌いかがですか。黒瀬知恵です。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン。大切な人を守り、職場や地域を守る防災士は社会のさまざまな場で防災力向上の活躍が期待され、そのための十分な意識や知識、また技能を身につけた存在です。そんな防災士の研修講座や活動を応援する団体、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとともにお送りします。玉田さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 前回は非常持ち出し袋について取り上げましたが、はい、今回はどんなテーマでお話しいただけますか。
1: はい、災害時にはやっぱり断水が起こることも多いですから、はい、飲み水は

0: んとストックしとかなければいけないということで、はい、で今回はね、同じ水にまつわる話、水は飲むだけじゃなくて生活用水としても普段使用しているわけで、はい、一番困るのはトイレ。
1: 生理現象を我慢するのは体に悪影響を及ぼすので、うん、これはすごく重要な問題ですよね。
0: そうなんです。大人一人当たり6回から8回ほど1日にトイレ行くそうですよ。
1: 絶対備えなきゃダメですね。
0: その通り。
1: 今日からできる防災をもっと身近にもっと楽しく、
2: 防災スイッチオン。
1: 助けられる人から助ける人へ。この番組は防災士研修センターの提供でお送りします。ということで、今日のテーマはトイレ問題にスイッチオン。災害時のトイレ問題は最近かなりクローズアップされていることが増えてきましたけど、うん、実は能登半島の地震の取材に行った時も、うん、実際の被災者からトイレが使えなくてすごく困ったっていう話を聞いたことがあるんですよね。
0: その通りですね、うん、私あの能登半島地震、皆様ご存知の通り、はい、1月1日 の、 あの元日に起こった、
1: はい、
0: あの大きい地震なわけですけれども、私はあの1月1日そのもう当初に現地に入りまして、はいはい、車を飛ばしてね、あの現地に行ったわけです、
1: はい、
0: あの1月のそして2日そして3日にはですね、能登、はい、半島の中の穴水町っていうところに私たどり着いたんですよ、
1: はいはい、
0: そこではですね、まあ、避難所と言いますかね、集会所をね、一時のこの避難所に、はい、使っていた、ケースがあってですね、そこでトイレを見させていただいたらもうパンクしてたんですね。
1: そうですか。
0: でこれは何度も使ってパンクしたのかっていう、まあ、どういう状況でパンクしてしまって使えなくなったのかということを私お伺いしたんですよ、
1: はい、
0: そうしたら、はい、もう1月1日に入った時点でもう壊れてまして使えませんでしたって、こういう話があったんです。
1: もともと壊れちゃった、ちゃんと
0: 壊れたっていうか、もうね1月1日の時点でもう使えない状況だったんですって、入ってすぐ使えなかったんですって、こういう話したんですよ、でんと思ったんですね、はいはいはい、だって集会所で皆さん普段から使われてるところだから、トイレって、
1: あ、そうですよね、
0: 壊れてちゃいけないわけですよ、うん、で使えてるはずなのに、はい、どうして1月1日のもう皆さんが入った時点で使えなくなってたのかなって、まあ、いろんな方に聞いてみたら、はい、答えとしてはこうなんですね。避難所に入る前に、要は早く入りたいっていうふうに行列ができるわけですよ、一定では、はい、その行列の方は寒いなとかトイレ行きたいなと思いながら待ってんじゃないですか、
1: はい、
0: で中に入る、
1: はい、
0: そしたら真っ先に二方向に分かれるんです、
1: はい、
0: 一つは自分の居場所をキープするために、確
1: 保するために、
0: そう、畳の何十畳のお部屋があるわけですよ、うん、集会所、まあ、そういったところに自分の荷物を置いて場所を取り用するという方々と、はい、あとは先ほど申した通りトイレ行こうって方、
1: はい、まずはトイレ、トイレ、トイレみたいな、
0: でその時点でそのトイレってどうなってるかというと、地震の後ですから、はい、もうすでに止まってる、使えない、流れない、こういうトイレな状況の中で最初の一人目が用を足すことになるわけ、
1: はい、
0: それでだって普段使う時に、はい、あれ流れるかなってチェックした後に用足しませんよね、
1: もったいない
0: から、ね、もったいないから、はい、あと、ね、その2回目になると流れなく、ね、流れるのに時間かかるから、はい、だからあの普段の習慣で普通にそのライフラインといいますかね、トイレは使えるもんだと思って一人目が入る、
1: はい、
0: 用を足す、流す、あれ流れない、この時点でパンクなんですよ。
1: じゃあもうすぐですね、
0: ということなんです、ね、だから避難所を開けるということと、
1: はい、
0: トイレはちょっと使わないでストップねっていうことは、これセットですよね。
1: ちょっとそこが整うまではやめてくださいっていうことを知らせなきゃいけないってことなんですね。
0: その通りです。そして一通り入っていただいた上で、
1: はい、
0: じゃあ皆さん集まってくださいね、そしてじゃあトイレはこの備品を使ってっていうことを、はい、こうハウトゥー、やり方を教えて一、はい、人ずつ渡して多少お手伝いをしてあげたりとか、これが理想形ですよ。
1: そうですね。
0: そうすると避難生活ずっとの中でもそのトイレが機能をずっとし続けるということ、
1: もう誰かがぐちゃぐちゃになっちゃったところに、せっかく、うん、あの備蓄していたトイレを使おうとしても嫌ですもんね。
0: そういうことなんですよ。
1: 勉強になりますね、
0: はい、で、うん、ここで黒瀬さん、はい、問題なんですけれども、
1: はい、
0: ご自宅、黒瀬さんのご自宅は、はい、マンション、戸建て、どちらですか。
1: あ、うちマンションです。
0: マンションですか、
1: はい、
0: 例えば、
1: はい、
0: そのマンション、
1: うん、
0: もし地震が起こったとしてトイレの水が、
1: はいはい、
0: 先ほど申した通り流れなかったら、黒瀬さんどうされます。
1: 私お風呂の水をね、翌日まで取っとくようにしてるんで、うん、それを使うっていうような気持ちでいましたけど、
0: ね、すくってあの洗面器とかでね、それで流す、はい、
1: タンクに入れたりしてね、
0: うんうん、これやる人、はい、意外と多いんですよ。またそういうふうに言われてきましたよね、はい、いろんな入ってくる情報の中で、はい、一時的に確かに流れることもあるかもしれませんけれども、
1: はい、
0: もし黒瀬さんのこのいらっしゃるマンションが、
1: はい、
0: マンションの配管が破損したり、
1: はい、

0: 排水経路に異常があったり、だって水道が止まるってことは、まあ電気やガスも止まってる可能性高い。
1: そうですよね。
0: それだけの大きい揺れのある地震だったら、はい、配管自体がもう
1: 壊れてるかもしれない、
0: 割れてるかもしれない。異常があったりすると、はい、下水が逆流する可能性があるんですよ。
1: え、一旦流れてたけどそれがいっぱいになってな、
0: 逆流してくると戻ってきちゃう。
1: すごく嫌だ
0: マンションの場合、はい、例えば上の階から流れた汚水が全部1階のトイレから溢れてしまうってことある。だから黒瀬さんのご自宅の中で逆流するというケースもあるかもしれませんし、
1: はい、
0: その、ね、2階以上にお住まいだとしたら、それがどんどん水は下の方に流れますから、はい、全部1階の方がその上の階の方々の水のトラブルというか問題を請け負うことになってしまうという。
1: 人のはもっとやだ。
0: その通り。こういう状況がありえるんですよね、
1: はい、そうですか、はい、下の階は大変だけれども、上の階の人もそれを知らないとやっちゃいますもんね。
0: そうなんですよ。
1: 怖い。
0: まあ管ですからつながってるわけですからね、どんな部屋も。
1: そうですよね、
0: はい、でこれ黒瀬さんはマンションというふうにおっしゃったわけですけれども、
1: はい、
0: もし戸建て住宅の場合も、はい、これも同様なんです。ただ戸建てだからご家族ってことでね、先ほど他の人も嫌
1: だ
0: って
1: だっけど
0: あったけど、
1: はい、
0: で排水管が地中で壊れてたりすると、
1: はい、
0: 一時的に水が流れてもですね、やはり家族が何人も用を足していると、はい、やがて詰まって汚水が逆流して溢れてしまうと、
1: はい、
0: いうことになりますね。地中の方で壊れている場合がありますから。
1: そうですよね、はい、
0: だから災害時は水洗トイレはもう使えない。
1: はい、そういうことですね。
0: こういうふうに考えてたら必要がある。
1: だから先ほどの避難所の話と同じで、自宅にいる時も、もう災害が起こった後はそのトイレ使わずに、うん、自分たちが携帯トイレとして備蓄しているものとか、その簡易トイレを使うことが大事ってことですね。
0: その通りです。だからトイレはもう形だけ、型だけ、
1: あ、する場所として使える
0: 場所、その通り、
1: うん、
0: そしてそのトイレの形のあるところに、
1: はい、
0: 自分たちが用意している携帯トイレ、簡易トイレみたいなところ、はい、うん、それ据え付けて用を足すという形になりますね。
1: すごくよくわかりました、うん、例えば、うん、それをリビングで使えって言われたら使えないですもんね。
0: そうです、そうです、う
1: ん、でももう溢れてきてたらトイレ使えなくなっちゃうので、うん、最初からやること、そして上の階の人にもやらないように伝えておくことが大事、う
0: ん、その通り。
1: 本当そう思いました。
0: だから、うん、普段から使用しているこのトイレ、どのような構造になっているかとか、そういったことも含めて確認をし、
1: はい、うん、
0: 原則トイレの水は流さない、
1: はい、
0: 安全確認が取れてから水は流す、は
1: い、大丈夫だなっていう連絡が来てから使うと。
0: その通り。
1: わかりました。想像以上にトイレのことはよく調べておいた方が良いということなんですね、うん、
0: はい、
1: はい、後半にもお話を伺いますが、ここで音楽のコーナーがやってまいりました。今日も玉田さんからリクエストをいただきたいと思っておりますが、いかがでしょうか。
0: はい、はい、これは私の練習曲をいつもねお伝えしてるわけですけれども、はい、最近新しく増えまして、
1: はい
0: はい、藤井フミヤさんの、
1: はい、
0: トゥルーラブ、いや、ラブ、
1: はい、それでは藤井フミヤのトゥルーラブをどうぞ。

0: お聞きいただきましたのは藤井フミヤのトゥルーラブでした。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとお送りしています。今日のテーマはトイレ問題にスイッチオン、災害時の水洗トイレは原則使えないということが分かりました。
1: はい、ちなみに管理組合でも、はい、個人のご家庭でも災害用簡易トイレを備蓄しておくことが重要ですね。
0: はい、
1: 水が不要で消臭効果のある災害用簡易トイレを数日分管理組合で備蓄しておき、
0: はい、
1: 災害が発生した時には各戸に配布できるようにしておく方法もあります。
0: それはいいですね。
1: うん、今どんどん増えてるんですよ、そういったところも。はい、各家庭でもですね、家族が1週間程度利用できる数の災害用簡易トイレを備蓄しておくことが必要なんですけれども、
0: はい、
1: まあ、もちろん安心のためにですけれどもね、
0: はい、
1: この1週間というのは7日なわけで、
0: はい、
1: 大人1人当たり、確か先ほど6回から8回ほどって話をさせていただきましたわけだから、
0: はいはい、
1: まあ、鳴らして8にしましょうか、とりあえず8回、はい、そうすると1人当たり8、7、56回
0: はい、
1: 用を出すことになる、
0: はい、
1: かける家族の人数分、
0: はい、
1: だから5人家族だと280回、
0: 結構な数になりますね。
1: そうなんですよ。
0: だ
1: からそのトイレをどういったところに置いとけばいいのかって、トイレにだけは置いてもね、あのトイレの面積というのは限られてますから、す、ね、置き場所もちょっと分散しておいたりとか必要なんじゃないかなと。
0: そうですね。
1: あとこのトイレですけれどもね、
0: はい、
1: 何をもって災害用のトイレなのか、
0: はい、
1: 普通のこの昔あった車が渋滞してる時に、
0: はいはいはい、
1: 車の中でずっと、はい、我慢できないって時あるじゃないですか。
0: ああ
1: いう用の非常用トイレって昔から確かあったと思うんですよ。
0: はい
1: はい、あれと災害用ってついてる、
0: はい、え、私同じだと思ってました。
1: ですよね。
0: 違うんですか。
1: 実際似たようなもんだったりすることが多いんですよ。
0: はいはいはい、
1: でその基準って、私何お伝えしたいかというと、
0: はい、
1: そういった災害用トイレとそうじゃない普通のなんか非常用トイレっていうものの、
0: はい、
1: この基準が実は明確にまだなってない、
0: そうい
1: った基準が選定されてないってこともあってですね、今私経済産業省さんの方の委員も、
0: はい、
1: 勤めさせてもらっていて、
0: はい、
1: この問題に対して取り組んでいかなきゃいけないっていう、やっとね国も本腰にを上げて、
0: はい、
1: 災害用というふうに言われるからにはそれね、に対応できるようなしっかりとした品質であるべきだと、はい、じゃあその品質の基準をちゃんと作っていかなきゃいけないなんてね、
0: はい、
1: そういうような議論が今盛んに行われています。
0: 確かに車の場合はすぐにどこか止まったら捨てればいいかもしれないですけど、
1: うん、
0: この災害のものは7日間もしかしたら家に置きっぱなしにしなきゃいけないかと思う。

0: 思うと品質大事ですね。
1: そうなんですよ。使用期限とか保存期間とか、
0: はい、
1: なんかいろんな言葉でいつまで使って良さそうだなっていうの表現がなされたりするんですよ。まちまちなんですね、メーカーさんによって。
0: はい、だから試してみておくことも大事かもしれないですね。
1: その通りですよ。
0: はい、そんなことを思いましたね。はい、
1: あとね、黒瀬さん、はい、首都直下地震、
0: はい、
1: まあ、先ほど千代田区丸の内の方ではトイレ5時間並ばるかもしれないって話させていただきましたけれども、
0: はい、
1: 人口が多いところであればあるほど帰宅困難者の問題ってありますよね。
0: ありますね、
1: はい、街に 人が溢れてしまう、
0: はいはい
1: はい、で、その帰宅困難者の方々がじゃあトイレってどうするのかって、
0: はい、確かに途中途中で、うん、どこかしらにあるトイレを探していかなきゃいけないってことですか。
1: そういうことなんです。今までお家の中にいる時っていうことをベースに話させていただきましたけれども、
0: 外で、
1: そう、半分以上外にいたりすること多いじゃないですか、はい、お仕事されてる方だと、
0: はい、
1: そういった時どうするのかっていうこの問題がやっぱり起きてきますよね、
0: はい、それもやっぱりすごい並ぶってことになりますよね。
1: そうなんですよ。
0: しかも自分で私やっぱり携帯用の持って歩いてるんですけど、
1: うん、
0: これどこでするんだろうっていつも思うんですよね。
1: 困りますよね。
0: 困ります。
1: 持っててもそれをこう用足す場所がなければ
0: ここでっていうわけにいかないので、うん、どうするんだろう。
1: 都心部であればあるほど問題なので、これは今行政自治体東京都の方でもこの災害時における外でのこのトイレの問題、はい、
0: そうですね、
1: はい、非常に大きな課題になってるんですよ。
0: 確かになんかいろんなことを考えないでただ持ってれば安心してました、
1: うん、
0: でも、うん、東日本大震災の時に、うん、なんか友人から聞いたんですけど、
1: はい、
0: 道でお店がね、うん、うちのトイレ使ってくださいみたいな張り紙で開放してくださってるところがあって、はい、すごくありがたかった。
1: お店の入り口に貼ってくれてね、使ってどうぞっていう風にね、
0: はい、
1: あれは本当にありがたかった、
0: はい、
1: うん、今だからそういう善意の、はい、何でしょう、協力体制っていうものに非常に支えられている、うん、またそういう国であるっていうところもありますよね、
0: はい、
1: まあ、しかしながらその善意はもちろんのこと、
0: はい、
1: それをまあ義務といいますか役目として持っている店舗さんも実は存在するんですよ、はい、
0: そうなんですか、
1: はい、
0: はい、
1: 災害時帰宅支援ステーションといいましてですね、はい、お店の屋号としてこう多店舗を展開しているところっていうと、はいはい、
0: まあ、コンビニ、
1: そう、コンビニエンスストアさんとか、はい、あとガソリンスタンドさんとかね、
0: はいはい、
1: そういったお店が、
0: はい、
1: 普段はその通常通りの営業ですけれども、
0: はい、
1: ひとたび災害が起こるとその支援をするためのステーションとして、
0: はい、
1: トイレの貸し出しをしたりいろいろこう災害対策のこのね、はい、手助けをしてくれるようなそういう存在になってたりも実はするんです。
0: それは嬉しい。コンビニはちょうどいいぐらいに、うん、歩いてる時にちょうどいいぐらいの感覚でありますもんね。
1: そうなんですよ。
0: それは嬉しいし、
1: うん、
0: なんかそういう時に支援してもらうと、うん、普段も、うん、じゃあちょっとこのチェーンに行くかなって気持ちになっちゃうと思う、うん、
1: やっぱりなっちゃいますよね。
0: なっちゃいます、
1: うん、あとお世話になりましたっていうね、
0: そうそう、なりましたっていう気持ちに、ね、うん、なりますもんね、
1: はい、
0: 大
1: 事なことかと思いますね。
0: 本当に大事ですね、
1: うん、
0: リアルな体験なんかもみんなで共有していきたいので、うん、実際の被災体験でこんなことが大変だったとか、
1: うん、
0: もちろんトイレのこともこんな風に大変だったっていう情報を、
1: うん、
0: ぜひメッセージを寄せていただきたいなと思っています。
1: そうですね。
0: 番組後半で宛先をご案内します。

0: ろそろ番組もお別れの時間となってきました。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン。今日はトイレ問題が家でも外でも大変だということを勉強させていただきました。うん、
1: やっぱりあの災害時、はい、水洗トイレは使えない。
0: 使えない。
1: 安易にトイレの水は流さない。
0: 流さない。
1: あとは先ほどおっしゃった通り、帰宅困難者の際、外にいる時のトイレの課題をよくよく、考えておくと。
0: はい、ちゃんといろいろ想像しながら考えておくっていうことが大事ということですね。
1: その通りです。
0: はい、番組ではメッセージを募集しています。宛先は防災士アットマークミュージックバード .co.jp、 防災士アットマークミュージックバード .co.jp。 防災士は BOUSAISHI です。番組の感想や取り上げてほしいテーマ、リクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は黒瀬千恵と
1: 玉田太郎でした。
0: また来週。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989 860-989。

0: 農協プロパンはこれからもあなたの地域と暮らしを支えます。安心安全、そして環境にも優しい LP ガスはもちろん、365日ご家族を見守る集中監視システム、離れた場所のご家族のガス不使用情報を携帯メールでお知らせするサービスなど、安心安全をお届けします。これからもあなたのそばに暮らしを守る農協プロパン、沖縄共同ガス八重山事業所が午後6時をお知らせします。
1: 三例市運閣から告別式のお知らせをいたします。石垣市あざとの城100番地の1中里長禅様が5月15日金曜日ご逝去されました。享年96歳でした。中里長禅様の告別式は5月17日日曜日正午から牧羅郵便局斜め向かいの八重山市運閣にて執り行います。喪主は奥様の中里豊様です。繰り返し三例市運閣から告別式のお知らせをいたします。石垣市あざとの城100番地の1中里

0: 朝鮮様が5月15日金曜日ご逝去されました。享年96歳でした。中里朝鮮様の告別式は5月17日日曜日正午から槇良郵便局斜め向かいの八重山市運閣にて執り行います。喪主は奥様の中里豊様です。ご遺族の皆様へ心よりお悔やみ申し上げます。参礼市運閣から告別式のお知らせをいたしました。
1: 私どもは名古屋で、営業している菓子屋でございます。明治40年に創業しまして、119年目の、会社になるんですが、今の屋号にもなっているシャチモナカというお菓子を大正10年にこちらができまして、こちらは105年目になってまして、なのでお店としてもお菓子としても100年を超えているような、まあ、そんなあのものでございます。
2: すごい
3: 素晴らしい、
1: はい、看板商品のシャチモナカをはじめとした和菓子だったり洋菓子だったり、そんな甘いお菓子を、あの幅広く展開しているような、そんな会社です。
2: あのシャチモナカのシャチって名古屋の後ろについてるシャチのモナカですよね。
1: そうなんです。名古屋城 の、はい、あの金色の金シャチですね。
2: お城の上に、ね、ついてるね、
1: はい、あれをモチーフにしたその形のモナカ、それを作っております。いい
2: シャチってなんかね、あの、はい、水を出して火災から守るとかね。
1: そうなんです。
2: いろんな意味があって昔つけたんですよね、
1: はい。昔はやっぱり木造建築でしたので、ね、お城の屋根には、ね、あのシャチホコをつけて、でそれが全国に広がっていったっていうふうに言われてますよ ね。最初に載せたのは織田信長さんが安土城に載せたって言われてますけど、やっぱり権力の象徴として家康さんが名古屋城に載せたと。
2: そうだよ ね。面白い、それをもなかにして、
1: それもなかに
2: 販売してる、すごいな。
1: ちっちゃくなってます。
2: かわいいのね、
1: はい。
4: 古田さんは小坂さんとお知り合いということですが、小坂さんから見て古田さんはどんな方ですか？
2: ね、僕はあの社長の会でお会いして、で 本をいただいたんですよ。彼が書いたで、はい、僕1ヶ月に、多い時10冊以上あの本をいただくんですけど、
4: はい、
2: もう正直言ってね、一番面白かった本、でシャチモナカ僕知らなくて食べたことなかったんですよ、はい、今まで、はい、その本を読んで、あ、シャチモナカ食べたいと思いました。
1: いやめちゃくちゃ嬉しいです。
2: いやもう今までにね、僕はあのお菓子屋さんって友達もいっぱいいて、本当お菓子と菓子っていうのは違って、お菓子っていうのはあの、まあ、これ昔の今は一緒になってるけど、昔はちゃんと分かれて、ある人のためにその真意を考えて作るのがお菓子っていう、御菓子なんですね。でその他で作ったものを売るのは菓子なんで、その菓子の中で本当に新しい時代の切り口を持って成功されてる、本当に新しい世代を作った後継者っていう気がしたんです、これからお話聞くんですけど、ネットを使ったり SNS でブレイクして、
1: はい、
2: あっという間に名古屋の名物になっちゃったんですよね。
1: はい、
2: すごいです。
1: 私の代になって今5年目なんですけれども、はい、今お作家さんおっしゃられたように、本当に今 お菓子この甘い、まあ、菓子についてっていうこともやっぱ自分の中でも本当に咀嚼していろいろ考えてきましたし、でそれをやっぱりいかに発信していくのか、それはまあネットであったりとか、まあ、メディアなのか、そういうところも本当にいろいろ工夫してやってきまして、そこはあの、ね、本であの読んでそうやっていただいてるのはめちゃくちゃ嬉しいことですね。
2: みんな伝統的なお菓子屋さんを継いでる人って悩むんですよ、
1: はい、
2: 伝統壊せないじゃないですか、何百年も継いでる、
1: はい、
2: 壊さないのに変えていかなきゃ、時代に合わせていかなきゃいけないっていうね、
1: はい、
2: その辺をすごい上手にやってました、はい、
4: そんな古田さんのキャリアを紹介したいんですが、ご実家が元祖シャチモナカ本店だったわけではないんですよね。
1: そうなんです。こちらの、はいはい、お店は私の妻の実家になるんですよ、
4: うん
1: はい
4: うんうん、
1: 私はですね、今は名古屋に住んでますが、うん、愛知県の一宮市っていうですね、うん、ちょっと郊外の町出身でして、うん、家庭はもうサラリーマン家庭の長男として生まれまして、
4: うん、
1: でまあ普通に地元の、小中と、行って名古屋の高校行って名古屋の

0: 学行って、うん、でそれで今の妻と出会ったんですけど、二十歳頃に、
1: うん、
0: それから20年経ったらあの菓子屋になってたっていう感じです。
2: いや古田さんは CD デビューもされたということなんですが。
0: そうなんですよ。
2: はい、
0: 私もですね今もう41になりますけどですね、二十歳頃の頃はですねかなり、うん、まあ尖っていたというとあれですけど、うん、当時はパンクバンドをやっておりまして、
2: あ
0: もう本当にのめり込んでやっておりました。
1: でも流行った頃だもんねパンクはね、めちゃめちゃね。
0: そうですそうです、まあ、パンクバンド、うん、その、まあ、パンクをその、うん、本当にリアルでやって、うん、なんかトゲトゲにして、うん、あの革ジャンにあの、うん、トゲつけてモヒカンにしてっていう、ね、多分そういうのをリアルでやってた最後の年代じゃないかと思います、
2: うん、でその後はどうされたんですか。
0: その後はですね、私一回そのパンクバンドで、うん、CD デビューをしまして、
2: はい、
0: まあ、その道で生きていこうかなと思っていたんですよ、
2: うんうん、
0: 幸いにその現うちの代表の妻もパンク系の音楽好きだったので、う
2: ん、あ、
0: まあ、2人とも結構ド派手でですね、うん、で私もフリーターになり、
1: うん、
0: 妻は和菓子屋の娘なのにフリーターになり、なんかド派手な感じのフリーターだったんですけど、
2: はいはい、
0: 25ぐらいになる頃にですね、
2: うん、
0: まあ、このままでいいのかということがあって、で妻の方はもうお父さんお母さんからですね、お見合いの話が来るみたいな、
2: あ
0: もうちゃんとした人と結婚しなさいみたいな、
1: うん、あ思うよね
0: になってきたので、えこれはまずいということで、うん、私としてはあの就職をして会社員になったというところです。
2: なるほど、
0: うん、はい、でそれでまあちょっとちゃんとした社会人として生きていこうというふうに決めまして、で、はい、まあ、真っ当な道を歩み始めたというところでございます。
2: そんな古田さんが元祖シャチモナカ本店の4代目になるのは、はい、どのような経緯があったんでしょうか。
0: はい、私も20代は会社員として過ごしていたんですけれども、
2: はい、
0: まあ、なかなかあのハードワークが続きまして、
2: うん、
0: でまあ、一番いい時はあのトヨタグループの会社でですね、うん、バリバリと営業マンを、やっておりました、まあ、ただ、まあ、あまりにもその激務だっていうことがありましたので、うん、ちょっと実はあのこそこそと副業を始めておりまして、うん、
2: はい、
0: で一旦、まあ、30代半ばぐらいの頃にあの、まあ、個人事業としてあの不動産の事業をあの、うん、ちっちゃいのを立ち上げまして、うん、一旦、まあ、独立のような形で、
2: うん、
0: あの会社辞めておりまして、
2: うん、
0: でその不動産の事業の方で、うん、まあ、一人で食べていこうかなと思っていたんですね、
2: うん、
0: でその頃にはもうあの第一子ですね、
2: うん、
0: あの男の子がいましたので、まあ、この3人のファミリーでやっていこうかっていうところだったんですけど、
2: はい、
0: そこに来てですね、うん、妻の父がちょっと廃業を考えているという話になりまして、うん、で、まあ、それまでやっぱり妻の実家が和菓子屋だということは知っていますし、
2: うん、
0: うん、まあ、後継者がいないっていうことも知っていたんですけれども、まあ、まだだいぶ遠い未来のことかなと思っていたんですね。ただそれが本当に2020年になったタイミングで、先代が70歳になりまして、なおかつコロナのタイミングがあの、まあ、来てしまいましたので、いよいよここでもう辞めるという、ことをまあ先代はもうほぼ決めておりました。でそこで私と妻にちょっと火がついたというか、
1: もう火を消さないっていう、
0: そうそうそう、火を消さないためにんなんというか本当に終わりが見えてしまったんですね、リアルに。そうするともうそこまでになんとかしないとっていうことで、必死にいろいろと取り組んでいきまして、でまあ半ば強引にというか、もうコロナでも世の中全体がもうひっくり返ったような状況でしたので、うん、まあ、逆になんかチャレンジするにもちょうどいいタイミングだったのかもしれないなとは今になっては思います、
2: うん、この2021年にお店を引き継いだ当時はお店はどんな状況だったんでしょうか。
0: お店はですね、もう従業員さんはまあパートさんのみでやっていたんですけども、うん、そういった方にも全員辞めていただいて、もう父と母の2人だけで

0: 大変でしたね、
1: 営業している状態でした。
0: うん、
1: で、あの駅であったりとか空港だったりとか、うん、そういう売店にその卸販売をしているんですけれども、うん、そういったところにももうあの廃業の挨拶をして回っているような段階でしたので、本当にもう取引先は、うん、まあ、名古屋駅のキオスクさんと、うん、あと名古屋城、うん、この、まあ、2社だけの状態になっていて、うん、あとはもう本当に細々とやっている状態ではありましたね。
2: そのお店を引き継ぐときはどのような心境だったんですか？
1: まあ、心境としては、うん、私としては、まあ、その不動産の事業の柱がありながら、うん、やっていこうっていうような気持ちでしたので、うん、まあ、あの二足のわらじじゃないですけれども、うんうん、こちらの、まあ、和菓子事業も伸ばしていけたらいいなというふうに私としては思いました。で、妻としては、あの両親からすると、うん、そのパートさんが全員辞めていただいたので、
2: うん、
1: 逆に人手が足りなくて忙しいっていうことになってしまいまして、手伝いなさいみたいな感じになりましてですね、なので妻としては、まあ、半ばいやいやというわけじゃないんですけど、手伝うっていう流れになっていきました。なので私としてもやる流れになって、妻としてもやる流れになって、なんかそれでちょっと自然と、うん、ではまあ、まあ、ついでいこうかっていう形になっていったのかなと思っています。
2: 先代からは何か言われました？
1: 先代からは、まあ、なんとかこれやっていきたいって伝えた時には、
2: うん、
1: やめとけっていうふうに言われましたね。
0: そうでしょうね。そう言いますよね、先代ね、はい、辛いからこういう状況になってるわけだからね。
1: そうなんです。
0: それをね、次の世代に渡したくないからね。
1: はい、
2: まあ、改めてそのやめとけの理由はどんな感じなんでしょうか？
1: まあ、いろいろああだこうだと言われたんですけど、うんうん、まあ、まとめると、まあ、儲かんないということと、うんうん、あとは休みがなくて大変だよ、
0: うん、
2: あ、う
1: ん、だから、まあ、娘には、うん、あのそんな思いはしてほしくないっていうのが理由。
0: うん、
2: そのやめとけと言われながらもやりたかったというか、やられた理由は何ですか？
1: やっぱりこの歴史っていう部分に私はすごく価値を感じて、まあ、100年っていうものを、まあ、自分も個人事業で、あの、まあ、まあ、会社を、ね、あの起こした立場としては、うん、100年の重みっていうものをすごく感じましたし、うん、やっぱり長年そこにあって当たり前だと思っていたもの、うん、これが消えるっていうのは、まあ、本当に悲しいことだなっていうことも思いました、
0: うんうん、
1: だからこれをなくすっていうことにやっぱりなんか受け入れたくなかったというか、
0: うん、
1: 抗いたかった、
0: うん
1: うんうんっていうのが、なんか本当に家族じゃないというか、その親族肉親じゃないからこそ思えたのかもしれないんですけど、この価値をなんとか残したいっていうふうに思ったっていうところかと思います。
2: 具体的にはどんなことをされたんですか？
1: 一番最初はコロナで大変だった時に、コロナで大変な人を応援しようっていう、そういう Facebook のグループに投稿してみたんです。あ、はい、
0: うん、
1: それを試しにやってみたところ、うん、まあ、大当たりしたんです、うん、はい、大当たりしてめちゃくちゃその売れていったので、
0: うん、
1: だからそれで、まあ、お父さんはですね、もう無理だよと、頑張っても無理だよって言うんだけれども、
2: うんうん、
1: この SNS とかしっかりやってったら、これもしかしたら売れるかもしれない、
2: うんうん、
1: インスタ映えさせればバズるかもしれないみたいな、やっぱりそういうことってこれまで全くやってこなかったので、
2: うんうん、
1: やっぱそこに可能性は絶対あるなっていう確信があったので、うん、じゃあその路線で行こうかなっていろいろと進めていきました。
2: その当たったのってどんな投稿をして、どんな反響が具体的にあったんですか？
1: それはやっぱりいろんな生産者さんとか、
0: うん、
1: お肉屋さんとか漁師さんとかかな、うん、フルーツの農家さんとかが、ま
0: あ、
1: 困ってますと、
0: うん、
1: 飲食店が閉まっちゃって行き場がなくて困ってます、うん、

0: うちの場合だとそのキオスクさんが閉まっちゃうみたいな、ね、そんな状況で、困っていたので、うん、まあ、困ってますのでちょっと安くするので、うん、たくさん買って助けてくださいって、やっぱそういう、まあ、趣旨の、ね、まあ、取り組みだったんですね、うん、でそこに、まあ、うちもそのまま乗っけて、うん、で助けていただいたんですけども、うん、で、まあ、その時に感じたのは、うん、その買ってくださった方からの直の声、
1: うん、あ、初めて聞くわけですよね。
0: そうです、
1: 作り手としてはね、
0: はい、だから SNS だから直接なんか頑張ってくださいねとか、うん、残してくださいね、
1: 下ろして終わりだからね、普通ね、貸して
0: ね。そうなんです、そうなんです、うん、そこを初めて聞けて、うん、でそこはまあ私よりもその妻の方が、うんうん、その喜んでました。
2: うん、
0: うん、やっぱ自分がやっぱり生まれ育ってきた、うん、うん、その家業、
1: うん、
0: でそこで、まあ、こんなに喜ばれるものなんだとか、ね、意義のあることなんだとか、うん、応援されるものなんだっていうのをやっぱり肌で感じたので、
1: うん、
0: 多分だいぶやる気になっただと思います、
1: うん、いい話ですね。やっぱりその、はい、ね、こんな時期だから買ってくださいってもう老舗とか言いづらいじゃないですか。
0: あ、はい、
1: そうです。それを SNS でやる勇気があったってことですよね。すごいと思うな。
0: そうです、そうです。先代はちょっと そんな恥ずかしいことを、
1: ね、絶対嫌だって言うじゃないですか。
0: 最初はそうでした、
1: ね、ええ、でもやるとみんなが喜んでくれるんですよ ね、
0: そうですね。
1: で応援もしてくれるしね、
0: はい、
2: その和菓子屋さんの事業としてはどのぐらい回復されたんでしょうか。
0: まあ、その時はまあ本当に、まあ、過去最低の売り上げだった時から比べると、うん、今どうなんでしょうね、まあ、うん、売り上げベースでいくと今年多分15倍ぐらいにはなるかなっていう感じなんです、うん、
1: すごいね。
0: で従業員さんもゼロから今パートさん入れて16人、
1: すごいね
0: っていうところまで
1: 別の企業だね
0: 増えて、でまだまあ小規模事業者のまあ規模感ではあるんですけれども、まあ、なんとかこう生産体制も、まあ、整ってきたのかなっていうところでありますね。
2: まあ、先ほどの SNS の話なんですけど、
0: はい、
2: こう発信していく中でこれは絶対に変えないと決めていることとかあったりするんですか。
0: はい、まず SNS をで発信するっていうことが、うん、もう全てもう完全に変えたことになるんですよね、うん、
2: あ、
0: だからもう本当にゼロから始めていくっていう中で結構手探りだったんですよ。でその中でまずその反応として結構皆さん普通に言葉をかけてくれるので、なんかそこに普通に言葉を返すコミュニケーションが生まれていくんですよね。なのでその老舗で100年の歴史はあるんですけれども、その敷居の高さみたいなのをあえてこちらからはその儲けずに、
2: うん
0: うん、まあ、その親しみっていうところを、第一に考えて運用しています、うんうん、でもだからといってそのやっぱり何でもいいというか、うん、そういうことではなくてですね、
2: うん、
0: やっぱり地元でこの長年続いているっていう、まあ、そういう、まあ、看板があっての発信、
2: うん
0: うん、っていうその節度っていうんですかね、
2: うん、
0: まあ、結構ふざけたり砕けたりもするんですけれども、うん、まあ、それはあくまでなんだろうな、まあ、この地元を、まあ、そのまあ活性化させていったりであったりとか、こう名古屋に来てくれた人がまあ喜んでくれるみたいな、まあ、そういうことのためにおふざけしてみるとかいうことはするんですけどね。だからそんなちょっとバランス保ちながら、うん、
1: 軸はずらさないぞみたいなね、
0: ま、軸はずらさないけど、まあ、ちょっと
1: 楽しいことはね、
0: ええ、はい、
1: なんか桃色クローバーなんかとなんかやってましたよね。
0: 桃色、はい、桃黒さんともコラボしました。そうやって情報発信していく中で、うん、いろいろとそういうまあ、アイドルさんであったりとか、うん、まあ、そういう有名人の方と、ね、コラボしていったりとかですね、
2: うん、
0: パッケージをいろいろ出して企画していったりとか、そんなこともしておりますね。
1: なんか本当に全国の伝統的ななんかお菓子だけじゃなくて産業、
0: はい、
1: なんかそういう風な変わり方をしなきゃいけない、なんか見本になるような形のね、
0: あ、
1: なんかプロトモデルみたい なんか新しい形かなというか、すごく思ったんですけど、はい、あとその中でも最近では棋士の藤井さんが、藤井聡太さんが食べてくださったっていうのがね、
0: そうです、そうです、
1: すごいですよね。そこまで来たんですね、ついに、
0: ね、 本当に藤井聡太さんが食べるだけでもうニュースになって

0: ってくれるので、
1: ね、思いましたけど、ええ、はい、
0: もう本当に選ばれた瞬間はもうお祭り騒ぎでですね、
1: すごいよね、
0: スタッフ一同大騒ぎして喜んでましたね。
1: そこまでね、あの廃業しよう監督からたった 4,5 年でね、
0: はい、
1: 戻していく力ってやっぱり今の SNS 含め、
0: はい、
1: 新しい人のやっぱりか考え方と古い人が一緒になると力が出るってことですよね、
0: そうですね、
1: すごいよね、
0: 本当に身をもって感じてますね。
2: このシャチーモナカの特徴、古田さん自身どう思ってますか？
0: はい、シャチ

0: 可愛いんですよね。なので結構女性の方中心に第一印象可愛いって言っていただけるのが結構印象的で、あと名古屋城のシャチホコをモチーフにしているんですけど、日本全国いろんなシャチホコがある中で名古屋城のシャチホコってよく見るとなんか口角がちょっと上がってるように見えるんですよ、なんとなく
1: にんまりしてる、
0: なんかあの鼻の長い犬がなんかハーハー言う時にちょっとニコってしてるように見えるような感じで、だからそういう表情がもしかしたらなんか受けてるのかもしれないって思ったりします、
1: ね、虎と魚のね中間って言われてるもんね。
0: そうですそうです、そういうまあ伝説 の、まあ生き物っていうふうに言われているんですけども、まあ、まあ見た目はそんな感じなんですけど、で中身は、うん、あの自家製の粒あんをもうずっと毎日作っておりまして、うんうん、あの十勝製の小豆ですね、うんうん、まあ、これと、まあ、砂糖類を、うん、まあ、配合しながら、うん、あのまあ、加熱してかけ回して、うん、まあ、そういう専用の機械で作ってるんですけれども、うん、まあ、これもですね、はい、あのまあ、配合に本当にこだわっておりまして、やっぱりモナカってその皮に詰めるっていう特性上、うん、その皮に染み出してもいけないので、うん、まあ、しっかりあの水分飛ばして、うん、だけど甘すぎてもいけない、うんうん、まあ、そういう、まあ、絶妙のちょうどいい配合っていうところに、うん、まあ、たどり着いて、まあ、それをまあ守り続けてるっていうところ。
1: 今日お土産いただいたので食べてみてもいいですか？
2: あ、ちょっと早速、
1: はい、スタジオにねこう持ってきてもらってるんで、はい、ちょっと食べます。あ、かわいいね、大きさがね、ちょうど手のひらに乗るぐらいのかわいいね形です。これ外国人とかが最近たい焼きとかこういう形になったお菓子って海外にほぼないんで、はい、あ、めちゃめちゃ刺さると思いますよこれ。
0: いや本当になんか ね外国人とか。
1: じゃあいただきます。
0: はい、
1: うん、やっぱ甘さが控えてて美味しいですね。
0: そうなんです、うん、ちょうどいい、はい、ね、感じにしてますんで
1: 美味しい。この側って、はい、みんなモナカって何でできてるか知らない人がいっぱいいると思うんですよ、若い頃、はい、なんでできてるんですかね。
0: これはですね、あのもち米からできております。はい、もち米を、まあ、一旦柔らかいお餅の状態にして、うんうん、でそれをあの細かく切っていくんですけれども、うん、それを専用 の、うん、あのま、プレス機というのか、うん、あの型に入れて焼き潰して、うん、でそれでこの形にして作っています。
1: うん、なるほど、美味しいですね。
0: ありがとうございます。お餅の米 の、 あの、うん、焼けた香ばしさ、うん、これと、うん、まあ、あんこ の、 その絶妙な甘さと、うん、やっぱりもうそれだけなんですよモナカって、うん、それだけなので、なのでそのバランスが大事になってくるのかなと思ってますね。
1: なんか日本の伝統色のものが全部詰まってる感じしますよね、
0: はい、これ一個にね。そうですね、意外とシンプルだけど奥が深いお菓子になってます、
1: ね、あと映えるしね、写真撮ってもね可愛いから、
0: はい、そうなんです、もう顔がついてますよ ね、
1: 面白いね。
2: それではラストにこの番組の恒例の質問をさせてください。古田さんの叶えたい夢は何でしょうか？
0: はい、私が叶えたい夢は、うん、このシャチモナカを日本を代表するような、うん、お土産のお菓子にしていきたいということです。
1: いいですね、
2: 素晴らしい、
1: すごい可能性があると思って、うんうん、あの今日本中に外国人の人いっぱい来てるじゃないですか、
0: はい、
1: なんか買って帰ろうって時にあんこってだいぶ前10年ぐらい前はあんまり人気なかったんですけど、今外国人の人があんこすごい好きじゃないですか、うん、お茶が好きになったり、はい、あんこが好きになったり、でこれってすごいアイコンというか、こうなんか日本らしい形もあって、
0: はい、
1: なんかこれをベースにいろんな形にしていくと、名古屋だけじゃなく名古屋のやつは取っといて、
0: はい、
1: なんか日本のお菓子としてなんか発信できる可能性がすごいあるんで、うん、世界中に売ってほしいなと思います。
0: はい、大阪さんぜひお力を貸してください。
1: 楽しみですこれ。
0: はい、お願いします。
2: はい、そろそろお別れのお時間となってしまいました。最後にお知らせしておきたいことはありますか？
0: はい、弊社ではシャチモナカをはじめとして、うん、のシャチサブレっていう洋菓子であったりとか、 最近だとシャチモナカにフィナンシェを合わせたシャチモ一息っていうお菓子とか、いろいろ新しい商品にもチャレンジしております。はい、のホームページ、EC サイトでも販売しておりますので、ぜひチェックしていただけると嬉しいです。
2: ということで今週のゲストは元祖シャチモナカ本店4代目の古田健二さんでした。ありがとうございました。

0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 保坂特徴とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道、夢の道、夢の道。
3: ラストはタイムアラウズの楽曲ステイを聴きながらお別れです。ここで私ターナーからのお知らせです。明日5月17日は伊豆山の日、伊豆山神社で毎月第3日曜日にイベント開催しております。10時からマルシェがあったりとかですね、音楽イベントがあったりしますので、ぜひ皆さん熱海、静岡県熱海市の伊豆山神社までお越しいただければと思います。さあお送りしてきました夢かなラジオ夢の道、この時間のお相手は
1: 夢かなえる事務局長の小坂昌司と、
3: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団のターナーでした。また来週、
1: さよなら。
2: 小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ夢の道、この番組は夢かなえるプロジェクトが送るジャパンカルチャーシーンで夢を持っている人を応援する社会貢献型番組です。大きな夢も小さな夢も、それは人生という道の中で気づいたら叶っている。その叶った夢の中でまた新たな夢が叶っていく。そうして夢たちは連鎖し広がっていく。人生があなたの望む夢であふれますように。夢かなラジオは今日もあなたの夢を応援。

かですか？井上翔子です。井上翔子のプレシャスモーメントの時間です。さあ、今週はデスクの Q 太郎、またまた芝刈りに行っておりまして、私一人で、お送りしてまいります。このことをね、事前にメルマガとか X でお知らせしておりましたら、たくさんメッセージも届きまして、皆様ありがとうございます。そして今日はいつもこのスタジオに窓があって、私は窓を背に向けて、Q太郎が窓の外の景色を見ながらっていうポジションでお話ししてるんですが、今日は Q太郎がいないので、私が外が見える席に、いつもの Q 太郎の席に座って、すごい眺めがいいんですね、こっちだとね。今日天気もいいし、すごく青空が広がっていて、さあ今日はのびのびとお送りいたしたいと思っております。ではこちらのコーナーから参りましょう。一部地域で人気沸騰中のこのコーナー、超簡単料理証拠でございます。さあ私ついこの間

した薄切りロース肉の小松菜巻き、これねまだ飽きずに本当に毎日のように食べてます。昨日も食べました。今日もまた材料の残りがあるのできっと作ると思います。こんな風に試してもらえてると嬉しいんだけどな。さあ今日紹介するお料理は、こちらです。ブロッコリーとシーフードのペペロン風でございます。これはね、私はブロッコリーだけでも作るんですよね。ペペロン風、アーリオオーリオ風とも言いますかね。要はオリーブオイルとにこうニンニク、唐辛子、塩コショウで味をつけるというね、パスタでもねアーリオオーリオとかありますが、それと同じ味付けでございます。本当にねブロッコリーだけでも美味しいです。ブロッコリーは私の場合は小房に分けて茹でるのではなくて、1分チンします。でその方がたっぷりのお湯で茹でて、茹でたあの水をね切るのも結構ブロッコリーに水分含まれちゃうんですよ。でブロッコリーもこう一房ずつちゃんと切るか、キッチンペーパーできちんと水分を取らないとちょっと水っぽくなるんでね、そのやる手間を考えるとレンチンがいいんじゃないかなと思います。1分ぐらい、これやりすぎるとねブヨブヨになって私もあまりおすすめしません。小房に分けて1分ぐらいレンチンしたら、今回はちょっと贅沢にミックスシーフードと一緒に、まずミックスシーフードを、オリーブオイル、ニンニク、鷹の爪、ニンニクはみじん切り、鷹の爪は輪切り、で炒めてお塩で味付けして、あお塩はとか、それで、解凍できたらいい感じで火が通ったら、ブロッコリーをチンしたブロッコリーを投入してお塩で味付けしてください。お好みでねブラックペッパーなども最後に、加えると見た目もいいし味もこうワンランクアップするかなと思います。簡単でヘルシーで美味しいので、ぜひブロッコリーとシーフードのペペロン風試してみてください。それでは今週の1曲目です。いきなり新曲お届けします。来週発売になりますかね。ぜひ後で曲の話したいと思います。まず、お届けします。井上祥子、友情物語。

りしているのは私井上翔子で友情物語です。すごくね、この初夏にすごくなんかぴったりのような、まあ、自分で言うのもなんですが明るいちょっとポップな、ね、曲になりました。メッセージも来てます。ラジオネームジュンピーさんから、翔子さん、待ち遠しかった春がやっと来たと思ったらもう汗ばむ日もあり、夏が来るのが恐ろしいですね。そう、夏ってね、なんか春は待ち遠しいって感じだけど、もう皆さん今夏は恐ろしいという感じで、ね、思ってますね。人が多いですね。さあ、待ち遠しいといえば翔子さんのデビュー記念ライブ、そして新曲友情物語ですね。カップリングと合わせて制作秘話などありましたらお聞かせ願います。番組内でも聞かせていただけるとのこと。耳の穴かっぽじてスタンバっています。さあ、聞いてくださってますでしょうか。この曲はね、本当にまあ私自身の体験というか気持ちというか、この番組にもここのところ、なんか友達が20何年ぶりに新曲を出したとかアルバムを出したとか、そういうことで番組に来てくれたり、いろんなイベントでそういうガールポップ時代の仲間とコラボする機会があったりとか、なんかそういうのがここのところ増えてきてまして、何年か前から。でその中でなんかそういう友情をテーマにした、友達をテーマにした、女性ならではの気持ちを落とし込めたらいいな、歌にしてみたいなと思って作りました。で全体的に全部ね、このマキシシングルの曲もう2年ぐらい前に実はレコーディングは終わっていまして、いつ出そうかな、どんな風な形で出そうか、ミニアルバムにしようか、どうしようかっていう中で今回はマキシシングルという形を取りましたね。この曲はそんな風にできたんですが、カップリングの、ナイトと呼ばれてというのは、まあ、番組内でも触れましたが、全然これは自分自身の主人公の曲ではなく、こうあるこう一つの物語的なところから曲を作ろうかな、ナイトと呼ばれている男性が主人公の曲だったりします。そして、まあ、略奪においては古賀さんがね作詞なんですが、この曲実はもう数年前に、あと30年前ぐらいかな、にできていて、サビの部分だけ。そう。それで、その時に一部分だけ古賀さんが歌詞を作ってくれてたんですよ、実は。で、今回、ちゃんとフルバージョンで出すということで、その部分をもとに古賀さんが全部歌詞を書き上げてくれたということでね。その当時はね、結構ね、そういうなんか略奪婚とか、結構不倫的なものをテーマにしたドラマとか映画とか物語が結構流行ってたり、なんか多かった時代だったんですよ。だからちょっとそういうテーマで、その時に曲を作って、っていうそんな経緯がありまして。はい。で、また改めてね、曲、全部、古賀さんに歌詞を作ってもらったという感じの曲でございます。そして、ブラック商店街に至っては、もちろんね、この番組でもかけましたが、私のふるさと、商店街を、商店街の組合の会長が同学年、同級生で、商店街の歌を作ってくれというふうに頼まれまして、頼んでくれて、それで作った曲だったりします。さあ、今日はね、友情物語しかおかけしませんので、

ぜひぜひ、新作手にして、手に入れて全曲聴いてみてください。ありがとうございます。さあ、では続いての曲ですが、ラジオネームひらりさん、しょうごちゃんこんにちは。新緑の、季節ですね。そんな時期に生まれた私の姉の名前は緑です。ああ、そのままですね。素敵ですね。季節が感じられて。しょうごちゃんの名前の由来はありますか？ぜひ教えてください。PS コンサートの準備は順調ですか？私の名前はですね、響き的には全く季節。私はもう夏、ちょうどこれから夏が始まるという時に生まれましたが、私の母が生命判断に凝っておりまして、井上という名字には、八角三角の漢字二文字がいいということで、三兄弟全員、画数で名前を決めました。結構ね、いとこの名前もつけたりして、いろいろ本を読んで、研究してたみたいですね。はい、そんな依頼があります。そしてコンサートの準備。この間、リハーサルやりまして、今回は若手バンド、全員が若手バンドということで、まあ、なんかちょっとね、またベテランの、なんか、いぶしぎな感じと、また一味違って、なんかこう、リハーサルの時からこう、ちょっと元気になるような、なんかそんな感じも私もしました。ぜひ、みんなでね、なんかこう、明日からの活力をちょっとでも感じてもらえるようなライブにしたいと思いますので、準備順調です。ぜひ、お越しくださいね。もう迫ってきましたね。じゃあ、そんなひらりさんからのリクエストです。私の衣装子、いいんじゃない？

りしているのは井上翔子でいいんじゃないです。東京半蔵門のスタジオからお送りしている井上翔子のプレシャスモーメント、引き続きメッセージ紹介しましょう。さあこちらはラジオネームかおちゃんです。ありがとうございます。翔子さんお元気ですか？元気ですよ。さて翔子さんはカワセミという鳥を見たことはありますか？ないです。東京の方だとあまり見る機会はないと思いますが、田舎に住んでいるのに今まで見たことがなく、でもそれほど珍しい鳥ではないようだし、色がすごく綺麗な鳥なので一度見てみたいなと思っていました。すごいね、かおちゃん鳥にも詳しいんですね。先日母と池の周りを散歩していたら、水面に向かって伸びた木の枝に何やら鳥が見えて、えい、お家の池ですよね、すごい、おお、あれはカワセミだと大興奮。スマホのカメラで必死に写真を撮りましたが、うまく大きくは撮れずでした。また時々その場所に行ってみようと思っています。別に家ではないのか、その場所に行ってみよう。いやでも写真をね送ってくれたんですが、すごく写ってますよ、綺麗に。これで私ちょっとネットで調べたんですが、お腹がオレンジで羽がコバルトブルーでくちばしがちょっと長いんですよ。ちゃんと綺麗なコバルトブルーの羽も写っていて、ほんと綺麗ですね。これ幸運の象徴と呼ばれているそうで、見かけたらすごく幸運が訪れるらしいと言われているのでね、いいことあったかな、かおちゃんね。なんかね、戦前は水辺さえあればどこにでも実いたらしいんですが、戦後の高度経済成長期に汚れた河川から姿を消してしまって、今は本当の清流にしか いないんですって。だからね、かおちゃんがお住まいのところは綺麗な、これ池だということですけどね、まあそういう清流が流れるところがあるんでしょうね。嬉しいですね、そういうの。カワセミ見たら幸運が訪れるそうなので、なんかね、こう、鳥を探してみるのもね、注目してみるのもいいかもしれませんね。ありがとうございます。さあ、そして最後のメッセージ。お読みすれば、翔子さんです。ゴールデンウィークが終わり、季節は初夏に向かいます。たった一月ほど前には、美しい桜を見ながら、人生であと何回桜が見られるだろうなんて、センチメンタルになっていたのに、今はもう暑い夏が来ることを憂鬱に思っています。あ、この方もね。本当ですよね。またあんな猛暑が来るのかと思うとね、どんな風に乗り切ろうとか、もう今からちょっと考えちゃいますね。去年は万博があったので、暑さも忘れて、毎日ウキウキしていましたが、この方すごい、めちゃくちゃ万博行かれた方ですよね。今年はどうしようかと思案中です。仕事柄、長い休みは取れないので、近場に小旅行でもしてみようかな。去年は春に金沢に行き、とても楽しかったので、同じく街並みが綺麗だと言われている倉敷にでも行ってみようかと夫婦で話しています。実際に行きましたら、また報告させていただきます。いや、ほんとね、ご夫婦仲いいし、もうぜひ奥様、高校、ね、奥様に楽しい気持ちをプレゼントして旅行に行っていただけたらと言ってみてください。じゃあそんな、音読みすれば翔子さんからのリクエスト。初夏の景色が浮かぶ曲ということで、リクエストいただきました。ラストは井上翔子で。

半蔵門のスタジオからあなたの街へ、私井上翔子がお送りしてきましたプレシャスモーメント、いかがでしたでしょうか。そろそろ別れの時間が近づいてきてしまいました。まずはリリース情報。5月26日マキシシングル友情物語リリースになります。お待たせしました。続いてライブ情報。5月24日井上翔子デビュー37周年記念コンサート渋谷プレジャープレジャー。

て友情物語ツアーが6月から始まります。6月6日京都トバトバ、7日名古屋ドキシ、13日久留米、ドリンカー、14日広島ジューク、27日広島ペニーレーン、28日米沢アーブ、そして7月19日は FM 東京ホールチェンバーオーケストラコンサートとなっております。最新情報詳細は井上翔子のオフィシャルサイト www.shokoland.net でご確認ください。井上翔子のプレシャスモーメントではあなたからのメッセージをお待ちしてます。メッセージは翔子アットマークミュージックバード .co.jp、 翔子のスペルは SHOKO です。番組でメッセージを紹介させていただいた方の中から1名様に私井上翔子の特製ポストカードにサインを書いてお送りしますので、ご希望の方本名と住所をお書き添えくださいね。たくさんのメッセージお待ちしております。この後もお聞きの放送局でお楽しみください。ここまでのお相手は井上翔子でした。それではまた来週。

0: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: A-TEAM ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売る時だってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。

0: 外インフォメーション、
1: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
2: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
1: 坪川さん、
2: はい、
1: 日本では年に2回火災予防週間があるみたいですが、これには何か言われがあるんでしょうか。
2: はい、火災予防週間は春と秋の2回ありますね。春は3月7日の消防記念日を最終日とする1週間で、秋は消防の119から11月9日からの1週間に設定されているようですよ。
1: うんうん、
2: まあ、この時期だけが火災に特に注意っていうわけじゃなくてですね、火災はいつも注意が必要なんですけどね。
1: うん、日本はやはり木造の家が多いので、世界的に見ても火災は多いんでしょうね。
2: 実は日本は諸外国と比べて特に火災の件数が多いというわけではないんですね。まあ、単に火災の件数だけを比べると、欧米の方が人口あたりの火災件数が多いようです。
1: うん、
2: 今お話があったように、日本は木造の建物が多いなど、リスクを体で感じやすいところもあって、むしろ防火意識が高く、件数自体は少ないみたいですね。
1: まあ、とはいえ、地震が起きたら火災が起きるなど、まだまだ油断はできないですよね。
2: そうですね。さらに日本は高齢化が進んでますので、火災が起きた時の人の被害が心配なんですね。実際火災件数に比べると死傷者の割合が高いっていうのも日本の火災の大きな問題なんですね。
1: それは日本の家の狭さも原因と言えそうですね。
2: そうですね。ですので、火災が起きたらいち早く気がつくこと、まあ、迅速に火災を検知することが大切ですよね。その意味からも火災警報器、まあ、火災報知器ですね、これは法律で義務化されているんですけれども、中には耐用年数を超えて使っている方もいらっしゃるようです。

0: この機会にぜひ点検をしていただきたいですね。ゆうかみさんは火災警報器どれくらいの間隔で交換すればよいかご存知ですか？
1: わからないです。10年くらいは持つのかな。
0: お、素晴らしい正解なんですよ。10年がね交換の目安なんですね。まあ、部品も劣化してますし定期点検をしていてもやはり耐用年数を超えるっていうのは良くないですね。また電池式の警報器を使ってらっしゃる方は電池の切れにも注意が必要ですね。
1: でも高い金額で売りつけたりする悪質な訪問販売もあるって聞いたことがありますけれども、それはちょっと心配ですね。
0: はい、火災警報器や消火器など消防署の方から来たなんて言ってね家に上がり込んだり高額な品物を売りつけるなどの事案は相変わらずあるようですね。まあ、消防署は個人宅の消防設備を斡旋するなどは行っていませんし、怪しいと感じたらきちんと断るようにしたいですね。
1: 火災警報器や消火器などの設備はきちんとしたメーカーのものを使いたいですね。
0: はい、火災警報器については一般社団法人日本火災報知器工業会というところのホームページに詳しく解説されています。わからないことがあればフリーダイヤルで相談もできますのでぜひご利用ください。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上里奈でした。

0: 三霊紫雲閣から告別式のお知らせをいたします。石垣市あざとの城100番地の1中里長禅様が5月15日金曜日ご逝去されました。享年96歳でした。中里長禅様の告別式は5月17日日曜日正午から牧羅郵便局斜め向かいの八重山市雲閣にて取り行います。喪主は奥様の中里豊様です。繰り返し三霊紫雲閣から告別式のお知らせをいたします。石垣市あざとの城100番地の1中里長禅様が5月15日金曜日ご逝去されました。享年96歳でした。中里長禅様の告別式は5月17日日曜日正午から牧羅郵便局斜め向かいの八重山市雲閣にて取り行います。喪主は奥様の中里豊様です。ご遺族の皆様へ心よりお悔やみ申し上げます。三霊紫雲閣から告別式のお知らせをいたしました。
1: この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りします。

0: ボスタマニア、今夜の1曲目をお送りしたのはジョルジベンでフィオマラビーリャでした。
1: 糸のことをポルトガル語ではフィオと言います。
0: なるほど。
1: このフィオマラビーリャは、1970年代にリオの名門チームフラメンゴで活躍したサッカー選手ジョアン・バチスタ・ジッサレスに捧げられた曲で、フィオは彼のニックネームでした。ジョルジベンはこの後フィオと揉めてタイトルをフィーリオ・マラビーリャって、これフィーリオっていうのは今度は息子っていう意味なんですけど、はい、素晴らしい息子っていう名前に変えてしまったという
0: ちょっとですか、
1: はい、そういうエピソードがあります。
0: さあ、番組ではあなたからのメッセージ募集しております。リクエスト、質問、あなたのブラジルエピソード、番組の感想などぜひ送ってください。プレゼントもご用意しておりまして、3種類あるんですが、まず1つ目、大塚商会オフィス通販タノメールでおなじみのキャラクターたのくんのオリジナルエコバッグ、2つ目が番組オリジナルステッカー、そして3つ目、吉田さんからということで、願いが叶うリボン、フィータドボンフィンをプレゼントします。メールアドレス、ボッサアットマークミュージックバードドット CO.jp、 アルファベット小文字で BOSSA アットマークミュージックバードドット CO.jp です。プレゼントご希望の方は住所、そしてお名前もお書き添えください。あなたからのメッセージお待ちしております。
2: ボッサマニア、
3: ゴム印すぐに頼みます。ごめんなさい、レターファイル届いたね、マチコがレター。
4: パソコンからお茶まであ
5: なたのオフィスにすぐにお届け、タノメール。
4: パーソナルタノメールも大塚紹介。
3: 新しいパソコンに新しい OS、 おーイエース。コンセントが足りない、 OA タップ、たっぷり頼んで。
4: パソコンからお茶まであ
5: なたのオフィスにすぐにお届け、タノメール。
4: ケアタノメールも大塚紹介。
2: 大塚紹介 presents Kazuo Yoshida's Bossa Mania。
1: Bossa Mania、 音楽プロデューサーの吉田和夫と
0: 川村由美でお送りしております。さあ、今日はブラジルの製糸業、紙じゃなくて糸の方の製糸業のお話ということで、はい、ブラジルにおける製糸業は主に20世紀の初頭に日本からの移民によって伝えられまして、独自の発展を遂げてきたということなんですね。日本とブラジルやっぱり深い関係にあるというのが分かりますよね、はい、明治以降ブラジルに渡った日本人が養蚕、それから製糸技術を持ち込みまして、まあ、当時コーヒー農園の不況といったこともありまして、新たな産業として養蚕が広まったそうなんですね。特にサンパウロを中心とします日系コミュニティが技術移転と普及に大きな役割を果たしたと言われています。1970年代後半までは日本から進出した企業も含めまして十数社の製糸会社が創業していたそうなんですが、80年代に入って徐々に撤退していきまして、2010年にはブラタク製糸株式会社という製糸会社1社を残すのみとなってしまったんだそうです。このブラタク製糸会社というのは1920年に創立、1940年に独立をしまして、第二次大戦を乗り越えた筋金入りの日系会社、世界最高の生糸を生産、なんとあのエルメスのシルクスカーフなどの糸を供給しているということなんです。
1: すごいですね。
0: すごいですよね、ちなみに、この社名のブラタクというのは日本の国策として組織されましたブラジル拓殖組合、ここから社名が付けられているということで、ブラジル移民政策を起点としまして100年以上の歴史を持つ企業が、まあ、唯一残っているということになってるんですね。非常に歴史があるということです、うん、
1: 日本はやっぱり、うん、あのブラジルにかなり文化を持ってきましたね。
0: そうですね、はい、それがまた融合して独自の進化を遂げてるというのも面白いところですよね。産業の発展とともに、まあ、生産地っていうのが変化をしていまして、かつてはサンパウロが中心だったんですが、現在はサンパウロの南の隣にありますパラナ州に拠点があって、ブラジルの繭の生産およそ 85% がこのパラナ州で行われているそうです。
1: そのパラナを歌った曲をお聴きいただきましょう。アイルト・モレーラで パラナ。

0: 送りしたのはアイルト・モレイラでパラナーでした。
1: ビリンバウと手拍子が活躍していて、ブラジルの格闘技カポエーラ、これ日本にもあのカポエーラ教室なんていうのがあって、
0: はい、
1: ダイエットにいいなんていうね、その格闘技と言われてますが、今型を競うって感じなんですけども、この伴奏なんかに使われる曲でした、
0: はい。さて今日はブラジルの製紙業のお話をしておりますけれども、ブラジルの伝統工芸に手編みのレースというのがあるんですね。吉田さんは手編みのレース作品ってお土産物で買ってきたりとかそういうことあります？
1: あります。これ北東部の方で、はい、有名なんですけれども、リオの空港とかそういうところを探すとあったりするんで、うん、それすごく綺麗でもね、結構高いですね。
0: そうなんですか。へー、あのヨーロッパからの移民とともにね、ブラジルにはボビンレース、フィレレース、それからルネッサンスレースなど様々なレース編みの技法がもたらされたんだそうです。中でもあの1本の糸と針を使って編み上げていくニードルレースの技法を使ったルネッサンスレース、これはもう目を見張るほど美しいと言われております。このルネッサンスレースが盛んな地域ってっていうのは、さっき吉田さんもおっしゃいましたけれども、都市部から離れたところが多いんだそうですね、はい。例えばパライバ州のカリリという町ですとか、ペルナンブーゴ州のポサンといった町、まあ、こういった限定された地域のみで伝わる技法だということなんですね。ニードルレースの技法はもともとポルトガル人の移民によってもたらされまして、1930年代に伝わったと言われています。さっきも言ったように1本の糸と1本の針を使って編み上げていく技法なので、結構時間がかかるそうなんですよ。10センチ四方を編むのに丸1日、
1: うん、
0: すごいですよね。10センチ四方ですよ、うん。サイズによってはグループで取り組んで、まあ、4ヶ月から1年ほどかかるものもあるそうなんです。
1: 高いわけだ。
0: そうなんですよ、うん。ただ名前がちょっと不思議ですよね。ルネッサンスレース、なんでルネッサンスっていう言葉がついてるのか、うん。これね、16世紀にヨーロッパで盛んに編まれていた技法ということで、だからブラジルの地でもルネッサンスという名前が付けられたということなんだそうです。ヨーロッパ由来なんですね。やっぱり現在本家ヨーロッパでは職人は数少ない高齢の方のみということで、まあちょっと場所離れて中国のやっぱりちょっと奥地の方で編まれている以外は世界でも見られなくなってきているんだそうです。技術としても大変貴重なものになってきてるんですね。まあ、ブラジルはというと、現役の編み子さんたちが、まあ、盛んにレースを編んでいるということもありまして、この技法が伝わる最後の場所となるのではというふうにも言われております。
1: 期待されちゃいますね、これね。
0: そうですね、ぜひ残してほしいですね。
1: それでは糸がタイトルに入った曲をお送りしましょう。ジョアン・ボスコでオ・カント・ダ・テーハ・ポル・ウン・フィオ。

0: ジョアン・ボスコでオカント・ダテハ・ポル・ウン・フィオでした。
1: ちょっと難解な曲だったんですけども、地球の成り立ちから現代までは全て一本の糸でつながっているといった意味かなって僕は思います。ちょっとね、訳してもね、なかなか難しい歌詞だったんですよね。まあ、いずれにしろ哲学的な曲でしたけれども、ちょっと下世話な話になっちゃうんですが、フィオという言葉でブラジル人がよく使う言葉はフィオデンタル、デンタルフロス、
0: はい、
1: 水着、細いビキニの水着、これデンタルフロスって言います。
0: へえ、意外。ここで IT でオフィスを元気にする大塚商会からのお知らせです。業務の効率化、生産性の向上、経費の削減、企業は常に様々な課題を抱えています。それらの課題を解決し、企業が成長していくためにはIT の活用は欠かせないものになっています。大塚商会はお客様の事業規模、事業内容、適用すべき範囲を考慮して、既存の環境と最先端の IT を組み合わせた最適な IT 環境を構築できるよう提案しています。 IT を活用することで、お客様が本来の業務に集中でき、業務の効率化や経費削減が実現できます。IT の導入には手間がかかると思われがちですが、大塚商会では手間をかけずに IT を導入していただけるようなきめ細やかな配慮や、専門的な知識がなくても気軽に使えるウェブサービス、そしてサポートの充実に力を入れています。最適な IT 環境を構築して企業の成長を目指すなら、導入から日々の運用支援まで全て一つの窓口でサポートする大塚商会にお任せください。詳しくは大塚商会のホームページをご覧ください。
2: 大塚商会プレゼンツ、カズヨシダズボッサマニア。

0: 送りしたのはセルジオメンデスでパトコンスマード、
1: この曲はジャバンの曲で、パトコンスマードというのは直訳すると明白な事実といった意味なんですけれども、君に魅了されるのが怖いといった内容だと思います。
0: お、恋の歌、
1: うん、ジャバンの歌詞もこれ言葉遊びみたいのがあるんでね、
0: はい、
1: 訳すのすごい難しいですね、これもまた。
0: なるほど。さあ、ボッサマニア、お知らせに続いてはポントジビスタ、今夜の特集です。
2: おつか初回プレゼンツ、カズオ・ヨシダズ・ボッサマニア。
3: 新しい棚、使いやすくてよかったね。ペンライトが届いた。すごく軽いライトな感じ。
0: パソコンからお茶まで、
4: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼める。
0: パーソナル頼めるも大塚紹介。
3: 新しい椅子いいね、かっこいいっす。今届いたスティックのりで仕事はノリノリ。
0: パソコンからお茶まで、
4: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼める。
0: ケア頼めるも大塚紹介。
1: 吉田和夫のポントジビスタ。ブラジル、そしてボサノバの魅力をたっぷりとお届けしている大塚紹介プレゼンツ、カズオ・ヨシダズ・ボサマニア。音楽プロデューサーの吉田和夫と
0: 川村由美がお送りしております。さあ、毎回一つのテーマでお届けしていきますポントジビスタのコーナー。吉田さん、今日の特集は。
1: はい、今日はエグベルト・ジスモンチ来日特集です。
0: 来日するんですね。はい、お楽しみ。
1: ブラジルではエギベルトと呼んでいますけれども、日本のレコード会社ではエグベルトと表記していますので、エグベルト・ジスモンチでいきますね。
0: はい、
1: この5月に10年ぶりに来日、ギタリストのダニエル・ムハイとデュオ公演を日本各地で開催します。ジスモンチはギターとピアノの達人です。まずお聴きいただくのは、ジスモンチに僕は憧れて、彼の曲を1曲スピック&スパンの、デビューアルバムに収録しました。これをお聴きください。パルケ・ラジェ。

0: お送りしたのはスピック&スパンでパルケラジェでした。
1: 僕はこの録音をラジカセに忍ばせて、自作のゲストに参加してもらえるよう、うん、ジスモンチの滞在先に行って直談判を OK していただきました。
0: 直談判ですか、はい、すごいですね。
1: その頃はそんなにガードもきつくなかったのかな。今だと結構そういろいろと大変じゃないですか、
0: はい、
1: あのアーティストにそんな話を持ってくっていう
0: のに直接っていうのはなかなかないかもしれないですね、うんうん、はい、
1: まあ、彼も日本のことをよく知らなかったし、彼の曲を取り上げている日本のアーティストがいるなんてのも、うん、まあ、知らない時代ですよね、
0: はいはい、
1: だから彼もびっくりしてくれたみたいで、
0: うん、
1: みたいな話になって、
0: はい、
1: それでただ招聘元って呼んでいる会社があるからそこに相談しなきゃいけないと言われて、うん、まあ、それで、後日 OK ということが出て、
0: はい、
1: 彼の帰国の前日に録音したんですよ。
0: 改めて来てもらったわけではなくて、
1: じゃないです、はい。
0: すごいスピード感ですね。
1: あの彼のスケジュールも僕はチェックしてたしね、それで、
0: はい、
1: まあ、その OK が出た場合にはその日しかないなと思ったんで、スタジオなんかも押さえてやって、
0: さすがですね、
1: でも彼が入らなくてもそのレコーディング自体はね、あの次のアルバムに向けてあったわけで、
0: はい、
1: うん、その辺は、まあ、準備周到にしておいて彼からの OK を待つというね。
0: 素晴らしい、はい、スピック&スパンの何というアルバム、
1: サルバドールというアルバム、
0: サルバドールというアルバムに入ってます、はい、ぜひ皆さんチェックしてみてください、
1: は
0: い、
1: 次はそのサルバドールという曲、ジスモンチのソロでお聴きいただきます。ジスモンチが世界的に有名になったきっかけはドイツの ECM レーベルとの契約だったと思います。沈黙の次に最も美しい音っていうのがこの ECM のコンセプトだったんですよね。これがぴったりだったんですよ、ジスモンチに、
0: うん、
1: それではジスモンチのギターソロでサルバドール。

0: エグベルト・ジスモンチでサルバドールでした、
1: 美しいギターソロでした、さてエグベルト・ジスモンチ来日記念特集最後は彼のピアノの世界も聞いてもらいたいと思います、バンドで、フルートとかも入っているんですが途中からこうピアノソロが素晴らしい展開を見せます、エグベルト・ジスモンチでローロー

0: 送りしたのはエグベルト・ジスモンチでローロ、
1: ピアノもギターも素晴らしい、エグベルト・ジスモンチですが、はい、作曲もね素晴らしいんですよね。今日お聴きいただいたのは全て、彼の作品でしたけれどもね、10年ぶりの来日、ぜひ生で、エグベルト・ジスモンチの世界に浸ってください。
0: それではエグベルト・ジスモンチの来日スケジュールをお知らせしておきましょう。5月24日日曜日、青森八戸公民館、5月26日火曜日が東京渋谷桜ホール、27日水曜日が東京世田谷イーグレットホール、そして最終日29日金曜日が福岡市立西市民センターとなっております。以上、ボントジビスタのコーナーでした。
2: 大塚初回プレゼンツ、カズヨシダズボッサマニア。
3: 新しいキャリーいいよ、重い荷物もキャリーキャリー、ポットがすぐ届いた、ポット一安心。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け、頼める。
4: パーソナル頼メールも大塚紹介。
3: 最新のサーキュレーター頼んで、キュレーター。ホワイトボード届いた、仕事頑張るよ、ホワイト。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け、頼メール。
4: ケア頼メールも大塚紹介。
1: 大塚紹介プレゼンツ、カズオヨシダズボサマニア、そろそろお別れの時間です。ここで近々のライブのお知らせです。最近おなじみになりましたけれども、大宮のスイングバーズ、ここで5月29日の金曜日、トキオボッサトリオが初出演します。
0: トキオボッサトリオとしては初めて、
1: はい、ここでやるのは。
0: そうですか、はい、
1: このお店今年に入ってからライブを僕やるようになったんですが、だいぶお客さんも常連さんが増えてきました。
0: いいですね、はい、月に1回ぐらいやってます。
1: 月に2回やってるんです。
0: 月に2回、
1: はい、うん、はい、由美さんのファンの方が
0: 来てくださいます。ありがとうございます。
1: はい、トキオボッサトリオ、メンバーは遠藤律子のピアノ、山根幸宏のベース、僕のドラムです。5月29日金曜日、大宮のスイングバーズでお待ちしています。
0: さあ、そして番組ではあなたからのメッセージも募集しております。リクエスト、質問、あなたのブラジルエピソード、番組の感想などぜひ送ってください。プレゼントもご用意しておりまして、3種類あるんですが、まず1つ目、大塚商会オフィス通販タノメールでおなじみのキャラクター、タノくんのオリジナルエコバッグ、2つ目が番組オリジナルステッカー、そして3つ目、吉田さんからということで、願いが叶うリボン、フィータドボンフィンをプレゼントします。メールアドレス、ボッサアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で BOSSA アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。プレゼントご希望の方は住所、そしてお名前もお書き添えください。あなたからのメッセージお待ちしております。さあ、ボサマニア、次回もボサノバの魅力、ブラジルの魅力をたっぷりとお届けしていきます。お相手は川村由美と
1: 吉田和夫でした。
0: チャオチャオ。大塚商会プレゼンツ、和夫吉田ズボッサマニア。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りしました。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり、査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3、更新人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。
1: 約

0: 三礼紫雲閣から告別式のお知らせをいたします。石垣市あざとの城100番地の1中里長禅様が5月15日金曜日ご逝去されました。享年96歳でした。中里長禅様の告別式は5月17日日曜日正午から牧羅郵便局斜め向かいの八重山市運閣にて執り行います。喪主は奥様の中里豊様です。繰り返し三礼紫雲閣から告別式のお知らせをいたします。石垣市あざとの城100番地の1中里長禅様が5月15日金曜日ご逝去されました。享年96歳でした。中里長禅様の告別式は5月17日日曜日正午から牧羅郵便局斜め向かいの八重山市運閣にて執り行います。喪主は奥様の中里豊様です。ご遺族の皆様へ心よりお悔やみ申し上げます。三礼紫雲閣から告別式のお知らせをいたしました。
1: 知ってるよとかだけでもいいので、ぜひこれからはリクエストとかそういうのじゃなくても生存確認のメールも楽しみにお待ちしております。坪井のみっちゃんさん、ありがとうございました。じゃあ今日の1曲目はあまりこの番組でかかってないかもしれないなという曲をクラシカルトリオの中から選んでみました。エルガーというイギリスの作曲家の作品で、愛の挨拶、これフィギュアスケートの浅田真央ちゃんかな、踊ってたと思います。その曲をクラシカルトリオで演奏しているものをお聴きいただきます。牧山純子アルバムクラシカルトリオから愛の挨拶。

牧山純子でアルバムクラシカルトリオから愛の挨拶をお届けいたしました。牧山純子サウンドマリーナ。さて今日は何をやろうかなとちょっと調べておりましたら、実は本日5月16日は旅の日ということが分かりました。1689年の今日、紀行文奥の細道で知られる松尾芭蕉が江戸から旅立った日ということで、日本旅のペンクラブが1988年5月16日を旅の日と制定しました。そこで今日は私の思い出の旅のお話をしながら楽曲を選んでいこうと思っております。松尾芭蕉の旅は江戸から東北、北陸を経て美濃の国の大垣までを巡るものでしたが、サウンドマリーナは日本を出て海外へ向かおうと思います。まずはアメリカからスタートいたします。曲はルート66、ナットキングコールでおなじみの作品ですが、もともとは1940年にボビー・トゥー・ループが作りました。シカゴからロサンゼルスまでの国道を愛車で走りながら、浮かんだメロディを即興で助手席の友人に聞かせてそのまま曲にしたそうです。今日は私の大好きなジョン・ピザレリのバージョンでお聴きいただきたいと思います。ジョン・ピザレリでルート66。

ジョン・ピザレリでルート66をお聞きいただいております。このルート66はアメリカ中東部のイリノイ州シカゴと西部のカリフォルニア州サンタモニカを結んでいた全長3755キロ、2347マイルの旧国道です。この道ができた1926年頃はほとんどが未舗装でした。埃舞い散る道でしたが、国道66号線協会の努力によって1938年にこの道は全米の国道で初めて舗装されました。まあ、アメリカに留学したということもありまして、私の思い出の地アメリカからスタートをしようということで選んだんです。特にこのジョン・ピザレリのルート66、ボストンでよく聞いてたんですよ。この頃よくジョン・ピザレリボストンでもライブをしていまして、その生でも聴きに行った思い出の曲なんですね。なので、まあ、ボストンへは旅というよりは勉強に行ったので留学ではあるものの、私の中で大切な土地なので旅の日に取り上げました。でもこのアメリカよく横断でルート66は車好きの方々よくドライブをするというふうなお話も聞きます。実はボストンの時にお世話になっていた指揮者の小澤誠二さん、西側から東側、ロスからボストンにご自身の車で移動して愛車を運んだとの話を聞きました。その愛車にボストンの街で乗せていただいたこともあります。土地がつながっているからこそできる移動だなと思いますけれども、アメリカは広いですよね。何日もかけ、よく映画でも一本道、本当にガソリンスタンドがなければ大変な思いをするような、両脇が砂漠な中、このルート66が通ってるというような風景、日本では考えられないような、そんなシチュエーションを私もアメリカに降り立った時に想像していたのですが、意外とボストンの街は文化の街で、あとニューイングランドと言われるだけあってヨーロッパの街並みだったので、私にとっては落ち着く場所でございました。まあ、ニューヨークとボストンというのもバスで移動すると数時間で移動できる距離なので、ブルーノートのライブを見に行くのにそんな移動もしたことはありますが、ニューヨークの街はやはり高い建物も多いので、歩いてる人たちも小走りに歩いていて、ちょっとついていけない感はあるんですけれども、ボストンは学生街ということもありまして、ゆっくり歩いて空を見ながら、そして音楽を聴きながら楽しんだ私にとっては大切な場所です。日本に帰国してからボストンへ戻ることはできてないんですが、今度は勉強ではなく旅としてボストンに行きたいなと思っております。さて、次に旅の日で思い出といえば、大学4年生の時に母と旅行したスペインでしょうか。10日間ぐらい夏休みにツアーで申し込んで参加したんですけれども、だいぶうろ覚えになってます。でもマドリードにまず入って、そこからコルドバ、セビーリャ、ミハス、グラナダ、その辺りを回って最後はバルセロナからキロに着く、帰国するというような感じで、いろいろなところを見ました。ペルージャ、これも通りましたね。まあ、ツアーだったのでバスで移動なので、私たちもそんなに苦労もなく、ちょうど夏だったのでひまわり畑を見ながらとか、とてもいい旅だったのは覚えています。でミハスっていうのは地中海に面している町なんですけれども、坂道の多い白い村というようなことを言われてます。それを言われると多分皆さん何かの写真とか動画で見たことがあると思うんですけど、とても可愛らしい町でした。あ、そのミハスという町は和歌山の雑賀崎にも似たような、まあ、坂道で海に面してというようなところなんですが、特徴は白い町並みだというところです。でちょっと肌寒かったんですけれども、せっかくなので体を地中海に浸そうと現地で水着を買い、でも寒かったので膝までしか入らず出てきてしまったんですけど、一応これで私も地中海の海に入ったという事実だけは作ったのを覚えています。そして海岸沿いなのでシーフードがとても美味しくて、ムール貝の酒蒸しをバケツに入れて持ってきていただいて、それを食べるというような、やはり場所によってその名産は違いますけれども、ミハスは海産物がとても美味しかったのを覚えております。そして歴史の街ペルージャであるとか、あとセビリアではフラメンコを見たり闘牛場跡を見たりというような歴史的なもの、あとフラメンコでも穴蔵の中で
やってたりとか、いろいろな場所を見せていただき、でもこういうのってあれですよね、自分で調べて旅行した時って多分事細かに覚えてると思うんですけども、人のプランに乗っかって行ってるツアーですと断片的には覚えているのですが、しっかり覚えていない、まあそれとあと年月が経ってしまったからでしょうか。でも初スペインだったので、スペインの名産というものは全て網羅できるようなツアーを申し込んでいたような思いがしますので、クラシックのコンサートは行ってないんですけど、フラメンコのショーを見たり歴史的建造物を見たりしたのを覚えております。やはりスペインといえばバルセロナのサグラダファミリア、ガウディ没後100年にあたる今年2026年頃完成を目標としているというふうに言われております。でも資料によるとコロナで工事が停滞して遅れたので、30年半ばまでの10年以内が有力な見通しというふうに言われているというふうに今情報は流れております。まあでもそれにしても、私が旅行に行った時よりはだいぶ出来上がったサグラダファミリアの姿を映像などで見るとすごいなぁと思いながら、また完成した作品を見に行きたいなとは思っております。でもあれ登ってしまうとね、外観が見えないから、やはり遠くから見るのも素敵なんですけれども、その時代、私が旅行した時代はまだスマホなどはないので、デジカメだったりカメラに建物を収めるといった時はかなり遠くからじゃないと入らなかったのも覚えております。そう、そして一番ねスペインで思い出に残ってることと言いますと、まあ、自由時間の時に母とレストランに出かけてたんですけれども、そのレストランに出かけるたびに母が笑顔で店員さんに対してパエリアをくださいと全店舗で言ってたんですよね。でパエリアって、日本のパエリアって一人用の小さいパンも、あのフライパンもあるんですけど、あっちって二人では食べきれないような大きいパエリアパンに乗ってくるんですよ。で私はスパニッシュオムレスとか他のものを食べたくてメニューを見てる時に、母が笑顔でパエリアって言って何食食べたかわからなくて、最後は喧嘩になったのを覚えてます。でその最後帰りバルセロナの空港でちょっと半分を

お互い喧嘩になってたんですけども、母はパエリアっていう袋が売店に売っていて結構重たかったんですが、あ、これはパエリアの素が入って作れるんだと思って買って帰ってきたんです。私に内緒で5袋ぐらいで日本に帰ってきて、それを開けてみたらただのパエリアのお米だけで何の出汁も入ってなくて、私はスペインからお米を輸入したって言ってたのをすごく覚えてます。でもそういう風な母にどんどん似てきてる自分がいるので、私ももうちょっとして出かけるようになったら頑固にもなりつつ、思い込んでこれはもうこう作れるものと思って買ってきたりなんなりするのかなと思いながら、ちょっと懐かしく今は笑えるんですが、今ほど仲良く母とその時は言ってたねって言うと、母はちょっとたまにプリッとしながら悪かったわねとか言ってはいますが、笑い話になっておりますが、10日間のスペイン旅行、多分7日間ぐらいは7食以上パエリアをいただいたという、ちょっと思い出になりつつある私のスペイン旅行でございますが、まあ、そんなスペインの話をしているということは、やはりジャズの曲でスペインをかけざるを得ないであろうということでお届けしたいと思います。まあ、この曲はチックコリアが作った曲で、ジャズバイオリンでもよくリクエストがされて弾く曲です。この楽曲はロドリーゴ作曲のアランフェス協奏曲の2楽章アダージョをイントロに使っていて、その後アップテンポになってアフロキューバンリズムで演奏をしていくチックコリアの作ったスペインの楽曲に流れるんですけれども、この曲私も大好きでよく演奏しますし、寺井直子さんがデビュー当時から演奏されてたようで、ジャズバイオリンの中ではスタンダード化しておりまして、お客様からもよく弾いてほしいと言われる曲の一曲になっております。今日はアコースティックバンドから私たちが演奏しているスペインとはちょっと違うアレンジをされているチックコリアのスペインをお聴きいただきたいと思います。

本当にね、この長いお休みを取るということがめったにできなくなり、やはり学生時代にね言っとくべきだったなっていうのはすごく思います。私が初めてヨーロッパに行ったのは20歳の時、音楽大学の先生皆川達夫さんという方が大学教授と行く音楽の旅ということで6カ国12都市だったと思います。回る旅にお友達と一緒にツアーで出かけました。その時は本当にコンサートを見るのはもちろんのこと、有名な作曲家たちの墓巡りもしまして、花輪を手向けたり作曲家の成果を訪ねたり、いろいろなところを巡らせてもらいました。まあ、ザルツブルグの音楽院でサウンドミュージックの舞台になったところでお友達とその風景の中でサウンドミュージックごっこをして写真を撮ってみたりとか、あとバッハのライプツィヒの教会ではやはり祈りの気持ちを込めてパイプオルガンを聴いたりと、ウィーンのオペラ座ではボックスシートに座ってフランス革命のオペラを見て感動して大泣きをしたりとか、いろいろないい経験をさせてもらいました。でもその時代ジプシーも多く観光客が狙われるということで、汚い格好をしていきなさいというふうに言われて、本当にあまり綺麗な格好をしていかなかったらローマでジプシーと間違えられるっていう事件に遭ってみたり、なんかいろんなことがありますよね旅って。まあ、本当にその時代は脅されて指輪をしたら指を切られて指輪を盗まれるとか、ネックレスは引きちぎられるとか、いろいろなことを言われていたので、もちろん音大生なのでちゃんとしたお洋服もあったんですけど、その中でもお友達と選んで汚いものを持ってたらあまり良くなかったとか、いろいろなことを経験しながらでも楽しい旅をしたのも覚えております。いや、まあなんか旅の日って言うと日本ももちろん素敵なところはあるんですが、今日は日本の素晴らしいところは置いといて、海外の自分が行った旅の場所で思い出に残っているお話をさせていただきながら、その国のタイトルがついている曲を流しております。ということはリスナーの方で察しのいい方は次どこの国が来るということは分かっていただけるのではないでしょうか。そうです、私が2016年、もう10年前になります。ちょうどこのオンエアがあるちょっと前、1ヶ月前ぐらいに初めてお邪魔したスロベニアの話を今度はしたいと思います。2015年の秋に私がコンサートをしている時にスロベニア大使が私のコンサートを聞いてお声掛けくださいました。スロベニアはユーゴスラビアから独立した国で、2016年が独立25周年になるので、ぜひ日本とスロベニア音楽で結んでくださいというお話をいただき、初めて投稿したのが2016年の4月でした。ライブでも言っておりますが、あまりにも素敵な風景だったり出会う方々の素晴らしさだったり、本当に惚れ込んでしまいまして、1週間ぐらいスロベニアで過ごしたんですが、日本に戻って数日の間に曲が4曲降ってきて、それをスロベニア組曲として発表したというのが、もう本当にスロベニアとの衝撃的な出会いになります。この出会いがあったからこそ私の人生豊かになりましたし、スロベニアはイタリアの隣国ということもありまして、私の使っているバイオリンイタリア製なので、その子を里帰りさせてあげることもでき、バイオリンのご機嫌が良くなった音を聞くこともできたりと、本当いろいろな経験をさせてもらっております。約10年前からこうやってライブでもスロベニアというふうに話をして、最初のうちは日本人にとってはチェコスロバキアのスロバキアの方が皆さんにインプットされてたので、スロベニアと話しても皆さん違う国の名前で返してくることが多かったです。隣国のクロアチアと言われてみたり、時にはスロバニアという現存しない国の名前を言われてみたり、その度にスロベニアですっていうふうに言ってたんですが、やはり続けることは皆様に浸透していくことなんですね。皆様今では間違い一つせずスロベニアいい場所よね、いい国、いい曲よねとか、スロベニア組曲に出会って旅行してきましたとか、いろいろなお話にもなります。まあ、今年の冬季ミラノコルティナオリンピックでもスキージャンプが有名なスロベニア、団体戦で日本は惜しくも銅メダルでしたが、スロベニアのチームは金メダルを獲得しておりました。まあ、そんなスロベニア、今回は4曲いっぺんにこの番組でおかけしたいなと思っております。まずスロベニア通になった皆様に、リスナーの皆様にお聞きいたしましょう。スロベニアの首都言える人、リュブリアナというところです。とても可愛らしい街なんですけれども、ベネチア共和国や

ハプスブルグ家からの影響を受けたルネッサンス様式のバロック教会が立ち並ぶ旧市街が今も存在していて、一番有名なのはドラゴン橋というような橋がかかっているところ、よくポスターになっております。中世の趣を残していてとても素敵な。他にもリュブリアナの市庁舎もプレシェン広場も修道院もチボリ公園もリュブリアナ城もとてもとても素敵なところです。今言ったリュブリアナ城はちょっと山の上にあるんですけども、私は野外コンサートもさせていただいたので思い出の地になっております。私が お邪魔していたのはコロナの前までになりますが、治安もよく夜中の22時を過ぎても一人で散歩ができるぐらい素敵な場所でした。そしてこの楽曲の1曲目、スロベニア組曲の1曲目にあたるのは大地という曲になっているんですけども、この曲はどこをイメージして書いたかといいますと、スロベニアで最も有名な観光地だと思います。ブレッド湖というスロベニアの真珠またはアルプスの瞳と称される美しき氷河湖のことをイメージして書きました。このブレッド湖、湖畔の崖の上にはスロベニア最古のお城ブレッド城というものがあります。そして湖の真ん中には聖マリア教会というような素敵なおとぎ話の舞台のような教会が小島に立っているんですが、そこの聖マリア教会には手漕ぎボートに乗って移動するんですね。そしてその聖マリア教会、鐘は鳴らすと願いが叶う鐘として知られております。特に恋愛に関する願いが叶うというふうに言われているんですけれども、その湖から教会まで99段の石段あるんですが、その願いが叶うんだったらということでみんな頑張って登っている素敵な風景になっております。ここをイメージして書いたのがスロベニア組曲の第1曲目になる第1という曲になります。そしてスロベニア組曲2曲目は水という曲になっております。この曲はポストイナ鍾乳洞というところを訪ねた時にインスピレーションを受けて書いた曲です。ここは入り口からトロッコに乗って探検のように鍾乳洞を巡る施設になっておりました。頭の上からポツポツと一滴一滴落ちてくる水、その一滴一滴がまとまると川になってというようなストーリーを曲にしたスロベニア組曲水。そして3曲目、スロベニア組曲の空、これは首都のリュブリアナにありますチボリ公園で空を眺めた時に鳥の声が聞こえてとても気持ちがいい、まあ、日本とは比べ物にならない広い空眺めた時にこんな素敵な空の下でパワーを受けれる喜びを曲にいたしました。そして4曲目はライブでもよく演奏しております、そしてこの番組でもかけております風です。スロベニアは西側からイタリア、オーストリア、ハンガリー、クロアチアに囲まれている四国ぐらいの大きさの国になっています。イタリアの隣国ということはスロベニアもワインがとても美味しいです。私が訪ねたワイナリーはビオワインというものを作っておりました。ビオワインは農薬を使って害虫駆除ができないので人間が目で毛虫を見つけて手で取るという大変な作業というふうにお話を聞きましたが、実際その現地で強い風が吹いている時がありまして、それを体感した時に私は怖さを覚えるぐらいの強い風だったんですが、ワイナリーの方々は笑顔でいて、なんでこの風を浴びても笑顔なのかなと思った時に話を聞いたら、ブドウ畑の葉っぱの裏についた毛虫を落としてくれるので恵みの風だから私たちにとってはとてもありがたいのという話を聞いて、自然と人間の共存とても素敵だなと思って、それを音楽にしようと思って作曲したのがスロベニア組曲の風というパートになっております。以前ルチア、スロベニア組曲というアルバムを出した時は4曲綴りで演奏することも多かったのですが、ライブでもかなり分数を取ってしまうので、ここ最近は一番キーになっている風を演奏することが主になっておりますが、今日は久しぶりに皆様にスロベニア組曲第一、水、空、風、四部作を MC 挟まずにお聴きいただきたいと思います。それではお聴きください。牧山純子でスロベニア組曲。

0: 牧山純子でアルバムルチアスロベニア組曲からスロベニア組曲大地、水、空、風と4曲まとめてお聞きいただきました。久しぶりにこうやってスロベニアのお話をしたり曲を聞くとまた戻りたいなという気持ちになりますね。そしてスロベニアの美味しかったお食事だったり素敵な風景、あの現地で弾いたバイオリンの音だけはやはりあちらに行かないと再現できないので、あの音は忘れられずにいる私がいるので、またスロベニアでぜひコンサートなどをして皆様と共有できたりしたらいいなという夢を語らせていただきました。今夜は旅の日ということで、私の旅の思い出とともに楽曲を選ばせていただきました。
1: 秋山純子サウンドマリーナ。
0: ではここで牧山純子の今後の予定をご紹介いたします。5月17日は山口県美祢市にて FDK 株式会社プレゼンツ環境と音楽太陽とつながる音楽の音コンサート2026山口美祢公園に織重由美子さんと共に出演させていただきます。その他にもギター小田原さん、そしてベース前田さん、パーカッション宮本さんとご一緒させていただきます。よろしければぜひいらしてください。そして5月24日こちらは名古屋のスターアイズにて初共演です。ボーカルの若狭さんとピアノの鏡純さんとご一緒いたします。26日は学芸大のコーヒー美学にツインバイオリンで高橋誠さん、そして単語ピアニストの須藤さんとご一緒します。そして5月30日からは牧山純子クラシカルトリオアーリーサマーツアー2026をスタートさせます。5月30日は渋谷 JG ブラッドにて昼夜公演、そして6月30日は上越の上高寺、16日は京都ボンズロザリ、6月17日は草津コルトレイン、6月19日は大阪のロイヤルホース、6月20日和歌山のメイウィンドカフェ、6月26日は名古屋アーク栄サロンホール、6月27日は浜松ファーミットドルフィン、全8公演ございますので、このクラシカルトリオ今年はもしかしたらここのツアーしかできないので、ぜひ会いにいらしてください。詳しくは牧山純子オフィシャルホームページをご覧くださいませ。今日は旅の日ということで、私の思い出の旅のお話をしながらお届けいたしました。お聞きになった感想、私に聞いてみたいこと、あるいはリクエストもお待ちしております。お便りの宛先です。メールの方は junko@musicbird.co.jp junko@musicbird.co.jp、 ファックスは 03-3288-8902、 郵送なら郵便番号 102-8080 FM センター4階ミュージックバード。たくさんのお便りをお待ちしております。またこの番組はパソコンやスマートフォンでもお楽しみいただけます。 JCBA サイマルラジオへアクセスするほか、レディモアプリをダウンロードしてお聞きいただくこともできます。それぞれのスタイルでサウンドマリーナをお楽しみください。いかがでしたでしょうか。これから夏に向けて旅のシーズンですよね。皆様も夏

夏休みどんな旅を企画されてますでしょうか。またいろいろ教えていただけたら嬉しいなと思っております。そしてお題を決めてのお便りコーナー、5月6月のお題は、6月といえばジューンブライドです。ということで、結婚式の思い出の曲やエピソード、ご自身のことでも構いません、もちろんお友達、妄想の世界でも構いません、大丈夫です。メッセージお待ちしております。それでは牧山純子サウンドマリーナ、今日はこの辺で。どうぞ素敵な週末をお過ごしくださいませ。この番組は和歌山マリーナシティと株式会社データ技研ハートオブゴールドの協力でお送りいたしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫、そんな時は楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。
1: 約束

0: 目黒さんサーフジャーニー Let's get it
1: プロサーファー久米ブローズのゆうへです。
2: 弟こうへです。
1: サーファーによるサーファーのためのラジオ番組久米ブローズのサーフジャーニー始まりました。
2: よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: さあ、5月11日になり、やっと僕は完全復活します。
1: なんてこと？
2: 花粉から。
1: はい、また言ってんのお前。
2: いやこれマジで長かった。
1: もうね、すごい言ってるよね。改善しろよって話だけどね。
2: いやだからこれが本当に人間の不思議と言いますか、その時やっぱ辛いじゃん、
1: うん、
2: だけどこれ脳の作りなのか、ちょっとこれ研究してほしいんですけど、
1: もうすごねえだろお前そんなの。
2: いや脳の作りなのか、やっぱ辛いことって終わっちゃうと忘れちゃうんすよね、うん、
1: あなるほどね。
2: でまた辛いなっていうその繰り返し、
1: うんうん、
2: だからそこってこの人間の構造的な問題なのか、まあ、僕が学ばないのかっていうのをちょっと知りたいなっていう、う
1: ん、まあ、でも花粉症で悩んでる人がかなり多い、うんから、はい、まあ、おそらく人間の構造上か、もしくは花粉症のやつがバカかっていう。
2: 言ってくれるね。結構な
1: 俺は関係ないからさ、花粉症ないから。
2: そうだけどもうだいぶもうね今ないですよ。
1: うん、はい、いいね。
2: だから杉からヒノキに変わって、あと黄砂っていうのとんでもないのもいますから、うん、あれがずっと続いて、まあ、ゴールデンウィーク明けになるともう終了する、う
1: ん、昔からそんなのあったのかね。そもそもわからないけど、俺が子供の頃はさ、うん、そんな花粉症とかって言ってたかなと思ってさ、
2: ね、でもその要はコンクリートが増えてきて、てかそういうのもいろいろありますからね、花粉がそこでさらにまた飛び上が
1: る、なるほどね、
2: 排気ガスとか混合して人体に影響を与えるようになったとか、要は昔とまた違う環境下でそういうことになってるっていうのもあったりする、
1: ね、強烈になってきてるわけなんだね。
2: そうだからまた来年またこれを言わないようにいろんな治療法を試したいなって思ったけど、
1: マジでオープニングの無駄だからもう本当に。
2: じゃあ喋ってみてよ。
1: え？
2: じゃあ喋ってみて。なんかネタがあるんだったら。
1: いやもうねえから持ってこいや来年も。
2: だよね。さあ張り切って今日もやっていきますよ。1曲目の方お願いいたします。
1: 久米ブローズのサーフジャーニー、この曲でスタートしたいと思います。ジャスティンビーバーフューチャリングリュダクリスベイビー。

0: ャリングリュダクリスベイビーでした。まあ今回のフリートークなんですけれども、はい、まあ、先日ちょっと台風4号でね、うん、茅ヶ崎の方波上がったんだけど、
1: はいはい、
0: その時に思ったことといいますか、
1: はい、
0: ことなんだけどね、
1: はいはいはい、
0: ある某ビーチブレイクが、
1: はい、
0: まあ、数十年ぶりぐらいに炸裂したっていう言われてるとこがあったんだよ、
1: はいはいはい、
0: でまあやっぱ我々このねサーフィンでお仕事してるんで、
1: うん、
0: 結構そのビーチブレイクでここが地形がいいよとか、
1: うんうんうん、
0: あそこが地形がいいよとかっていう情報がかなり最新で入ってくるじゃないですか、
1: はい、
0: でおいいかがなもんなのかなと思って、
1: うんうん、
0: 見に行ったんだよね、
1: うん、
0: そしたら、まあ、波はドパーフェクトだったね、
1: うん、めっちゃ良かったね。
0: どれぐらいかなあれ、まあ僕の知り合いは8発ぐらい単位入れたっていう、
1: うんうん、はいはいはい、まあでも実際入れられた
0: 入れれる波きつだよね。
1: 出ただ
0: からまあめちゃめちゃ波いいんだけど、
1: はい、
0: まあ人がね、
1: うんうんうんうん、
0: えげつない混んでたんだよね。
1: 多かったですね、
0: うん、でその時要は台風の位置的に東うねりが多めのね、
1: はい、
0: タイミング波のね台風の位置だったんで、
1: はいはい、
0: 全域茅ヶ崎全域もドダンパーだったんだよね、
1: うんうん、
0: だから、まあ、そのポイントが波いいって嗅ぎつけた人たちがそこに集まる気持ちは分かるんだけど、
1: はい、
0: もう半端じゃなかったんですよ。
1: 多かったですね。
0: で波数が台風スエルっていうこともあって、うん、どれぐらいなの15分か20分に4本ぐらいの、
1: そうだね、
0: 来るんだよね、
1: 周期で、ね、
0: 周期で来るんだけど、はい、人数が冗談抜きでワンピークに50人、3、4、50人いたよね、
1: いましたね。
0: だから10分の1はもう乗れないんだよね、もう、
1: はいはいはい、
0: っていうコンディションの中でみんなやってたじゃん、
1: はい、
0: でまあ俺たちはさやっぱ波に、まあ、まあ乗れますよ、やっぱりその波が見えるんで、
1: はいはい、おかっこいいね俺は波乗れますせみたいな、50人いても全然乗れますせ、
0: そう際立たせなくていいから、
1: かっこいい、なんか僕はやっぱねこのねホリデーを楽しんでる一般サーファーの方たちに波譲りたいです
0: 際立つだろ今言ったことが
1: なんか僕は波乗れますみたいな、すごいマウンティングがすごい、
0: いいんだよそんな掘らなくてもいいとこばっかり掘
1: ね、まあ、やっぱ分かるよでもそれはね、
0: うん、やっぱりどこで波がブレイクするか、
1: はいはいはい、
0: どのタイミングで波が来たか、うん、
1: はいはい、
0: ここにいたら波と乗れるだろうなっていうのがやっぱ見えるじゃないですか、うん、まあ、経験値上ね、
1: まあ、僕は見えても譲りますけどね、かわいそうだなって思いますし、
0: 俺もそうだから、
1: うん、
0: で今それを言おうとしてるんだ、
1: そう
0: そうだからやっぱ入るとさ、
1: はい、
0: 気を使うわけですよ、
1: あ邪魔くせえなっていう、
0: まあ、やっちまうぞお前そんだけお前ネガキャンだよお前完全に、ね、気を使うんで、
1: はい、
0: やっぱその波を譲るっていう気持ちが出てしまうんですよ、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、僕は、
1: ね、
0: やっぱ人気商売だと僕思ってるんですよね、
1: お
0: 今日やめよっかなこの話、
1: かっこいい、やっぱなんか俺すごいかっこいいなって今思って聞いてます、
0: うん、
1: 相変わらずなんかすごいなってやっぱサーファーの鏡だな
0: どこがだよ
1: 思いますけど、
0: はい、でやっぱメディアに露出するお仕事をしてるので、
1: はい、でも分かるよ、めちゃくちゃ分かりますよ、う
0: ん、クメブロの兄ちゃん、うんうん、ガンガン波乗ってったとか、
1: うんうんうんうん、
0: やっぱ思われたくないんですよね、
1: それは分かります、
0: うん、だから結構気を使っちゃうんで、
1: はいはい、
0: まあ、皆様に波を乗っていただきながらなんとか乗れるようにちょっとこう立ち回るんだけど、俺多分そこのメンタルというか心の意識が強すぎて混雑してるとこにもう行きたくないの、
1: はい、
0: でね、
1: それはわかるよ、はい、
0: まあ名前は挙げないですけど、
1: はい、
0: 関係ないやついるじゃんそれが、
1: うん、いるね、
0: うん、
1: ガンガン行っちゃうよって
0: ですね、そうそうそう、特にそういうやつと一緒に行くと、うん、俺永久に波に乗れないの、
1: はいはいはい、
0: 俺は気になりすぎちゃう、
1: わかるわかる、
0: わかる
1: でしょ、めちゃめちゃわかるよ、そのいうやつがガンガン奥から乗ってさ、
0: うん、
1: 同じねこの人が何度も波取られてさ、うん、で自分が波乗ろうとした時にその人がこう肩で漕いでるのとか見ると、そうそうそう、 これはいけないってなるよね。
0: そうそうそうそう、
1: どうぞみたいな。
0: でさ、あのやっぱ俺たちはさ、その YouTube にあの映像を届けないと仕事にならないから、
1: はいはいは
0: い、やっぱ乗らないと、
1: まあそうだね、
0: 仕事にならないじゃないですか、はいはい、だからさ、ま、もちろんカメラマンも岸に立ってるから、はい、やっぱあの心あの離れてはいるけど、
1: はいはい、
0: ヒロトと心つながってるわけです
1: 、はいはいはいはい、分かるよ、
0: ゆえくんみたいな、
1: うん、ちょっと
0: 気持ち強くみたいな、は
1: い
0: はい、聞こえてくるわけですよ、
1: はいはい
0: うん、行きましょうみたいな、今のは行きますよみたいな、聞こえてくるわけですよ。でもそんな中でやっぱ波取りができないから、うん、すんげえダンパーのところに今回行って、
1: はいはい、
0: 波、まあ、映像残してきた、来たんだけど、
1: はい、
0: 公平はどうなのかなって思ったの、うん、
1: そういう時のメンタリティですか、
0: うん、まあ、まあ一つ前置き言うと、はい、過去の公平はどちらかというと関係ねえの方だったと思うの、
1: はいはいはい、
0: あ知らねえよって、もうそんなもう、うん、
1: ね、小島よしおか久米公平かっていうぐらい
0: だからね、そんなわけねえ
1: って、うん、そんぐらいの勢いでしたから、
0: は
1: い、
0: あんなにポップじゃなかったけどね、うん、あんなに明るくなかったね、
1: はい
0: でどうなのかなって思ってさ、
1: いやでもやっぱり自分もそういう乗れない時って全然あるじゃないですか、うん、海外行ったり、うん、ね、やっぱそういうところって乗れないからすごい気持ちも分かりますし、うん、あとねそこまでハングリーでもなくなったんですよ、もうどうしても乗りたい、
0: うん、
1: どうしても乗りたい、
0: うん、
1: だから1本乗らせてもらえれば、うん、まあ、次仲良く番で行きましょうみたいな気持ちなのと、あとは最近はサーフボードの選択肢が増えたから、
0: うん、
1: あえてその混雑した時にね、こうハイパフォーマンス乗ると頑張んなきゃ乗れないじゃないですか、うんうん、だからちょっと大きめの板でこうみんなが乗らないような波を乗るような工夫とかはする、
0: はいはい、でさ、まあ俺らは結構気を使ってるんでやってるつもりなんだけど、
1: はい、
0: まあ、あの海入ってるさ、ローカルの人が「あんなお前ら来たら乗れねえな」みたいな、
1: うんうんうん、
0: 言われるんだよね、
1: はいはいはい、
0: 俺は。だから「いやいや、もう行っちゃってください」って俺は言うんだけど、
1: はいはいはい、
0: やっぱ一緒に見えてんだなと思ったんだよね、
1: まあ、
0: その関係ねえでやってるやつも、
1: はいはい、
0: 俺らも気を使ってるっていうのは見えないんだなって思って、
1: うん、
0: なおさら嫌になったんだよね俺。
1: あ、なるほどね、うん、あ、まあでもそれはしょうがないっすよ、
0: うん、
1: だって他のところでさ、こう考えるとさ、じゃあバーバーバーバーバーバーバーバーバーっつってさ、
0: はいはいはい、
1: 134をうるさくバーってやってたとしますよ、うん、だけどちょっと後ろの方でさ、うん、ちょっとたまにさバーバーバーバーってやっててもさ、
0: うん、
1: 一緒だと思うよね、
0: はい、
1: うるせえなこいつみたいな、だからそこのもその
0: なるほど、
1: ね、プロサーファー軍団みたいなくくられ方はもうこれはしょうがない、もう一人でやるしかない、友達いないからちょうどいいじゃない
0: そんなこと言ってないでしょ今みんなで行くっていう話
1: してるのに、まあでもやっぱそういうでも配慮は大事だと思いますから、うん、やっぱみんなの海だし、みんながピースになれるような中で、まあね、僕らはやらせてもらってるっていう立場だから、まあそれは自分たちのスタイルでいけばいいんじゃないですか、
0: だからちょっとね波が良かったんだけど、はい、そこで入りにくかったなっていうお話。
1: わかりました。曲の方お願いします。
0: サブリナ・カーペンター、ナンセンス。

0: お送りしたのはサブリーナ・カーペンターナンセンスでした。
1: でも僕はちょっと思い出したんですけど、はい、あの日って、うん、あのまあちょっと今曲中にも話したけど、台風セールの一発目から地形がいいの僕ら分かってたじゃないですか、それはカイト君含めね、アキトもそうですけど、だけどやらなかったですからね。
2: そうなんです。
1: 波が良かったけどローカルの方とあとはそこでサーフィン楽しんでる方多く多分この後来るだろうなっていうのを見越して、やめようっていうね、判断をしましたからね、でそれを3日いいのを知ってて、まあ、僕ら我慢して4日目ぐらいに行ったじゃないですか、だから配慮はしてるからいいんじゃないですか、もう自分でそれで、まあ、ここまでやってるっていうふうに思えればいいと思いますよ。
0: そうだな、まあ、配慮しながらね、まあ、サーフィン楽しいよっていうのを届けていきたいなって。
1: ただ一つだけ皆さんにこう分かってほしいのは、なんかうちの兄ちゃんが今あのみんながこうやってて波がちょっと取りづらい、心の優しい人だっていう風に多分聞いてる人は思ってるかもしれないですけど、兄ちゃんはそもそもあのコンペティションやってる時からもう気持ちで負けるタイプなんですよ。あのすっごい人がいる時に、なんかガチャガチャしてんのが嫌だってずっと言ってて、
0: そう、で試合の時もそうだ、
1: コンペをやめる時によく言ってたのが、サーフィンは自由なのに時間に縛られる意味が分かんないってやめてた男なんで。そもそも根底がそういうなんか多分争うことが嫌いなタイプなんだよね。
0: 確かにそうだったわ、
1: だからそういうのも来てんじゃないですか、本質的な部分から、ね、
0: 確かにな、
1: そう
0: だ、そんなのが思い出したわ、なんか、なんかあんまりいい思い出じゃなかったな。まあちょっとねまだフリートークなんですけど、まあ前回か、WSL の試合の話して、サーフィンのなんだ採点のね付け方が変わってきたって、まあ、それに伴ってサーフボードもだいぶ形が変わってきた、というかなんか若干前に戻ってきた感が、昔に戻ってきた感があって、で一時期はやっぱエアリアルのなんだろうなこう難易度を上げてくっていう風に多分 WSL もなってったのが、みんなこうエアリアルに挑戦してって、もうすごいエアが、まあ、飛び交うようになっていって、それにスコアがつくようになってったから、まあ、飛びやすいサーフボードの形になってたじゃん、短くて幅あって、で今はそのターンの質を上げるっていう風にねスコアがちょっと変わってきてるから、サーフボードもドライブしやすくて、ターンがダイナミックに見せれるように長くて細いサーフボードにな
1: りましたね、
0: なったじゃないですか、で今年2026年の、最新のサーフボードたちはそのちょうど中間ぐらいに位置するように、もう短くもなく長くもないちょうどいいところで少し幅を狭めた、まあいわゆるオールラウンドパフォーマンスっていうふうに言われてるサーフボードがね主流になってきて、どこのブランドも出してきてるんですよ。例えば JS だったらモンスター、でロストだったらフォーミュラー1、でチャンネルアイランズだったら、マイキーショーティーか、でパフォーマンスボードが出てきてて、で今回そのロストのフォーミュラー1の乗ったっていう話をしたいんだけど、このロストのフォーミュラー1っていうのは2025年のね WSL ワールドツアーでヤゴドラがね使用して、まあとんでもないサーフィンしてましたよね、マニューバーからターンからエアーとねもう上下へともとんでもない、縦横無尽にもサーカス状態だった、で他にもあのコールハシマンとかね、

0: はいはいはい、ブラジルで使ったでそれで優勝したっていうのも有名な話なんですけど、はい、でコンセプトが、うん、エブリデイハイパフォーマンスっていう風なコンセプトを持っていて、
1: はい、
0: でパフォーマンスボードなんですけど走ることにとにかく特化していて究極のビーチブレイク仕様と、うん、で形状は中央に厚みを持たせてレールは薄く設計されているから、まあ、ドームみたいな形で、
1: はいはいはい、
0: まあ、ちょっと、まあ、言ったら丸くなってると、
1: はいはい、
0: でパドルスピードと高い操作性を両立させたと、うん、で特徴的なのがラウンドテールなんですよ、
1: はいはい、
0: でビーチブレイク仕様と言ってるのにラウンドテールが搭載されてて、これは何でかっていうとハイスピードが出た時にね、うん、要はターンを安定させたり、うん、あとホールドさせるっていうターンをした時の、うん、っていうのがそのラウンドテールを搭載している理由だと、
1: はい、
0: でコンケーブはシングルコンケーブで、はい、真ん中は浅めなんだけどフィンの前の方に来るにつれて深めにね、
1: はいはい、
0: あのコンケーブが設定されてるっていう、まあとにかくアクションとスピードが出しやすいような設計になってるんですよ、はい、でこれ乗ってみて、
1: はい、
0: まあとにかく速い、確かに速いし、はい、コントロール性は高いですね、はい、で、まあ、あのアクションした時のロースピード、はい、要は速い時のアクション性が高いっていうのは、うん、結構僕当たり前だと思ってるんです、はいはい、スピードがついてる時、
1: はい、
0: でもロースピードの時にアクション性が高いっていうのはこれは評価される評価点だと思ってて、うん、そこに関して言うとあのフォーミュラー1はロースピードでのアクション性回転性がめちゃめちゃ高いなって僕は思ってる、
1: はい、
0: でただそのテールのルース感っていうのが若干気になるなっていうのは感じたんだね、はいはい、乗った感じ、
1: うん、
0: で一番気になったのが、うん、エブリデイハイパフォーマンスって言ってるから、はい、要は、まあ、日本って言ったらまあ腰以上の胸以下みたいな波が多いと思うんだけど、そこでああこれエブリデイハイパフォーマンスだからこれを持っていこうって買ったら俺はちょっとあれって思う人が増えるんじゃないかなってっていうのは思った、はい、まあ、アクション性はめちゃめちゃ高いから、
1: はい、
0: 波が大きい時にはすごいいいんだけど、
1: うん、
0: こんなエブリデイではないんじゃないかなと思った。そのエブリデイハイパフォーマンスの基準は日本ではなくて、
1: はいはい、
0: 海外に設定されてるなって、
1: はいはいはい、なるほど、
0: っていうのは乗った感じ思ったんですよ。だからまあトータルして言うと素晴らしいサーフボードだと思ったっていう話なんですけど、まあ、こっからなんだけどね、
1: はい、
0: そのフォーミュラーは、うん、まあ、先ほど言ってましたテールの形状がラウンドテールなんだけど、
1: はい、
0: そのフォーミュラー1が満を持して登場した直後に、うん、
1: はい、
0: フォーミュラー1のスカッシュテールバージョンが出たの、
1: はいはいはい、
0: でこれがね俺も見たんですけど日本仕様に近いというか、はい、日本だったら、
1: うんうんうんうん、
0: こっちだろうねっていう、
1: はいはいはい、
0: 思うのが出てきたんだよね、はい、俺これんとちょっと思っちゃったの。なんかその日本で販売してさ、はい、要はそんだけメディアに取り上げられて、うん、きっといろんな SNS とか見て、うん、エブリデイハイパフォーマンス、うん、わーこの板興味あるって言って買った人いっぱいいると思うし俺もその一人なの、
1: はいはい、
0: うん、であこれ良かったな、でもこういうところがもうちょっとこうだったらいいな、なんか思いながら、
1: うん、
0: ちょっとしたらもっと日本仕様のフォーミュラー1出てきたじゃん、
1: はいはい、
0: なんだよって俺は個人的に思ったのね。
1: なるほどなるほど、
0: 一緒に出すか、はい、もしくは1年後にして欲しかったなって、
1: はいはいはいはい、
0: そう
1: なるほど、
0: 1年後にして欲しかったなって思ったんだよね。そうそうそう、
1: まあ
0: どう思う、どう思う、
1: 気持ちは分からんでもないけど、うん、それって全部のものに対して言えるなと思う、
0: うんうん、
1: 要はやっぱりブランドもさ、
0: うん、
1: その利益を出さなきゃいけないわけじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: やっぱ iPhone もさ、うん、なんかこの iPhone が何が何出たって言ったらさ、うん、なんか SE とかさ、なんか Pro Max とかいきなりこうぴょんぴょん出てきたりとか、あと車もさ、うん、なんかこうマイナーチェンジとか、うん、そのね、このその1年2年で買えるような金額のものじゃないじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: だからうわ待ってこっち買えばよかったって、うんうんうん、もう日常的にすごく怒ってることだと思うんですよ。
0: なんか今なんでそこまで共感してるか分かった。
1: なんで
0: お前釣り具のリールでさスピニングリール買ってさ、
1: そう
0: ウキウキで釣りしてたら3ヶ月後に新しいニューモデル出てきたみたいなあったもんね、事件
1: みたいな、うん、その要はグレードアップしたモデルっていうのをこう、はいはいはい、
0: うん、
1: タイミングで出すっていうのは
0: のか、
1: それはあのー

0: ブランドとしてやっぱやっていくべきことなんじゃないです
1: か、ね、しょうがないのか、
0: そっちの立場。ただ、うん、やっぱ消費者としてそっちが良かったなとか少しでも思ってたら、うん、マジでふざけんなって思うよね。でも
1: そうかさ。

0: でもすっごいよくわかる、よくわかる上で、でもロストは、その要はフォーミュラー1はヤゴドラもコールドハッシュマンもラウンドで成績を出してるわけです
1: よね。まあまあね、まあね。
0: だからその F1 のもうスタンダードモデルはこれラウンドですっていう上で出してるから、でカスタムアップでラウンドが苦手な人はスカッシュで乗ってくださいみたいな多分感覚。これ逆だったら怒るよ。
1: あ、なるほどね。
0: 逆だったらそのスカッシュを散々打ってちょっとこう出しといて、次に爆発的なネタ、実はこっちでヤゴドラ優勝してましたは、おいざけんなとはなるけど、
1: なるほどね、そっか、
0: ちょっとチューニングしたバージョンでこっちも楽しめますはなんか、
1: なるほど、
0: ね、まあまあしょうがないんじゃないですか。気持ちはわかるけどね、はいはい、
1: まあ、ちょっとそこに、ね、燃やついたっていう、
0: 全てはタイミングですから、
1: ちょっと燃やついちゃったっていう話なんです、
0: はいはいはい、まあどっちのね、ボートも調子いいと思
1: う、そうですね、
0: ぜひ乗っていただきたいなと思います、
1: はいはい、
0: では曲の方お願いします。
1: 容姿フラワー

0: なんか俺はやっぱサーフィンの話好きなんですよ、うん、でそれってあたへえと思うし、なんか別に改まってこういう話しないじゃないですか、うん、F1 はこうだったとか。
1: でどっちがいいんだよ。
0: 俺はこっちの方が全然いい。
1: はい、ここまで
0: なんかくだらない主権だのさ、なんかさシャチに水かけられたとかもうどうでもいいんだよ俺はもう。
1: 123回まあだから、うん、100回以上俺そっちでやってきて
0: る。ためになるもん。
1: 何がお前ためになるで、お前ためになんねえ話してるみたいな。
0: プロサーファーではいるけどさ、うん、トークはさもうカッペだからさ。
1: やっちまうぞお前ほんと。どこがお前123回電波に届けてやってんだよこっちはお前。
0: でも俺は好きでしたけどね。
1: 何があ
0: のこういうサーフィンの話はやっぱ楽しいですよ、うん、あんまりその本当に兄弟間で話すことがないし、
1: うん、じゃあ半分半分ぐらいでいい。
0: いやいや91だね。
1: でサーフィン、
0: サーフィン、
1: サーフィンやっちまうぞ。
0: クメフロードのサーフジャーニー、そろそろお別れの時間です。
1: 番組ではリスナーの皆様からの感想やサーフィンに関する質問、お悩みなどメッセージを募集しています。
0: メッセージの宛先のアドレスはメッセージアットマーク茅ヶ崎 -fm.com もしくは茅ヶ崎 FM のウェブサイトからも送ることができますので、たくさんのメッセージお待ちしています。
1: YouTube チャンネル、チャンネルクメフロードもぜひチェックしてみてください。
0: というわけでクメフロードのサーフジャーニー、また来週。ここまでのお時間はクメフロードの弟クメコウヘイと
1: 兄ユヘイでした。素敵なサーフィンライフを。

Kobayashi. City lights on the breeze. 皆さん、ご機嫌いかがですか？サックス&サウンドアーティストの小林香織です。小林香織シティライツオンザブリーズ。この番組では私小林香織がプロデュースする音の旅に皆様をご案内します。インストゥルメンタル、ボーカル曲、邦楽、洋楽、ジャンルにとらわれず皆様をボーダレスな音の旅にお連れします。ということで、5月16日土曜日です。私は今沖縄にいます。いるはずです。というのもですね、この番組は生放送ではございませんので、少し前の日にちに収録をさせていただいています。なので今喋ってるのは沖縄ではないんですけれども、この日程は沖縄に何もなければいるはずです。そしてワームホールツアーの沖縄公演が終わってほっとしていい感じの時間帯だと思います。そんなわけで今日のテーマはズバリ沖縄がテーマです。1曲目は、そうですね、沖縄っぽい曲と言いますか、ちょっとこう南国調のものを探してみました。私の曲意外と南国調のいくつかあったんですけれども、こっちがいいですということで聞いてください。私小林香織、2014年リリースのスピリットの中からいつか見た夢。

私小林香織で2014年リリーススピリットの中からいつか見た夢という曲だったんですが、まあ、この日本語タイトルって私のアルバムの中では結構珍しくてですね、このスピリットというアルバムは私が日本のポップスロックをテーマにして作ったアルバムだったので、何としても日本語で曲のタイトルをつけたいというこだわりのもと名前をつけました。まあ、でもそっちの方がしっくりきますけどね。いつも英語タイトルはもう辞書引くみたいな、で英語得意な人にこんなこと言うとかいうのを聞いたりとかしているので、なんかすごくしっくりときた曲名の付け方でしたけれど、小林香織いつか見た夢でした。 City Lights on the Breeze。小林香織シティライツオンザブリーズ、今回のテーマは沖縄です。まあ、この番組沖縄でも放送されていると思うんですけれども、皆さん沖縄にお住まいじゃない方、沖縄旅行とか行かれたりしますか？私は沖縄はね、なかなか仕事では行かれないっていう感じで、由美さんのツアーになると、まあ、それもホールツアーで、前回深海の街ツアーで初めて私は仕事として沖縄にお邪魔したことがありますけれども、なかなかやっぱり自分のライブで沖縄公演ってちょっと難しいんですよね。なのでね、なかなか行く機会がなかったりするんですけど、数年前に一回家族旅行で沖縄に行ったりとかしましたね。沖縄は本当にもう異国というか素晴らしいですよね。沖縄とハワイはなんか嫌いな人いないんじゃないかっていうぐらい、もう本当に素晴らしい場所ですよね。まあ、ただ沖縄は悲しい歴史がある場所ですけれども、まあ、そんな歴史の上に、この青い海と空と、なんかその歴史を感じた上で、なんかこう感謝して楽しみたいなといつも思わずにはいられませんけれども、ね、夏になるといつもそういう沖縄の歴史にまつわる映画だったりドキュメントを

といっぱい放送されますけれどね、なんか今現在も沖縄ではない場所で戦争が起きたりとかいろいろな問題が起こっていますけれども、本当になんか、平和を祈る願うというか、まあ、自分が何をしたらいいんだろうっていう感じですけれど、でもまあなんかまず自分が置かれた場所で近くの人と仲良くするっていうことからそれがつながっていくんじゃないかなと密かに思っていますけど、そんなわけで今日は沖縄テーマ、沖縄といえばまあやっぱり海なので、私の中ではねサーフミュージックというかなんかそんな感じのものをなんか今日は聞きたいなって思って選んできました。なので先ほどお聞きいただいたいつか見た夢という私の曲も、まあ、なんかサーフミュージックというわけではないんですけれども、レゲエ調でなんとなく海辺ってレゲエが似合う気がします。なんかすごい海を見ていると、自分がいつも思っている小さなことがどうでもよくなってくるというか、なんかまあいいかなって思える、なんかそれすごい大事なことだなと思っています。そんなわけでね、なんかレゲエの気の抜けた感じっていうのは私すごく好きで、定期的にレゲエを作りたくなるんですけど、サーフミュージックといえば私すごく好きな曲がユミさんの曲でありまして、ユーミンのツアー中ということもありまして、先週もユーミンの曲オンエアさせてもらったんですけれども、いや2週続けていっちゃえということでユーミンさんの曲、私が大好きな曲を皆さんに聴いていただきたいなと思います。2006年リリースの A Girl in Summer というアルバムの中から松任谷由実さんでブループラネットを聴いてください。

0: 松任谷由実さん、ブループラネットをお送りしました。
1: カワイコバヤシ、
2: シティライツオンザブリーズ。
0: 小林香織、シティライツオンザブリーズ。今お聞きいただきました由実さんのブループラネット、すごく私にとっては思い出深い曲でして、もう2023年になりますね。3年前ですね。ちょうどユーミンのアリーナツアーがありまして、ジャーニーと呼ばれるステージは大きな海賊船だったんですよね。私たちは海賊の一員ということで、毎日船に乗っているっていう感じでした。アリーナですから、ものすごく大きい会場ですよね。私はあんなに大きなところで演奏するのは人生初だったので、ちょうど本当にこのぐらいの時期からスタートしたんじゃないかなと思います。でその前に、まあ、ゴールデンウィークの前とかかな、合宿形式でリハーサルをしてっていう、でそこのアリーナでは本番はやってないんですけれども、三重県のアリーナを借りてリハーサル、ゲネプロしていたんですけど、初めて私その会場に入った時に本当になんかびっくりしたんですよね。すごく大きさにびっくりして、こんなに広いところで私演奏できるかなっていう感じでしたね。なんかすごい感動は今でも覚えていますけれども、まあ、そんな中でですね、私は先ほどのブループラネットという曲、今のお聴きいただいた音源の中にもソプラノサックスのソロが入っていたと思うんですけれども、あのソロを私演奏させていただきまして、それも自分の立ち位置からセンターに出てきて、でセンターがこう円形の、なんていうんですか、こう回るんですよ。昔の電子レンジみたいな感じで、そこに由実さんと私がこう対極にこう立って、で由実さんがこの曲はサーフィンのイメージだから、サーフィンのポーズを取ろうっていう提案をしてくださって、由実さんと2人で、私はまあソロを吹きながらこうサーフィンのなんかこう格好というか、で円はそのまん丸のところは高速で回るみたいな、そんな感じでした。なんか由実さんと向き合うあの瞬間がなんかいつもすごい楽しみで、ソロもなんか大体似たようなソロにはなるんですけれども、毎回なんか今日はこういうフレーズに行ってみようかなとか、なんかいろいろやっていた、なんかすごい大切な曲ですね。改めてこのスタジオ録音版を今聴けて、なんか私も嬉しいです。そんなわけで今日のテーマが沖縄なので、サーフミュージックという感じですね。今日はお送りしていますけれども、次にお聴きいただきたいのがドノバン・フランケンレイターというミュージシャンの曲なんですけれども、ドノバンはアメリカのカリフォルニア出身のサーファー、そしてシンガーソングライターという、ご自身もサーフィンをされてサーファーでいらっしゃってっていう、どうやってね知り合ったというか、このアーティストを知ったかというと、次お聴きいただきたいのがバタフライという曲なんですけれども、私自分のオリジナルにバタフライという曲がありまして、で私自分でオリジナルを作ると他の人が同じタイトルでどういう風な曲を出してるかっていうのをなんかチェックしたりするんですね。それで出会ったんですよ。

聞いた瞬間にもう人聞き惚れという感じで大好きな曲です。聞いてください。2004年リリース、ドノバン・フランケンレイターでバタフライ。

かつてライブを見に行ったこともあります。ドノバン・フランケンレイターバタフライをお送りしました。City Lights on the Breeze

小林香織シティライツオンザブリーズ、今日は沖縄をテーマにお話しさせていただきました。皆さん沖縄に行った気分になれたでしょうか、少しでもなんかこう沖縄のお裾分けという感じで今日はお話しさせていただきました。次回のライブは5月25日26日カルッツ川崎にて松任谷由実さんユーミンワームホールツアーがあります。そして29日はですね、渋谷のクラブロッソというところで元ユーミンバンドのギタリスト市川昌司さんと一緒にライブをさせていただきます。こちらチケットはもうないみたいなんですけれども、当日券とかもなんかあるのかな。チケットをお持ちの方はどうぞ楽しみにしていてください。ということで、そろそろお別れのお時間です。この番組では皆様からのお便りをお待ちしています。メールはかおりアットマークミュージックワード .co.jp、 かおりはアルファベットで KAORI、 番組ハッシュタグはかおりアンダーバー CLOB でポストしてください。皆様からのメッセージをお待ちしています。ここまでのお相手はサックス&サウンドアーティストの小林香織でした。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 近年熱中症によって救急搬送されたり亡くなる方が増えていますが、その理由はなぜなんでしょう？
1: 熱中症というと気温の高い野外の炎天下で起こりがちだと思いますよね。近年増えているのが実は室内で発症してしまうという点なんです。実は僕は汗がかけない体質で、ドクターからですね、熱中症になりやすいから気をつけてくださいねっていうふうに言われているんです。で、高齢者の方も全く同じで、加齢とともに発汗しづらくなって体内の熱を放出できないで熱を溜め込んでしまうんです。で、厚生労働省の統計によると、記録を始めた2001年から熱中症によって亡くなる人っていうのが実は3倍以上に増え続けているんです。
0: はい。
1: で、その中でも65歳以上の高齢者が8割を超えているんです。
0: なんで高齢者の方ばかり増えているんでしょう？
1: 加齢とともに知らず知らずのうちに暑さや喉の渇きっていうのは実は感じにくくなってくるので、自覚症状が出る前に熱中症になってしまうというケースが多いんです。
0: 熱中症かどうかを判断するにはどうしたらいいでしょうか？
1: 環境省の熱中症、環境保険マニュアルによると、熱中症の初期症状は手足のしびれ、ぼーっとする、立ちくらみやふらつき、こういったものがあります。また重症化すると体がほてって熱い、体が、動かれないほどのだるさ、強い頭痛、吐き気、痙攣などの症状が出てきます。
0: そういう症状の時、対処法はどうしたらいいですか？
1: 初期症状であれば体を冷やすことがまず第一です。具体的には首、脇の下、太ももの付け根を冷たいペットボトルや保冷剤、冷たい、濡れタオルなどで体を冷やすことで、冷たい血流が体内を循環してくれます。合わせてエアコンをつけたり、扇風機や内輪で、体を冷ますということも、必要になってきます。ただし、重症化している場合には救急車をすぐ呼ぶとともに体を冷やす、初期対応というのを取ってください。
0: こうなってしまう前に熱中症を防ぐにはどうすればいいでしょうか？
1: ご家族がこまめに体調を見てあげたり、部屋の温度をチェックしてあげるというのがいいかと思います。一方、高齢者世帯や、単身世帯、自分では気がつきにくいということがありますので、熱中症の危険を知らせてくれるような温度湿度計っていうのがあるので、そういったものを見ながらエアコンをつけるようにしていただきたいなと思います。
0: 早く気がついて早めに対処することが大切なんですね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 池田めぐみでした。

0: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。人気トレのリーダー佐々木健二でございます。ケトリは50年代から70年代のルーツミュージックを、あれはなんだと紹介していく番組です。
1: 山の聞いたのさじです。
2: 玉の遅すぎたシンです。
0: さて今週はどこでございましょうか。
1: 今週もですねやっぱり浅草寺なんですよ ね結局は浅草っすよね。俺たちは思いました。ここ来るべきところに終着点がここに今日に関しては見えたなと思いました。
2: 見えました。
1: 非常になんか落ち着いたという気持ちの中にこうふじふじと感動している部分が見えましてですね、
2: なんか、
1: うん、またあの個人的にも来たいなと思ってます。
2: もちろんでございます。
1: いいですね。下町最高。
0: お、ちょうど今ライトアップが消えた。
2: 消えました。
1: ちょうど消えたんですね。11時ぐらいだから、
0: でね、ここはですね、あのこの場所はですね、はい、浅草寺が左に見えるじゃないですか、
2: はい、
0: 右側にもね一つあって、はい、あれね確かね
2: 確か
0: 浅草浅草、うん、浅草神社だったかな、浅草神社だったかな、
1: うん、神社
0: とお寺が一緒なんだ。実はここあんまねあっち注目されてないんだけど。
2: されてないですよね。だって規模違うもん。
0: うん。ああでもあれ割と有名らしい。
2: いやでもそうだよね、あの提灯の感じは、
1: うんね、そうね。
2: 祭りやるような感じだよね。
0: そうなの。
1: はあ。
0: 三社大権現って書いてるもんね。うん、そうなのよ。
2: 同じ敷地内だよ。
0: うん、そうなの。それがね、
1: でもあれだよね、俺たちの後ろもそうでしょ、あの神棚はあるけどあの仏壇もあるじゃん。
2: あ、
1: うん、だからそういう感覚でしてると
2: そうかも。
1: 同じ部屋に神棚があって仏壇があったわけだから、そういう、まあ、日本人のものは神も仏も、うん、あのまあ心の中にあるっていうようなところで、うん、区別してないっていうことじゃない、う
0: ん、ないかな。
2: かもね。
1: なんで相手わざと話さないしね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: うん、
0: あとね、あのあそこにあのちょっとピョーンって石があるじゃん。
2: ありますね。
0: あれね、もともとあそこに五重の塔があったらしいんだ。あんま俺詳しいこと知らねえんだけど、うん、もしかしたら戦争で焼けたのかもしれない。
1: 結構ほら、そういう建物って歴史建造物って4代目5代目とかあるからね、もしかしたら、うん、江戸時代の後期がうんぬんとかっていうのあるのかな。
0: うん、わかんないけど。
1: いやだって木造建築っすよ。1500年前とかって、うん、300年に1回はなくなってもおかしくないよね。
2: ない
1: ね。日本のこの気候から考えると雨も多いし湿気も多いからさ、うん、でもそれを成功にこうやって時代ごとにこうやって同じように再現していく技術とか、うん、心意気がやっぱすごいなと思いますよ、
0: ね、そうなんだよね。
2: その時代時代で制服入ってると思うし、やっぱり
1: やっぱりもうその昔のその大事なこと自体は失わないようにして、うん、その当時の、あの最高の技術を取り入れるところですよね。

0: どう奈良の法隆寺だけが、うん、あそこの五重の塔だったか三重の塔だったか昔からのままだよね、
1: うん、あるんですよ何千何百年とか
2: 1個だけある、あ確かありました、
0: うん、あるよね
2: 確かに一つだけあったかな、うん、俺の記憶だけど
0: で真ん中にこう心柱があってさ、
1: うんうん、
0: 確か地面にくっついてなかったんじゃなかったっけあれ
1: それがそうだっけかなそれがそうだったかわかんない
0: 確かそうだよ それをあのスカイツリーが導入してんだよね
1: 知ってんだっけ
2: 技術すごいっすね、うん、これ600年前の技術をきちんと継承して
0: る600じゃん1000年ぐらいだったと思う
2: ポリスとかそうだよ
0: 確か
2: だからあれ組み立てる時って東日本大震災あったんだもんね
0: あったあった
2: うん、
0: うん
2: あのね、ドキュメンタリー見たことあるみんな逃げてるだけど1ミリ単位でその後くっつけていくんだけどブレてないってことはそれを想定した上での日本のその地震 の地域を上でのを作っていったってことでしょ、
0: うん、
2: いや素晴らしい
1: 素晴らしい
0: すごいよ、
2: ね、50のともそういったってことだよね
1: そうですよね
0: ってことじゃないの
2: 地震があった昔からあったってことじゃん、うん、日本って、
1: うん、
0: よくしかしそれ思いついたよな
1: 本当だと思わない計算機ないんだよ
2: 計算機ない
1: いや
0: コンピューターもねえんだよ
1: コンピューターないんだよすごく作ったよ本当不思議でしょ俺
2: 作ったな本当にな、
0: うん、あれピラミッドとかさ、うん、ああいうのもそうじゃん
2: そうだ、う
0: ん、
2: そうね
0: で確かさお彼岸のさ、
2: うん、
0: 時って光がまっすぐ入ってきたりするんだよね
1: なぬ、
2: そうそう
0: ピラミッドかなんかの
2: ピラミッドってそういうのも計算に
1: はいはいはい、はい、ピラミッドがね、
0: うん
1: うん、うんうんうんなるほど
0: ちょうどその日にこうまっすぐこう光入ってくるとかってさ
1: お彼岸なのピラミッドの方でも
0: わかんねえエジプトでお彼岸とかって
1: はねえと思うんだけどまあまあなんか特別な日にってことでしょ
0: うん、うん、多分彼岸とかって言ってんだよ
2: 彼岸昔の人はそうだよ朝から晩までそうやって、うん、あの空気感とか空とか星とかを眺めて、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、その毎日の変化をきちんと感じてたんだろうなと思うと、うん、いやー、まあ、コンピューターって実はいらんじゃないねじゃあ明日からスマホなしで
1: なしで
2: 俺たちも、
1: はい、
0: いやー
1: 無理無理無理
0: 無理
1: でしょな
0: というわけで、今週の特集は何でございましょうか
2: 今週の特集はね何回も間違ってますよね特集、うん、テイ・トーワさんの第2回目、まあ、坂本龍一さんの流れをずっともう保ってましてもうテイ・トーワさんっていうと坂本龍一リスペクトっていうくらい、うん、YMO の時代から大好きな 人なわけですね、
1: はい、
2: 坂本龍一さんが亡くなったかあと細野晴臣さんが亡くなった時の追悼番組も相当落ち込んでたな
0: 細野さんまだ生きてる
2: よ、ね、あ細野さん間違った高橋幸宏さん高橋幸宏さんが亡くなった時相当落ち込んでましたねラジオの番組でちょっとゲスト出演してたんですけどあまあサウンドストリートでデモテープを発掘してもらって以来の、坂本龍一さんの付き合い
1: うん
2: まあそのアルバムを今日は2回目、
1: うん
2: 紹介していきたいと思います、はい、
0: 高橋幸宏さんの、うんまあ、晩年と言っていいのかもしれないけどその時はテイ・トーワさんと一緒にやってるからね
2: あそうか、
0: うん、
2: そ
0: こはチェックしたメタ5とか、ね、
2: あメタ5そっか、
0: うん、俺逆にそれで知ったもんテイ・トーワさんの活躍とかなかなかねあジャケットも確かテイ・トーワさんがやってる、
1: うんうん、
2: 音作りがねとにかくねかっこいいおしゃれ、
1: うんうん、おしゃれを
0: 作るノイズとか出し方がねなんかねリズムをちゃんとこう出してんだよ、
2: うん、
0: すごいのそのノイズの出し方が
2: ノイズとか出し方かっこいいっすよ
0: かっこいいんだこれがというわけで、今週はですねテイ・トーワさんのサウンドミュージアム、はい、パート2でございます
1: はいそれでは聞いてくださいテイ・トーワさんです BMT そしてハイヤーそして GBI 聞いてください
0: See the sisters beat is fast and funky

0: 今週の特集はテイ・トーワさんサウンドミュージアムパート2でございました。
1: 人形塗料では皆様からのリクエストや番組へのメッセージ、また出演アーティストを募集しております。

0: だからウニスダニのあたりとかさ、
1: ああ
0: そこら辺もいいよ、
1: はいはいはい、
0: 吉原炎上、次は吉原炎上で、
1: なるほど
2: 吉原って文京区なの、
1: あっち方面、
0: あっち方面、台東区と文京区の狭間みたいな感じじゃなかったかな、
1: うん、うん、そうなの、でこの辺からあの文京区、うん、台東区というか、あここも台東区はが割と庶民がいたとこなんだよね、で、うん、江東区とか錦糸町とかあっちの方は、うん、むしろあの新興住宅みたいな感じなんだ、うん、川渡って、うん、埋め立てだし、うん、この辺が本当その一番、まあ、下町と言われる岩あのゆえんがね、
3: うん、仕事をしているんで、
1: つわけで来週の特集は何でしょうか。
0: やっと特集
2: やっとしたよ。
1: ミッチェルガンエレファントはダメ。
0: 大丈夫。じゃあまあ何かぶっちゃけだやつを行きます。
1: まだぶっちゃけてるの。
0: ミッチェルガンエレファントって言ってたっけ俺。エレファントカシバシって言ってなかったっけ。まあいいや。
1: ダメ。
0: そうじゃないやつでいいじゃない。じゃあ
1: ぶっちゃけもダメ。
0: ぶっちゃけもダメ。
1: うん、
0: じゃあソフトで行きます。ソフトのやつ行きます。もういいっす。ソフトで。何これなの選んできてんねん。そういうやつ行きます、はい、これかよっていうやつで行きます。
1: わかりました、来週はですねソフトのやつで行ってみたいと思いますじゃあちょっとね、錦糸町行きますかね、
2: はい、行きましょう、
1: はい、ついにラーメンかなと、
0: はい、トイレはもう一回行ってくるかな、
1: そこはねもう終わってますよ、
2: 終わってますね、
1: はい、では皆さんまた来週、はい。

皆さんお元気ですか。シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします、ひろ子の音部屋。今日も音楽とともに日常のかすかな感触を探っていきます。この番組は FM 熱海ナウレオキーステーションに毎週全国65局海と自然の楽園パラオにお送りいたします。 Please go together till the last. I want to send music and message with love from Japan. 佐久間ひろ子花歌。

シンガーソングライター佐久間博子が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。博子の音部屋。私が子供の頃に比べてネット社会、個人情報という世の中になっていますので、子供の学校での写真をあまり買えない、撮れない、もらえない寂しさを感じています。下の子の小学校卒業式の写真を見た時、もちろんこうした記念フォトも大切ですけれども、6年間の日常、いつもの姿をもっと思い出として手元に置いておけたらよかったなという思いが溢れてきました。今日のひろこの乙部屋は、いつもをキーワードにお届けしていきます。 Let's select songs using always as the keyword in Japanese。 いつも、アスカ、始まりはいつも雨。

始まりはいつも雨でした。写真をテーマに構成した過去の放送回でもお話ししたことがありますね。私が子供の頃は現像カメラでしたので、まあ、撮影する時も渾身の一枚でした。遠足でももうみんな入って入ってという決めポーズ、目をつぶらないでいくよというね、フィルムがもったいないという感覚の撮影なので、昔の方が日常の写真は撮りにくかったんだと思います。でも今は撮り放題、スマホで連写もできますし、いらなければすぐに削除できますね。だからこそ日常をたくさん撮ってくださいと私は言いたい。大切な人と会えなくなった時、一番触れたいのはいつもの何でもない場面なんだと思います。オフィシャルヒゲダンディズム、日常。

シンガーソングライター佐久間弘子が毎週全国65局海と自然の楽園パラオにお送りしています。弘子の音部屋。 Let's select songs using always as the keyword in Japanese いつも。いつもをキーワードにお届けしています。この番組にインタビュー、メッセージとご出演くださっています尾崎亜美さん。亜美さんの新曲にもいつも通りという歌詞がありました。尾崎亜美、明日の声。

はい、尾崎亜美明日の声でした。私の父が亡くなってからもう6年になりますが、いつも座っていた椅子、こたつのこの隅にあぐらをかいていたとか、思い出されるのは日常、なんとなくテレビを見て、なんとなくお茶を飲んでいた姿に会いたいと心から思うんですね。でもそんな何でもない場面ってほとんど写真が残っていないんです。せっかくのスマホ時代、だらだらした気を許した今を、家族、あなたを、大切な人をいっぱい撮ってあげてください。大好きなあの歌は聞こえてるよ。いつも優しくて少し寂しくて。玉置浩二、メロディー。

向き工事メロディーお届けしました。今日のひろこの音部屋はいつも日常キーワードにお届けしました。最後に私の曲を聴いてください。佐久間ひろこアルバム消えた時間から For a Change。

送りした曲は佐久間ひろ子ブラチェンジでした。 Finally, while listening to this music, ひろ子佐久間幸せと悲しみが混じる頃、公演のお知らせです。7月4日土曜日13時30分から静岡県高田郡函南町役場2階大会議室にてライブ映像画像を交えながらパラオ親善大使として文化交流の講演を行います。参加無料、お問い合わせ函南町都市文流協会。アルバム生まれてから願い消えた時間3枚の CD は Amazon で販売中。 Play, stream and download my distribution songs。 楽曲のダウンロードストリーミングは iTunes、Apple Music、Spotify、Amazon などの配信サイトで。最新情報は公式ブログをチェック。全部ひらがなで佐久間ひろ子を検索。公演やライブのご依頼もこちらからどうぞ。 YouTube でも私の弾き語り動画、イベント、パラオでのライブ映像、この番組のアーカイブなどをお楽しみいただけます。佐久間ひろ子チャンネルをぜひ登録してくださいね。 Please watch my channel of YouTube。 スタジオ宛ておはがき、お手紙はこちら、郵便番号 413-0018、 静岡県熱海市亀宿町 9-5FM 熱海湯河原。メールはこちら、佐久間ひろ子 @gmail.com。 The message to this address is sakumahiroko@gmail.com。 来週もひろ子の音部屋であなたと会えるのを楽しみにしていますね。 See you next week. Bye bye.

0: 黒とプロトタイプからオリジナルへ、この番組はプレジデントステーションの提供でお送りします。次世代向けラジオ番組プロとプロトタイプからオリジナルへ、パーソナリティの山本亮太と
1: 杉山美優です。
0: この番組では様々な業界で活躍するゲストの方々をお呼びし、企業理解やキャリア選択に悩む学生の働くに関する考え方や視野を広げることを目指しています。番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を発信しています。ウェブでラジオ番組プロとご検索ください。
1: はい、ということで新しくパーソナリティに就任しました杉山美優です。まあ、前回はですね一人でお話ししたんですけども、今回は山本さんと一緒にお届けしていきたいと思います。よろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
1: はい、ということで今回もですね私が話したいことを持ってきたんですけど、お話ししてもいいですか？
2: もちろん。
1: はい、今回ですね持ってきたテーマが、私人生で初めて合同説明会っていうのに行ってきたんですよ。
2: うんうんうん。
1: で、まあ、就活を考える年になりまして、まあ、それこそ私新しく大学3年生になったので、周りもみんなもう就活ムードというか、まあ、起業どうしようかなっていう流れの中ですね、私も一緒にお友達と合同説明会に行ってきました。でそこでですねいろいろ思ったことがあったんですよ。なのでその話を今回はお話できたらいいなと思います。
2: はい、
1: はい、
2: 合同説明会って、うん、なんか多分これ聞いてくれてる人大学1年生2年生もいたりするので、
1: そうですね、
2: ちょっとなんかどういうものかっていうのざっくりだけ教えてください。
1: はい、もうなんか文化祭みたいな感じでですねたくさんブースがあるわけですよ。もうほんと広いホールみたいなところに会社ごとにちっちゃいテントみたいなのが貼ってあって、うちの会社来てください、うちの会社来てくださいみたいな感じで、はい、ほんと勧誘されて、でいいなと思ったところでお話聞くみたいな、なんかそういう感じですね。
2: あ、なるほど。大学のこう新刊みたいな感じのブースで企業さんが自社の説明をもももやってる。
1: はい、
2: でいわゆる学生からすると、うん、一つの会場に行けばいろんな企業さんの説明が受けられて、こ
1: ういうこと
2: ですねっていうやつに初めて行ってきたと。
1: そうです。
2: はいはいはい。じゃあそこでちょっと多分いろいろ感じることも初めてだもんね。
1: はい、そうです。
2: 感じることもあったと思うので、いろいろご質問に答えていければと思います。
1: ありがとうございます。
2: はい、じゃあ早速オープニングナンバーに行きたいと思います。はい、1曲目は僕が選んだ曲で、井口悟さんのルミナンスという曲です。はい、まあ、これは、ね、何かというと国宝という映画、皆さん見ましたかね？
1: はいはい、
2: 国宝という映画の、まあ、テーマ曲というか、はい、主題歌で、まあ、結構荘厳な感じで僕は結構好きな曲です。

0: 今お聴きいただいた曲は井口悟さんのルミナンスという曲でした。プロとプロトタイプからオリジナルへ、引き続きお楽しみください。
1: プロと
2: プロトタイプからオリジナルへ。
3: はい、それではですね、ここから前半に移ります。私が思ったことを、合同説明会に参加して思ったことを山本さんにたくさん質問していきたいと思います。
0: はい、
3: 私ですね、一番驚いたことがありまして、それが何だったかと言いますと、すごい企業さん側から私に来てください来てくださいって声をかけてくださったんですよ。で、今までこう就活って選ばれる側だったと思っていたのに、なんか自分がこう選んでもらう側なんだみたいな感覚を初めて味わったんですよ。そう、なんかこう怖い面接官がいて、どうしたら突破できるかみたいなのしかなかったんですけど、あ、時間ありますか、いや最後にうちのとこだけみたいな言われた時に不思議な感覚になったんですけど、
0: はいはいはい、
3: そうで、やっぱりなんか人手不足をそこですごい実感したんですよ。どうなんですかね、現場としては。
0: まあ、人手不足はおっしゃる通り、うん、で、まあ、いわゆる人材系ビジネスもいっぱい世の中あるじゃないですか、
3: はいはい、
0: あれは基本的に求職者と言われる労働力側を獲得すれば勝てると言われてるゲームなんですよね。で、合同説明会も、はい、あれ

0: 運営会社がいるわけですよ、
1: ね、いました、はい。
0: で企業さんから出店費用で何十万、うん、な下手したら何百万とかっていうのを
1: はい、
0: はい、もらって運営するみたいな、そういうビジネスなんですよね、合同説明会イベント自体が、
1: はい、
0: うん、であそこに出店してる企業は、まあ、どういう目的で出店してるのかっていうと、うん、まあ、学生さんとお話がしたいわけですよ、
1: う
0: ん、あ、それって就活、新卒の就活、
1: あ、そうです、
0: まあ、学生さんとかと例えばこう広告打ってもなかなか見ないじゃないですか、うん、時にブースに出店すれば、うん、お客さん、いわゆる新卒の方々を、うん、イベント会社が集めてくれるから楽だから出てるっていうだけなんですよね、
1: はい、
0: うん、で かつそこで説明会みたいなのもやっちゃえば、うん、その場で採用できるよねっていうメリットがあってやっていると、はい
1: はい、
0: ただそこ結構有名企業とかたくさんいました？
1: そうですね、ありましたし、あんまり馴染みのない会社もありました、
0: うん、まあ、そうだと思います、
1: はい、
0: めちゃめちゃ人気な企業とかっていうのは、まあ、もちろん、今、人手不足なのでそういうところ出てたりはするんですけど、うん、すごくこう学生から人気でキラキラしてる会社とか、どこだ、どっか思い浮かぶとかあります？
1: 私が見に行ったのは東宝
0: と、あ、はいはいはい、
1: はい、
0: あれも多分人手が不足して困ってるんでしょうね。ただサイバーエージェントとかよく僕が例に出しますけど、
1: はい、
0: で本当にもうブランドも認知もあって学生からキラキラして見られてとか、うん、アクセンチュアとかそういうこうコンサルビッグフォーと言われるところに関してはそこ出なくても人来るから出ないんですよ。だから結局ああいうのってパッとこう俯瞰的に見ると自社だけだと学生さんが集まらない企業さんたちが出てる、はい、っていうような、まあ、もちろんブーストかけたいっていうのもあると思うけども、はい、集まってはいるけどね、うん、っていうのが基本的にはあるんですよね、はい、なので多分聞きなじみがない会社とかっていうのが多分いっぱいだと思うんですけど、はい、そこは自社だけだと採用が難しいって思ってるから、はい、そういうところに出店をしているっていうそういう経緯があると、はい、
1: うん、
0: で総じてさっき杉山さん感じられたように、はい、自分がこう営業されるみたいな、うん、最後に一度ですかみたいなって関しては、まあ、今お伝えした背景と一緒で、はい、人がこう自社内だけだと来ないから何とかしてでも、うん、なんかいっぱいグッズとかもらいました？
1: もらいました。
0: あ、そうそうそう、飴あげるからおいでじゃないけど、あ、そうそう、
1: 水あげるからみたいな、
0: そうそうそう、はい、っていうので、うん、こう学生さんを引っ張るしかないっていうようなイベントなんですよね、
1: うん、
0: ちなみにそのもらうグッズ見てノベルティとかって言うんですけど、
1: はい、
0: ノベルティ戦略っていうの結構あったりして、出す側の企業としてはいっぱいチラシもらうじゃん、は
1: い、もらいます。そ
0: う、チラシを入れるためのトートバッグを配ります。
1: あ、ありました。
0: だったらこう来てくれやすいじゃないですか、
1: はい、
0: あ、トートバッグも、まあ、チラシいっぱい持つと嫌だな、
1: うん、
0: でトートバッグもらいに行くがてら説明聞くみたいな、
1: うん、
0: とかとかっていうようなノベルティにもこだわって、チラシにもこだわって、装飾もでっかいブースとちっちゃいブースいっぱいあったと思うんですけど、はい、でっかいブースはもう装飾ギラギラで、
1: はいはいはい、
0: あ、なんかすごいかっこいいなって思ったりあれだけでも何百万買ったりします。からそういうようなこう就活生に見せる、来てもらうっていう、ほぼほぼ営業の文化祭みたいなもんだ、営業採用の文化祭だというふうに思っていただければいいかなというふうに思います。あとそれ採用においてもそういうのってめちゃめちゃあるんですけど、
1: はい、
0: 一方普通のゴリゴリの営業に関してもそういうのって実はあるんですよね。うちも前出店してしたことがあるんですけど、
1: はい、
0: いや、それこそ幕張メッセとか東京ビッグサイトというイベント会場あるじゃないですか、はい、あそこに企業がみんなブースを出展して、うん、来るお客さんにうちのサービスどうですかって営業する、うん、それの採用版みたいな、そういうイメージです
1: ね。からくりは一緒なんですね。
0: あ、一緒一緒一緒。
1: そう、なんか一個思ったことがあって、
0: はい、
1: 学校の先生がよくそういう展示会とかにすごいお金をかけている会社とか、こうなんだろうな、繋いでくれる会社とかってあるじゃないですか、採用、うん、あれにすごいお金をかけている会社は人が集まってないってことだから、キラキラしてるように見えても要注意だよって言われたんですけど、まさにその通りだと思います。
0: まあそれはそうかもしれないですね、まあ、キラキラしてるの定義がちょっと分かんないけど、
1: はい、
0: まあでも多分めちゃめちゃ成長してるけど学生には認知がないとか、そう、市場の中ではめちゃめちゃシェアを取っているし、うん、市場の中ではめっちゃ認知度が高いけど、うん、学生さんには知られてないっていう会社。
1: あ、そっか、そういうパターンもある
0: か。バイトダンスとか分かります？
1: 分かります、
0: そう、そういうところって分かるところ、うん、分かる人には分かるんですけど、
1: 確かに
0: 知らない人は知らないんですよ、うん、本当に。しかもだってこういうお仕事してるからそういう、こう企業さんのリテラシーが高いかもしれないけど、うん、
1: はい、
0: 一般的にインターンも何も考えてない、今からもうやるぞっていう学生さんにとっては全然知らない会社、
1: 知らないと思います。
0: そう、しかも多分バイトダンスとかってめちゃめちゃ有名じゃないですか、
1: はい、
0: すごい企業じゃないですか、うん、でも親御さんの世代って知らないんですよ。
1: あ、知らないですね、
0: う
1: ん、絶対。
0: そう、僕就活に親ブロックっていうのがあると思ってて、
1: はいはい、
0: そう、有名企業に行きなさいとか、
1: うん、
0: おもろい話だと、
1: はい、
0: 僕の友達が、
1: はい、
0: ベイカレに行くんですよ、ベイカレのコンサルティング、
1: うん、
0: まあ、すっげえ有名な、うん、超一流のコンサル会社ですよ、うん、で

0: のここに就職決まった内定決まったって素晴らしいじゃないですか。そう、そいつ慶応卒なんですけど、うん、それをあのお父さんお母さん、まあ、お父さん知ってるかもしれないですけど、うん、お母さんが聞いて何その名前聞いたことないとこ、っていうような評価があったりするわけですよ、ね、うん、そうだから市場ではめちゃめちゃ人気かもしれないけど、うん、一方受け取る側が違うと全然認知が取れてないっていうのが結構採用にはあって、うんうんうん、まあ、一方ビジネスやってると名前聞いたことあるなぐらいはもちろんあると思うんですけど、はい、うん、新卒ってなると完全未経験のど素人たちに伝えなきゃいけないんで、はい、そういう東宝とかも、はい、まさにこう映画の会社かもしれないですけど、はい、うん、もっと他にいろんな事業をしたりするので、
1: しますね、はい、
0: そうっていうところで、うん、学生への認知っていうのはまた別の取り方というか手法が必要になってくるんですよ、うん、はい、その一個として展示会があるっていうのがあって、うん、まあ、なんかそのキラキラしてる企業かどうかはちょっとわからないですけど、うん、そうですね、学生さん認知を取りたいっていう企業さんがいっぱい来てるって感じですかね、うんう
1: ん、あともう一つ気になったことがありまして、うん、あのまあ、とはいえすごく人が集まってる会社も出てたんですよね。
0: ああ人だかりができてる
1: みたいな、すっごい人だかりができてて、で何ならもうインターンシップなんて何百倍の倍率ですみたいな会社も来ていて、うん、まあ、そこって正直なんだろう、展示会にお金をかけなくても来るわけじゃないですか、豪雪か、うん、豪雪にお金かけなくても来るのになぜするんだろうっていうのを考えた時に、求めるレベルが高すぎてそこに達する人材がいないから集まってはいるものの人手不足になっちゃってるんじゃないかなってなんとなく思ったんですけど、
0: 素晴らしい分析、素晴らしい分析だと思う。そうだって展示会に来る足を運ぶという方は、うん、それだけ自主性があって自分で行動を起こしてるって、はい、まあ、ちっちゃいかもしれないけど、うん、行動の表れじゃないですか、はい、そうだからそういうこう貪欲な、いわゆるこう自分の足でわざわざ来て、はい、いろんな説明聞いてみるって、そういう学生を捕まえたいってのあるんじゃないですか、ね、例えばこう新卒の学生の紹介会社、人材紹介会社にお願いしたとしたら、はい、そこに登録してる多分みんなネオキャリアとか、はいはい、オファーボックスが全員登録するんですか、うん、一旦、うん、でこう就活意欲が低い学生も片っ端から紹介してくれるんで、はい、なんかそのこう質というか求めてる質のミスマッチとかってやっぱあるんですよ。だからそういうこうあえて来てくれる人を、取りたいっていう企業さんはやっぱり人が集まっていてもあるんじゃないかなというふうに思っていると、うん、はい、でなんかもうちょっとお話が大きくなっちゃうんですけど、はい、今 AI すごいじゃないですか、
1: はい、
0: AI どれぐらい使ってます？
1: いやもう学校の課題をやるくらい、あ、まあ、嘘ですけど、うん、学校の課題やるくらいですよね。
0: だって俺もなんかテストない授業の論文が全部チャッピーにやらせ
1: てた、はい、あ、嘘ですね、うん、これね、
0: そうそうそう卒業してるから事故なんですけど、
1: あ、そっか、
0: そうっていうのがあるじゃないですか、はい、で本当に大手、例えば SBI さんとか、
1: うんうんうん、
0: まあ、めっちゃ有名ですよね、はい、そういう企業とかって新卒は取りません宣言してるんですよ。
1: え、
0: そうなんでかっていうと、うん、新卒に任せる仕事は AI でできちゃうから。
1: うわ、怖っ。
0: そうだから現状し、採用市場で見ていて、うん、大手企業さんに みんな行きたいと、
1: はい、
0: だけど大手企業さんが新卒採用しませんと言っちゃってるんで、うん、その1個ワンランク下のメガベンチャーとか、
1: うんうんうん、
0: そうにだんだん新卒の人が流れる、メガベンチャーが新卒取りやすくなるっていう時代が実際に来てるんですよ、
1: うん、
0: そうメガじゃなかったとしても普通のベンチャーでも人が取りやすくなるっていうケースは往々にして実は発生をしているんですよね、うん、
1: はい、
0: そうみたいな、多分就活するぞっていう、 こう脳みそだけだとこういうところって見えてこないはずなんですよ、うん、そうだけどもうちょっと市場をマクロに捉える、まあ、より大きな目線で捉えるってことをすると、うん、あ、こういう企業ってこうこうこういう特性があるんだな、うん、市場全体がこうだから私が行きやすいところはここだなみたいなところの、視点が広がるんじゃないかなとは思いますね、
1: うんうん、ありがとうございます。まだまだまだ質問したいことがありまして、いいですか？なんかこの豪雪に行った話をですね、インターン先の先輩にしたんですよね、はい、でその先輩は私の10個上くらいなので、まあ普通に10年ぐらい前に就活をした方なんですけど、まあ、こんなのをやってたよっていう中で、みんな給料の質問とか休みの質問とかこう福利厚生の質問をたくさんしてましたよって話をしたら、僕たちの時代は給料の質問なんてしたらタブーだったよって言われたんですよ、まあね、
0: はいはいはい、
1: でもやっぱみんなそこをすごく気にしていて、いろんなデータをやっぱり見ても働きがいよりもお金の方が大事っていう答えてる人がたくさん出てきて、なんで変化したんですだろうなと思って、なんでだと思います。
0: なるほどね、うん、まあ、そう、もうちょっとオープンになったというか、そういう感じですよね、う
1: ん、まあ、そうですね、その働くやりがいよりもお給料お休みの方をみんな気にするようになった、うん、
0: はいはいはい、うん、あります、めちゃめちゃあります、それ、うん、一旦 AI の話置いといて、はい、まあ、人手不足じゃないですか、うん、昔は就職氷河期なんで

0: って言われて雇っていただけるか不安ですみたいな感じ。有効求人倍率っていう指標があるんですけど、はいはい、いわゆるあの求人に対してどれぐらい求職者がいるのかみたいなあれだったんですけど、うん、昔はあの1求人に対してもう何人も候補がいたわけですよ、はい、だから出せば来ると、
1: うんう
0: ん、だけどそれから10年経って人手不足がどんどん加速していって、はい、今1求人出しても 0. 何人とかっていう形で1人いないんですよ、だから取り合いなんですよ、
1: はい、
0: だから昔はパワーバランスで言うと求職者就活生、うん、求職者ですよね、うん、と企業だった時に企業のが圧倒的に上だったんですよ、うん、雇ってやるよ、うん、うちに雇ってほしいんだろ、うん、っていう形だったんですよね、はい、一方で人手不足があの加速しているので、うん、パワーバランス完全に逆転してるんですよ。
1: そうなんだ。
0: だから私のこと雇いたいでしょ、うん、簡単に言うとこんな感じ、だからあのいわゆる企業が人を選ぶのではなくて、うん、人が企業を選ぶ時代になってきているというのがあるんですよね、うんうん、はい、そうなった時にあのいわゆる昔は企業が君うちでどれだけ働けんの、うん、残業どれぐらいできるの、バリバリバリ言ってるじゃないですか、はい、それがまた逆転してしまって、うん、就活生側がえうちえあの君は僕にどれぐらい出せんのみたいな、そういう話が出てくる。福利厚生どないなっとんねんみたいな、それが給与とか福利とかっていう、はい、自分が受けたいものをしっかり聞くっていうことが成立する市場になってきたっていう、多分そういうこう分析になると思うんですよね。そうだからもう東大卒でコンサルとかだったら初任給50万とかっていうところもいっぱいありますから、はい、そうね、本当にもう新卒の単価がめちゃめちゃ高くなってくる、はい、高くなってきたっていうのはあるし、うん、でなんでさっき AI の話置いといてっていう前置きしたのかっていうと、はい、ここで AI が出てくると、うん、まあ、コンサルのお仕事、いわゆる最初新卒1年目のお仕事なんてコンサルで大体できるわけですよ、うんうん、だからあの取る人を控えるだったりとか、うん、レイオフって知ってます？
1: 分かんないです。
0: これ海外だとよくこう耳にする言葉なんですけど、いわゆる人を切るということですね、まあ、事実上なんですし、はいはい、だから最近もすごい大きい外資系のコンサル会社が、うん、1200人ぐらいレイオフしますっていうニュースで出してて、これ何かっていうと、うん、AI が進歩しすぎてるからもう人いりませんよと、うん、
1: そんな簡単に切っちゃっていいんですか？
0: だからそれが外資系企業とか海外の企業だとできるんですよ、うん、だけど日本の企業って法律上会社都合で人をクビにすることがほぼできないんですよ。
1: そうですよね、う
0: ん、はい、だから大変だよね、うんうん、っていうところで救急サポートが生きてくると。
1: あー、はい、すごい、あの、ありがたい、
0: ほぼ宣伝になっちゃったんですけどみたいなみたいな、
1: さすが、はい、
0: そう、そういう形で、うんうん、あの本当に企業がパワーを持っていた時代から、はい、今は完全に、求職者、就活生がパワーを持ってる時代になっている。そうだから世の中の人材系サービスとかっていうのは年収何百万アップですよ、う
1: ん、まあ、今広告よく見ますね。
0: あ、そう、うん、求職者にめちゃめちゃ働きかけて、うん、あ、うちこういう求職者いっぱい持ってるけど採用お金出せるのみたいな、そういう話ですよ、うん、まあ、ちょっと言い方悪いかもしれないけど
1: はい、はい、
0: そういうビジネスになってきてるんで、うん、世の中のサービスは求職者ファースト、うん、僕が冒頭に言った通り、うん、求職者を集められれば勝てるゲームだって言ったのはこれだけです。
1: なるほど、面白い。
0: いや、僕の話は分かりやすいね。
1: 分かりやすいですね、はい、すごい合説の解像度上がりました。
0: よかった。
1: ありがとうございます。
0: そうね、だから多分、うん、AI がいっぱいこう出てきて、
1: うん、
0: 最近だとクロードっていう AI が本当にすごくて。
1: あ、聞いたことあります。それ何ですか？
0: チャット GPT よりも性能というか、はい、チャット GPT よりも使いやすいみたいな、
1: うんうん、
0: なんか性能が高いというふうに巷では言われていて、チャット GPT は今までとかだったら、うん、あのいわゆる AI での相談相手みたいな 話じゃないですか、うん、でもクロードに関してはデスクトップまでいじれるんで、
1: う
0: ん、
1: え、
0: そう、
1: 乗っ取られちゃう。
0: の、まあ、まあ言い方に操作できる例えば、まあ、AI エージェントっていう言葉も多分聞いたことあるかもしれないですけど、
1: ありますあります。
0: AI はじゃあ明日大阪に行きたいと、うん、なった時に新幹線の時間調べてやるとバー出してくる、
1: うん、
0: でも AI エージェント、エージェントってよく聞くと思うんですけど、人材紹介、
1: はい、聞きます、聞きます。
0: 代理店っていう意味なんですよ、
1: はい、
0: そう、代理っていう意味、代行しますっていう意味なんで、うんうん、だから人材紹介のエージェントとか言ったら、うん、あなたの代わりに採用しますよ、人集めてきますよっていう代理店なんですよ、
1: ね、
0: で AI エージェントに話を戻すと、はいはい、エージェントはだから代わりにやってくれるんですよ、
1: うんうん、
0: だから相談じゃなくて実行までやってくれるんですよね。だから明日何時に大阪着でやりたいから、あの新幹線のチケット取っといてって言ったらもう取れてる状態なんですよ、うん、っていうところまで来てるんで、実行まで来てるといわゆるこうそれこそ新卒でコピー取っといてみたいな話とかもいらないわけじゃないですか。
1: いらないですね。
0: だからこれからの時代に必要とされる人材というのは、うん、AI にできないことができる人、まあすごく当たり前のことを言ってるんですけど、うん、まあ、ここまで

0: AI 進化してきて、うん、これからもっともっと進化していくことを考えると、はい、まあ、そういう話になるかなと思っていて、うんうんうん、まあ、この続きとかはちょっと後半でお話しできればと思います。そうです
1: ね、お願いします。はい、後半に行く前にですね、一曲挟みたいと思います。私からお届けする曲はですね、オフィシャルヒゲダン

就活だったりとかこれから進路を悩む若者に向けての曲なので、すごく歌詞がもう刺さると思います。ぜひ歌詞に注目して聴いてみてください。オフィシャルヒゲダンディズムでチェスボード。

0: お送りした曲はオフィシャルヒゲダンディズムでチェスボードでした。
1: 黒とプロトタイプからオリジナルへ。

0: さあここからは後半ということで、前半に引き続きですね、私が合同説明会に行った時にちょっと感じたことだったり、出てきた悩みを山本さんにぶつけていきたいと思います。まあ、先ほど前半の最後に AI に負けない人材であるべきだよっていうふうにお話があったんですけど、ちょっとそれってどういうことなのかっていうのを切り口に、ちょっと就活勝ち組になりたいのでいろいろ相談に乗ってくださいと。
1: はい、
0: AI に負けない人ってどういうことなんですか？
1: そうね、はい、多分これめちゃめちゃ言われてることでしょ。 AI にできないことができる、じゃあそれ実際何なのかっていう質問だと思うんですけど、うん、ちょっと話を若干変えまして、うん、まあ AI にできないことってなんだろうってことを考えてみてください。
0: はい、
1: あの人とかじゃなくてね、
0: うん、
1: そう、 AI にできないこととはって言われたら、例えば何か思いつくものあります？
0: 感情の部分って AI 持ってないじゃないですか。
1: おー、素晴らしい素晴らしい。
0: だからその合理的な判断とかじゃなくて、感情とか人間らしさみたいなところを入れた判断っていうのがまだできないんじゃないかなと思ってます。
1: うん、100点。
0: あ、
1: 回答としては100点です、ね、
0: やった。
1: そう、例えば思い出とか記憶とか、はい、ブランド、信念、熱狂、うん、プロセス、
0: うん、
1: 物理、もろもろ AI にはできない、
0: はい、
1: まあ、フィジカル AI とか言われてますけど、うん、まあ一旦置いといて、はい、っていうところですよね。で、うん、僕は全てのビジネス、全ての行動は人間の感情から生まれてきてると思ってるんですよ。
0: はい、
1: 例えば合同説明会行こうってなるのも感情じゃないですか。うん、やっぱ就活やべえからっていうのもあったりするし、まあそういうのも個人個人の行動も全部感情から生まれてるし、はい、あの企業がビジネスを展開する上でも全部感情からじゃないですか。
0: うん、
1: こういう課題あるな、きついな、あ、こういうサービスある、使ってみようっていうのは全部感情じゃないですか。うん、
0: はい、
1: うん、だから感情を司るっていうのは人間にしかできないところではあると。
0: うん、
1: 例えばさっき言ったこう AI にできないこと、例えばプロセスとか熱狂とかって話もしましたけど、
0: うん、はい、
1: じゃあ将棋の、まあ、藤井棋士、
0: はい、
1: 藤井さんと AI が戦います、
0: うん、
1: どっちが勝つでしょうって話あるとするじゃないですか。
0: はい、
1: 100% AI じゃないですか。
0: そうですね、
1: 言ってしまったこの精度だし、
0: うん
1: うん、でこれを AI に聞いたら、うん、まあ、AI が勝つよ、うん、こういう理論でこうやって勝つよって言うじゃないですか。うん、
0: はい、
1: 一方僕たち一般消費者とか人間が見たいのって、うん、AI に負けることはほぼ分かってるけど、
0: はい、
1: それでも藤井さんが AI に、ま、とどう戦うのかっていうプロセスとか過程とか、
0: うん、
1: それに対して僕たちが思い描く熱狂とかっていうのを楽しめるわけじゃないですか。
0: はい、
1: それがいわゆるエンタメと言われてる領域でみんなお金を落とすんですよ。
0: はい、
1: これが AI にできないことをやってる仕事なんですよ。
0: はい、
1: うん、っていう、こう前提を踏まえた時に、
0: はい、
1: これでこう AI が考えつかない意外な一手を考えつける人は強いよねというところなんですよね。そうで、まあ、前も僕このラジオで僕は言ったと思うんですけど、結構この人間の感情に基づいてとか、はい、考え方とかって僕結構研究したりとか、はい、自分の考え方を言語化したり結構好きなんですよ。
0: はい、
1: そこであったのが宇宙ペンという話ですね。はい、聞いたことあります？
0: あります、あります。
1: そう、宇宙ペンという話なんですけど、
0: はい、
1: まだリスナー向けにちょっとあの改めてかいつまんで説明すると、
0: はい、
1: まあアメリカがこう宇宙でも書けるボールペンを発明しようとしたと、
0: うん、
1: はい、で時にもう何百億ドルをかけて投資をして、うん、もう氷点下でも、もうなんなら100度超えてても無重力感でも絶対に使えるボールペンを開発しました。
0: うん
1: うん、一方でソ連は鉛筆を使いました、
0: うん、
1: っていう、まあ、面白い話があるわけですよ。
0: はい、
1: これ半分実話らしいんですけど、
0: うんうん
1: うん、ってなると宇宙でも書けるボールペンを、考えて、
0: うん、
1: っていう話を AI にしたとしましょうと、
0: はい、
1: なった時に多分なんちゃら式ボールペンこういうギミックがあってこうこうこうで、
0: はい、
1: でこれを開発するにはこれぐらいのコストかかりますって正確に出ると思うんですよ。うん、一方でそうじゃなくて僕は

0: 間ができるのは問いをすり替えることだと。
1: ほう、
0: はい、宇宙で書くということをするにはどうすればいいか、
1: うんうん、
0: って考えると、いや鉛筆でいいやんって話になるじゃないですか、はい、そう、だから問いというのは人間の思考の最大領域なんですよ。
1: はあ、
0: うん、例えばこうこう、例えばそうだな、宇宙でボールペン使うにはどうすればいいだろうか、これ問いじゃないですか、うんうん、ただそのボールペンに縛られるわけですよね、
1: はい、
0: うん、なった時にそれをもっと問いをすり替えて、宇宙で物を書くにはどうすればいいだろうかって動詞に切り替えてあげると、はい、鉛筆でええやん、クレヨンでええやんってなるじゃないですか、うん、っていった形で AI はおそらくここまでできない。
1: うん、
0: もう一個面白い事例があって、ヒューストン空港のお話ですね。
1: ほう、うん、初めて聞きました。
0: ヒューストン空港は、うん、なんかこう、いわゆる空港に降り立って、うん、自分の荷物を受け取るまでの時間が10分かかっていたと、
1: う
0: ん、で、ま、待ち時間の10分で結構長いじゃないですか、うん、でこれをなんとか早くしてくれっていう苦情がいっぱい届いてきてたと、
1: はい、
0: この解決策として、ヒューストン空港は、うん、例えばタグをつけるだったりとか、うん、待ち時間をなるべく頑張ってやって短縮して8分、にしたと。だから2分短縮できたんですよ、はい、でも苦情は収まらないわけですよ、うんうん、多分これを AI に聞いたら、はい、それこそなんかベルトコンベヤ式なんちゃらかんちゃらで速度を上げてこううんぬんかんぬん出てくると思うんですよね、うん、
1: はい、
0: 一方で実際ヒューストン空港がやった事例としては、乗客を遠回りさせる、
1: はい、はー、あー、そこで時間稼ぐんだ。
0: あ、そうそうそう、だから赤コーンを6つ置くだけで長く歩かせることによって、歩いてる時間を待ち時間とみんな思ってないんで、はい、2分だけ待つことになったら、はい、苦情一気に減るっていう、お金も何もかからない、なんなら赤コーン代6つ代だけ、
1: うんうん、ちょっと
0: っていう形で実際にできましたと、うん、これ AI にできないですよね、
1: はい、
0: そう。あとはヒルトンホテル、これラストの事例です、
1: うん、
0: ヒルトンホテル、まあ、うん、そう、こう格式高い、
1: はい、お高いね
0: ホテルですね、
1: うん、
0: はい、ここでみんなお食事をすると、
1: うん、
0: って時になかなか満足度が上がらないと、
1: はい、
0: これどうしたかっていうと、多分 AI に聞くと、お食事の素材をもっといいのにしましょうとか、はい、内装を変えましょうとかじゃないと、うん、でこれでヒルトンが何したかっていうと、食事を食べる人は本当に食事だけを楽しみに来てるのかという問いを立てるわけですよ、
1: う
0: ん、そうすると食事だけじゃないよねと、
1: うん、
0: みんな結構そのおしゃれなレストランとかで食事を食べながらやることが一個あるんです、必ずやることが、
1: うん、
0: 何だと思います？
1: 写真を撮る。
0: 正解、素晴らしい、はい、拍手。
1: おお、よかった。
0: 写真を撮ることなんですよね、うん、でヒルトンもそこに気づいて、はい、これだとなって、いわゆるウェイターいるじゃないですか、うん、配膳する人とか、はい、ウェイターとフォトグラファーを掛け合わせてウェイトグラファーっていう職種を作って、うん、そこのウェイター全員に写真撮影の研修を受けさせたんですよ。
1: へー、
0: うん、ってなると、お写真撮りましょうかっていうことによって、うん、こうしっかりロイヤリティが上がる、
1: はい、
0: あのコミット度、満足度が上がるっていう実際の結果が得られたんですよ。これっておそらく AI 無理じゃん。
1: 無理ですね、
0: うん、って話、まあ、1個、まあ、3つぐらい、
1: うん、
0: 結構コミった事例を出しちゃいましたけど、
1: はい、
0: っていうのを考えつける人がすごいよって話ですね。だから企画力とかもあるし、はい、うん、営業もそうですよね、
1: はい、
0: AI の音声で商談ができると思いますかと、さすがに無理だろ、
1: 無理ですね、
0: まだね、
1: うん、
0: そう、まだ無理だろう時に、営業職はどこまで行っても必要になってくる、
1: はい、
0: だったりとか、うん、AI にできないことってなんだろうっていうのを考えるときに、これも問いじゃないですか、
1: はい、
0: もうちょっとこの問いをすり替えると、逆に AI ができること、得意なことってなんだろうって考えてみると、
1: うん
0: うん、はい、あ、じゃあこれの逆をいけばいいんだっていう形、うん、だから AI をしっかり詳しく知ることが、まずは AI にできないことができる人になるための第一歩だと僕は思って、僕もね全然あの詳しいわけじゃないけど、
1: はい、
0: そう、日々勉強していきながら、あ、新しい技術出たなと、
1: うん、
0: みたいなところをしっかりキャッチアップして、就活だけじゃなくて市場全体を見る、多分前半に僕言ったと思うんですけど、
1: はい、
0: そこに繋がってくるわけですね、
1: うんうん、
0: って感じです。
1: それこそなんかこう AI でできることも、それも AI を活用してできる技術として持ってるし、プラス人間にしかできないことを掛け合わせて両方持ってる人が強いのかなと。
0: あ、もう最強最強最強、
1: はい、
0: もうそれ最強。
1: それもなんか説明会ですごく言われて、うん、例えばエンジニア、コードだけ書ける人がいてもしょうがないと、
0: うん、
1: その製品をどうやって世の中に届けるのかっていうのが全然見えないし、正直それぐらいだったら AI も今もできますと、
0: うん、
1: でも現場のことを分かってる、まあ、エンジニアっていうのは強いよっていうのも含めて、なんかこう人間のできることと AI にしかできないこと両方持ってましょうねみたいな話をしてくれたんですよね。
0: 多分そのなんかあのお話って結構、まあ、当たり前のこと言ってんじゃんって思うかもしれないけど、うん、もうちょっと詳しく説明すると、
1: はい、
0: 今言った通りコードを書くだけっていう機械的な作業は全部 AI できちゃうから、うん、今コード書けなくてもクロードコードって、さっきのクロードって AI 使えば、はいはいはい、普通にウェブサイト一緒に立ち上がったりするんで、
1: うん、
0: そう、

0: とは言えないんですよ、うん、人とのコミュニケーションとかつながりにおいて人間にしかできないことができるっていうのはいいよね、うん、さっき言ったこう人に関係することじゃないですか、さっき言ったの全部、う
1: ん、はい、
0: でよく、PR とプロモーションって言葉あるじゃないですか、はい、違いわかります？
1: うわ、あ、なんか PR は伝える媒体でプロモーションのやり方みたいな感じかな。分かんない、はいはい、違ったみたいです
0: 0.0
1: 点、 0点でした。
0: ちなみに PR とプロモーション違うし、はい、PR って何の略か知ってます？はい、そうですね、
1: ごめんなさい。
0: そうってなると、プロモーションの説明をすると、うん、いわゆる物事を伝えるための媒体とか手段とかが、これがプロモーションなんですよ、
1: うんうんうん、
0: PR はパブリックリレーションズ、
1: あ、
0: これ、はいはい、パブリックリレーションズの S をつけることがすごく重要で、これ広報 PR の文脈で使われがちなんですけど、うん、そうじゃなくて普通にパブリックリレーションズ、世の中の関係性ってだけなんで、うん、社会現象を起こす時とか、うん、それこそ営業も含めて全部 PR なんですよ、
1: うん、そうなんだ。
0: だからでも PR っていうのは、あの、いわゆる世の中の人と人とのつながり関係性っていう言葉なので、うん、PR の考え方を学ぶっていうのは僕結構近道だと思っていて、うんうん、その人間の、さっき言った通り人間の感情によって全部動くわけじゃないですか、うん、こういう文言使ったらこの人の感情にこれぐらい刺さるみたいな、うん、そうっていうものを、例えばプロジェクトを進める上でのなんかタスク表を作るのは AI、
1: うん、
0: だけどコアな部分考えるのは人間、うん、みたいなところでしっかりこう AI を使いつつも差別化していく、まあ、それがやりやすいお仕事とかってあるわけですよ、
1: うんうん、
0: そう、そこで多分もうちょっとお仕事はなくならない気がするので、
1: うんうん、
0: このこう市場全体から見極めて、その中で自分がやりたいとこなんだろうなっていうふうに考えるのが一番安心安全なキャリア選択ではあると、
1: はあ、じゃああんまりむやみやたらといろんな会社の説明会行ってもしょうがないかもしれない。
0: そうね、説明会はしょうがないね、うん、なんかこう乱れ打ちしてなんか数打ち当たるじゃないけど、うん、時間もったいないんで、はい、こういう領域でやろう、こういう市場でやろう、こういう、こう職種でやろうっていう自分の中でなんかこうターゲットじゃないけど、はい、を決めた上でそこに絞って説明会に行くのは OK かもしれないね、うん、
1: そうですよね。市場の勉強もしなきゃいけないってことか、
0: うん、であと会社の規模とかね、さっき言った通り、はい、こう大企業はもう新卒取らないって言ってたりとか、うん、めちゃめちゃこうデカめのベンチャー、もうメルカリとかサイバーエージェントとかもめちゃでかいベンチャーだから、はい、うん、あそこに行くのか、うん、もうちょっと下のベンチャーに行くのか、
1: うん、
0: それともスタートアップに行くのか、
1: うんうん、
0: じゃなくて中小企業に行くのか中堅企業に行くのかっていうのも、はい、会社の規模ごとでしっかり考えていかなきゃなっていうところではありますね、
1: うんうんうん、
0: はい、
1: はい、あともう一つ質問してもいいですか？
0: もちろん。
1: なんかあの変身資産っていう言葉をすごく言われて。
0: 何それ、これ知らないんだけど。
1: 変身ってそのまあ、
0: 仮面ライダーの変身。
1: あ、そう、変身、はい、でそれが資産ですね、お金とかの資産で変身資産で、これが個人のどこでも通用できるスキルに相当する資産って説明されたんですよね、
0: はいはいはい、
1: まあ、いわゆるここの会社だけにしか使えないとかじゃなくて、もうそのスキルを自分のものにしてどこにでも応用できるよっていうのが必要だと。でもう今終身雇用じゃなくなっちゃったじゃないですか。だからより自分がスキルを身につけられるのかどうかで仕事を選ぶべきだよみたいな話をしてくれたんですけど、うん、その方がやっぱいいんですかね。
0: まあそうね、うん、それこそ大手企業でずっといるんだとかって話になったら、
1: はい、
0: うん、スペシャリストになればいいと思うし、
1: はい、
0: じゃなくてスタートアップとか大手企業以外の方が圧倒的に多いじゃないですか、うん、大手企業以外で活躍したいなってなったらまた別の能力が求められるんですよね、
1: はい、
0: 大きいわけで2つありますと、うん、はい、でさっきの大手志向になる、うん、大手企業でやっていくっていうマインドだったら、うん、スペシャリストになるのが絶対条件にはなってくる、うん、なんとかのスペシャリストです。いわゆるこうパラメーターの五角形があるときに、はい、1個だけでも尖らせればいい、
1: うん、
0: それ以外はなくてもいいわけですよ、
1: はい、
0: 大企業なんて言ってしまえばでっかいもう途方もない大きなプロジェクトの、うん、ここのここのここのここつってこう絞っていくわけですよ、うん、その絞った上で担当者をさらに分けられてやるんで、はい、その領域に特化してれば何とかなるんですよ、
1: はい、
0: 管理職に行かない限りは、ね、
1: うん、
0: そう、まあ、管理職行ってもそうだけど、
1: まあそうですね、
0: 大手企業は、
1: う
0: ん、だけどそれ以外のベンチャー企業とかっていうのは、はい、そうじゃなくて五角形を全部まんべんなく7割8割ぐらいできる人が求められるんですよ、
1: はい、
0: これもやってこれもやってこれもやって、なんだろう、プロジェクト全部お願い、
1: うん、
0: 新規事業開発お願いって言われたらマーケティングを考えなきゃいけないし、ブランディング考えなきゃいけないし、営業戦略考えなきゃいけないし、数字も考えなきゃいけないし、
1: はい、
0: 法的なリーガルチェックもって言いますけど、
1: うん、
0: 法的な面も考えなきゃいけないし、プロジェクト推進のマネジメントもしなきゃいけないし、
1: うん、
0: っていうのはいろんなこうやんなきゃいけないこといっぱいあるわけですよ、
1: はい、
0: なった時に一個だけ尖ってればそこは問題ないでしょうと、
1: うんうんうん、
0: でもそれ以外がボロボロと死ぬので、

0: 五角形をまんべんなくこう広くしていくっていうのが重要になってくるスキルなんですよね。これをなんていうかっていうと、スペシャリストに対抗してジェネラリストっていうわけです。
1: 言ってました言ってました。
0: 世の中半端ものとかって言われたりするんですけど、うん、半端ものこそ一番強いんで、うん、例えばその、まあ、ベンチャーとかした時に、はい、じゃあ杉山さん、あのこれできる？できますって、うん、これできる？あ、これちょっとできないです、この1個しかできないですっていうよりも、これできる、あ、ある程度できますよ、うん、これもできる、あ、それもちょっとできます、うん、の方が良くない？
1: いいで絶対、
0: うん、って形なんで、ぶっちゃけ言ってしまうとこれちょっと語弊があるんで、はい、あの皆さんの誤解なきようにおかあの聞いてくれればと思うんですけど、はい、1個だけやるのは、まあ、簡単とまでは言わないけど、うん、それだけやってればいいっていう考え方をすれば、
1: はい、
0: まあやれるでしょう、うん、僕は思ってるんです、
1: はい、
0: だけどそうじゃなくて、自分の不得意得意いっぱいあるじゃないですか、はい、それを全部考慮した上で、うん、この綺麗な五角形を作っていくんだっつって、あれもやってこれもやってこれもやってみたいな、うん、全体的にちょっとずつでかくしていく方が僕は難しいと思ってる、時間もかかるし、はい、うん、だからこれを AI を使いながらしっかりこう、自分自身を効率化していって、うん、人間にしかできないところもしっかり追加をしていって、うん、っていう形で五角形のプロフィールをどうやったら満点になるかなっていう思考で考える、その中で強みがあればいいよねって話なんで、はい、うん、そう、結局こう AI にできないことを考えつつ、はい、キャリア選択を考えつつ、大手なのかベンチャーなのかそれ以外なのか、うん、考えつつ、じゃあ私に必要とされるスキルはこれだな、さっき言ってたなんだっけ、変身資産、
1: はい、
0: っていうのもこれだなっていうふうに思えばいいって思っていて、うん、だから大手企業一本で行きたいってなったら、
1: はい、
0: もうスペシャリストになればいい、どれか一個頑張ればいいよっていう、うん、だけどそれ以外のキャリア、大手企業以外のキャリアも考えたいって言ったら、うん、ジェネラリストになっときなって、
1: うんうん、
0: だから多分コンサルが人気なのは、はい、コンサルってプロジェクト推進だったりとか、うん、あのなんかそういう普遍的な業務を最初やるわけじゃないですか、はい、だから人気なんでしょうね。これがベンチャーでも使えるから、はい、いわゆるビジネス界でのちょっとしたお作法を学べるのがコンサル、うん、だというふうに僕は思ってるんで、
1: はい、
0: それができるから結構コンサルは人気であるし、うん、その転職前に一旦コンサル挟んでおくかとか、そう、転職前提でコンサルに行くかっていう感じですかね、う
1: ん、なんか頭いい大学出てる人みんなコンサルに行きたがる理由がなんか分かってきました、
0: うんうんうん、
1: なんかかっこいいからだと思ってたんですけど、
0: かっこいいからもあるよ、めちゃめちゃあると思う、
1: あるんですか、モテたいからとかみんな言って
0: た、あるあるある、
1: あるんだ、
0: 俺も就活だったらコンサル行きたいもん
1: モテたいから、
0: モテたいから当たり前じゃん、そうっていうのはあると思うんですけど、はい、まあでも多分信じられないかもしれないですけど、うん、10年後の新卒で一番人気な職種、僕ブルーカラーだと思ってるんで、
1: え、なんで、
0: なんでって思うじゃないですか、はい、想像できないじゃないですか、
1: 想像できないですね、
0: 確実に来ますよこの時代は。なんでかっていうと、はい、日本よりもアメリカの方が AI の影響率とか進化ってすごいじゃないですか、うん、はい、もう海外とかだとそれこそコンサルっていらないよね、うん、資料作成から思考から全部 AI が全て、それこそさっき言ったエージェントでできるんで、
1: はい、
0: 人がそもそもいらないんですよ、提案もいらないんで、うん、勝手にこれじゃあ企画書作って先方のメアドこれに送っといてって言ったらもう送られてる状態なんですよ、だから日程調整までしてくれるみたいな、
1: はい、
0: っていう時代がもう来てるんで、うん、よっぽどのことがない限り人っていらないんですよ、
1: はい、
0: 一方で人が必ず必要になる業界がある、それがブルーカラー、
1: はい、
0: 例えば清掃員とか、まあ、ルンバとか置いといてですけど、うん、窓の清掃員、ビルのね、
1: うん、
0: 窓の清掃員とか、うん、あの洗濯しますとかっていうのって全部 AI 無理じゃないですか、はい、なんならそこのこうプロジェクト管理かもしれない、経理とかはできると思うけど、うん、っていう時にこういわゆる肉体労働系、物流とか、
1: はい、
0: どれだけ AI 進歩して自動運転できたとしても、うん、この量の今世の中に走ってるトラックの量全部制御って無理じゃん、
1: 無理ですね、
0: うん、できたとしても運転までやってください、あの速度で、うん、高速で、
1: 危ない危ない
0: っていうのあるじゃないですか、はい、うん、だからそういうトラックドライバーとか、うん、そういうこうブルーカラーの人たちは絶対に職業はなくならないというふうに思っていると。ってなるとアメリカでブルーカラービリオネアっていう言葉が実は誕生ちょっと前にしていて、うん、何かっていうと、うん、清掃員で年収1000万いきますよ、1億いきますよ、そういう世界来てるんですよ、そうだからそこ人手不足じゃないですか、
1: はい、
0: 人手不足でかつ AI であのその人手がいらない仕事もできてるわけです、
1: うん、
0: ってなるとブルーカラーしか行く先がない、
1: はい、
0: でブルーカラーはそれぐらい人に払ってでも来てくれないと AI できないから、
1: うんうん、
0: って話があるんですよね。でその先進国であるアメリカがそうなってるんで、
1: はい、
0: その10年遅れぐらいで日本にだんだん技術が追いついてきて、市場のマインドも出てきて、
1: はい、
0: で日本でもそういう新卒で一番人気なのはブルーカラーになる、
1: そうなんだ、うわそうどうなっちゃうんだろう
0: っていうのを考えておくと、はい、転職するときにコンサルかっこいいからコンサル行こうってなると普通に首切られるわけですよ、レイオフされるわけですよ、さっき言った、はい、じゃなくて、まあ、これからはそれこそ物流建設とかっていうブルーカラ

0: エッセンシャルワーカーと言われる領域が市場的に絶対伸びるから、うん、コンサルで得たプロジェクトマネジメントとかっていう能力をこの業界で生かそうっていうようなキャリアができるわけですよね、
1: はいはいうん、そこまで考えなきゃいけないんだ。
0: そう、でもこれを考えられてる人って僕就活生の 0.01% はいないと思って
1: る。そうですね、今しか考えてないですよね、みんな必死
0: です。今ですら考えてないんで、自分、主語が自分なんですよ、はい、みんな、うんうん、主語が市場であり、現在で過去と未来も全部考えた上で決定していかないと無理だよっていう。
1: うわー、そうなんだ。
0: よかったね、話聞けてね。
1: はい
0: 自分で言うんか
1: い、はい、すっごくためになりました今日。
0: いやそうね、はい、これ結構みんなに言ってるんだけど、うん、なんか誰もピンときてないから、うん、あ、そうなんだっつって終わってなんか普通に豪雪とか言って終了してるケースが多いから、はい、ここをしっかり自分を見つめ直す時間っていうのは作ってみた方がいいんじゃないかなとは思いました。
1: はい、作ります。
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
2: プロとプロトタイプからオリジナルへ。

0: さあそろそろお別れの時間が近づいてまいりましたということで、山本さん今回も相談に乗っていただきありがとうございました。もう合同説明会に行って資料をたくさんもらって、うわーなんか社会人みたい、なんかいっぱい聞けたってニコニコしながら電車に乗ってる私、本当にカツを入れたいなと思いました
1: いいんじゃないですか
0: ありがとうございます、うん、
1: そうね、なんか僕から最後これ聞いてくれてる方々、まあ就活生第二新卒とかっていう若手の方々向けに言うとしたら、うん、はい、まあ、散々言いましたけど、 AI にできないことってなんだろうと、うん、あとは自分のキャリアを市場環境プラス未来のことまでしっかり考えた上で行動していくっていうのが大事かなというふうに思います。
0: はい、
1: はい、多分営業だったりとかって人とこうつながりがあるような職種だったりはすごく これから人間の価値というのがさらに上がっていくと思うので、だから皆さんもその人と人とのコミュニケーションだったりとかつながりとかっていうところもしっかりキャリアのなんかこう考える上での一個として、
0: はい
1: はい、持っといてくれるといいかなというふうに思います。
0: はい、
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を発信しています。ウェブでラジオ番組プロットとご検索ください。ここまでのお相手は山本亮太と
0: 杉山美優でした。
2: プロとプロトタイプからオリジナルへ、この番組はプレジデントステーションの提供でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。
1: 約束

FM。 お聞きの放送は FM 石垣サンサンラジオです。周波数は 76.1MHz、 出力 20W で放送しています。

キャプテンズレディオアットラドンナ。さあ今日も始まりましたキャプテンズレディオアットラドンナ。これからの30分、私ラドンナ原宿のブッキングマネージャーキャプテンが番組を進めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。そして今日はゲストのリリーズの直美さんにも後ほど登場していただきますので、どうぞお楽しみにしてください。さてミュージックレストランラドンナ原宿では出演者を大募集中でございます。通常のライブのほかディナーショーやピアノ発表会、ダンス発表会などにもご利用いただけますし、結婚式の、ね、二次会などにもご利用いただくことも多いんですよ。まあ、ぜひお気軽に、ラドンナ原宿までお問い合わせください。さてさて、今日は後ほどあのゲストの、リリーズ直美さんに来ていただいてますので、前置きは短めにということで、早速今日の1曲目をお届けしたいと思うんですけれども、先日、まあ、ゴールデンウィークですね、渋谷哲平さんと狩人の高道さん、堤大二郎さんの3人で、当時のねサンデーズっていうか、これ NHK でレッツゴーヤングっていう番組がありまして、その時に登場していたメンバーでのライブが行われました。実は去年の5月にもありまして、まあ、毎年ゴールデンウィーク恒例みたいになりつつあるんですけれども、非常に昭和歌謡を盛りだくさんのライブで、人気を集めておりますが、その時にも渋谷哲平さん歌われてましたけれども、標的というね曲がありまして、結構ねロックなナンバーなんですよね。歌謡曲というよりかは結構これアレンジによってはハードロックになるんじゃないかというような曲で、非常に僕も気に入っておりましてですね、今度8月の20日の BCV さんの、ラドンナでのライブ、まあ、これ昭和歌謡をフューチャーしたライブになるんですけれども、その時にもちょっとこの曲をやる予定ですのでですね、ぜひちょっと聴いて覚えておいていただけるといいかなと思いまして、今日はおかけします。そして、まあ、この曲普通 の、まあ、あのシングル版でも出てましたし、ベスト版などにも入ってるんですけど、今日はですね1980年に発売されました渋谷哲平さんのライブアルバム、まあ、ライブをライブスタジオで撮ってるライブですね、スタジオライブ録音されている、バージョンがレコードでありましたので、こちらをお聴きいただこうと思うんですけど、ちょっとね状況がよくわからないんですけど、結構ファンの方の声もたくさん入っている、レコードになってまして、これ先日の5月も全く同じ掛け声をファンの方されてたんでですね、まあ、やっぱり人気の曲なんだろうなと思っておりますけれども、では、1980年に発売されました、渋谷哲平さんの、スタジオライブレコードフライオーバーより標的をお聴きください。

0: 渋谷哲平さんのスタジオレコーディングアルバム、フライオーバーより標的をお聴きいただきました。これね、かっこよくないですか。もうなんかハードロックと言ってもいいんじゃないかなっていうのと、まあまあファンの方のね掛け声、これファンの方の掛け声って何て言うんだろうね、シュプレヒコールでもないし、 なんか呼び方ありましたよね。多分1970年代あたりからこうポップスとか、まあ、歌謡曲とかでこう、まあ、西城秀樹さんのファンとかね掛け声かけ始めて、それ以降のアイドルは多分80年代ぐらいまで結構コンサート行くとこんな状況だったと思いますけれども、なんか懐かしいなと思います。さてそれではお待ちかねの、リリーズの直美さんに登場していただいて、まあ、急遽ね来ていただいたので、まあ、お便りが結構来てましたので、今週と来週にわたって、直美さんに登場していただいてお便りの紹介をしていただこうと思います。それではバトンタッチしますのでどうぞ。
1: いつもキャプテンズレディオをお聞きの皆さんありがとうございます。リリーズの直美です。今日はですね、お便りがたくさんたまったということで、お便りだけ読ませていただこうと思ってスタジオの方にやってまいりました。では早速読ませていただきます。ラジオネーム坪井のみっちゃんからいただきました。はい、こんばんは。毎週楽しみに聞いています。私はほぼリリーズと同じ年代でリリーズと共に歩んできました。これから先リリーズの活動はどうなるのでしょうか、気になりますということでね、坪井のみっちゃんさんからいただきました。ですね、リリーズは今夢スター歌謡祭という、昭和のスターが集まっているね、歌謡コンサートで日本全国を回っております。それからリリーズのホームグラウンドとなっております東京原宿にありますミュージックレストランラドンナ原宿で定期的にライブをやっております。ぜひぜひこちらの方ね、リリーズのブログやリリーズのホームページをご覧になって、確認していただきたいと思います。ぜひ直にお会いできるのを楽しみにしていますので、お待ちしていますよ。よろしくお願いします。さて続いてはラジオネーム千葉ひろしさんからいただきました。キャッホー直美さん、4月30日でとうとう66歳、リリーズ51周年なので一目惚れから51年間一目惚れが続いています。わーいいですね、ありがとうございます。先日年金の手続きもしてきました。そうなんですね、そんなファンも増えているこの頃だと思います。これからもずっと応援します。わー嬉しい、ありがとうございます。キーボン

も5月26日で同じ年、本庄さんと同じ誕生日ですということでね、千葉のひろしさんからいただきました。ありがとうございます。ねえ、本庄さんというのはリリーズのバックバンド、今はですね、ビートルズトリビュートバンドで頑張っている本庄さんなんですけれども、このトリビュートバンド5月27日ラドンナ原宿に出演いたしますので、ぜひぜひ応援に来ていただきたいですね。きっと誕生日が同じということでね、この日来ていただいたらお誕生日の歌なんかもあるんじゃないかなと思います。千葉ひろしさん、お便りありがとうございました。続いてのお便りは横浜のサムさんからいただきました。5月9日ラドンナ原宿さんでのリリーズランチライブで、新しいかなさんとのお揃いのミニの衣装、可愛くお綺麗で素敵でしたよ。もちろん歌声も。そしていよいよ6月6日はデビュー51周年記念アニバーサリーライブですね。また翌日には夕張ファンタスティック国際映画祭、今年も夕張に行き応援声援をさせていただきますね。楽しみにしていますよ。うわー嬉しい。ラドンナにも来ていただけるし、翌日夕張にも来ていただけるんですね。これはめちゃくちゃ力強いです。はい、私もしっかり頑張って歌わせていただきます。直美さん、季節は初夏の気候、お体に体調に気をつけられてくださいね。そしてニュースでも熊が冬眠から目覚めて、各地で目撃情報も気をつけてくださいね。ということで横浜のサムさんからいただきました。ありがとうございます。私ね、うっかりやっぱりね、 山梨の実家に戻ると近くの山を散策したくなっちゃうんですよ。だけど熊には十分注意して歩きたいと思います。ありがとうございました。それでは次のお便りをご紹介したいと思います。緑のロケットさんからいただいております。リリーズさんにお聞きしたいことがあります。デビュー曲の水色のときめき、そして好きよキャプテンは、あの森田浩一先生の作曲によるものですが、もう10年以上前のことになると思いますが、森田浩一先生にそっくりな方をラドンナで見かけました。ただ似ていただけなのでしょうけれど、それにしてもいろいろな方がラドンナに来られていますよね。ジュンとネネさんがラドンナでライブをされた時、鶴間恵里さんがおられ、全然変わっていないのにはびっくりしました。ここでお願いがあるのですが、リリーズファンの僕にとっても本当に大切な方である森田浩一先生が世に出るきっかけとなった歌とも言われる森田浩一作詞作曲で、森山良子様の歌による愛する人に歌わせないでをリクエストしたいと思います。僕の中学生時代、夜になるとラジオでよくかかっていました。ということで緑のロケットさんからいただきました。ありがとうございます。私もね、この歌よく知っています。母も大好きな曲です。それでは今日は森山良子さんの愛する人に歌わせないでを聞いていただきながら、私はスタジオを後にしたいと思います。皆様お元気でね。またこのスタジオでお会いしましょう。

森山良子さんで愛する人に歌わせないでをお聴きいただきました。リリーズの直美さんもありがとうございました。この曲はね、私は初めて聴きました。直美さんはよく知ってるって言ってましたし、口ずさんでましたからね、まあ、知ってる曲なんだと思うんですけど、このね、この当時というか、まあ、僕リリーズさんと2つ年下なんですけど、このね、若い頃のというか中学生ぐらいの2年生の違い、2年差って結構聴いてる曲全然違ったりするんですよね。これね、他の誰と喋ってる時かなも思ったんですけど、1年2年違うだけで、この自分の中の何ヒット曲っていうか全然違うんだなっていうのをね、ちょっと前にも なんか誰かと喋ってる時に思ったことあるんですけど、まあ、今回もこの曲僕本当に初めて聞いたんですけど、直美さんよく知ってたから、やっぱり中学生の2年の差大きいんだなっていうのはすごい思いましたね。まあ、もしかしたら、まあ、その育ってる環境の違いとかね、まあ、あのよく兄弟がいるとお兄さんお姉さんがよく聞いてたとかって言いますけど、僕お兄さんお姉さんいないし、でも直美さんもお兄さんお姉さんいないんだよな。あのただ、まあ、リリーズさんの場合には実家があの電気屋さんというか、レコードとかギターとかね、カメラとか売っていた燕電気商会っていう、そういうお店にいたから、その音楽を聴く機会もすごく多かったんだと思うんですよね。それで知ってるのかもしれません。そして先ほどのね、お便りの中にも話題に出てましたけれども、5月の27日にザ・ビートルズのトリビュートバンド、まあ本庄博邦さんというね、ギターの方がいらっしゃるバンドなんですけど、これ実は4月からラドンナ原宿企画でですね、ビートルズのライブをやろうということで、4月、5月、6月、7月と続いておりますけれども、今度が5月の27

1日、それから6月の11日もすでに告知されてますので、ぜひご予約いただいてですね、これぜひ聞いてほしいんだよな。見た目もというか衣装とかもビートルズ風の衣装ですし、まあ、使ってる楽器ももちろんそうですし、まあ、あの曲もね、あの特にこうアレンジを加えることなくビートルズのオリジナルの楽曲のまま演奏されてますので、非常にねビートルズフリークにはというか、まあ、フリークじゃなくてもこれは楽しめると思うんですよね。あのビートルズファンの方々もお客様としてタレントさんとか歌手の方とかもね見える予定にはなってます。まあ予定なので何とも言えませんけれども、来られる方もいるみたいなので、ぜひぜひラドンナ原宿のホームページチェックして、ビートルズのライブご予約お願いいたします。そういえばビートルズで思い出したけど、ガロの大野真澄さん、まあ、ビートルズ大好きなんですけど、まあ、ライブでもねよくビートルズの曲とかも歌ってますけど、先日アラスカの方にアスカ2という船で、渡ってですね、まあ、船の中でガロの曲のこう演奏とかされたということなんですけど、これから行ってくるねみたいな、メールというか LINE いただいてからアラスカに着くまでにねどれぐらいあったかな、2週間近く乗ってたんじゃないかな。でそろそろアラスカに着いたかなと思って、いたら帰りはなんか飛行機で、シアトルあたりから帰ってくるらしいんですけど、帰りは飛行機で10時間ぐらいで着くのに行きは船で2週間ぐらいかかってたんじゃないかなって、まあ戻ってきたら、ぜひこの話もね聞きたいと思うんですけど、この大野真澄さんのライブも、6月にあります。6月の26日の金曜日ですね。ホームページ告知されて今絶賛予約受付中でございます。これね早くしないと、いつも1週間ぐらい前になるとダダダダッと予約が入ってきて完売になっちゃって、その後どうしても行きたいとかっていう人からね予約の電話が来たりして、いや申し訳ございません満席でっていうようなお断りをするようなライブなんですけど、なんか大野さんのファン予約いつもギリギリなんですよね。もうライブの直前になって予約しようとする人がいるんですけど、まあおそらく今回も完売になると思うので、ぜひぜひ早めに、6月26日の金曜日、大野真澄ライブ、これそのアラスカ行きの船での出来事なんかを中心にその時に行ったメンバーで、ライブをやりますので、ぜひお楽しみにしてください。ということで、もう一曲聴いていただこうと思いますけれども、まあ、大野さんの話も出たので、まあ、ビートルズの話も出たので、ガロで、ビートルズはもう聴かないという曲を聴いていただこうと思いますけど、まあ、皆さんはもう聴かないなんて言わないで、どんどんビートルズ聴いてくださいね。ラドンナのライブもお楽しみにしてください。それではガロでビートルズはもう聴かない。

ガロでビートルズはもう聴かないをお聴きいただきました。もうこの曲はこう60年近く前の曲なのかな。でも声全然大野さん変わってないですよね。未だに同じ声でこの歌を歌ってるというのはすごいことだなと思います。キーもね変えてないと思うんでね、まあ、今度ちょっと聴き比べてみますけど。さあそうこうしているうちに番組も、終盤というかもう終わりが近づいてまいりました。今日の放送いかがだったでしょうか。来週も直美さんにちょっと来ていただいてお便り紹介していただく予定ですのでお楽しみにしてください。そしてラドンナ原宿では、5月後半6月7月とすで、にライブの告知は始まっていますのでぜひラドンナ原宿のホームページをチェックしてですねぜひ、気になるライブありましたらご予約をお待ちしてます。また、ラドンナでこんなライブやってほしいみたいなお話ありましたらどしどしお便りをいただければ、企画をしていきたいと思いますのでこちらもよろしくお願いいたします。もちろんご自身で出演したいという方がいらっしゃいましたらお気軽にお問い合わせをください。それでは今日はこの辺でお別れになりますが最後の曲はザ・ビートルズでいきたいと思います。もう僕もね最近忙しくてなかなか予定通りに進まないというのもあるんですけど休む暇は全然ないという状況でこんな曲をお聴きいただきながらお別れしたいと思います。それではザ・ビートルズで 8 days a week。 それではまた来週。

0: のライブライブライブをお聞きの皆さん、こんばんは。毎週この時間は5人組バンドワッチから週替わりでやってくるメンバーが2人で全国の皆さんに素敵な音楽空間をお届けしようという番組です。今夜はワッチのベース小野裕樹と、
1: はい、キーボード稲葉はじめでお届けいたします。
0: はい、このライブライブライブはライブを大切に届けるバンドワッチが聴いてくれたあなたの明日への活力になる30分をお届けするぞという番組でございます。
1: はい、
0: 世間は今ゴールデンウィーク真っ只中でございます。
1: そうですね、はい。
0: どうですか、何かしました？
1: いや、びっくりするぐらいしなくて
0: ちょっとなんか幸い幸か不幸か我々もしっかり、
1: はい、
0: 家で過ごすことができてますけども。
1: そうですね、ゆっくりしてますよ。なんかその特に東京住まい、うん、東京って言うんですか、うんうん、都心住まいの人分かると思うんですけど、
0: そうね、
1: ゴールデンウィークになるとすくんですよね、うん、逆に街が。
0: あ、そう、
1: うん、
0: な
1: んかその郊外とかやっぱり、うん、あれなんですかね、ご家族連れとかだとこのおじいちゃんおばあちゃんに帰省するとかで、
0: はいはいはい、はい、
1: 郊外とかに人が行くんで、はいはい、まあ、都心部みたいなところってすごい少なってイメージがあって。
0: なるほどね。
1: この前どこだっけな、うん、渋谷品川、うん、通ったんだけど、
0: はいはい、
1: めっちゃ人いなくてびっくりした。
0: あ、そうなんだ、
1: うん、
0: なんか人いるんだろうなと思ってあんまりそっちの方行かないな。
1: あー、なるほどね、そもそも行かなかったってことね。
0: うん、
1: いや空いてて電車も全部座れるし。
0: へえ、
1: まあ、ちょっと不思議なのが外国人の人もあんまりいないの、
0: うんうん、不思議だねそれは。
1: ゴールデンウィーク混むよみたいななんかネット情報ってあんのかなっていうぐらい、うん、
0: あー、なるほどね。
1: そう、いなくてびっくりして、だからめっじゃあ少なくて過ごしやすいですよ。
0: うん、私初めてあれに行きました。なんだっけ、ヘッドスパ。
1: お、やっちまった。
0: あれすごいね。経験者ですか？
1: 私何回かあります。
0: いやー、なんかこの頭のてっぺんと横と、うん、はい、なんか目とか、 なんか最近ちょっと重いというか、
1: はい、
0: 硬い張ってる感じがあったから、
1: はい、
0: ちょっと行ってみたんだけど、
1: うん、
0: まあやられてるうちに寝ちゃうのね。本当に
1: もったいないよね、寝ちゃうのね。悔しいよね。
0: あ、そう？
1: だって
0: そうか
1: な。そうだって気持ちいい良さ分かんなくなっちゃうじゃん。
0: あ、でも気持ちいいから寝られてるからいい気がしたけどね、僕は。
1: あ、そう。あ、じゃあ相当癒された、
0: うん、癒されたというか、うん、なんかそのほぐしてもらえたっていうのがすごい実感できたね。
1: うん、わかるよ。
0: 頭疲れてる方おすすめしますよ、私は。あれも
1: 多分ね、みんな言ってるよ。
0: 言ってんのか。
1: 多分言ってるよ。
0: そうかそうか。あれすごいわ、感動しましたね、ちょっと。
1: まあこういうね、
0: 時々行こうと思いましたね。
1: こういうなんか連休の時とかにね、時間作って行くのはいいよね。
0: うん、そうそうそうそう。じゃあそんなところでは、今日は私ほぐれたところで、
1: はい、
0: ほぐれた状態で行きますから、
1: はい、
0: はじめさんビシバシをお願いしますね。
1: はい、わかりました。
0: はい、じゃあですね、早速我々はあっちの曲を聴いていただきましょう。
1: はい、
0: そうだな、じゃあこの曲、現状今のところあっちの今時点での最新シングルをお聴きください。
1: はい、
0: ワッチで一粒。

わっちのライブだ。

0: 聞いていただいたのはワッチで一粒でした。
1: はい、
0: ワッチのライブライブライブ、今夜はワッチのベース小野勇気と
1: キーボード稲葉はじめでお届けしております。
0: はい、この番組では毎月一つのテーマを決めてリスナーの皆さんからメールを送ってもらいながらおしゃべりをしております。今週のテーマはこちら、人生最終日に食べたい最後の晩餐です。最後に一つだけ食べられるとしたら何を食べますかと、よくある質問ですね。
1: よくあるね、よくありすぎて最近ないよね。
0: そうだね、あんまり聞かないよね。
1: 聞かないよね、
0: 確かに。考えたこともないしね。でもメール結構いただいてるみたいですね。
1: いや、みんな食べたいものがあるんだなっていうのは。
0: ああ、大事大事、いいことですね。
1: 今回はですね、私のチョイスでいきますけども、ちょっと外国尽くしでいきますね。
0: 外国、わかるかな。はい、は
1: い、いきますよ。
0: おい、
1: パックンチョさん。
0: パックンチョさん、ありがとう。
1: 私が人生最終日に食べたい最後の晩餐はイタリア料理です。
0: ああ、いいですね。
1: はい、まずイタリア行きますよ。旅行で行ったベネツィアで食べたカルボナーラの美味しさに衝撃を受けまして、その味が今でも忘れられません。あのカルボナーラの味をもう一度味わわずに最後を迎えるのが絶対後悔すると思い選びました。お店までは覚えていないのですが、いないのかいっていうね。ベネツィアの街並みを眺めながら本場イタリア料理を楽しめたら最後に心も安らぐだろうと思います、という。
0: どう違うんだろう、日本のカルボナーラと。
1: 俺なんか最近 YouTube で、イタリアのなんかシェフが、日本のシェフのそのカルボナーラ作ってるの見て、なんかバカにして笑ってるみたいな、おいおいおいみたいな、呆れて、そういう動画見たんだけど、なんか牛乳を使わないっていう噂なんだよね。
0: あーはーはーはー、
1: カルボナーラのクリーム作るときに。

0: のは聞いたことある。実際本当か分かんないけどね。
1: いやなんか僕もこんなのそれはもうカルボナーラじゃないよって怒ってるイタリア人のシェフの方の動画を見るのはすごい好きだったんだけど
0: そんなニッチな好きがある
1: そういう中で、あのカルボナーラにソーセージを入れてもいいわよねみたいなアメリカの方が言ったら、
0: はいはい、
1: そのイタリアのシェフの方がもう本当にブチギレちゃってお前はタイヤをおばあさんに持たせたらそのおばあさんは自転車と呼ぶのかいっていうことでめちゃくちゃ面白くてそれが好きだったんだけど
0: すごいなんかトンチ聞かせてきたな。
1: そうそうそう、
0: あでももう、まあ、それぐらいあってはならないってことなんだ、
1: うん、そうそうそう、だからその本正式なカルボナーラっていうものはやっぱ食べてみたいな。
0: あ確かにね、あ本場のやつね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそうそう、
0: だからもういい外国に出回ってるものは、うんうん、もうちょっとカスタマイズされているから、
1: そうそうそう、
0: あれだもんね、お寿司も海外だとほらカリフォルニアロールが主流みたいな、
1: そうね、
0: 感じだからね、
1: うん
0: うんうん、あそういう意味ではそうかもしれん、
1: うん、やっぱ食べ現地行かなきゃ分かんないな、
0: うん、
1: だから現地で修行した方とかね、
0: あ確かにね、イタリアでね、うん、あ了解です。じゃあ次行きましょう、
1: はい、次、はい、
0: 次の国はですね、
1: はい、どちらに行きますか。
0: あれどこ行っちゃった。これすごいんですよ、あった、ラジオネーム、うん、スイカ11さん、スイカ11さん、
1: はい、はい、ありがとう。
0: 以下のメッセージはフランスの友人が書いたものです。照れる恥ずかしいと言っていましたが説得して本人の了承を得たので私が代わりに転送します。
1: はい、
0: ということで、実際の人のラジオネームはまた別でして、フランスのモルガンちゃん、この人が多分フランスの友人ですね。
1: なるほど、
0: はい、難しい質問だけど私の場合生まれ故郷ブルターニュの料理になると思う。
1: ブルターニュ、
0: まずは大好きなブルターニュの魚のスープを食べたいの、本当に大好物なのこれ本当にそうって書いてありますからね、
1: 書いてあるね
0: そう、デザートはいちごとフランボワーズのクレープ、最後の晩餐なんだからグルテンを食べてもいいよね海を見ながら好きな人たちに囲まれて食べたいな。
1: なるほど。
0: そしてもしかしたら横山も一緒に行って、横山が好きなんですねすいませんね、横山いない時に読んじゃって、ということで、ちょっと申し訳ないですけど一個も分かんないんですけど、ブルターニュの魚のスープと、
1: うん、
0: イチゴとフランボワーズのクレープっていうのも俺フランボワーズがよく分かってないんですけど、
1: そうね、なんかちょっと甘酸っぱいやつよね。
0: あそうなんだ、
1: うん、ベリー系の、うん、ベリーの仲間だと思うよ多分ね。ブルターニュの魚のスープはブルターニュにしかいない魚なのかい、どうなんだい
0: そういうとこ気になるよねブルターニュ地方って、まあ、名前は知ってますけど
1: ね。ワールドワイドなメールをいただきましてありがとうございます。
0: この友人はまだフランスにいるのか日本にいるのかどっちなんでしょうね。
1: 横やんを知ってるってことは日本にいるんじゃないかい。
0: あそっか、そういうことか、あなるほどね。
1: オンライン配信だけでこの熱量なりにくいだろうからね、
0: う
1: ん、
0: そうだよね、
1: うん、
0: じゃあ最後の晩餐はねぜひあの横やんと一緒に
1: そうだね、横やんはそっちに行っていいと思うんで
0: 確かにね、横やんもグルテンあんま食べないから、
1: うん、まあ、ちょうどいい、最後だからいいでしょう、
0: うん、いやあ横やんも最後なの
1: 横やんも最後だから
0: あそうだね、モルガンちゃんと一緒に横やんも最後だってことね、うん、
1: 最後を迎えるわけよ。
0: 横やんブルターニュの魚のスープとか食べてんの見たことない、多分
1: いいです、
0: ね、牛丼食べてそうですけどねあいつね
1: そうね
0: 最後の晩餐、
1: うーん、はあ、
0: これはちょっとすごいね、
1: うん、すごいね、ありがたいけどちょっとピンとこなかったな。
0: でも一応俺フランス料理って三大料理だからね、
1: うん、そうだよね、
0: うーん、ということでありがとうございました、はい、はい、
1: ありがとうございます。
0: もう一個いきます。
1: はい、
0: もう一個はね外国じゃないです、
1: お
0: ワッチです、
1: わかるやつ、あワッチはい
0: どういうことか、サッチーさん、
1: サッチーさんありがとう。
0: 人生で最終日に食べたい最後の晩餐はできることならワッチの皆さんの手料理を食べてみたいです。
1: なるほど、
0: 橋口喫茶のコーヒーも一緒にワッチのメンバーとワッチ層のみんなで温

0: 温かいご飯を囲めたら最高だなと思いました。きっと楽しくて幸せな気持ちで最後の時間を過ごせる気がします。わっちの皆さん、得意料理はありますか？ですって。
1: なるほど、これはもう何かわっちの皆さんの手料理で死ぬってことだな。死因がそれなんじゃないか、もはや。
0: これは本当やめた方がいいですよね。
1: ね、なんか普通に美味しいもの食べたらいいんじゃないか。
0: 多分あのまだスシローの方が美味しいと思いますよ、これ。
1: うん、いや、まあ僕は手料理は普通ですよ。
0: 小野さんはこのサッチーさんの最後を自分の手料理で見とるというんですね。
1: 見とる、まあそれで何かを持っておしまいにするんでしょうね、この場合はね。
0: そうですね、私はちょっと自分のあのカレーぐらいしか作れないんですけど、カレーであのサッチーさんを喜ばせる自信はないですよ、う
1: ん、一番はじめちゃんが料理のイメージないよね。
0: 俺もないもん。
1: してないんだね。
0: そう、いや、したらもしかしたらできるかもしれないけどね。したらできるかもしれないけど、してないんだよ。
1: なるほどね、僕は別に普通に料理してますからね、
0: はい。じゃあ何ですか、サッチーさんに振る舞います？
1: 別にやれって言われたらやりますけどね。
0: ちょっとじゃあ最後に、得意料理ありますかって言ってるから。
1: 得意料理はね、ないのよ。必ずレシピを携帯で見ながらやってるから。
0: 何、
1: どれも何でも作るよ。その
0: サッチーさん
1: の、それこそそのフランス料理とかはできないけど、うん、サッチーさんが決めなさいよ。僕は別に作りたいもん、作ってあげたいものがないからね。
0: あ、じゃあもう一回メール送ってもらって、今度は小野さんに作ってもらいたい料理を、
1: うん、このレシピでっていうのくれたら頑張りますけどね。
0: 頑張ってくれると、
1: はあ、なんかさ、その普段もさ、別に何でも作るんだけど、
0: うん、
1: 家にあるものを書いて、それで検索して出てきたものを作るみたいなことをしてるからさ、
0: うんうん、
1: そんなに私食にこだわりがないんですよね。
0: あ、じゃあ料理はするけど、
1: そうそうそう、
0: なんつったらいいんだろう、なんつったらいいの、得意じゃないって言い方じゃないけど、
1: そんなに関心がある方ではないかも。
0: 大好きとかそういうこととはまたちょっと違うんだね。
1: うんうん、やむにやまれずしているぐらいですね。
0: なるほどね。
1: なけいじくんとかの方がちゃんと好きで料理してるよね。
0: 確かにそうかもしれない。
1: うん、
0: そういう方が案外でも、小野くんみたいな方が、あの実はこう、なんつ、邪念が入ってないんで、安定した美味しい料理の可能性ありますよ。
1: あ、最近気づいたんですけど、レシピってあの味見って書いてないんですよね。
0: もうちょっともうやめよう。この話はもう終わりにしよう。
1: 味が分からないまま出来上がっちゃうんですけどね。まあそんなところでね、
0: もう怖いからやめよう、これ。
1: こういうというわけで、来週もですね、同じテーマで募集をしております。
0: はい、
1: 今週、引き続きテーマは人生最終日に食べたい最後の晩餐です。
0: はい、
1: はい、メールの宛先は live3@watch.jp live 数字の3@wacci.jp です。と
0: はい、
1: それではですね、最後に読んだ、サッチーさんかな、
0: はい、
1: のリクエストで聞いてください。ワッチで変身。

0: いていただいたのはワッチで変身でした。
1: でした、
0: そういうわけで今週もお届けしてまいりましたワッチのライブライブライブ、
1: はい、
0: 最後にお知らせでございます、
1: はい、
0: 橋口洋平ソロツアーワッチスピンオフツアー、
1: うん、
0: 橋口洋平弾き語り旅の詳細が解禁されております。
1: はい、
0: 橋口くんが久しぶりに弾き語りのライブを大々的にやるということでね、
1: うん、
0: まさかの全18公演ですよ。
1: これそもそもワッチが始まってからしっかり橋口のソロで弾き語りツアーってやった？
0: いやツアーはしてないんじゃないかな、
1: ね、そうだよね、
0: うん、
1: そうそう、
0: まあ、6月とか7月とかかなりいろんなところに行きますので、
1: うん、
0: お近くのところに、まあ、近くじゃなくてもぜひ応援に行ってあげてください。
1: はい、
0: 結構その普段のライブバンドでのライブよりもこじんまりとした会場が多いからね、
1: うんうん、
0: いつもと違った距離感で見られるかと思いますので、
1: 確かに

0: ワッツ等での最速選考受付中です。
1: はい、
0: ぜひ、チェックしてみてください。
1: はい、
0: それからワッチと5人組のワッチとしてのホールツアーも決まっております。
1: そうです。
0: 2026年11月から回りますと、
1: はい、秋
0: そこまでしかまだ発表できておりません。
1: はい、そうなんです。
0: うん、まあこの大体この時期11月から始まったら年またいで終わりぐらいじゃないですか。
1: うん、まあいつもの感じだったらね、
0: だとね、
1: うん、
0: できるだけいろんな今まで行ったことない場所にも行きたいなとは思ってますが、
1: うん、
0: 何本増やせるかな、ね、ぜひそちらもお楽しみに。
1: はい、
0: 続報をチェックしてください。ホームページや SNS で更新されると思いますので、
1: はい、
0: お願いいたします。お待ちください。
1: はい、
0: ワッチのライブライブライブ、最後はワッチの会いに行きましょうを聞きながらのお別れです。
1: はい、
0: 僕らとはまた来週の同じ時間にお会いしましょう。
1: うん、
0: 今週のお相手はワッチのベース小野裕樹と
1: キーボード稲葉はじめでした。
0: さよなら。
2: ワッチのライブライブライブ、この番組は企画制作オフィスEでした。

本木矢口

番 86.1MHz 横浜マリン FM をキーステーションに全国112曲をネットしてお届けするプロレスラー&ミュージシャン矢口一郎の音楽番組本目矢口。さあ今週も始まりますよ。 Sit back, relax and enjoy the music。 ゆったりと素敵な音楽を楽しんでくださいね。本目矢口。さあ今週の本目矢口はですね、昭和引っ張れレコ大特集っていうのをやってみたいと思います。昭和の時代ね、まあ日本独自と言っていいんでしょうね、ポピュラーミュージックとしてね、まあ、数多くの名曲を生んだ歌謡曲と呼ばれるジャンルね、その魅力をね紐解く鍵を見つけてみたいなと今週は思いますね。まあ、今の Z 世代にねなぜか刺さる昭和の文化ね、エモいとか言ってね、でその中でも歌謡曲音楽はですね、まあ私たちはね昭和に生まれて、まあ、平成令和と生きてきたですけれども、ノスタルジーをね僕らは覚えるんですけども、当然その時代を知らないね、1世帯下あるいは2世帯下の若い人たちもいるんじゃないかなと思いますけども、彼らにね受けてるんですよね、彼ら彼女らにね。で今日はそんな昭和の良き時代にみんながテレビを見てね、歌番組を見ていた、まあ本当にみんなテレビ見て歌番組見てましたよね。そんな時代のね強力なその賞レースの最高峰だった日本レコード大賞というのがありましてね、それを中心に昭和の名曲をかけていこうというね企画なんですよ。まあ、世代を超えて愛され続ける名曲をその背景とともにね紹介していきたいと思います。まずはね1曲目は沢田研二さんの勝手に仕上がれ。ジュリーっていうね愛称で親しまれたあの沢田研二さんですけど、時代を魅了した名曲になっておりますね、勝手に仕上がれね。1967年タイガースとしてデビューして、それでタイガース解散後ソロとなって77年にリリースされたこの勝手に仕上がれ、5週にわたってオリコンチャート1位を獲得して自己最高のヒット曲時の過ぎゆくままに次ぐセールスを記録する大ヒットとなったんですね。この勝手に仕上がれはこの年の第19回日本レコード大賞と第8回日本歌謡大賞をダブル受賞して、まあ他の賞レースでもね軒並みグランプリに輝いて、まあ沢田研二さんを代表する一曲となりました。それでは行ってみましょうかね。沢田研二さんで勝手に仕上がれ。

いい曲ですよね。この勝手にしやがれはですね、このタイトルは1960年に公開されたフランス映画勝手にしやがれへのオマージュだということですね。さあ次の曲いってみましょう。尾崎清彦さんのまた会う日まで、これも有名ですよね。これ名曲ですよね。1971年です。はい、オリコンシングルチャートで1位を獲得して、同チャート集計では100万枚に近いセールスを記録しております。累計では100万枚を突破してますね。第13回日本レコード大賞大賞と第2回日本歌謡大賞大賞をダブル受賞しております。はい、この尾崎清彦さんのあのボーカルの素晴らしさね、日本人離れしたね、あの洋楽のように聞こえる、まあ、声質とそしてメロディーもね最高でございます。それでは行ってみましょう。また会う日まで。

なんか昭和にぐーっと戻ってきたようなね、そんな思いでございます。はい、もっと戻りましょうということで演歌行ってみましょうね。宮古晴美さんの北の宿から。この曲もね、本当にね、昭和51年ですよ。これ日本レコード大賞、日本歌謡大賞の両賞をダブル受賞してますね。あの昭和55年に大阪しぐれっていうので日本レコード大賞最優秀歌唱

を賞受賞しております宮古晴美さん、新人賞を取ったのは昭和39年アンコツバキは恋の花、これで新人賞を取っているので、なんとレコード大賞3冠王達成をしておりますね。すごいな。北の宿からに関しては第7回日本海洋大賞および第18回レコード日本レコード大賞の大賞をダブル受賞なんですけども、この曲はね、日本人の魂、まあ演歌ってこの曲を言うんだなって今でも思いますね。まあ、大きくなってね、私ね、アメリカの音楽大学に通う留学生時代ですね、まだインターネットもなかった時代ですよ。想像してみてください。日本が恋しくて恋しくてたまらなくなるね時があるんですよね。そんな時にね、雪の降る真冬、この曲がね、知り合いの日本人のアパートに行った時ね、 VHS のビデオからね流れてきたドラマの中でこの曲がね流れるんですよ。私ね号泣したのを覚えてます。それでは日本人の魂演歌いってみましょう。宮古晴美さんで北の宿から。

はい、次はね、昭和56年第23回日本レコード大賞受賞曲、ルビーの指輪でございますね。寺尾明さん、横浜タイヤアスペックの CM ソングとなったんですね。この曲はね、もともと寺尾さんが所属していたグループ、ザ・サベージ時代の頃から、まあ、寺尾さんが作曲していた、作っていた曲の一つだったんですね。で、この曲がね、入ったカセットテープを持って、音楽プロデューサーになっていたグループサウンズ仲間たちをね、訪ねて、レコード会社に出向いて、誰かに歌わせてこの曲なんて、買ってくれるようにね、頼み込んだんですけど、結局最後には自分でやる羽目になったとご本人は言っておりますね。はい、TBS 系のね、音楽番組ザ・ベスト10では、3月に9位に初登場して、その後4位2位と順位を上げて、4月9日に初の1位を記録。その後ですね、6月の25日まで12週連続

1位というね、まあ、同番組の最長記録を樹立してますね。この記録は放送終了まで破らなかったんですよね。で、日本テレビ系のザ・トップ10の方では、前放送第1回の第1位、そしてそこから10週連続通算12回1位というね、同番組の最長記録を、樹立しております。はい、12月31日には第23回日本レコード大賞を受賞しております。寺尾明さんがね、歌いますね。まあ本当にこの曲当時よく流れていたよな。ルビーの指輪、行ってみましょう。

さあ次はね、襟裳岬行ってみましょうね。森進一さん、この曲ね、昭和49年ですね、吉田拓郎さん作曲で、拓郎さんからね、森さんみたいな人に書いてみたいという話をね、以前から聞いていた。それがスタッフがですね、実現に、なんとか至ったということですね。だけどね、ビクターレコード上層部とか当時の渡辺プロダクション、鍋プロのねスタッフの反応は、フォークソングのイメージは森さんに合わないよねとかね、まあ、フォークソングなんで字余りに聞こえるですよね、だからこんな字余りのような曲はね森さんに似合わないっていうね、まあ、酷評されたらしいですよ。でも吉田拓郎さんもね、これ以上直せないところまで、まあなんとかこうあれしながら重ねてですね、当時はなんとか B 面扱い、まあ、レコードですからね、シングルレコード、 A 面 B 面とあってね、 B 面扱いだったんですよね。で当時ですね、森さんものすごくいろんなことがプライベートであって落ち込んでいた時期だったらしいですよ。この曲のね3番の歌詞に感動しちゃったんですね。森さん自身がですね、当時所属していた鍋プロさんのスタッフ、それからね、レコード会社のね人たちを反対を押し切って、はい、森さん自身ね、演歌の枠のみにとらわれたくないって思ったのもね大きかったみたいです。

当時両 A 面という扱いね変更して発売して、結果ですね130万枚の売り上げの大ヒットとなったんですね。はい、第16回日本レコード大賞と第5回日本歌謡大賞の大賞をダブル受賞したという、まあ、ドラマですよね。そんなドラマを考えてこの曲を聴くとますます味があります。森進一さんで襟裳岬。

さあ次はね、大賞だけじゃなくて新人賞もいってみましょうね。第15回ですね、日本レコード大賞最優秀新人賞、第4回日本歌謡大賞放送、音楽新人賞というね、当時の2大タイトルを始めて、この年の各音楽賞の新人賞を総なめにした、これが桜田淳子さんの私の青い鳥でございますね。昭和48年です。はい、あの歌詞の中にクッククックって出てきますけどもね、これは当初ねランラランランだったらしいですよ。で作曲家の方の中村大二さんが、青い鳥の鳴き方はクッククックだよねだよとしてですね、白雄さんに断りなく勝手に書き換えたわけですね。はい、ちなみにですね、怪獣プロレスのちょっと話させてもらいますけども、あの代表の私としてはウルトラマン太郎ね、 TBS でやってた第49話のね、歌え怪獣ビッグマッチっていうねタイトルがあって、そのラスト、歌好きの怪獣オルフィーがですね、カーン戦時から、解放された時にこのね、私の青い鳥が流されたんですよ。あー思い出すよな。あの純子ちゃんがねデビューした頃ね、スター誕生も私覚えてますね。ショートカットに弾けるような笑顔ね。小学生の私はね、年上の純子お姉ちゃんに恋をしたな、そんな思い出があります。はい、それでは行ってみましょう。桜田淳子さんで私の青い鳥。

はい、次はね昭和47年の曲です。この昭和47年というのはですね、沖縄が返還された、新たに沖縄県がですね誕生したこの年でございますね。第14回日本レコード大賞は千秋直美さんの歌った喝采だったんですけども、同時にですね小柳ルミ子さんが歌う瀬戸の花嫁というね名曲がありまして、これとね大接戦の末での喝采に決定したわけですよ。だからね発表の途端ね、私もまあ多分多くの視聴者も一瞬唖然とした、まあね、小柳ルミ子さんの、ね、顔が、ね、印象的でしたね。まあ、惜しくも歌唱賞となったこの曲は、私は、まあ、正直言って喝采よりも瀬戸の花嫁の方が、ね、子供心に大好きだったんですね。というのもこの曲、ね、当時の小学生の間で大流行してたんですよ。多分全国じゃないかな、替え歌というか、まあ、歌に勝手にくっつける替え歌なんですよね。この前に流行っていた、まあ、ブルーコメッツのブルーシャドウね、森とんかつ泉にんにくかこんにゃくマレ天ぷらって、これねすごい流行ったよね、世界中、あ、日本中で世界中じゃない、それのセカンドバージョンって感じかな。瀬戸の花嫁、瀬戸ワンタンイグレテンドンゆうなみこなみそラーメン、あなたの島エビフライ、お嫁に行くのりたま、若いとんかつ誰もがんもどき、心配するけれど夏愛があるから今日大丈夫なのり巻き、もう一応ウルで歌っちゃったけどこれ違う歌詞の人もね、違う地域ではあるかいるかもしれませんけど、ぜひ教えてください。瀬戸内海のね穏やかな海をね、まあ、島々へ渡っていくね連絡船がのどかでいいんだよね。はい、私は絶対大賞をあげたかったこの名曲、いってみましょう。小柳ルミ子さんで瀬戸の花嫁。

内陣矢口のプロレスコーナー。はい、雷神矢口、矢口一郎プロレスとライブの告知をします。まずはライブ、6月3日水曜日、ミスターデンジャーライブ中野新橋ゆらゆら酒場、18時半オープン、19時スタートでございます。はい、ミスターデンジャー松永瑞弘、そして私矢口一郎、他アーティストの方たちが出てライブを行います。それからもう一つライブ、6月6日ロックンロールの日ですね。はい、6月6日土曜日、浅草橋マンホール Look at yourself、 私の実の弟と妹とのジョイントライブでございます。はい、その日は私と勝地泉田泉というね、久々にこのトリオでやってみたいと思います。14時15分からイベントはスタートしておりますけど、私たちの出番は19時半頃でございます。はい、6月21日日曜日、ガンマデビュー30周年記念大会プロレス、泉シティプラザ大阪ですね、弥生の風ホールでございます。はい、14時オープン、15時スタート。この日は怪獣プロレスからキングマンドラが、大阪の地に舞い降ります。から6月27日土曜日、ヒーロー新木場ファーストリング、GPS メモリアルナイトということで、18時15分会場、ですね、18時45分試合開始。この日は闇木保坂ワイルドセブン追悼大会となっております。鬼達氏と私、試合に出場します。ということで、今週のテーマ曲はやっぱり昭和といえばね、この方ですね。はい、柔道のまあ本当に素晴らしい人で、この人がいなかったら私はプロレスラーにならなかったかもしれないという、はい、そんなきっかけの方でございますね。坂口誠二さんのテーマ曲を言ってみたいと思います。赤コーナーより萌えを表し坂口誠二入場。

なんかたまにはいいでしょ、本牧矢口こういう歌謡曲もねやるのも本当に稀ですけども、はい、おかけした曲は細川たかしさんの北酒場ですね。昭和57年、第24回日本レコード大賞。この曲はまあ演歌というよりは軽快な歌謡曲、まあ J-POP と言ってもいいんじゃないかなと思いますけどもね。演歌ではね珍しくねスラップ奏法のベースが当時入ってるわけですよ。はい、1982年にレコーディングしたんですけども、この時点ではレコード化の予定はなかったね。その後ね細川たかしさんがレギュラー出演していた当時のテレビ朝日系の金ちゃんのどこまでやるの金どこですね。でこの出演者の萩原金一さんが番組内でねなんか一曲歌ってよって細川さんに言ったんですね。ほんでこの曲まあ採用されたわけですよ。で同番組ではね1月27日の放送で初披露して以来9月15日まで毎週歌われてたんですね。すごい視聴率だったんで幅広い年齢層に浸透したわけですね。でフジテレビ系の FNS 歌謡祭の第11回放送で最優秀視聴者賞を受賞して、それから全日本、優先放送大賞第15回放送とね、 TBS 系列で放送される、日本優先大賞のね第15回放送でそれぞれグランプリを、受賞。

してますね。そして第24回日本レコード大賞になりましたと。はい、さあ次はこのもね、これもね流行ったんですね。両手を広げてね、羽のようにドレスの裾が広がる演出、例えばこの曲見せられて、ジュディ・ヨングさんですね。はい、昭和54年です。オリコンの集計で 123.5万枚、累計で200万枚のセールスを記録していますね。ジュディ・ヨングさんの、ね、代表曲の一つでございます。 B 面もクレタ島の夜明けっていう曲で、まあ、共にですねエーゲ海の風景、そんなものを題材にした曲のね、シングル版だったですね。で歌詞にもエーゲ海にね、エイジアンっていうフレーズも出てきます。この曲ね、逸話がありましてね、楽曲制作の際にね、電通の方が無名の人にしたいというのね、ディレクターの酒井さんがね、どうしてもジュディさんに歌わせたいということでね、名前を出さなきゃいいんじゃないのと言って、初めはね覆面歌手扱いだったらしいですよ。で CM が流れるとね、皆さんレコード店に行ってね、なんとかかんとかエイジアーって誰が歌ってるのってね、声がねソニーにも返ってきて、電通さんからの OK も出て、正式にジュディ・ヨングさんの名前が解禁になったという逸話があります。それでは行ってみましょう、見せられて。

はい、次は五木ひろしさんの夜空行ってみましょうね。五木さんは昭和46年に横浜たそがれで新人賞で、47年には余儀者の女で歌唱賞、そして48年夜空で見事第15回日本レコード大賞を獲得でございますね。まあ46年に新人賞、47年歌唱賞、48年、ね、レコード大賞ってすごいよね。3年でもう一気にレコード大賞です。はい、この年のまあレコード大賞を受賞した夜空なんですけどもね、ちょっと面白い事実が一つありまして、この曲がシングルとして発売されたのがもうねその年の年末だったんですよね。でレコード大賞を受賞するんですけども、まあ、世間ではその前にリリースしたまあふるさとの方がね、この曲も売れましたよね。まあ、このふるさと

里の方が耳に馴染んでいたということで、大晦日の NHK 紅白歌合戦では夜空ではなくふるさとが歌われて、なんとレコード大賞受賞曲が紅白で歌われなかったっていうのはね、この時だけだったらしいです。はい、それでは行ってみましょう。五木ひろしさんで夜空。

はい、次はね、藤井明さんのシクラメンの香り、シンガーソングライターの小倉圭さんね、当時ですね第一勧業銀行赤坂支店、今のみずほ銀行ですねに勤めていた時に、まあ、取引先の会社で休憩していた時に見た、まあ、自身にも馴染みのない花だったシクラメン、当時ですねこれをヒントに思い浮かんだということでございますね。で、布施さんが第4回東京音楽祭にこの曲で出場したことが、まあ、きっかけとなって、昭和50年第17回日本レコード大賞と第6回日本歌謡大賞のね、まあ、年末の音楽賞の大型タイトルを総なめにした曲でございますね。まあ、この作品がヒットした時はですね、第一勧業銀行からメルリルンチ証券にね派遣されていた小倉圭さんはアメリカで知らせを聞くわけですよ。で、驚いてね、まあ、自身もねエリート銀行マンと二足のわらじを履く異色の経験からね、注目の的になって、翌1976年に帰国すると初のテレビ出演、まあ、NHK コンサート小倉圭の世界を、まあ、果たすということになりますね。はい、そんな布施明さんのシクラメンの香りいってみましょう。

はい、最後は生演奏したいと思います。ピンキーとキラーズの恋の季節。昭和43年第10回日本レコード大賞でグルーヴ部門の新人賞を受賞してますね。累計売り上げ300万枚近くを記録した昭和を代表する歌謡曲でございます。私もですね、まあ幼稚園の頃かな、あのテレビ番組があったんですね、旅をするね、ピンキーとキラーズがね、そのテーマ曲でもあったわけですよ。はい、なのでね、まあずっと見てたのを覚えてますね、この曲ね。それでは歌ってみたいと思います。恋の季節。 1

いかがでしたでしょうか。今週の本木薬地、昭和引っ張れレコー隊特集でございましたね。まあ引っ張れってヒットパレードね、引っ張れです。はい、レコー隊、レコード大賞ね、特集やってみました。昭和のね、まあ名曲はやっぱ力強くてね、まあそれだけ当時の、まあ、みんな家族全員で歌番組見てた、そんな時代だったんですね、昭和の時代ね。だからみんな知ってますよねっていうことでね。で若い人たちもあこの曲何すごいねっていうような方たちも結構多くて、昭和の名曲をカラオケで歌うなんていうね、そんな子たちも多いと思います。そんな人たちもね多いと思いますのでね、今日はかけてました。そんなノスタルジーに浸っているなんか最近の私ですけども、もっともっと以前のね時代のアメリカのね、アメリカンポップスをね来週は特集してみたいなと思います。50年代、1950年代のアメリカンポップス、これをね特集してみたいと思います。私の生まれる前でございますね。はい、そんな50年代のアメリカンポップス特集を来週はやってみたいと思います。それでは今週の本木薬地はここまでです。また来週。

0: やろエルビス・リブス。
1: エルビスは生きてるぜ。どうもロカビリーシンガーのビリー・モノカーです。エルビス・リブス、エルビスは生きてるぜの時間となりました。どうもどうも、今日はですね、皆さんをハワイへね、エルビスの音楽と一緒に誘いたいと思いますということでございまして、今日はエルビス8本目の主演映画ブルーハワイ、そのサントラ版をね、皆さんと一緒に楽しみたいと思いますね。で、このサントラ版はですね、1961年10月に発売されました。これアメリカで発売されたのが1961年、日本は翌年だったんですけどもね。ちなみにこの1961年というのは日本ではですね、あの坂本九さんの上を向いて歩こうね、これがねリリースされた年だったんですけれども、そして同当時にですね、1961年というのはですね、ハワイがねまだ日本からすごい遠くにあった時代なんですよ。あの今からですね、55年前のね、あの1964年、あの東京オリンピックあった年、それ以降ですからね、一般のですね、日本人がこう海外に行くことができるようになったのは、それまではですね、やっぱある種特別な人しかね海外にまで行けなかったんですよ。そんな時代に公開されたのがこのブルーハワイということでございまして、まさにですね、もう楽園ね、ハワイってこんなにいいところなんだぜというね、この観光映画の一つがブルーハワイでございます。今日はですね、そのサントラ版を皆さんと一緒にね、もう本当に堪能したいと思いますけども、まずはですね、この映画のですねタイトルソングからお届けしましょう。ブルーハワイ。

とこしえに甘い歌声のエルビス・プレスリーのブルーハワイお届けしました。これ元はというはですね、エルビスも大好きだったあのビング・クロスビーが1937年、ワイキキの結婚というですね映画の中で歌った一曲だったんですけれども、それをエルビスが取り上げた。このね一番最後のねWith You のところでずっとね伸ばすじゃないですか。あそこがね結構歌う側にすると難しいところなんですけれどもね。でこのあのブルーハワイの方なんですけれども、今日皆さんと一緒に楽しむねこのサントラ版アルバムチャートでなんとですよ皆さん20週連続1位を記録してですね、5ヶ月間ですねずっとアルバムチャートに滞在してたというですね、エルビスのファンのみならず一般のですね音楽ファンにも支持されたアルバムなんですけれどもね。さあ続いてはちょっと陽気に、お届けしたいと思います。Almost Always True。

Almost always true。 私はいつも本気です。綺麗な娘さんに会ってから。彼女のパパは小さなホテルを持っている。私はいつも本気です。ワインも飲まずに思うのはあなたのことばかり。といったですね、これはもともとですね、フランスのナンバーで、まあユーモラスなですね、アルウェッタとの、これのね、替え歌なんですけれどもね。で、この今、前編になっているこのサックス、これ吹いてるのはですね、ブーツ・ランドルフというですね、ナッシュビルのスタジオミュージシャンなんですよ。あの、ヤケティ・ヤクとかですね、ヒット曲も出してる。まあ、それ相当のですね、ミュージシャンが必ず、ね、やっぱ世界のエルビスですからね、必ずそういったミュージシャンがついてるんですけれどもね。さあ、続いてはですね、今度はですね、もうね、これね、もう今フラーがもう本当ね、こんな10年ぐらいね、女性の間でフラーが大人気でございますけれどもね、そのフラダンサーにとってもですね、もう絶対馴染みのあるナンバーでお届けしましょう。アロハオエ。

リオカラニス女王が、ね、作ったナンバーなんですけれども、まあ、アロハオエ。このアロハでございますけれどもね、英語で書くとですね、ALOHA となるんですね。で、これね、それぞれに実はですよ、意味があるんですよ。ね、これハワイ語でですね、アロハの A はですね、赤灰。これは日本語に言うと思いやり。そしてですね、L はですね、ろ過費と言いまして、これは協調性。そして O は、オルオルの O で、これは喜び。そして H はですね、ハーハーと言いまして、これは謙虚な気持ち。そしてですね、最後のアロハの A は、アホヌイと言いまして、忍耐を意味してるんですね。だから、人としてのですね、まあ、持つべく条件として大事なことを、ハワイの人たちは、アロハという言葉に集約して、言ってるという。いかがでしょうか。エルビス・リブスね、ためになる番組でございます。はい、今日はですね、もうぜひとも、もうフラを踊ってるですねダンサーの方にも聞いていただきたいなといった番組でございますけれどもね。さあ、続いてはですね、これはね、エルビスのですねコアなファンに大人気のナンバーをお届けしましょう。ノーモア。

僕ですって今から13年ぐらい前に、もう今は亡き小野泰さん、ね、この方もエルヴィスが大好きな方だったんですけども、まあ、この方がですね僕のライブに遊びに来るとですね必ずですねこのノーモア歌うんですよ。もう本当にねコアなエルヴィスファンからは人気のある、これもともとはラパロマというですねナンバーにこの英語詞を載せたんですけれども、エルヴィスのね甘い歌声にねもう本当ぴったりなねナンバーでございまして、で今日ですねお聞きしてる、お聞かせしてるこのサントラ版なんですけれども、すべてですね、1961年の3月21日から23日、ハリウッドのねラジオレコーダーズというスタジオでレコーディングしてるナンバーです。さあ続いてはですね、今日はね映画その劇中ねこう出てくる順番に曲を紹介してるんですけれども、次はね好きにならずにいられない、これはねこの番組が始まった一番最初のベストソングの時にですねかけました。今日はねせっかくでございますからムービーバージョンでお届けしたいと思います。好きにならずにいられない。

うでしょうか。ね、ムービーバージョンはね、オルゴール。ね、これがイントロなんですけれども、そもそもですね、このストーリーとしましては、2年間のですね、アメリカの兵役を終えて、その生まれ故郷のハワイに戻ってきたエルビス演じる主人公のチャド・ゲイツ。この主人公がですね、帰ってきたと同時に、もともとはね、もうお坊ちゃまなんですよ。お父さんがですね、パイナップル工場の社長さんで、もうハワイでも有数の富豪なんですけれども、でもこのね、チャド・ゲイツがですね、あのお父さんの敷いたレールには乗りたくない、ね、で自分は自分の道で人生を切り開きて いきたいんだということで、その恋人のですね、このジョン・ブラックマンという女優さん、もともとは1950年代に一時エルビスと付き合ってた女優さんなんですけども、この女優さん演じるマイレというですね、彼女、この二人と一緒にもう簡単なですね、ツアーガイドをね、二人で最初始めるんですよ。で、その時に、まあ、様々なね、まあ、なんだろうな、トラブルも起きたりして、で、そこはどんどんどんどん、まあ、そこに歌も入ってって、で、風光明媚なですね、ハワイの中でですね、そこで、まあ、最後はハッピーエンドで終わるというですね、本当にめでたしめでたしの物語なんですけれども、まあ、そこの中で、この好きにならずにいられないはね、そのマイレの、おばあちゃんに、そのオルゴールをプレゼントして、そのオルゴールと一緒にこの好きにならずいられないをそのおばあちゃんの誕生プレゼントに歌うというシーンで使われました。さあ続いてはですね、今度はこのブルーハワイの中からのですね、ロックナンバーお届けしましょう。ロカフラベイビー。

ロカフラベイビーでございますよ。これはですね、イギリスではですね、なんとシングルカットされてナンバーワンになったんですよ。イギリスって国はね、そういったとかコアなねファンがいっぱいいるんですよ。で、これ日本ではちなみにですね、宇宙戦艦ヤマト、さらば地球よの佐々木勲さん、アニメ界のアニメソング界の帝王でございますね。この方がですね、若い時にですね、赤いレイをかけたあの子が腰を振りながらフラを踊れば島の電車も止まっちまうさって、こう日本語で歌ってた。それと対抗するようにですね、やはり和製プレスリーのもう一人ね、堀正幸さんは全然違う歌詞でこのロカフラベイビーを歌ってたんですけどもね、僕はねこの歌ねすごい思い出があるのがですね、19歳の時生まれて初めて人前で歌うですねきっかけを作ってくれたのがね、シャネルズ、後にラッツ&スターになりますけども、あの人たちがまだですね顔を黒く塗る前ね、その時にアマチュアの時代にですねシャナナというコピーを彼らはしてたんですね。でその時にそのスタジオに遊びに行った時にこのロカフラベイビーのですねこの振り、まあ今度は今ね DVD ありますからね、ブルーハワイ、それ見ていただければわかるんですけども、まあエルビスのアクションそっくりにですね、当時19歳ですから体も動きましたね、今61歳全く動きませんけれども19歳の時動いて、そのキレのいい動きを見て田代正史さんがですね、いや君はね大岡山のプレスリーだねって言われた。大岡山って僕はもう住んでたとこだった、思い出深い曲でございました。さあ続いてはですね、これもね僕このサントラの中で好きなナンバーの一つです。ムーンライトスイム。

もともとね、この映画を見たのはですね、僕一番最初にね、これ実は、全米公開が1961年11月22日だったんですけども、まあ、日本はね、翌年だったんですけど、まあ、1962年ですよね。でもね、僕はその頃全然エルビス・プレスリーなんか全然知らなかった。で、エルビスのこのブルーハワイ最初に見たのは、1973年、エルビスがね、世界に向けてですね、1月14日に、衛星中継生コンサートでやったんですよ。それに

にこう、まあ、付随する形でその年の8月に、渋谷のね東急っていうところの、まあ、映画館でこのブルーハワイ上映した。その時に初めて見たんですけれどもね。いやーでもなんかね本当

はね、あのアンソニー・パーキンスというね俳優さん、あのヒチコク映画のですねサイコというね非常に怖い映画、それの主演男優さんが歌ってヒットさせた曲をエルヴィスさんカバーしたんですけどもね。だからね、そのアンソニー・パーキンスさんが歌ったっていうことで、やっぱりサイコに出てた俳優ってことでね、やっぱね映画俳優のイメージっていうのはね強いね。だからね、なんかね今一つアンソニー・パーキンスさんのね月替えの嘆きさんにはこう入り込めない部分があるんだけれども、このエルヴィスのその甘さみたいなものがあるね月影の渚はビリーモロカー大好きでございます。さあ続いてもですね、このナンバー、これもビリーさん大好きのナンバーからお届けしましょう。クウイポ。

フウイポで、これはですね、あの放題は私の恋人なんですけども、ハワイ語なんですね、愛しい人という意味なんですけれどもね、この時エルビスはあのウクレレ弾きながら浜辺でね、あの歌うんです、この曲を。で、あのよくですね、エルビスはですね、まあギター弾けない、それからまあウクレレはもちろん弾けない、それで楽器はダメみたいなこと、いろんなね、かつては1970年代エルビスが亡くなるぐらいまではね、今みたいにね、こうやって映像がこう発展する前ね、そういう時代はね、エルビスは楽器ができないって言われてたんですよ。で、このブルーハワイの中でもさっき聞いていただいたノーモアとかね、それから今のこのウクレレ弾いてるクーイッポとか見て、その楽器やれる人たちが、なんだエルビスって楽器できねえじゃねえかって、とんでもございません。それがですね、一周されたのが1968年にエルビスのカムバックスペシャルというね、いずれこの番組の特集しますけれども、その中でね、エルビスがねギターを弾きまくるんですよ。で、それを見た時に、なんだエルビスってギター本当は弾けるんじゃん、なぜそにもかかわらず映画の中ではね、エルビスはギターとかをちゃんと弾かなかったか、それはビリー・モノカーのですね、勝手な見解でございますけれども、やっぱりね、彼はね、演技に集中してるんですね。もう演技に集中してるから、そのギターの方までこう集中できない部分があってたのではないかという勝手な推測でございます。さあ、続いてはですね、カリプソ風のナンバーからお届けしましょう。伊藤イーツ。

0: When you say that stranger smile, oh, oh,
1: やっぱりこの映画のですねサントラ版のですね僕魅力の一つっていうのはそのシーンに合った曲をですねまあ、脚本を見ながら作詞作曲家が作っていくっていうねこの作業工程がねなんかいいじゃないですかね。その場面に合った曲を作るっていうのがね。で今のがこの伊藤イーツ、これはあの日系人の伊藤さんっていう、まあ、エルビスが、まあ、チャド・ゲイツがですね、まあ、地元のそのハワイに戻った時に昔からねもう本当幼い頃からの、まあ、遊び仲間たちの一人が伊藤さんだった。で伊藤さんっていうのはねちょっと太ってるからね、まあ、本当大食いだよっていうことで、まあ、作られてる曲なんですけれどもね。さあ続いてはですね今度はこれ、先ほどのロッカフラーベイビーに続くですね、このブルーハワイの中のですね、ロックンロールナンバーお届けしましょう。スライシングサンド。Take off your shoes, put down your hair, turn on the music and we'll get somewhere. Dance, dance, dance till your toes get tan. We're gonna have us a ball in the beach.Slice and sand. Hug me a heap, sway me a lot. We got a lot of ocean if it gets too hot. Ooh, ooh, ooh, baby, take my hand. We'll have some real rockin' fun in the sun. Slice and sand.

ブレイクが入ったですね、ロックノール、あの、まあ、ブルーセードシューズみたいなものなんですね。で、この曲に関してのですね、あの、エピソードがあるんですよ。はい、これも後日談だったんですけれども、まあ、エルビスっていうのは、まあ、共演したね、女優さんとすごい仲良くなるんですけれども、その中の一人の女優さんがですね、証言しててですね、で、実はエルビスは、まあ、2年間兵役行ってる間にですね、あのその間に自分の人気が下降していったらどうしよう、常に心配で、で今度は逆にはもうずっと頂点にいるからね、トップにいるから、いつその座がこう引きずり下ろされるか、その不安で結構不眠症とかいろいろあったんですね。で時と場合によってはね、このそのなんだろうな、恐怖心みたいなものからね、泣いてしまうこともあったんですね。でそういう中にあって、でエルビスがですね、まあ、こうロケやってるじゃないですか。そうするとその、まあ、外はですね、もういっぱいのファンで囲んでるわけですよ。でその中の一人の少年がですね、エルビスの監獄ロックを自分が口ずさみながらエルビスの動きをこうやって真似してたそうなんですね。でそれを見たエルビスがですね、わざわざその子のところまで行って、いやそうじゃないんだよ、本当はこうやって動くんだよってことを教えてあげたそうなんですね。そしたらその女優さんのところ、エルビスが戻ってきた時、女優さんがですね、あなた自分のさ、トップの座がね、もしあの子に奪われたらどうするのって言ったら、そのエルビスが言ったそうなんですよ。いや

ね、そのあの子が間違ったことをやってる時にそれを教えられなくなった自分がね、いること自体の方が僕にとっては人間としてもっと恐怖なんだよという、もう本当にね、エルビスってね、そういうね、一つの哲学、美学を持ってるところがね、死してね、40年以上経ってもね、私、ビリー・モローカーの心をですね、揺さぶるんですね。さあ、続いてはですね、この曲、ご紹介しましょう。ハワイアンサンセット。

0: これね、ハワイのカウアイ島でのですね、ロケシーンで歌われるナンバーですよ。これが綺麗なんですよね。あのディレクターの野瀬さん、ハワイ行ったことあります？
1: まだない
0: の。ない。行った方がいいね。いや僕はね、ハワイはね、実はね、4回ぐらい行ってるんですよ。はい。それでね、ハワイアンサンセットね、そのね、ハワイのこのね、日が沈んでいく夕日、これがね、海の中へ落ちていくのね、太陽が。これが綺麗。ほいでね、僕意外とハワイアンサンライズ、実はね、このブルーハワイのためにハワイアンサンセットって曲が書かれて、ハワイアンサンライズって曲も書かれてたんですけども、サントラ版には使われなかった。このハワイアンサンライズっていうのは僕はね、寝坊だったから見たことはないんですよ。あとね、ハワイのね、お月様、これが綺麗なんです。本当にですね、もうあのでかい、もう目玉焼きをですね、あのフライパンに落として、そうだな、3センチの高さから見るぐらいなでかさね、まあ、やけどしますけどね、そんなことしたら。そのぐらい綺麗ね。だそのハワイね、もうエルビスのこの1961年から今2019年でございますけどもね、その美しさが今も変わらないっていうのがね、これがハワイの魅力じゃないかなと思うんですけども。さあ続いて今度はね、この映画の中のね、ブルースを一曲お届けしましょう。ビーチボーイブルース。
2: I'm a poor Hawaiian beach boy.

これね、この、曲はね、エルヴィスが、もう必ずね、まあ、喧嘩のシーンが出てくる、エルヴィス映画っていうのはね。で、その、まあ、喧嘩したことによって、留置場で、エルヴィスがね、留置場の中でこの曲を歌うんですけれどもね。まあ、ほんと、ビーチボーイブルース。なんともこのタイトルだけでもいいんですけれどもね。で、実はですね、エルヴィスはすごいこの1961年、このブルーハワイの撮影の時にですね、ビッグイベントを行ってるんですよ。で、1961年3月25日に、ハワイのブロックアリーナというところで、戦艦アリゾナの記念館、これ今もあるんですよ。で、この戦艦アリゾナの記念碑、記念館を設立するためのですね、ベネフィットコンサート、チャリティーコンサートをしてるんですね。だからね、これからハワイ行かれる方も、で、まあ、今までハワイ行かれた方もね、実はあのね、あの戦艦アリゾナの記念館というのはエルヴィスがきっかけで作られてるんですよ。で、エルヴィスっていうのはね、すごいもうハワイとゆかりがあって、この後にですね、ガールガールガール、そしてハワイアンパラダイスという映画を撮影したのはもちろんなんですけれども、先ほどちょっと言いました、1973年の全世界に向けてね、衛星中継コンサート、これは世界でね、15億人が見たと言われる生コンサート、これもハワイから。ね、中継されてるんですね。そしてですね、彼にとってですね、最後の休暇となった1977年、3月4日から10日までもハワイでバカンスを楽しんだという、まあ、エルヴィスゆかりの地ハワイでございます。さあ、続いてはこの曲ご紹介しましょう。アイランドオブラブ。

いや放題がねこれアイランドオブラブはね愛の島ってんですよね、いいですよね。もうそのまあそのままなんですけどもね、僕ねカウアイ島も行ったことありますから、シダの洞窟とかね有名なんですけども、でもね今ねこの当時のハワイっていうのはねすごい、まあ本当に風光明媚で、でまだ遠くにある場所でなかなかいろんな人たちが行ける場所じゃなかったっていうのがあって、今は下手したらねもう僕は地元横浜なんですけれども、熱海に行くようなねその感覚でハワイに行っちゃう人って今いっぱいいるじゃないですかね。でも今ねハワイもねなんかだんだんねこういったらですけども、治安が悪くなってる部分があるらしくてですね、なんかこうエルビスのあのブルーハワイのねあのなんだろうな、なんとも言えないね楽園のイメージみたいなものをいつまでも本当は残しておいてほしいなって思うんですけどもね。一方でね私ビリー・モロカはね実はねハワイアンのイベント、フラのイベントの司会をやってもう今年で14年なるんですけどもね、いや今もね絶大な人気がですね、やっぱりこの女性人気はフラダンスなんですね。でそのフラダンスの中で、もう本当僕フラダンスね司会やってるんでにもかかわらず、当初はですね全然分かんなかったんですけども、エルビスのこのブルーハワイっていうだけで、そこだけでですね初対面のフラの先生とも仲良くできるぐらいですね、みんながこのねブルーハワイ、エルビスのこの映画を愛してるってところがねいいでございますね。さあ続いてのナンバーをですねこの曲ご紹介しましょう。ハワイアンウェディングソング。

ね、ハワイアンウェディングソング、まあこれはもともとはですね、ケカリネーアウというですね、もう有名な結婚式の歌でございますね。で、この主人公エルビス演じる、まあ、チャドとですね、そしてジョン・ブラックマン演じるマイレが最後結婚式を挙げる、そのシーンで終わるんですけれどもね。いやー、でこの曲はですね、1973年の1月14日にエルビスがね、まあ衛星中継コンサートを行った、でお客様ね、1万人のお客様全て返した後に、その会場でですね、アメリカ向けの放送のためだけに、このハワイアンウェディングソングをですね、全くお客さんがいないところで歌ってる。今ね DVD でもねこれ見ることができるんですよ。でその中でね、エルビスがですね、こう歌うじゃないですか。そうするとバックのミュージシャンがね、コードをね、一つちょっと間違えて弾いちゃうんですね。そして、もう、ミュージシャンが謝るわけですよ。普通ね、ちょっとここでね、まあ本当に傲慢なですね、スターだったらですね、何ちょっと間違えてんだよ、みたいになるじゃないですか。ね、ましてはもう衛星中継コンサート終わって、疲れてるにもかかわらずですね、エルビスはですね、そこでたった一言言うんですよ。いや、全然気にすることはないよって。もうね、人間誰しも間違えるんだから、もう一回やろうって言うんです。この、ね、人間性がたまらない。そしてね、このブルーハワイ、もう一つね、エルビスの人間性を語るのは、この映画の中で、ね、共演している女優さんが、もう踊りが全然ダメな女優さんが一人いたんですね。で、さっき聞いていただいたスライシンサンド、あの踊るシーンで、もうその女優さんがね、もうナーバスになっちゃって、私どうしようか、私全然エルビス踊れないのって言ったら、エルビスはたった一言言ったのがですね、気にすることないよって、そんなことよりもね、ただただ楽しんでくれればそれでいいんだよ、踊りが上手い下手じゃないんだよ、うんと楽しんでねって言ってくれた、こういったところがエルビスの魅力でございます。さあそれではですね、今日の特集最後はですね、ブルーハワイのオルタネイトテイクお届けしましょう。

いかがだったでしょうか。今日のエルビス・リブス、エルビスは生きてるぜ。今日はエルビス8本目の主演映画ブルーハワイのサントラ版の特集をお届けしました。さあ次回はですね、エルビスのゴスペル音楽の特集をお届けします。お楽しみに。お相手は座右の銘生涯ロカビリーことビリー・モロカーでした。 See you next time. Bye bye.

0: 皆さん起きてますか？ブヒスパ始まりましたよというわけでございまして、最近ですね、まあちょっとあの怪獣のねソフトビニール人形がちょっと高額になってるということでやたらと取材が多くて、まあウルトラ関係とかゴジラ関係とか、まあそういうの含めた怪獣ソフビのね、取材を雑誌関係でね受けること多いんですけど、まあこの間もまたやってきて、で今度ウェブなんかフライデーとかのほらウェブ版とかでしょ、ああいうのも出たりとかで、ね、するんですけどね、フライデーのウェブ版なんかいつやったかなと思ったら10年前にやってて、でまた今回もなんかやったりとか、あとつい最近ねフラッシュ、フラッシュで出た、で今度はその前に昭和40年男っていうのをやって、でまたちょっと昭和40年男の取材が来たりとか、ここのとこ立て続けにねいろいろやってるんですけど、はい、まあそういった依頼がね、
1: なんで値上がってんですかソフビが。
0: なんかね海外からこう、やっぱりファンが増えてったりとか、そういうのがして、でちょっとあまりにも高額になりすぎてるっていうね、だから僕とか僕のコレクションの師匠の西村さんも何も買えないっていう、
1: あなるほどね、
0: 高すぎて、ね、何も買えない。
1: コレクション見て売ってくれませんかっていう人とかいないの？
0: たまにいるけど、
1: はい、けど
0: まあその辺はちょっと僕も西村さんもちょっとスルーしてるっていう状態でね。
1: そうですね、あらまあ、
0: そうなくなるとだ買い替えが効かないからね、値段が上がりすぎちゃって、あまりにも、まあそういうわけでございまして、お便りが来てますね、はいはい、
1: ラジオネームよたよたさんからいただいております。
0: はい、ありがとう。
1: 怒ってもあまり意味のないと思い

0: いながら私は温和に暮らしておりますが、うん、腹立たしいことがあります。
1: あら、なんだろう。
0: テレビが面白くないんです。やかんさん、テレビを面白くしてください。またやかんさんが面白いと思うテレビ番組はありますか。
1: これね、本当にね、なんでしょうね。ある時ね、テレビがつまんなくなったっていうのがあって、これは高学歴の大学、うん、まあ、東大とかあるじゃないですか、うん、そこの人ばっかり撮るっていう時期があったんですよ、
0: うん、
1: それで一気につまんなくなったっていう時期もあったりとか、うん、でそれじゃいけないってことで、まあ、また変わったんですけど、うん、あと今だとそのスポンサー料金が下がってるじゃないですか。そうすると制作費がガクンと下がるわけですよ、
0: うん、
1: とどうなるかっていうと、いや、例えばじゃあ科捜研の女とか終わりましたよね、
0: うん、
1: あれを撮るよりも、うん、まあ、スタジオに、タレント何人か座らせて、なんか映像を見せて、あだこだ喋ってる方が、まあ、10分の1ぐらいの予算でできるわけですよ、うん、そういうことですよね、うん、
0: ファンがついてたとしても、
1: そういうその方が10分の1でできちゃうとかね、あとはだから薄利多売で使えるタレントさんを使うとか、その働き方の方法で、なんだ、時給いくらにしろとかってほらやってんじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: ね、で、あれ大手企業はそういうのがなるけど、中小企業とかだと、じゃあ、なんだ、この金額を払わなきゃいけないってなったら人雇えなくなるわけじゃん、
0: はい、
1: 今まで3人雇ってたのを2人にしなきゃいけないとか、うん、どんどん就職が困難になってくるじゃないですか。で、それはそういう世界だけで、芸能の世界に当てはめると、まあひどいよね。
0: あ、そう、
1: うん、金額のことだけ言うんだったらブラックだし、だから、まあ、確かにその大御所とかのギャラは高いんだけど、うん、高いんだけど下がってるからね、
0: うん、そうね、うん、そうなんだね、やっぱり
1: 高いけど下がってるから夢がないでしょ、
0: はい、
1: うん、野球選手の例えば大谷選手とかだったらね、あの年収で100億とかって出たじゃない、うん、1000億か1000億とか出たわけでしょ、
0: うん、
1: で、まあ、ボクシングとかそういうのでも、まあ、フロイド・メイフェザーとか1試合100億とかそういうのがね、ペーパービューであって夢はあるけど、
0: うん、
1: まあ芸能はだからね、よくお笑い芸人になりたいとか声優さんになりたいとかいろいろ最近多いじゃないですか、
0: うん、
1: 何の夢を持ってくるんだろうと思いますよね、
0: まあ、
1: 申し訳ないけど、
0: はいはい、
1: うんうん、俳優さんにしたってね、
0: うん、
1: だって俳優さんなんて俳優業だけで食べる人って 10% 以下ですからね、
0: まあ、その辺
1: 全体の、
0: そうね、
1: それしかその本業だけで食べていけないんだから、あとの 90% ちょっとは食べれないんだから、うん、だから副業やんなきゃいけなかったりとかバイトしなきゃいけないでしょ。でなおかつその 10% 以下の中でもテレビにいっぱい出てる人でも顔を見て名前までちゃんと言える人が何人いるか、名前と顔が、ね、うん、全部言える人って言ったらもっと減るわけでしょ、
0: うん、
1: 大変ですよこれ、うん、
0: まあ、だからすっごくテレビに出てらして名前も売れてますけれども、うん、そんなにその人のこと知らないっていうのがうちの姪っ子たちよ。
1: ああ、
0: 要はその YouTube で生きてるから、うん、帰ってきたらテレビをつけずに YouTube、
1: うん、
0: 寝る時まで YouTube、うん、なので、そっちで売れてる人たちの方が街で見て、あの人だとかって今までなってたじゃん、私たちって、うん、じゃなくて、その YouTube の中の YouTuber さんたちとか、うん、そこでいろんなことを語ってらっしゃる方の方が憧れる。
1: 憧れね。
0: そう
1: だから、あのテレビが面白くない、
0: うん、
1: YouTube 見ましょう、
0: うん、
1: 過去のアーカイブ見れます、ね、あとね、私もちょっと出てるんですけど、ノーボーダー X っていうのがありますから、
0: はい、
1: ね、ノーボーダー X ファイル、
0: うん、
1: こちらはいいですよ、
0: いいよね、
1: あの地上波ではタブーとされてることを扱うんで、
0: うん、面白いね、
1: 面白いんで、
0: 面白い、
1: ぜひノーボーダーとかノーボーダー X を見ていただけるとありがたいですね。
0: じゃあテレビも見るし、はい、面白くなっていただくためにも見るし、
1: はい、
0: もちろん YouTube で自分の好きなチャンネルも見るという、
1: う
0: ん、ことでよろしいですね、
1: はいはい、
0: 偏らずにってことですね。
1: まあまあまあまあね、
0: うん、
1: うん、まあ、それでもテレビ出たいんですけどね。
0: テレビいいと思うな、うん、
1: やっぱり 1% の人しか見てなかったとしても、そのパイが全然違うからね。 YouTube で何万回再生しましたって言っても、そのテレビの 1% にはかなわないわけだから、
0: うん、
1: まあ、だから両方見ていただいて、ノーボーダー X も見ると、ね、私が出てるのを特に見ても何回転もさせると。
0: なるほどなるほど、
1: うん、でマリだってお階段巡り出てるから、
0: やめよその話は、
1: 島田秀平の
0: ダメですダメです、
1: あ、うん、俺も出てるけど、それをリピートで見る、
0: ね、
1: でも島田にしか金入んないからね、あれね、ホリプロに金が入るだけで俺らに入んないから、
0: そう、うん、でもやっぱりね、いろんな方に見ていただくのがね、うん、いいですからね、
1: はい、いいですね、
0: うん、ぜひお願いいたします。
1: もう一個ありますか、
0: はい、ラジオネーム匿名希望さんからです。
1: はい、ありがとう。
0: おならをごまかす時の最高の言い訳は何でしょうか。スマホのバイブ音ですか、それとも外でバイク走ったねという投稿を見る目か、プロの皆様至急お答えをお願いいたします。
1: まあ学校とかね、会社とかでブッてやったら椅子をこうずらしてずりってそれだよってごまかそうするんだけど、あんなの分かってるからね。

0: ね、でも私は本当に腰っていう。
1: 腰が鳴った
0: 私は結構腰から、うん、あのおなら我慢しすぎると腰から鳴るのよ、うん、腰に行くの、
1: うん、
0: でそれはねおならの音とはちょっと違うのが出てくるの、うん、でもまあそうよねおならと思うじゃない、うん、結局その辺りからなるか、うん、でも本当に自分で嘘ついてなくて腰から鳴ってるから、うん、あ今の腰って言えば、うん、みんな別に臭そうとも思わないし、うん、実際に匂いもしないし、うん、恥ずかしくもないから腰って言うといいですよ。
1: あそう、うん、俺あの取材を受けた時に、うん、インタビュー受けながらそのインタビュアーが屁こいて、
0: うん、どういうこと
1: ブッってあっって言ってたよね
0: 女子
1: いや男の人、
0: はい
1: うん、おじさんあっつってまあだから聞こえなかったふりしてあげてそこはねもう分かったけど
0: そっかフィットネスジムで前ね、うん、スポンサーしてカズキさんがおっしゃってますけどねジムでこう鍛えてる、うん、
1: 筋トレして力入れて
0: 出ちゃったらナイスですです
1: ナイスナイス
0: ナイス
1: 女の人をよく見てるから、うん、パーソナルトレーニングで、うん、で力んでブッって出てるとナイス
0: それいいけどね
1: ナイスってねとっさにまあ俺くしゃみすると大魔王って言うようにしてるけど
0: あなるほど、
1: ね、くしゃみって大魔王、うんそういう感じでナイスってい
0: いかもしれないですね、
1: うんまあ、あとはだから例えば横並びで歩いてたりしてブッて出ちゃったら、うん、その横の人がこっち見るじゃないですか、
0: うん、
1: ただその人が見た方向を一緒にこうやって見る自分じゃないですよって なんだろうあの音はっていうのなんだろうって、うん、だからこの人もなんか聞こえたのかなっていう、う
0: ん、まあそういいねそれもいいね、
1: う
0: ん、
1: そう
0: だけどどうなんだろうね匂いをする方をやってしまった時とその音が出ちゃった時が
1: だから車の中とか密室で透かしても匂いが出た場合は、うん、まああれは大変だよね
0: そうよ、
1: うん、あれはごまかすっていうかあれはひどいね
0: どうすんの
1: どうすんだろう、うん、この辺臭くないっていうお持ちの匂いか
0: あエレベーターとかね
1: うんエレベーターの時はしめしめと思うよね
0: うん、あのごめん行こいい、
1: うん、
0: あのどっか行った旅行行った時、うん、タイ、うん、インドネどっか行ったじゃない、うんうん、あの時のおい笑っちゃう部屋でさ、うん、案内してくださいあれ何だったっけか
1: 俺が屁こいたのか
0: そうよ、
1: うん
0: うん、あんなして
1: バリバリ
0: バリか、うん、あれ時々思い出しちゃうのよ私、うん、あの一部指示を、うん、なんか案内してくださる方がいるんだよね、うん、ちょっといいホテルでね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう
0: でビラでね、うん、で到着してなんか荷物持ってきてくださる方がいて、うんまあ、ちょこっと案内かなんかしたのかな、うん、とんでもなく臭くなった時、
1: うん、
0: もう私だと思われちゃう可能性もあるわけじゃない、うん、なのに全然知らずセンキューとかなんかニコニコして、うん、いなくなったらおならしたんでしょ、
1: うん、いやおならしてる中を臭い匂いの中をみんなが頑張って荷物運んでくれたりしてたんでねだからこの部屋臭えなって言えばよかったんだこっちがバッドスメルルームバッドスメルルームって言えば
0: いやお前だろって思われるや
1: んだけなんかいろいろお花とか持ってきてくれんじゃないの
0: 本当で、うん、下水壊れてんのかってぐらい臭かったよ本当に
1: そうそうそう
0: 本当にどんなお腹してんの、ねうん、だからそうですね結果的にはあ隣の人の顔を見るでいいんじゃないですか
1: 隣の人顔を見るとかね、うん、そういう感じですよう
0: ん
1: ええ、だから隣の人が振り向いた方向を見るんあっちからなんか落としたなっていうの
0: を、うん、まあでもそんなことしたやつがいたらその人一番味初めに怪しむけどね、
1: うんうん、あとはだから口で、うん、プッとかこうやってごまかしてもバレるからそれはバレます、うんまあ、みんなおならしますからね
0: 大丈夫大丈夫、
1: うんまあ、そういうわけでございまして、うん、じゃあ番組始めましょうか、
0: うん、
1: 鍋やかんのブヒブヒスパークタイム

0: 改めましてこんばんちは、鍋やかんです。
1: こんばんは、荻野真理です。本日のメニューは前半がやかん沸騰タイム、今話したいことを話します、はい、番組後半は先見のバトル、さまざまな話題をけんけんがくがく。本日のテーマは驚きの嘘です、はい、この番組は東京都世田谷区 FM 世田谷をキーステーションに、インターネットサイマル放送とリスラジで日本全国ネットがつながる場所ならどこでも聴取可能でございます。
0: スマホでも聞けますので、皆さん番組最後まで聞いてください。鍋やかんのブヒブヒスパークタイム、やかん沸騰タイム。

0: この時間は最近気になる話題を話そうというものです。本日は素敵なゲストがお越しくださいました。ワンちゃん猫ちゃんのお口の健康を守るトーラス株式会社柏智美さんです。
1: はい、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: もう何度も何度もお会いしてますから。
1: はいはい、もうこの番組は初めて
0: ですね。そうです、
2: そうですね、ちょっと緊張してますか。こちらでは初めまして、はい、とっても緊張しています。
0: います、
2: はい、
1: うん、朝やってるね、世田谷ペットチャンネルの方ではもう常連さんのような、ね、
0: そうです、そうです、
1: 感じでございますけど、
0: 私たちお友達なんで、この間あの2人でね、お茶しに行った
1: もんです。あ、お茶して、
2: はい、
1: そういう時はペットの話とかもするの？
0: するよね、したよね、
2: はい、
0: めちゃくちゃ、そう、めちゃくちゃしましたよ。あとはある方の悪口とかね、楽しい時間を過ごしてまいりました。
1: 赤津社長の悪口だったこと
0: は言わない、
1: はい、
0: うん、ということでね、いろいろ改めてね、はいはい、この番組は初めての出演ということですからお聞きしたいんですけど、
2: はいはい、
0: あれですよ、インスタグラマーさんでもあられるんですよ。
1: そうですよね、
2: うん、そうですね、はい、まあ、個人でも、うん、ライフウィズドッグデザイナーということで、うん、まあ、ワンちゃんと飼い主さんがお互いに幸せに暮らすような、うん、きっかけだったり、うん、いろんな暮らしの知識みたいなものを発信をしています。
0: もともとこれ、そのインスタグラム始めたきっかけはどういうことだったんですか？
2: はい、最初は本当に日記のように、うん、書いてはいたんですけれども、うん、やっぱりその中でこう、あ、すごく役に立ちましたよっていうようなコメントとかいただいたり、うん、なんかそう、私の思いみたいなものにも共感してくださる方が増えてきて、うん、じゃあやっぱりしっかりと皆さんのお役に立てるようなことを、はい、なんか伝えていけたらなと思って、始まりましたね。
1: 質問です、うん、インスタグラムってどちらかというと、ほら、写真を見せるみたいなイメージがあるんですけど、
2: は
1: い、
2: ええ、
1: そこにやっぱりこうお役に立つ情報を入れた方がいい、こうフォロワー数増えるんですか？
2: これはなんか、うん、まあ、アルゴリズムみたいなものがあって、うん、それがすごく日々進化というか変わってはいくんですけれど、うんうんうん、私がそうやって始めた時、まあ、4年ぐらい前ですよね、うん、その時はちょうどその写真のインスタ映えっていうものから、
1: ね、
2: はい、ちょうどこう変わってきて、うん、文字入れ投稿っていうような、うん、写真のところに、うん、
1: 文字を入れて、
2: はい、文字入れて、ワンちゃんのなんとかとか、うん、それが流行り始めた時で、うん、あ、こういうのの方が確かに開くなっていうようなイメージがあって、あ、
1: なるほどね、
2: で私もそれを、まあ、参考にして、はい、やっていきました、うん、そうするとやはり見てくださる方が増えて、うん、でそこから内容もちゃんと充実させることができたので、うん、そこから皆さんから、はい、うん、フォローしていただいたりも増えたんですよね。
1: 今はどうなんですか、そういう文字入れた方がいいんですか、はい、今も
2: 今も多分入れた方がまだいいと思います。
0: 写真に、
2: 写真に、でもなんか見せ方というか、ね、少し前はリールの動画の方がいいですよっていうのがあったんですけど、うん、はい、最近はどちらかというと、まあ、その文字の方が良かったり写真の方が良かったりとか、でもそれもまた人によって違ったりとか、すごく複雑になってるなっていうのは感じます。
1: どういうところがいい、ね、いいのかなとね、バズるっていうか、
2: うん、そうなんですよね、うん、一番やっぱりその見てくださる方が何を求めているのかなっていうのを、ね、皆さんのフォロワーさんとか、うんうん、周りの方をちょっと考えてですね、イメージして発信をしていくと意外と広まったりとかするようです、
1: 過去一バズったっていうか、あれは何ですか？
2: 過去一バズったのはちょうど、まあ、うちの犬が亡くなったんですけど、はい、その時の、まあ、動画ですかね、それが一番600万再生ぐらい、はい、されてました。
0: きっとその始められてから、はい、ずっとフォロワーさんは自分の我が子のように、はい、ね、
2: そうですね、
0: 見てきたわけだから、うん、その子がこう闘病生活も少しありながらも亡くなっちゃうと、ね、自分のことのように思うから、やっぱりこう、なんですか、共感性があるんだと思うんですよね、
2: そうですね、それはすごく本当に我が子のように見てくださってて、うん、でそのお知らせをした時 も、うん、もうたくさんの方が もちろんその亡くなったことが辛いねって言ってくださるのもそうですし、うん、私のことまで、まあ、心配してくださって、はいはいはい、なんかすごく温かさがありましたね、はい、
0: だから書く内容がトモさんのを見ると、うん、やっぱりね、そのブレがないのね、
2: うん、ありがとうございます。
0: 日記のようにって言いながらも、ちゃんとその2人の生活だったり、そこから皆さんにこういうことが良かったですよっていうのが明確に伝わっていたり、
2: はい、そうですね、うん、前私が、まあ、まだ愛犬が若い時にですね、うん、ちょっと亡くなりかけたことがあって、うん、それですごく後悔をしたんですよ、はい、もうまるで亡くなった時と同じように、うん、でもそこから生きてくれたから、その後悔したことをもうその後悔はしない、うん、あと愛犬が辛そうな状態になったから、うん、そんな辛い思いさせないと思って、でそれも含めて生きてきたこと、うん、でそれを丁寧にまあ日記の書いたりとかしてたので、うんうん、まあ、それを こう皆さんにも正直に書いている、うんうん、だそれが皆さんから、はい、共感いただいているのかなと、
0: うん、亡くなっちゃう、愛犬ちゃんの、
2: うん、ミキーですね、
0: 亡くなった時に、はい、その直後にこうなんか私はね亡くなっちゃうと毎回思うんだけど、例えばどんなにこう手を尽くしたというかこう一緒に出かけたなとかしたなって思ったとして、うん、

0: でもすぐに後悔しか現れないっていう話をした時に、それもわかるけど、私はその日々の生活でずっとこう自分の最善を尽くしてきてるから、後悔はないって言った時の、すごいもうそうかってなったわけですよ。
1: そう。でもね、一個後悔ありました。
0: 何？
1: 最後のご飯がドッグフード、カリカリだったんですよね。で、ちょっと考えたんですよ。あ、今日どうしようかな、お肉あげようかなとか思ったんだけど、最近は調子もいいし、よく食べるから、私も仕事から帰ってすぐだし、カリカリでいいかと思ってカリカリをあげた。で、その最後の食事でなくなったので、あ、お肉あげとけばよかったっていうのは、なんかだんだんだんだん、
0: 後からね。
1: その時はね、全然と思ってたんですけど、ちょっとずつは出てはきますね。
0: それでもでもね、やりきった。やりきってというか、二人の思い出は深く刻まれたんですよね。
1: 本当やりきったでいいと思います、もう本当に。
2: いや、俺フレンチブルドッグの前の場合は、もう突然死だったから、その10秒前でもなでなでもっとしとけばよかったなとか思っちゃいますよね。
1: 思います。いや、あります。
2: 逆に近々の、最近のバズりって何ですか？
1: 最近どうで、最近ちょっとアルゴリズムがいろいろ変わっておりましてね、そんなにたくさんっていうのは特に
2: どう、どういうのがハマるんですか、
1: ね、でもやっぱり、私がもう愛犬を亡くして、まあ、2年ちょうど経つんですけど、それでもその、まあ、ペットロスのようなことを後悔しないようにするにはとか、まあ、そういう発信には皆さん興味持っていただけてるかなっていうのはありますね。あと若い頃と年を取った後、16歳の1歳と16歳みたいな写真を比べているようなとこあるんですけど、それは皆さんなんかすごく面白く、ああこんなに変わるんだとか、逆にあ若いまま生きてるねと か、 なんかそういうのが面白く、はい、捉えてくださるみたいで、
2: フォロワーじゃないとこから見てるとかね。
1: そうですね、そういうのを見 る、
2: 見る、
1: そう見る場所があるんで、そこで見て、感じるっていうのが大きい。
0: そうそう、じゃあちょっと変えてみようかなってなった時に、違うこうバズってる方のサイトを行って勉強するんですか？
1: まあ、でも今こういうのが流行ってるんだろうなっていうのは、まあ、見てはいるし感じるんですけど、でもそれが私の発信に合うのかなっていうのがあるので、ただただバズるような感じで、まあ、炎上みたいなのにしたとしても、それはなんか皆さん幸せにならないかもしれない、私の場合はですけど、ただ面白いね、もう加藤をされてる方とかだったら、全然楽しいし、だけど私はそんな面白くできない人
0: 面白いんですよこの方は。
1: 面白くないです。
2: 最近、まあ、よくバズるのが、だから、まあ、1年前とかだと柄本明さんにうちのエメを抱っこしてもらってるのが
1: 拝見しました。
2: バズって、でその後が最近だと、まあ、昔の写真が出てきて、たけしさんの付き人時代、ビートたけしさんのね、その時の写真載せたら、まあえらくバズって、それを超えたのが、この間のインターペットで石野卓球さんと写真撮ったのがえらくバズって、やっぱり有名人と撮った写真かよって。
1: そうですね、
2: 有名人かよってね。
1: あれはあれですかね、タグ付けみたいなのもされました。
2: まあ一応、
1: 多分そこでまたタグをつけると、そのフォロワーさんとかその方に興味がある人も、にも表示をされるんですよ。そこもあって多分広まりが大きくなるんだと思うんです。コラボみたい な、
0: なるほど、
1: 皆さんと一緒にがいいかもしれないですね。
0: 会社とかで今その広告をとか広報戦略っていうのがどんだけ大事かっていうことが分かってきた時に、その時間に対してすごくこうみんなで費やすわけですよ、でもやっぱり限度があって、じゃあ SNS をこう強化していこうって言った時に、やっぱりど素人たちがいくら集まっても、なかなかそのフォロワー数も伸びなかったり、うまく宣伝できない、じゃあプロにのお力を借りようってなった時に、やっぱりその人たちっていうのは、私たちがやってるぐらいの
2: すごい、
0: 感じじゃなくて、そう、今みたいにいろいろ研究されて、それでそれだけの能力を使ってリサーチもして、これはやっぱりちゃんとそうしたお仕事として相当の時間を費やすということが分かりました。
2: 違う番組でね、鎌倉でやってる番組がいて、内野誠さんという方がいて、その人のまあマネージャー兼になった人が、もう SNS に特化した人なんですよ。
1: すごい。
2: でそれを入れたら、今まで2万人のフォロワーが4万人になった、
0: みたいなね、この間ね、
2: 一瞬で4万人になって、で、仕事も増えた。 それで、
1: はい、
2: ブワーッと増えて、だからそれも全部法則があるとか、
1: はい、
2: あのこうしてください、ああしてくださいって言って言われるがままに、うんうん、誠さんはやってて、
0: 動いてね、
2: そしたらそんだけ広がっちゃって、
1: うん、あーすごい、
2: うん、でまあ今度本出すんですけど、赤澤さんというのは、うん、それもだから多分売れるんですよ、
1: あーそうですよね、う
0: ん、だから宣伝効果によって、うん、ちゃんと実労のある

0: る仕事も増えてるっていう、
1: そうです、
2: 収入も増えてるわけですから、
0: それも短時間だったわけですよ、きっとすごくなんかハワイに関してのお仕事をずっとされてるから、その中ではすごい認知度があるんだよね、
2: あるから、まあ皆さんフォローしてんだけど、それが急に倍になるっていうのが、
1: すごいですね、
0: 短期間でね、
2: ほんと一瞬で、
1: そうですよね、
2: ただその一緒にやってる番組の宣伝だけしないんだよ、
1: あれ
2: こんなやろう
0: とか言って忘れちゃった
1: ぜひもうねそこはお願いして
2: そうそうだからあれですよね、トーラスにまあトモさんいるわけですから、今度そういうことを、まあ多分任せられてくるわけですよ、
0: ね、
2: もうやっぱりプレッシャーでもあり、
1: そうですね、
2: そこを大事にすればまた広がりがどんどん出てきますよね、
1: そうですね、やっぱり思い、トーラスという会社がとても思いのある会社で、ペットたちのことを一番に考えている、考えてますね、その思いを、まあ、しっかりと伝えていけるようにっていうのは本当に思ってますね、
2: 海外の番組でカリスマドッグトレーナーのシーザーっていうのがいて、でシーザーがもううちの犬困ってるんですって言うと、シーザーがやってきて、シーザーがやると全て従ったりとか、まあ、最初は暴れてるんだけど、だから例えば歯磨きペットあるじゃない、歯磨きスクールで、僕やらせてくれないんですって言ってさ、トモさんとか、赤津社長がやると、あらできたとかっていう
0: 動画、
2: 歯磨きできた、どうやるんですかっていうのを上げると、多分そのそれのカリスマになってきて、歯磨き教室も集まってきて、
1: ありがとうございます、メモさせてください、
0: これ今朝もね言ってた、ニヤニヤじゃない、これいいよね、
1: いいですね、
2: だからそこでね、うちできないんですっていうの、まあうちのエメもね、やってもらったら、赤津社長がやってくれたら本当にやらせてくれる
0: の、そうなのよ、
2: カリスマ歯磨き師
1: いやよ、
0: 歯磨き師
1: だってもう3000頭やってますからね、歯磨き教室、
0: じゃあもうカリスマ歯磨き師ですよ、赤津徳彦社長のあだ名つけましょう、
1: 歯磨きマンじゃないですか、歯磨きマンで
0: やってます、歯磨きマンでやって
1: ないですけど、
0: やりましょうか、
1: そうですね、
0: 私たちが困っていることとか、ちょっと苦手としていることに関して、そういうことを教えてくれるじゃないけど、アドバイスか、でポイントになることに関しては興味があるじゃないですか、でそれ の, そのエキスパートの方が乗ってるようなものっていうのは多分目を引くし、継続的に 見ようと思うんだと思うんですよね、
1: そうですね、
0: でそのコンテンツを本当トーラさんって結構いっぱい持ってるじゃないですか、まあこれはもう本当に次会った時どうしましょう、決勝レースしてたら
1: どうしましょうね、もうね数字がーってことね
2: だほら、転ばぬ先の杖的なサプリとかいっぱいあるじゃないですか、
1: あります、ね、そうですね、
2: だから例えばじゃあこういう老犬がいますと、こういう風になる前にこれこれこれこれをやっとくと、も今もっとあれですよとかっていうお知らせにもなりますよね、
1: そうですね、
2: こういう子にはって、それでリール動画みたいので、
1: 確かに
2: アップしていくと、
1: 確かに私も今お店でね、ペットショップの方でお伝えしてますけど、やっぱりそれって1対1になっちゃうので、まあ、その良さとか、こういうなんかねお悩みとかお伝えしたいことがたくさんあるんですが、それを伝えられますね、その方法でしたらね、そうありがとうございます、
0: でも実際私たちもうちのエミちゃんとかに、その商品を、当たり前のようにご飯に入れてあげるようになるわけで、習慣化するっていうのはすごく、あと特別感ではないので、なんかねそういうのもこう載せていただくと、みんなの習慣化するんじゃないですか、
2: まあ、赤津、社長に教えてもらったんですけど、起きてる時に歯磨きをしない、寝てる間だとか言って、もうぐったり寝てる時に口開けてこうやって、一応嫌がるけど、やらせてくれるんですよ、そういう動画もいいですよね、
1: そうですね、で
2: も普段はやらせてくれない、じゃあどうしようって、寝てる今やろうみたいな感じで、
0: もうでこっちにさ、なんかこう気張っちゃっていたんだと思う、なんとなくもう
1: 分かります、
0: 二度とその前こうね、歯肉炎、歯周病で、見たことあるか自分のワンちゃんでもそういうのさせないために今が大事でも大事、でもう赤社長とかってもうそんな気張んなくてちょっとずつでいいよって言いながらも、なんか今だみたいな感じでなってたのが、そういう姿を見ると、なんかね、
2: あここでやればいいんだっていうね、教えにもなるから、カリスマ歯磨き
1: いいですね、
0: いいですね、
1: いいですね、ありがとうございます、いろいろと今もう私
0: 構想ができ
1: そうです、はい、ありがとうございます、もううまくいく未来しか見えません、ありがとうございます、そう
0: そうそう、楽しみながらですよ、
1: そうですね、
0: 投稿する人が楽しくないと、
1: 本当にそうですね、
0: そうですそうです、もうそれを見ながら私たちも学んでね、
2: 歯磨きマンと歯垢マンみたいな、
0: 誰の方もいいですけど、
2: バイキンマンみたいな感じで、
0: まだバイキンマン、バイキンウーマンの方がいいじゃないですか、
2: ドキンちゃんみたいな感じで、
0: 歯垢
2: 志向ちゃん、
0: 志向ちゃん、
2: 志向ちゃん、ドキンちゃんに対抗する志向ちゃん。
0: あ、いいですね。なんかでも
1: 志向ちゃんなら落ちますからね。知的くんとかになると落ちますからね。そうだそうだ。
2: そういうのやるとかね。
1: はい。
0: あ、いいじゃないですか。でもそれがこうイベントにこうね、あの
2: 繋がっていくし、
1: そうですね。
0: なんか楽しくなってきますね。
1: ね、楽しいですね。わ、嬉しい。
2: やっぱり SNS 大事ですかね。
1: いや、でも私ももうね、なんかいろいろとそうテクニックとかいうよりも本当に正しい情報と、うん、だからやっぱ

0: 新しいものが、うん、分かるんだよっていうのはいいかもしれない。
1: そうですね。
2: 情報が多すぎて真逆なものがあったりとか、
1: そうですね。
2: それがだからもう探すのが
1: 大変です。
2: 見つけるのが大変。
0: いろんな考え方がある中でもやっぱりね、共生していければいいってこととか、それをまた SNS
1: で
0: どんどん広めていただいて、
1: 優しい気持ちでみんな、
2: そうそう
1: そう、ペットに対する気持ちと同じように人にも優しく、はい、それができたらいいかなって
0: 。これ私がやったらどうですか、訴えます。
2: ビンタビンタ
0: ビンタビンタ引っ張ってでもやっぱりこのトモさんが発するものって読んでても、あ、こういうお人柄の方がこういう感じでやってくださって、うん、もう色が出てますから、
1: いいね、
0: か
1: ありがとうございます。
0: そのままのキャラクターでやっていただきたい。
2: ちょっとじゃあ SNS をね、トーラスのあれ、はい、配信を、まあ、そこに新商品とかおすすめ商品も出てくるわけですかね。
1: はい、そうですね。もう私自身も商品への思いは強いですので、いい商品をしっかりお伝えしたいと思います。ぜひ拡散してください。
0: 私たちも一緒に、はい、コラボできたら、
1: あ、ぜひお願いします。
2: トーラス株式会社のね、まあ、SNS をぜひ皆さん見てください。
1: よろしくお願いします。
0: ということで、本日はワンちゃんネコちゃんのお口の健康を守るトーラス株式会社の柏智美さんにお話伺いました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました
1: 。
3: 鍋やかんのブヒブヒスパークタイム。

0: このコーナーは様々な話題をひねくれた角度でケンケンガクガクしようじゃないかというトークバトル。本日のテーマは驚きの嘘です。ゲストコメンテーターをご紹介しましょう。日本人を無視しブラジルのゴールデンタイムに TikTok 生配信をする芸人のヴィラサンペさんです。
1: はい、よろしくお願いします。
2: 朝5時ね。
1: 朝5時
2: それを見に来てる夜間さんです。もうあのね、いろんな SNS を夜間さん俺のストーカーしてるじゃないですか。ついに TikTok まで、しかも朝5時に見に来てる。配信してる人より見に来るやつの方が異常ですからね。朝5時の配信って、
1: ね、どうしちゃったんだよ。
2: あ、サンちゃんだ、サンちゃんが TikTok やってる、見なきゃ。
1: そんなんじゃねえよ。朝っぱらがまた調子が出てんな。
2: でずっと見てるから、なんか TikTok ってなんかあのその時見てる人の貢献度みたいのでファンランキングみたいなの出るの。ヤカさん3位になって
1: る。俺の
2: ファンの3位になってる。ずっと見てる。この人長く見てるな。暇なのかな。朝5時に。
0: そしてワンちゃん猫ちゃんのお口の健康を守るトーラス株式会社の赤津徳彦社長にお付き合いいただきます。
3: はい、よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。
1: 前半ね、
0: そう、トモさんにね、
1: お話を伺いました。トモさん
0: は社長ですよ。
1: はい、SNS やっぱ強化していくとね、強いよね。
3: そう、そこはこれからのね、その時代なんで、まあ、両面でね、
1: そう
3: ハイブリッドでいきたいなと。
1: 本当にだから誠さんという人がさ、
0: びっくりした。
1: 会になって仕事も、
2: あ、すごいっすね。すげえ話聞くと、
1: そうすげえなと思うんだよね。
0: こまめに配信してるもんね。でもね、
2: あ、でもそれ大事って言いますね。
0: ほんとほん
1: と。さあ、というわけで今日はね、驚きの嘘ということで、じゃあ、まあ皆さんに聞いていきますけど、まず自分がついた嘘で最強の嘘を教えてください。これさんちゃんから。
2: 最強かどうかはまあ分かんないんですけども、記憶に残ってるのが西口プロレスで、ドンクサイってメンバーがいるんですよ。で、まあ、別キャラでブッチャー、アブドラザ・ブッチャーの、まあ、パロディみたいなモノマネでアブドラザ・ブッチャンっていう、
1: まあ、で映画見てたら出てきたよ。
2: あ、近畿地方のある、
1: そうそうそう、
2: とある地方の、
1: そうそうそうそう、
2: あ、僕も映画館で見たら、
1: うん、
2: あいつ出てきて、
1: う
2: ん、エンドロールでドンクサイって名前出てき
1: て、
2: その後ネット調べたらネットでちょっとざわついても、ドンクサイってなんだって、まあ、それはさておき、そいつがブッチャーの格好してたまに試合してて、で格好がまあ巨漢で太ってるんで、で色も浅黒いから、一回ちょっと一緒に写真撮ってもらって、戯れに母親にですね、メールで写真送って、ブッチャーと写真撮ったよって送ってみたんですよ。どう見ても偽物なんですよ。でも母親がよかったね、大地の一生の宝物だねって返信した時にすごい罪悪感がありましたね。あ、なんかこのなんかオレオレ詐欺的な、
1: そうだよね、
2: 身内がやった
1: オレオレ詐欺的
3: な、ブッチャー詐欺。
0: それは言ったんですか。
2: いや、
0: そのまま、は
2: い、言わないまま母親お亡くなりになりましたから。
1: ブッチャーだと信じて
2: る。大地はブッチャーと写真撮ったのねと思いながら、ね、はい、お亡くなりで、
3: 親孝行で、
2: 親孝行
0: そのままにしましょう、そのままにしましょう。
2: はい、
1: じゃあどうですか、赤津社長
3: は。はい、私は、小学校2年生の時、マラソン大会の前日、キャプテン翼当時流行ってたんで、
2: はいはいはい、
3: もうアドレナリン出るわけですよ、明日マラソン大会で。
1: マラソン
3: 去年は2位だった、今年1位だろうと。
1: お
3: で

0: ドリブルしてね、美咲くんのドリブルのようになんかこう走ってたらボール上に乗っちゃったんですよ、
1: はい、
0: うん、ってなってなんかすげえ痛えなと思って、もうなんか高校の金網を しがみつきながらケンケンで帰って、うん、で翌朝までバレないで過ごすっていう、うん、でも朝さすがになんかおかしな動きしてる、はい、どうしたんだって言って足が痛いってなって、あ、まあ嘘っていうか隠したってなっちゃうんですけど、絶対怒られると思ったんで、
2: まあ、当時は怪我すると自分が怒られると思って、
0: そうそうそう、怒られ、怒られたくないってもあったし、まあ、いつか治るだろうと思ってたのに、さすがに治らなくてですね、
1: 来ないですよ
2: マラソン大会は、
0: マラソン大会はもうもちろん出れなかったんですけど、
1: あ、出れなかったんだ、
3: うん、当時怪我すると怒られるんですか、
2: まあでもなんか
0: 当時はやっぱり母親は怒るタイプだった、
1: 怒るタイプ
3: 大丈夫じゃない、
1: 心配じゃなくて、
0: まあ、花粉症の時当時花粉症って言われて、この時かゆくてこすって面膜になると病院連れて帰って先生がねよく調べないで、あー結膜炎ですね、ちょっと汚い手で触っちゃったんですかみたいな言うと、その後私また怒られるみたいな、
2: 汚い手で触ってないみたいな、
1: 手洗ってなきゃダメよと、
0: もうそれのそういうのはいろんな積み重なってね、怒られると思って、怒られるの嫌だと思って隠し続けていつか良くなるだろうと思ったら全然良くならなくて、
1: 1日ぐらいじゃ治らない、
0: そうそう治らなくて、まあちょっと
2: 小学校の頃とか、まあそんなでかい事故じゃないですけど、うん、かじってる車と徐行してる車とちょっと子供でぶつかって、うん、はい、もう向こうも大慌てなんですけど、はい、こっちはだから親に怒られるかもみたいなのがあるから、
0: そうそうそう、
2: 大丈夫です大丈夫ですって帰った
3: こと
2: ありました、ね、まあ全然そんな怪我はしてなかったんです
3: よ、
2: 子供心ってそんなもん
0: ですよ、ね、そうそう、運転手さん助かりますよね、はい、あ大丈夫かよかったよかったみたいな、いやそうそう、なんかね、そっちが浮かんじゃいます先にね、
3: はい、面白い、
2: 怒られるの先に、
0: 自分が大丈夫かの前にそっち
3: 前に、そんなに親は怖いわけですね、怪我に関して
2: 恐怖政治です
1: ね、だって先生に怒られたなんて言ったらね、お前が悪いからだって、
2: そうですそうです、
3: そっか、でもそういう
0: 今じゃ乗り込んできますからね、親が
3: 全く逆ですけど、
1: 悪いからいけねえんだろう、
3: いいじゃないですか、それは
1: 叩かれるでしょ、
3: 叩かれるんですか、
2: 学校で怒られた話なんか家庭でできない、
1: できないできないできない、
3: あ、そう、今じゃチクるように
0: ね、
1: 大変なことになりますよ、ねえ、じゃあマリは、
3: 私ね、口を閉じてるとそこそこ賢く見られる
2: その言い方がバカですよ、
3: ね、いやいや、
1: 黙って
3: る、そうそう、したら友達って、まあ、知ってる人ぐらいですかね、うん、がこうちょっと空き時間に、うん、大河ドラマでこんな人にやってもらいたい、うん、なんか何、うん、将軍、
2: はい、
3: 戦国の人、
2: まあまあまあ、
3: いるみたいな話してんですよ、うん、で、あの人の時よかったよねで、ちゃんと歴史のなんとかってこう言ってるわけですよ、うん、何人かで、はいはい、男と女がで、私本当にこっちに振るなよ振るなよと思いながらもうちょっと分かるよぐらいでこうまあうんってやってて、私一人の名前も分かんなく
2: て一人の
3: 一人の名前も分かんなくって、それでなんかもうパッ来るって思った瞬間が、私をパッて のけものにしちゃったじゃないです
2: か、はいはい、話に輪に入ってない、
3: そうマリさんにもちゃんと聞かなきゃなって言った時にもう一人も分かんない名前言ってる中で出てくるわけないじゃないですか、うん、でもああそうでいるだろうなっていう予想で、うん、徳川ぐらいまで言ったんですよ徳川さ、わかる慶喜って言ったの、うん、って言った時にいたーと思って
2: 慶喜乗っかろう
3: と思ってわかるわかるいいよね
2: お前が分かってないお前が分かってない
3: もうあと未来だから、なんかその人たちがなんか最後の徳川なんの
0: 時
3: の、
0: ああなるほど、早
3: くない、あそうなんだ、そんなこと知るわけねえだろうって言われた、そうだからやるべき
2: やるべきそう、嘘を重ねて
0: 相手に言わすっていいですね、
3: 徳川
2: 徳川まで言って、よく勝手に言ってくれるの
3: は、そうそうそうそう、
1: 昔から言われるもんね、美人は黙ってればバカがバレないって、
2: あ、
3: うん、美人は、
1: いや美人じゃない
0: 今日美味しいご飯だ
2: ろ、のろけですか、のろけですか、
3: のろけですか、美人つい
1: 外食するから俺が払わなきゃ安いもん食わせっか、いや私でございますけど、まあ、僕の最強の嘘はですね、まあ、明大階段事件がありました
2: これがやかさんのための
1: そうそうそうそう、
0: ずっと喋りますよこれ、
2: そうそうそう、それ最強ですもん
1: それで、大学側になんか怪しまれて、大学側に呼ばれて、
2: はい、
1: で大学のこう こう幹部たちがいっぱいいる中で、写真がちょっとどうもおかしいっつってで願書と、受験票を出されたわけですよ、はい、ただそれに自分の写真ともう一枚全然違う人の写真が貼られて、はいはい、これを見て私たちはね、まあ、老人だから目が悪いから、ね、この写真がねどうも違うように見えるんだけどどうですかって聞かれた時に、はい両方とも僕ですこれは最大の嘘かなと。
2: そうですね。

0: ですね。これは両方とも僕です。
1: そうです。
2: それはもう最強の嘘です。
0: みんな、おやおやおや。いや、この頃は受験してて、げっそりしてしまったんで、このように痩せました。反対側の写真を、堂々と言った時の、
1: 明らかに違いました。
0: キラが全然違う。全く違うよ。
1: いや、ちょっとお聞きしたかったんですけど、はい、同じ学校じゃない、はい、まあ、学年は違ったんですけど、はい、こう、そういうことが起きた時に、学校内ではどういう。
2: いやいや、それ別の番組でも喋りましたけど、うん、私はあの話はずっと信じてなかったんですよ。あんなのは絶対誰かの陰謀だ
0: と、冤罪だと。
2: なぜなら、ね、にあのグランドでね、部室の前で夜間さんがねコーチだったんで、うん、博士俺受かったよって
0: 直前だもんな。
2: そう
0: だ
2: から俺はその夜間さんの顔を知ってる中学生の私がそんなわけがない、そんなわけがないって
3: 神回ですね今日。
2: いやいやいやいや、思い続けて
3: もう喜びを全身で、
2: そう、もう
0: なんでこんなことや
2: ったの、すげえ受かったんだ、おめでとうございます、名人すごいじゃないですかって。でも何言うとは聞かなかったんだよその時、まさか相撲部でしたっておかしいな、次ラグビーだと思うじゃないですか、おめでとうございますって。俺ほんと心つくつくて、あんなのあんなわけないのに、ね、ね、マスコミは怖いって思ったら
0: 信じてくれてたんだ。
1: ちょっとダサいよ。
2: 信じてくれてテレビでこの前やつやで、ね、
3: はいはいはいはい、
2: あれでそのね、その呼ばれて
0: 行列相談所
2: で、ね、本当だったんだ
3: よ。今になって、
0: いや今35年経って
2: 今そう、なんか違うんじゃねえか
3: って、ずっと信じて
2: た、何かが人生だと思って。私はあの夜間さんの笑顔が忘れない。
3: だからもう夜間さんも忘れてるようなところで、うん、その全身で取り繕う嘘をついてたん
0: です よ。
3: 赤さん以外に
0: すごいね、すごい詐欺師だよ。
2: あれはすごい、もう
1: や
0: ば、もうそれが最強の嘘だな。
3: いやすごいですね、
1: だからまあ喜びが先に出ちゃったんでしょうね、そういう
0: 役者よりも。過去してる人出しちゃいけない
2: って。あれは分かる前の笑顔ですよ。
0: 発覚する前。
2: あ、でも、うん、あの時の顔は多分本当に良かったと思ってます。
3: どうかな、替え玉バレなかった。やったよーだったかもしれない。
1: 面白かった。
3: それはすごい。
1: 面白かった。
0: じゃあこれ他人に疲れた嘘で最強の嘘。
2: はい、今の35年もずっとしてるんだ
1: ね。
2: いやもうこの話は勝てないです
1: ね。
2: まあ疲れた嘘というか、ちょっと、まあ可愛い嘘っちゃ騙されたってあれなんですけども、うん、まあ、あの大川工業っていうところに、まあ二十歳そこそこで入りまして、うん、でまあ厳しめの事務所ではあったんですよ、うん、で入って3ヶ月くらいに、うん、まあ、ほんと新人で入ったのが結果的に一人になっちゃった時期で、うんうん、でその大川工業ってね2回芝居の、うん、あの公演もあるんで、うん、結構それがもうめちゃくちゃ大変で、稽古期間、うん、で、当時は神田のパンセホールっていうところの、うん、地下にある、うん、まあ、稽古場、うん、貸しスタジオみたいなところで、うん、まあ、結構まあ、稽古なりをして、うん、で帰る時に先輩のまあ、松本ハウスっていうの松本キックさんと2人だけ一緒になって、うん、まあ、普通になんか雑談してたんですよ、うん、そしたら急にキックさんがそのキックさんの相方のハウス加賀谷さんのことを、うん、お前加賀谷のことどう思うっていうような、うん、ちょっと含みのあるような感じで聞いてきて、うん、で僕も急にそれを言われたんで、うん、でさっきも言ったようにものすごく精神的にも肉体的にも疲れてた時期だったんで、うん、ついポロッと、はい、同い年なのにいろいろ言われるのきついっすっつったら、うんうん、後ろから、そうなのって加賀谷さんがニヤニヤした顔で立ってて、うん、だから加賀谷さんが来たのをキックさん分かってて、はい、でもこいつもまあ分かってるだろうなくらいの感じで、うん、やったら俺が意外と心情を吐露したって。
1: あれはちょっと怖い怖い怖い怖い怖い、
3: 普通だったらその辺敏感に察することができるんですけども、もうヘトヘトだったんで、あ、なんか自分の心情を今言っていいのかもって思って。
0: 同い年だったんだ。
3: 同い年ですね。学年で言うと1個なんですけど、金谷さん2月で僕4月
0: で、ね、あ、そうかそうか、はい、早生まれて、ね、
3: ほぼ同い年ですね、でも3年先輩ですから、
0: なるほど、
2: はい、芸歴って意味なんです
3: か、はい、芸歴では3年、ね、全然先輩です
0: から、それはしょうがないね、
3: はい、同い年なのにきついっすね言ったら後ろに金谷さんニヤニヤニヤ
1: ニヤ
3: かかってたっていうのがありましたね、
0: はい、高橋さん、じゃあ俺以外のこと、
1: ね、俺以外で、
2: よく考えたら本当あれが一番の
0: 最強だよね、最強。
2: いや嘘使えた時 ちがね、ちっちゃい頃からあの、まあ、父親がね、お背高いじゃないですか。
1: うんうん、
2: ね、徳ちゃんは将来絶対お父さんに大きくなるねっつって、うん、もうそう思っちゃうじゃないですか、
3: はい、
2: うんうん、もう185ぐらいいくのかなと、うん、でいろんな人に言われてチヤホヤされてもそんな

0: もんなんだと思ったら175で止まれる、うん、
1: おー、でかいですよ。
2: お父さんの方がやっぱりでかい。
0: 183ですから、
2: ね、大きいね会長。
1: お母様は、うん、
0: まあ150ぐらい
1: だから真ん中ぐらいを取って
2: ですよ、ね、間取ったんだね。
0: でもなんかお父さんお母さんがちっちゃい家庭でも多くなる人もいるしですね、うん、なんかいろいろなんかあるから、うん、ね、なんかまあずっとなんかちっちゃい子言われ続けるとね、うん、そういう風になるもんなんだと思う、うん、
1: 思います思います。
3: 175って僕それより低いんでやっぱ175は欲しいなっていうのはありましたね。
1: 大きい。172
3: あるかどうか。
1: でも大きく感じます。
2: いいよ。せめて10センチ欲しいから10センチ
3: 一方、
2: うんね、
3: 一方この方は
2: 15センチぐらいあるとブルースリーと同じぐらい身長だからせめてブルースリーと同じ身長
3: なんだって背が伸びるいろんなの試したん
2: ですよ。そうです。伸びないね。ジャンプしたりね。
1: ジャンプも、あとマシンも、
3: うん、マシン
1: も
3: 行ったり、
2: う
3: ん、
2: そう、
0: ね、よくわかんないですよあれもね。だからね、靴足もサイズが当時でか中学生ぐらいでも27ぐらいあったんで、
2: お
0: もうこれはもう絶対多くなるねと、もういろんな人に言われたらね止まる。
2: そう、足でかいとね大きくなるとか言われるよ ね。
3: でも結構足でかい人でもそんなでもない人いますもんね、まあ、そうそう身長が、
1: う
3: ん、
1: あ本当
0: でもあんまりねでかくなっちゃうとフォワードやらされちゃうから、
1: あそういうのもあるんですね。
0: こっちがいいなっていう
1: のが。なるほど、ね、なるほど、その点もある
0: わけ。早く多くなっちゃうとお前大きいな そっちやれってやられちゃう。昔だ見た目だけ で、
3: はいはい、
0: で意外とこうね、はい、成長期で止まるじゃないですか、
3: はいはい、
0: そしたらなんか昔ほちっちゃことか逆転したりとかすることあるじゃないですか、
3: はいはい、
0: その時に意外と昔ってほらパスとかキックとか教わんないから、なんかもう、ね、もう何も使い物にならないみたいな、お前下手くそだなしか言われないような状態になっちゃったよね、
1: うん、そう考えたら良いポジション。
0: まあまあそういう意味では
3: 山田さんボールやってたんですよ。
2: ボールじゃねえよ。ボールだそうだよ。
3: ボールに入ってたんですよね、うんうん、お前ボール入って
2: ねえ。太ったやつはみんなキャッチャーだもんね。
0: そうです、
3: ね、ああ、まあ野球そうかもしれないですね、
1: うん、あ、そうなんですね。
3: まあ小学校とか
2: そう、
3: ね、子供の頃の少年野球とかそうだったも
2: ん。エンゲルバーグって言われてね。
3: エンゲルバーグ、
0: あとあれも夜間さんのありましたよ。あの合宿の宿舎で、
2: うん、
0: エアサロンパススプレーだったじゃないですか、うんうん、ね、あのデリケートゾーンにかけると気持ちいいよってあの高校生の夜間さんが中学生にかけまくってでもうずっとスースー止まらなくてなみんな寝れなくなるっていう
3: 大問題です
1: やりそうやりそう。
3: 俺今なら大問題です。
1: 今もやりそう。
0: そうで知らず履いちゃってね。
2: 入ってる。
0: 履いちゃって。
3: でもそれを同じようなことを今夜間さん主体のお笑いライブでもやってますから。それに近いことを。
0: じゃ変わってない
3: んですよ。人にやらせて後で見たら夜間さんがもう顔破裂するんじゃないかってぐらい笑ってるんですよ。これ破裂するぞこの顔ってぐらい破顔してるんですよ顔が。
2: 猫ひろしのね、あの何あそういうジャケット着てるからボタンの開いてるとこあるじゃん。ボタンかける方、はいはい、あっちにセロハンテープ貼っとくの。あいつずっとこうそれがボタンがはまんなくてずっとやってるボタンがはまんない
3: みたいな。いい年ですよ50過ぎてそんなことしてるんですよ、うん、
2: 気づかない猫ひろし。
3: 50過ぎが40過ぎてそんなことしてるんですよ。
1: 本当ですよね。
2: 気づかない
1: バカみたいなことばっかり、
2: うん、いやまあ、周りは
1: 私ね、あの、うん、ブライズメイドって言ってあの結婚するときに、まあ、なんか海外だとそういうことあって、うんうん、
3: はい、
1: であの、まあ、海外の人と結婚する友達がいて、うん、そのブライズメイドって言って友達を、
2: うん、
1: あの同じお衣装のものを着て横に並んでっていうのがあるんですよね、うん、でそれをしてって言われて、うん、であの海外からその要その衣装を、うん、あの取り寄せたものを送るから、うん、サイズを教えてって言われて、で釣りサイズを教えるわけですよ、うん、そしたらその通りのものでいいじゃない、うん、なのになんか私がそんな胸が大きくないと思い込んだのか、うん、あの勝手にサイズ勝手に言ってんのに勝手にサイズをこう変更して届いたわけですよ、うん、
3: 申告したサイズと違ってた
1: の、うん、そうなの勝手に。
3: そんなわけがないと向こうが勝手に、うん、
1: なんかの間違いあいつは間違えたんだっていうことで、うん、
3: 間違えたか見え張ってるの
1: それでタイトなパープルの素敵なロングのものが届いて、はい、うん、ママもういいじゃないじゃないちょっと着てみなさいよ出発の前でしょ、はい、着てみなさいよって言って着たらもう正気じゃないぐらいバービー人形でも着れませんみたいなすごいちっちゃくって、うん、でも無理なのもう時間もないですよ。それで電話してもしよかったらあっちにそのないかと、
2: うん、
1: 着れない着れない着れたけど、うんうん、もう 一歩歩いたらえらいこちゃ、
2: うんうん、
3: パーンって服が破ける、
1: ね、もう本当にボディコンボディコン、いやらしいいやらしいいやらしいひわいひわいでも大丈夫だから、あっちの人はみんなパツパツできてるから、うん、逆にちょっと緩いのはうん、ちょっと華奢に見えてかっこ悪いから、うん、絶対大丈夫だ、いざ行きました、うん、でこうナイスバディの外国の方が2人、うんはいはい、ブライズメイドでいて、私が日本人として行ったらもう全然スンって来てて、私だけもうマハラ

0: バツバツで騙されたのよ。
1: ひどいね。
0: 本当にひどい。ひどいよ。
1: 言ったもん勝ちだね。勝手が嫌だね。
0: 嫌だよ。
1: まあ僕ですけどね、まあじゃあこの間ほらちょっと京都の方でね、
2: はい、
1: お父さんが子供殺したみたいな事件あって、
2: はいはい、
1: まあ何十二十年ぐらい前なのかな、やっぱそういう殺人事件がありまして、
2: はい、
1: でまあマスコミもまあ犯人こいつが犯人じゃないかっていうやつをこう張ってるわけですよ、
2: うん、
1: でインタビューとかするじゃないですか、うん、ただその犯人が苦し紛れ、まあ捕まってないよ、はい、でもこいつもマスコミは犯人だと思ってるわけよ、だからインタビューとして、
2: はいはい、
1: それ映像とか使いたいじゃない、
2: はいはい、
1: だからインタビューしたらそいつが私は犯人を知ってますと、
2: はいはい、
1: 犯人は鍋やかんですって言ってとんでもないこと言いやがって
2: それ全然付き合いのある人とかでもなく全くの、
1: そう
0: なんで
1: 鍋やかんだって言いやがって、それをだからマスコミが週刊誌に書いていいですかって、事務所の問い合わせで、だ事務所の社長が本当に本当に犯人が捕まって夜間が犯人じゃなかったらこいつを訴えましょうって言って、じゃあ出していいってことかって
2: 本当ですよね、社長としては止めなきゃいけない、
1: そう止めなきゃいけない、社長は俺を疑ってたっていうね
2: まああいつはもう一回やってますからね、
0: 一、ね、
2: 回前回があったから
1: 殺人事件だよ、殺人事件
2: だからやっぱステップアップ
0: そうですね、
2: ステップアップしてるかもしれないから犯罪も
0: そうですよ、
1: テレビでやってる殺人事件でさ、のそんなのが会社にいたら怖いと思うだろっつう言うわけねえだろってさ、
2: いやでもわかんないですよね、ステップアップかもしれない、
0: そうちょっと疑っちゃった、
1: ね、はい、はい、そういうのがありました、ね、
2: 芸人はステップアップしない、うん、
1: じゃあ嘘を見破る方法、はい、さんちゃん、
2: これ難しい、
1: 難しいよね
2: これ、うん、なんかわかんないですよ、やったことないですけど、うん、まあ、なんかこれ嘘かなと思ったら、うん、真顔で、
1: うん、
2: まあちょっと普通のトーンで、うんうん、あそうなんだ、嘘だったら君の家族殺すけどいいってで最初冗談かと思って、いやいやとか言うかもしれないけど、うん、ずっと何度も、いやそうじゃなくて嘘だったら君の家族殺すけどいいっていうのを何度も念を押すと、向こうも嘘だったら言ってくれるんじゃないかなっていう、
0: 二度と、二度と言え、
2: うん、試したことないですよ、うん、試したことないし今後も試そうと思わないけれども、うん、はい、
0: 怖いで
2: 最終的に、はい、あ本当もし君は今嘘ついてたんだったら3分以内に言って、そしたらしないから、
1: うん、
2: でも嘘ついてたら殺すよっていうのをしつこく言うと、もしかしたら向こうは言ってくれる
1: な、なるほどね、
2: はい、
0: 言えなくなるかもしれない、
1: うん、
0: 逆に
1: 怖くてね、
2: はい、
1: 明石社長は、
0: はい、
3: うん、まあ、見破れてるから何となくね会話すると、うん、どもったりとかね、うん、なんか顔の表情出る人って多い
1: な、うん、あ、
2: いるね、目
1: が泳ぐとかね、
3: うん、はい、たまたま商談してた、うん、まあ、まだ2年目の子が、うん、まあ、うちに商品売り込み来た方だったんですけどね、うん、そうなんだ、でなんで何々さんはこの今の会社に入ったのって言ったら、なんかいろいろ言ってくるんだけど、でもなんかその会社である理由は全く分かんない、明確な答え出てこないから、最終的にはすいません、早く就職活動終わりたかったんで最初に決まったところに決めましただよね、そんな感じしてたの、
2: はいはいはい、
3: なぜその会社のその業種が分かんない、だってなんかこの会社は営業の裁量権が多いんで、じゃあいくらでも値引きしてくれるの、そうだせんで赤字にならなければできますとか大丈夫かなとかちょっと心配だったんだけど、はいはい、うん、まあそういう話してるうちになんかまあね、やっぱ出ますよね、
0: これ以上無理だと思った瞬間がある、
3: なんで営業やりたくてこのね、こういうちょっとニッチなところの商品をね、うんうんうん、やるのかなと思うと、やっぱりちょっといろいろね、
0: もう楽っていうか、まあね、一発目に決まったとこ行こうと、うん、
3: そう、でもまあ、うん、学生時代は野球やってましたっつって、今はラグビーやってますって、おお、そんな悪いやつじゃないんだと
1: すごいですね、ラグビーで騙せる
3: ラグビーって言ってもらった私は、ああ、
0: じゃあいいかな、
2: それが嘘の可能性もある
1: やってないかもしれない、
0: 調べてね、
3: そう、調べて、
1: なんか俺の相撲部みたいな
0: もん、どれよりも歌ったよ、赤津事件だよ、
3: 昔はいいですよ、うん、残んないからいいですよ、今なんか残るじゃないですか、
2: 今履歴書とか結構調べるみたいな話も聞きますよね、ただ卒業してる大学とかと名前照らし合わせてなんかやってないかとか、
0: それ
2: もバイトテロみたいなこととかしてないかみたいな、
3: うん、あとうちのラグビーなんてみんなキャプテン以外みんな副賞で出してますから、リレー就活の時に、
1: ね、
3: 副賞だったら私だと複雑、
1: うん、
2: 何いるんだって、
1: マジか、何いるの、
3: 副賞こっちこんな
1: 苦労して、キャプテンとか書いとくとやっぱり違うんだ、まあ、
3: キャプテンで書くとやっぱり違うし、私副賞って書くんだけど、うん、その他もみんな副賞って書く、
0: うん、
3: で当時インターネットホームページがないから、
2: はいはいはい、まあ書いたもん勝ちです、
3: そう、雑誌の出ない限りうちの大学その時出てなかったから、うん、出ない、調べないわけです、
1: みんな、あ、そっか、いいね、俺部代表だったから中学
3: でもなんか、はい、その

0: 辺のね、あれは未だの今の学生とも結構みんな、うん、結構副賞にはするらしいです
1: 。そこは調べても出てこないからなんですかね。
0: まあ今は本気で調べれば違うじゃんって分かる
2: かな。分かるか
0: ね、昔はね本当にホームページなんか調べようなかったんで、
2: そっか、本当部代表だったね、
3: うん、だとしても
2: 部代表会議はでも
0: 相撲部
2: です。部代表会議めんどくさいから後輩化して
1: た。そうそう、ハイダマ、
3: ハイダマやってた、
0: ハイダマ
3: やってた、
2: そい
3: つある、
2: 代わりに行ってくれ
3: って真面目にやった、
1: 代わりに行ってくれって、そのままじゃないですか。
3: やばいやばいやばい、
2: やばい、マ
3: ネージャーの時はガッて見る、もう目をガッて、
1: ガ
3: ッ
1: と
3: 見る、
0: ガッと見られたら疑ってる、
2: 疑ってる、
3: 疑ってる、
1: こいつ疑ってんなとは思われます。
3: もうそういう目で見る、ガッ
2: て。俺はね、もうあれ、もう質問攻め、質問攻めして、ネガティブなこと一個も言わなかったら嘘だ
1: な、
2: いいことばっかり言ってきたら、はいはい、これも絶対嘘だと、
3: うん、確かにそうだ、
2: もう怪しいと、うん、怪しい商材だとか、うん、怪しい商品だとかってね、はいはい、思う、絶対ネガティブな部分あるもん、
3: そうだ ね、確かに、
2: そこでございますね、
1: まあ、多分嘘ついてる人焦りますからね、
2: 焦る焦る、
1: スパッて切り込まれて、うん、あの浜田さんが清原さんに、うん、お前喋ってんのって聞いた時も、うん、今思うとものすごい慌て方してますからね。
2: すごいね浜田さんもね、
1: は
2: い、
1: 噂は出てたんで、うん、あれほんまなお前とかっていうのをテレビかなんかで、うん、で後になってみると相当慌ててるなって分かりますけどね。
3: 見たい見たい、
2: はい、じゃあね、明石社長にお聞きします。トーラスは嘘のない商品ですか。
0: 嘘ゼロですね、本当、もうそこだけは自信ありますね、まあ、パッとペット目線っていうところでものづくりしてるのも変わりませんし、
2: うん、
0: まあ、先代の時からね、うん、続いてやってますので、う
2: ん、まずだって利益幅が少ないもんね、
0: う
2: ん、
0: まあそうですね、本当に、まあ、本当にまあどうしても細かく作っちゃうんで、この悩みあるけどそんなにいっぱい困ってる人はいないんだけど、うん、この一部の人は困ってると思ったら作っちゃうんで、うん、まあ、在庫とか正直ね大変な部分もあるんですけど、うん、まあそれでも、ね、
2: だってあの利益幅で卸しなんかしたら儲けなんかたねほとんど出なくなっちゃうよね。
0: まあまあまあ、なんとか生きてますんで、うん、大
2: 丈夫です。すごいよ、
1: なんとか生きてる。
3: そのあれが多くなって伝われがね、いいわけだ
0: から、ね、マリさんにガーって見ないとどうしよう
2: も。ものすごい利益あるよ、ね、
0: マリさん見ないでこう
2: 黙ってるか。そうそうそう、お祭りのわたあめぐらいですね。ザラメやってんの500円とかさ、あんなに売ってんのと同じような利益
0: やっぱ。ちょっと袋入れたら
2: 全部1000円
0: で。1000円でね。買ったぐるよとおじいちゃんがえってなっちゃう。
2: そうそうそうそう。
1: 嘘だったら殺すけどいい。
3: 確かに、
2: うん。デメリットは何って。
0: はい、
2: じゃあトーラスのね宣伝はエンディングでやりましょう、
0: ね、うん、はい、ありがとうございます。
4: 鍋屋館の

0: 鍋屋館のブヒスパ、あっという間の1時間いかがだったでしょうか。それではさんちゃんから告知です。
1: はい、二次元再大社の夜というユニットでポッドキャストを、毎週1回更新してます、はい、アニメ好きの方は楽しめると思いますので、うん、ぜひ皆さん聞いてください、はい、そして、鍋屋館さんも注目している私の TikTok、はい、朝5時からライブ配信することもありますので早いよ、はい、朝早い方は夜館さんと一緒に見に来てください。よろしくお願いします、はい、そして5月の26日は西口プロレス、まあ、西口デラックスプロレスというタイトルで、はいはい、新宿フェイスで興行、を打ちますので、はい、ぜひぜひ皆さん見に来てください、はい、全てのこのあたりの情報はですね、うん、私の SNS、主に X で発信しておりますのでぜひ X の方もフォローよろしくお願いいたします、
0: は
1: い、
0: 赤瀬社長じゃあ告知お願いします、
2: うん、はい、6月のイベントのご紹介なんですけど、はいはいはい、6月の19、20、21、うん、はいはい、大阪のインテックスで、はい、インターペット大阪に出店いたします。東京に続いて大阪とも開催します、はい、でその翌週、6月27、28の土日で、うん、エスコンフィールドで、はい、ペットフェスティバルが開催されますので、うん、ぜひトーラスブースにお立ち寄りいただけたと思います。
0: わかりました。
3: たくさんです。
0: 大阪はまた人がすごいもんね。
2: そうです ね大阪は多いです ね、
0: う
2: ん、北海道も多いんですけどね、うん、エスコンフィールドでやっぱグランド入りたいんですけどね、うん、グランドには一切入れない
3: です。ああ、
0: エスコンフィールドダメなんだ。そっか、
2: 500円払えばお散歩できるっていう、土の部分
1: は、はいはいはい、
2: それはあるんですけど、まあまあメーカーは入れないんで、
3: あ、ダメなの
1: か、
0: なるほどね。
2: ぜひ来てください。
0: ぜひ来てください、はい、
3: インスタグラムなどね、はい、見ていただければと思います、
0: は
3: い、
0: それでは皆さんまた来週さよなら。
1: さよなら。

0: 今、日本はいい国ですか？毎日元気に乗り切っていくには、好きなこと、大事なものへのパワーが必要。まずは楽しい、嬉しい、ありがたい。みんなで発見しませんか？また新しい一日がもっとキラキラできる。そんな時間になりますように。いいこと見つけてつぶやこう。パワーアップ、モア日本。パワモニ。
1: あなたと家族と友達が少し元気になりますように。
2: 5月17日日曜日、時刻は深夜4時になりました。皆さん、ナイトモーニング。パワーアップモア日本、パーソナリティは田んぼの谷三本川、ひらがなで真由美と書きまして、田川真由美でございます。5月の大型連休を終えて5月病になっておりませんか？大丈夫ですか？私はですね、気がついたら、てかシフトのカレンダーを見たら15日まで定休日以外全部休みがありませんでした。なんで通常営業でした。だけどゴールデンウィークのオタクイベントには結構行きました。スーパーヒーロー、日曜の朝とかにやってるね、あれが好きなので、結構界隈のイベントは昼が多いんで、昼にヒーロー見に行って夜働くみたいな感じで、イベント中はしてきました。皆様はどうだったんでしょうか？ゴールデンウィーク、今日のテーマはゴールデンウィーク大型連休これやりました。そんなテーマでお送りしていきます。あなたもぜひご参加ください。

メールとファックスでお待ちしております。メールの方はパーモニアットマークミュージックバードドット co.jp pawamoni アットマーク musicbird ドット co.jp ファックスの方は03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。あなたの大型連休これやりました、ぜひお待ちしております。早速メールをいただいてるんですよ。ラジオネームふげんさん、ゴールデンウィークの楽しみの一つが映画のリバイバル上映です。重戦記エルガイムで有名な長野守さんのアニメ映画花の歌目ゴティックメイドです。2012年の作品ですが、作者の意向でディスク化も配信化もされていない作品なんです。見たかった作品をようやく鹿児島で見れるチャンスです。映画館の172席のシアターを5月6日に上映予定なんですが、4月24日の18時までにチケットの50席以上が売れないと上映されないという条件付きでした。4月25日当日、この日の朝の時点で15席分が不足でしたが、なんとか50席を満たして上映が確定しました。ファンがやりきった結果と言えるのかなっていただきましたね。これをちょっとこの放送を収録している時にはまだ上映日は来ていないっていうか、もう今日が上映日だったのかなぐらいな感じのタイミングで今収録してるんですけれどね。まずゴールデンウィークの映画が上映されるためのみんなの、まあ、クラファン的な感じですよね。席を埋めるっていう一致団結したそこをやりきったっていうのがね、なんかゴールデンウィークのやりきりましたの一つ。そしてその映画を見てね、感無量ですって感じになるだろうな。おめでとうございます。私はですね、ゴールデンウィークの本当に頭4月末ですね、スーパー戦隊スピリッツっていうスーパーロボット対戦っていうゲームの主題歌を集めたライブを見に行ったんですよ。まあ、そこにさっき言ったねエルガイムの歌を歌うミクさんもね来ていたんで、エルガイム聴けるかなと思って行ったんですけど、残念ながら聴けなかったんですよなのでパーモニで流しますというわけで今日の1曲目は MIQ と書いてミクさんでエルガイム、タイムフォーエルガイム。

のコミュニティ FM を結んでお届けしておりますパワーアップモア日本、改めましてナイトモーニング。パーソナリティは田んぼの谷三本川の田川真由美がお送りします。今日のテーマはゴールデンウィークこれやりました。最初にねメールを紹介したフゲンさん、他にも送ってくれたんですよ。ゴールデンウィークこれやりましたですが、京都の亀岡は、明智光秀のゆかりの地、5月3日に亀岡光秀祭りに行ってきました。メインイベントは11時から市街地を約1時間半かけて練り歩く武者行列です。発着地点の市役所は朝からにぎわっていましたって言ってね、写真も送ってくれました。ありがとうございます。そしてゴールデンウィークこれやりましたではなく、これやってもうたもあります。京都に行く予定だったから3月のうちにネットで宿を予約しました。4月半ばに予約を確認しようと思ったらメール履歴が見つからず、予約したつもりになっていたと思い慌てて予約を取り直しました。ところが元々の予約が済んでいたようで、二重で予約をしてしまいました。お店に電話をして片方をキャンセルしてよかったですっていただきました。この宿ウェルカムドリンクがとても充実していて、朝食バイキングも品数たっぷり、今後京都に行く時の定番の宿になりそうですっていただきました。もう良かったですね、それ確認したからこそ、まあ なんとか、ね、確保もできて、そしてもう一個予約してたのがちゃんと見つかってよかった。まあ、宿側も同じ名前同じ電話番号で予約してたから、あれ二重ですがとか連絡来たりするのかな、どうなんだろうね。いやでも気づいてよかったです。うん、いやでもね、あのやってもったも含めていい思い出ですねとまとめてみる。私はあのいつも遠征するときは、最近はもう宿に泊まるのお金が金額が上がっているので、ほとんど漫画喫茶に泊まっているので漫画喫茶の予約をできるところはしてから行くようにはしております。私も二重で予約にならないように気をつけます。続きましてはラジオネーム吉田どんこさん、ありがとうございます。吉田どんこさん、あの今流れている BGM の曲もね、吉田どんこさんが作ってくれています。田川さん、みはるんさん、ナイトモーニング、ナイトモーニング。ゴールデンウィークの初め4月末に幕張メッセで開かれたニコニコ超会議2026に参加してきましたって、おーいいですね。しかも今年はブース出展にチャレンジ、すごー。バンドサッカースクールのグッズを販売することになりました。コミケのようにブースを出すのですが、何しろ初めてのこと、わからないことばかりでネットで調べまくって必要なものを買い揃えましたって言って、ね、しっかりブースが作られている写真を送ってくれました。ありがとうございます。2日間の開催でホテルに宿泊した分赤字になってしまいましたが、手渡しで自分たちの音源を売ることができて大変貴重な体験ができてよかったです。

った後の祭りの後的な寂しさを感じながら思い出をかみしめている現在ですっていただきました。すごい。私さ、自分でコミケもそうだし、ニコニコもね出店したことないですけど、自分で出店したことってないので、うん、申し込みって結構手間がかかるんでしょ。そこからやったんですから、すごいですよ。ニコニコ超会議を一回しか行ったことなくて、ちょうどポプテピピックっていう作品が流行ってる頃で、みんなで竹書房を破壊しようって言ってね、スポンジでできた竹書房をみんなで剥がしてポイポイってするイベントに参加したりとかしました。私の友人は今回のニコニコ超会議でニコ超盆踊り、アニソン盆踊りみたいのをやってて、ね、すごいんですよ。ゲストが小林幸子さんも上がったし、キスマイフットツの宮田さんとか、あと誰がいた、アクエリオンの秋のブレスフォーさんとか、みんな来たみたいで、すごいのを任せられてんだなと思ってタイムラインで見てました。いやー、いつかこのパーモニの音源も手売りしてくれたりするんですかね。もし出たらみんなで買いましょう。ありがとうございますね。ニコニコ超会議に参加、赤字だったとしても参加したことが思い出っていうのがいいよね。コミケとかもそうじゃないですか。自分が読みたい本を自分で書いて、興味がある人はご覧くださいっていうね、全員が参加者ですからね。いや、ありがとうございます。ゴールデンウィークこれやりました。私はですね、ヒーローのイベントに行ったって言ったんですけど、スーパー戦隊シリーズが終わって、今は宇宙刑事ギャバンインフィニティっていうのがやってるんですね。で、ファンの間では、ゴールデンウィークの G はギャバンウィークだって言っている界隈もいまして、で、私もね、本当にね、ギャバンウィークみたいになったんですよ。東京の品川の高輪プリンスホテルで昭和時代のギャバンの歌を歌う岸田明さんの歌を聴き、で、今の新しい、ギャバンインフィニティの主題歌を歌うメインさんの歌を聴いて、ショーを見てギャバンじゃーと思って、で、その後、その翌日かな、東京ドームシティのギャバンショーがゴールデンウィークでもう第一弾終了って書いてあったんで、やべえ、まだ第一弾見に行ってなかったと思って、それも急いでちょっとチケットを取って見に行きました。いやー、もう一日ね行きたかったんだけどね、時間が間に合わなくて行けなかったギャバンショーもあったんですよ。いやー、それも行きたかったですね。なんか他の地域でもギャバンショーがあって、みんなのタイムラインを見てるだけでも面白かったです。なんで私、それからヒーロー好きな界隈の方には、今年のゴールデンウィークはギャバンウィークだったということで。このギャバンの主題歌を歌ってるのはマクロスフロンティアっていう私の好きな作品のセリルノームの歌を歌ってる方なんですよ。いやー、ギャバンの CD を買ったらですね、もう初めてマクロス界隈では奇跡が起きないと手に入らない歌手の人のサインを手に入れて、うわーってなりました。というわけで、私がテンションが上がったこの曲を続いてお送りします。ギャバンインフィニティの主題歌でメイン、 Love is the strongest。

りしている曲は現在放送中の宇宙刑事ギャバンインフィニティの主題歌、メインで Love is the Strongest です。いやー、やはりメインさんの歌声は銀河の妖精でした。宇宙をテーマにした曲を歌うにはメインさんの歌声がとてもいいですねさあ、今日のテーマはゴールデンウィークこれやりましたでお送りしてるんですけれど、ここでオフ会の情報を挟ませていただきます。ゴールデンウィーク特に何もしなかったという方、パーモニのオフ会に参加してゴールデンウィーク、遅めのゴールデンウィークでラジオのオフ会に参加したよっていうのはいかがでしょうか。日付、開催日は5月23日土曜日、5月23日土曜日に行います。場所は埼玉県の川口市です。JR 川口駅から徒歩5分の会場で行います。時間は11時50分に JR 川口駅に集合、12時に出発してみんなで会場に行きます。まあ、場所が分かる方は現地集合でも大丈夫です。12時に会場に入ってください。あ、その場合は誰もいないからご了承ください駅を12時に出発してみんなで会場に行きます。会場の名前が、埼玉県川口市本町にあります、NS23 川口ビル、アルファベットの NS23 川口ビルの4階で開催します。レンタルスタジオ、レンタルパーティースペースみたいなところで開催しますので、パーモニーオフ会ぜひ興味がある方はご参加ください。5月23日土曜日12時から開催します。詳しい情報は、パワーモニーのSNS、Twitter、X に書いてありますので、興味がある方はご覧ください。パーモニの Twitter、X に行きたいよ、行きますよとリプライをつけていただいたり、ダイレクトメッセージ、DM を送っていただけたら詳細を送らせていただきますので、ぜひお待ちしております。パーモニオフ会、まあ、ちょっとね、音声も録音して後日その日の模様を音声でお届けしたいと思っておりますので、プチ公開録音みたいな感じですので、ぜひご参加お待ちしております。パーモニーオフ会5月23日土曜日開催です。詳しくはツイッター X でチェック、アットマークパーモニーで検索。パーモニーの東京埼玉でやるオフ会は今回で3回目かな。ぜひ皆様もご参加くださいまったりしましょうみんなでさあ、ちょっと前のメールテーマにもね、いくつかメールいただいてます。ありがとうございます。これは家具家電、これが決め手で買いましたあの時のやつですね。ラジオネーム FM ヒューガで聞いてくれているヘベレケさん。家電は22歳の時に山水のシステムコンポを18万円で買いました。すごい音にこだわる方ですね。今は引っ越して廃棄しましたって。18万円で買ったのを手放すって結構勇気があるのでは。だってね、ちょっとした中古車買えるじゃないですか、18万円あったら。家具は妻が持ってきた5段タンスを持ってきて、今は子供が増えて子供部屋に3段プラスチックタンスを使っていますっていただきました。そっか、ご家族が増えるとご家族のものも置かなきゃいけないから、システムコンポを置く場所がきっとなくなってしまったんだろうな。あの、私の友人がね、あのディズニーの美女と野獣が大好きだったんです。のな、全身美女と野獣コーデみたいな子だったんだけど、もうお母さんになって置き場所がないと、子供のものがいっぱいでだから久々に会うからその子にあげようと思って、いろんなものでたまたまもらった美女と野獣のグッズとかね、たくさんね持ってったんですよ。久々に会うから、はい、これ欲しいでしょ、あげるよって言ったらね、もう置き場がないからいらないって言われて

そうか、あんなに美女と野獣好きだったけど、お母さんになったらもうあの子供のために全身全霊頑張ってんだなと思って、なんであのそれはそっと取っといて、まあ、何十年か後お子さんが独り立ちした頃にもう一回あげてみようかな、私が置き場所なくなって破棄しちゃったらすいませんというあれだけどそう思いました。エベレケさんメールありがとうございます。また送ってくださいね。さあここで一曲お送りします、こちらはラジオネームバケラッタさんからありがとうございます。ゴールデンウィークこれやりましたですが、今年は本業の仕事も、副業の方もお休みしてお部屋の片付けをやりましたって、お素晴らしいですね。まあ、その分収入が減るのでタゴワさんのメイドカフェのイベントを控えめになりましたがって、いやいやいや、それでも来てくれてましたよ、ありがとうございます。そんなバケラッタさんリクエストをいただいております。旅でもしようかという曲です。この曲は発表から50年近く経ちますが、初夏の季節によく似合う爽やかな雰囲気の曲です。ゴールデンウィークにはこの曲の歌詞にあるような旅ができたらいいなぁなんて思いながら、結局どこにも行けず終わってしまいましたってね、いただきました。ではこの曲のように旅をしたいと思える一曲お送りします。大塚白道で旅でもしようか。

0: 少しぐらい電車が遅れちゃってもいいかなと思える贅沢な空間。このコーナーはそんなグリーン車みたいなちょっと贅沢なフレーズをつぶやいていくコーナーです。天の声さん、今日もよろしくお願いいたします。
1: ラジオネーム秋の日陰さん、
2: 指ではなく頭にはめられる超ビッグサイズのとんがりコーン
0: やりますよね、指5本ないし4本にとんがりコーンをこう刺してね、こう長い爪てりーみたいにやるの、私もやりましたよ。あのあとね、あの指全部塩になっちゃってね、ペロペロすんのね、あれもまたうまいんですよ。いやでもね、久々にね、とんがりコーン最近食べてない人食べてみてください、めちゃくちゃうまいからある時ね、メイドカフェのパフェにねとんがりコーンつけたんですよ。折れちゃったから食べていいよって言われて食べたら、え、うまっ、とんがりコーンこんなうまかったっけって思いましたよ。そんなとんがりコーンがビッグサイズで頭にもかまれるとんがりコーン、シャララーン、ピュピー、見ろ俺のとんがりコーン、こんなにでかいやで、かぶれるやで、すげーやろ、
3: すげーな。
0: でこれ食べていいの、これ食べていいの、いいのいいの、お前座れよ座れよ、え、ボリボリボリボリボリボリ一体俺の頭の上で何が起きているんだ、ボリボリボリボリ、ちょ一旦これで止めようぜ、でちょっとシャメ撮ろうぜ、シャメっては何か、写真撮ろうぜ、カシャ、見ろよこれ、おめえ王様みたいだぜ、これはこれで悪くないな、とんがりコーンの時はちょっとパーティー感あったけど、あの途中だと、うん、王冠みたいになってとてもいい、でもこの最後の方はさすがに自分で食べます。そして今は頭が塩気がすごい、指と違ってペロペロできないのが残念です。
1: ラジオネームアターシャオナゴスキーさん、ミハルンジニア、
2: 乳母車で箱乗り暴走。
0: ん、箱乗りってどういう意味だっけ、箱乗り、箱、乳母車でとりあえず暴走だ、バブーバブー、自分で、このベイビー自分で運転してるぜ、すげーぜ、バブーバブー、お、なんかエンブレムつけ始めたぜ、あ、なんか高級な車のエンブレム自分で書いてつけ始めたぜ、なんかちょっと線が丸くしっかり書けてないけど、だがそれも可愛いぜ、バブーバブー、あの手の位置はクラクションを鳴らしていやがる、何、乳母車でドリフトもできちゃうのか、すげーぜー、ミハルンベイビー将来どうなってしまうんでしょうか、お母様はとっても心配そうです。でも自由な教育方針なんでしょうか、そのまま見守っていくんでしょうか、今後のミハルンさんに注目です。
1: ラジオネーム、ふげんさん、
2: 究極の普通の人選手権、二択の質問を繰り返し多数派だけが残り続け、最後の二人が決定、
1: 例題、
2: キノコの山かタケノコの里か、チョコパイかエンゼルパイか、おにぎりは梅か鮭か、
0: 人選手権で多数派の人が優勝ってこと、みんなが好きなものしか好きになれない人みたいな、そういうことだよね、なんだっけ、エンジェルパイかチョコパイか、私田川真由美でしたらチョコパイですね、生き残れたかな、生き残れたかな、生き残れたかな、どうなんだ、そして、キノコかタケノコかだったら、普通のチョコだったらタケノコ。

0: チョコなんだけど、いちご味だったらキノコなんだよね。こういう場合どうしたらいいのかな。え、あ、うんと、あ、日本に出てるのはいちご味、じゃあキノコかな。あのチョコだったらタケノコなんだけど、うん、まあ、とりあえずこうこう見本がいちごだから、じゃあキノコの方に回る。普通の人選手権、これどうなのかな。僕はこれ好きですよとか言ったらはぶられちゃうやつ。別にみんなに合わせなくてもいいんだよ。あの自分が好きなもの好きって言っていいんだよ。だけどあの他の人がね好きなものをね、俺嫌いとかあんま言わなくて、言わないでこうね、そういうのも好きな人もいるよねみたいな、みんなねこうね、それぞれの好きがこうね、いっぱいの好きがあって好きが溢れてる感じがいいよね。うん、普通の人選手権で1位になった場合ってどういう気持ちでいたらいいんだろう。俺が普通ナンバーワンだ。ナンバーワンがじゃあたくさんいて、ナンバーワンがナンバーワン、うんうん、普通がナンバーワン、普通が普通に変だってあのちゃんが歌ってた、これだな。
1: ラジオネーム八本さん、歌うときにおーいえーあはーんを入れてしまうあはーんお姉さん。
0: あはーんお姉さん、みはるんさんがやるってことでいいんですか。こう天の声さんがやるってことでいいんですか。
2: いえいえいえ、特に天の声っていう指示はないので、やはりここは田川さんではないでしょうか。
0: じゃあ私がアハンお姉さんをやるってことは、みはるんさんがなんかちょっと天の声さんがなんか歌ってもらうことになるんですけど。
1: いえいえいえ、愛の手ではないですから、歌いながらおいえアハンを入れたら OK。
0: あ、そういうことなの。 何歌う。
3: 男なんだろうおいえ、グズグズするなよアハン、胸のエンジンにオイエー、火をつけろアハン。
0: こういうこと。金一つ。
1: ラジオネームサンダードラゴンさん、わからないことがあったらこの二人にお任せ。田川さんと天の声さんの2人の声で何でも答えてくれるチャット GPT。
4: パーン。質問の意味がよくわかりません。もう一度お願いします。
5: 私がですね、私パーソナリティの田川真由美が独り言をね言ってたら、たまにスマホが拾ってる時あるんですよ。私がですね、ぬいぐるみのモフルンを手に取って、あ、モフルンかわいいねって言ってたら、それをスマホで拾っていて、モフルンかわいいねってね、あの文章がわざわざねスマホにね表示されてね、そしてそうですねかわいいですねみたいなね書かれて、いやそれ拾わなくていいんだよって思ったりしたもんなんですけれど、あの拾ってほしくないものを勝手に拾うのやめてもらえますかっていうのをチャット GPT のみはるんさんに聞いてみよう。
1: もう一度おっしゃってください。
5: モフルンかわいいよって独り言言ったのは拾わないでほしいです。どうしたらいいですか。
1: そうですね、やはり落ちているものを拾うのはあまり行儀がいいこととは言えないかもしれません。なのでモフルンは下に落とさないようにしましょう。
5: 違うよ、自分の枕元に置いてたモフルンです。モフルンが可愛すぎてしょうがなくて、ついつい独り言喋っちゃったんですよ。あ、わかりました。独り言を喋らないようにするにはどうしたらいいですか。
1: 独り言を喋らないようにするには、気をつけるしかないですね。
5: ぐねね。そもそも擬音が多い人なんで、いつも独り言

0: と言ってるんですよね。これは治らないかもしれません。そんな私でもいいですか？
1: もちろんです。それはとても素敵な個性だと思います。これからも伸ばしていきましょう。
0: ありがとう、チャット GPT みはるんさん。また質問するからね。
1: またよろしくお願いします。いつでも待ってますよ、ニコ。
2: やばい、なんかこれなんか数週間前に聞いたような気がする。これなんかニコっていうとなんか金取られるやつ数週間前にあったような気がする。今日はこれぐらいにしとかないとまた高額請求されちゃうかもしれないから、チャット GPT さんありがとうございました。

りしている曲は友成空でティーチャーです。こちらの曲はラジオネーム FM もっとこまで聞いてくれているロゼッタさんからリクエストいただきました。先日映画館で映画劇場版暗殺教室みんなの時間を見てきました。ファン感涙の同窓会のような作品で安定感を楽しむことができましたっていただきました。いや劇場版私暗殺教室は多分コミック1巻分ぐらいしかアニメ見てないから修行が足りないので劇場版を見る前には絶対にテレビシリーズを全部見たいと思います。ありがとうございます。ゴールデンウィークこれやりました。映画を見に行った方もね多いみたいなんでね、多分ゴールデンウィーク映画だったらまだやってる映画館もあると思うので何もやらなかったという方映画を見に行くのもいいかもしれませんね。ありがとうございます。さあまた来週も大型連休これやりましたそのテーマでお送りしますので、まだ送ってない方メールとファックスで送ってくださいね。

0: メールの方はパワモニアットマークミュージックバードドット co.jp pawamoni アットマーク musicbird.co.jp ファックスの方は03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。あなたの大型連休ゴールデンウィーク、これやりました、ぜひお待ちしております。さあそして天の声の塩路美晴さん、本日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 美晴さん、この間、
1: はい、
0: 5月5日子どもの日にたこ揚げの会場に来てくれましたね。
1: そうなんですよ、遊びに行かせていただきまして、現地で田川さんに会っちゃいました。
0: いや違うの、美晴さんのねお子さんがまだ1歳と少しですよね。
1: そうですね、はい。
0: だからまだちっちゃいからさ、あのいつかたこ揚げに来てくださいね、もうちょっとお子さん大きくなったらって言ったらね、うん、いや行きましょうかって言うんで、ね、本当に来てくれてありがとうございます。
1: そうなんですよ、まあね、さすがに1歳ちょっとなので、あのミハルンベイビーにたこ揚げさせるっていうのはもちろん難しいんですけれども、
0: うん、
1: お出かけはね全然余裕でできちゃいますから
0: ね。車で来たってことですよね。きっと。
1: そうですよ、あ、チャリで来たじゃなくて車で行きました。あれこのネタがわからない、通じてない。
0: わかるよわかるよ、チャリで来たっていうプリクラのやつですよね、ネットミームですよね。
1: 車で来て
0: 結構混んでたんじゃないですか、道とか。
1: 意外と混んでなくてですね、
0: うん、
1: 多分まあね、そのたこ揚げ大会がメインがね、大たこ揚げっていうのが、まあ、午後にあったんですけれども、それよりもだいぶ早い時間に到着したからかなって、駐車場も空いてたし、
0: うんうんうん、じゃあよかった。
1: うんうんうん、
0: いやなんかきっと渋滞もするだろうし、ベイビーちゃんもちっちゃいからね、で もちろん自分でさ、ベイビーちゃんも自分で走ったりできないから、たこ揚げもできるわけじゃないからと思ってたら、ね、本当に美晴さん来てくれたと思って写真を撮らせていただきました。ありがとうございます。
1: はい、美晴ベイビーにもいい刺激になったかなって思います。
0: 日焼けしませんでした？
1: 私大丈夫でしたね、そういえば。
0: 私ね、マスクしてました。
1: はい、
0: でサングラスしてたんですよ、あのたこ揚げ見てるときは、他の人のを見てるときは。
1: ほうほう。
0: そしたらね、
1: うん、
0: 鼻の上っていうんですか、あのサングラスの、
1: はい、
0: こう鼻に引っかかるとこ、
1: 鼻当て部分、
0: うん、
1: うん、
0: ここ日焼けしてますね私。
1: おお。ピンポイント。
0: 鼻の三角ゾーンがね日焼けしてますこれ私。
1: いやー、黒くなるタイプですか、それともむけるタイプですか？
0: あ、どんどん黒くなります私は。
1: じゃあそこが黒くなった田川さん、今なら見れるということですか？
0: いやちょっとね、もしかしたらこのまま行くとずっとマスクしてる人になりますね。
1: 来年からは日焼けね、まんべんなくできるように。いい感じになるように気をつけよう。
0: 帽子を持ってくのを忘れたのが一番の敗因です。
1: あー、それは確かにとてもいい天気でした。あの日は。
0: はい、じゃあ来年もねきっと春日部、埼玉県の春日部大たこ揚げ祭りがあると思いますので、はい、気が向いた方はご参加してみてはいかがでしょうか。
1: はい、たくさんのたこをね皆さんあげてらっしゃって、とても楽しいイベントでした。
0: そう、あの私のタコもですね、あの全然作ったタコが飛ばなくて、
1: あら、
0: お隣のベテランっぽいおじいちゃまが助けてくれました。
1: おお、そこでつながる絆も良いですな。
0: はい。来年はその方々の

0: 産も何か持っていきたいと思います。
1: 良き、とても良き、
0: はい、そう、みはるんさんにねメッセージ来てるんですよ。
1: はい、ありがとうございます。
0: こちらはラジオネーム秋の日陰さんから、
1: ありがとうございます。
0: 普通歌募集で送ってくれたやつです。
1: はい、
0: みはるんさん、毎回グリーン車と無茶ぶりコーナーにてリスナーを楽しませる活躍ありがとうございますって
1: ありがとうございます。こちらこそね、秋の日陰さん、グリーン車コーナーにもいつも送っていただいて本当にありがとうございます。
0: はい、本当にありがとうございます。あの、今年のパーモニのプチ購録オフ会でも秋の日陰さんのネタをグリーン車ネタで使わせていただくと思いますので、よろしくお願いします
1: よろしくお願いいたします
0: あとですね、田川さんにも書いてくれてますね、
1: はい、
0: 田川さん、毎回グリーン車のネタを面白く広げていただきありがとうございますって。
1: いや本当ですよ、天の声をさせていただいてる私からもありがとうございます。
0: あれよ、グリーン車のコーナーこそ無茶ぶりだと私は思ってますからね。
1: 本来はそのはずなんですよエンディングコーナーにないはずなんですよ、無茶ぶりコーナーなんてものは。
0: うん、エンディングはみはるんさんへの無茶ぶりコーナーだよね。
1: おや、おかしいな
0: あとね、ディレクターのくーちゃんさん、毎回楽しい番組に仕上げていただきありがとうございますって書いてくれてます。ラジオネームは秋の日陰さんからでした。あ、ちょっと照れた感じに笑っておりますありがとうございます。そんなわけでですね、みはるんさんに無茶ぶり届いてますから。
1: はい、そんなわけでっていや怖い
0: 、ラジオネーム急行大切さんから、
1: ありがとうございます。
0: あらお姉さんがカパノスケさんによりますお料理番組キューピー3分クッキング風にお手軽レシピをお願いしますだって。
1: なるほど、料理が苦手な私に3分間クッキングを求めますか。
0: 苦手ってもう言っちゃうんですね。
1: 言っちゃいますね
0: 、ま、だっていつもなんか料理の話すると旦那様が美味しい料理を作ってくれますって言ってるイメージ
1: そうなんですよ旦那さんが美味しい料理を作ってくれるから余計に私も作らないし、うん、ね、
0: なるほど、
1: はい。
0: でまあほら、三原さんも一人暮らしされてた時期もあるので。
1: そうですね、あの頃は冷凍うどんの消費がとてもはかどる、はかど
0: る。あ、なるほど、じゃあ冷凍うどんの中でも美味しい食べ方とか
1: あったかもしれない。そう、冷凍うどんのね解凍と、それからご飯炊くのはできますから、
0: うん、あ、素晴らしいですね。
1: そこは任せてください。
0: 私なんか冷凍うどん冷蔵庫にいきなり入れて自然解凍させますからね
1: レベルが違った
0: あ、もうそれだってね、傷む前に食べちゃえばいいだけなんで。
1: 確かに
0: あ、なんでもないです。じゃあ今日はみはるんさんの3分間クッキング、チャカチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャレレレレレレレレレレ。
1: あら
0: あれ、お姉さんだった。
1: いや、カパちゃんとどっちにしようか悩んだけれども、今日はあらお姉さんが素敵な3分間をお届けするわね。それじゃあまずおうどんを用意して、あ、おうどんは冷凍のカチカチに凍ったやつを用意してね。そしてそれを3分40秒レンジでチンするのよ。じゃあそのレンジでチンしてる間に、冷凍のほうれん草と、それから、かつお節もあったらいいわね。それを、かつおだし、なんて言うんだっけ、あれ、なんとかだし忘れちゃった、本つゆ、なんかそんな感じのやつを器に入れて、おうどんじゃない、ほうれん草とかも入れて、あ、そんなことしてたらもう2分経っちゃってるわ。みんな解凍上手にできてる？あ、つい、おうどん、出来上がってる？じゃあ、その間に、残りの、まあ、お好みで卵とかも入れちゃってもいいかもしれない。それを、パカッと割って、ガシャガシャガシャって混ぜて、あ、そんなことしてたらもうすぐ3分経っちゃう。レンジで解凍もまだなのに、3分間クッキング、終わっちゃう？それじゃあ、
0: てててててててててて、 デュルルルルルデュー、はい、終了です。あれお姉さん、ちょっと3分以内に出来上がらなかったんですけど。
1: 何言ってるのよ、みんなの心の中で出来上がってるでしょ。あら、
0: あら、お姉さん、これすでに解凍したものがありますって出すようにね、こっち用意しちゃったのにね、使わなかったんだね。あら、お姉さんね、
1: 何言ってるの。これからの時代はリアルよ、リアルタイムが受けるのよ。もちろん3分40秒解凍が必要なうどんだって、そのまんまみんなの前で流すのが大切なの。いいわね。
0: 大変ですよ、あの3分クッキングなのに3分以内に出来上がってねってバラーってバズってますよ、これ。
1: そうでしょ。あら、そう、これがこれがお姉さんマジック。あら、お姉さん、あら、マジックよ。
0: あら、お姉さん、このバズりの方狙ってたんですか。あ、すごい、3分クッキングのフォロワーもめちゃくちゃ増えてますよ。いや、あら、お姉さん、別の意味でありがとうございました。
1: もうこれからもあら、お姉さんに頼りなさい。それじゃあこの出来上がったおうどんはお姉さんが今食べちゃうわね。ズズズズズズズズ。
0: あら、お姉さん、ありがとうございました。
1: こんなのでよかったんでしょうか。
0: 休校大切さん、え、3分クッキング、あら、お姉さんにやられるとこんな感じになるそうです。
1: きっとね、あら、お姉さんもお料理がちょっと苦手なのかもしれませんわね。
0: いやー、私は冷凍ほうれん草と卵が入った時点で結構高級なうどんだなと思って聞いてました。
1: わかる。
0: 私はあの刻みネギ以上です。
1: あー、確かにそれよくやります。
0: あとは年に1回プリキュアの100円ショップダイソーで売ってる、コーンとわかめとキャラクターのかまぼこが入ってるやつ、あれを投入する時もあります。
1: 何それ、めちゃめちゃ贅沢じゃないですか。コーンとかまぼこまで入っちゃってる。
0: うん、ダイソーのふりかけコーナー見てみて、あるかもしれないから
1: 見てみます。やった、いい情報ゲット。
0: コーンとわかめのとかまぼこの栄養を取った、やったって思いながら食べてます。
1: 素敵。
0: 100円ショップで見かけたら皆さんも買ってみてください。
1: こうして広げよう、プリキュアの輪。
0: では、天の声の塩地美晴さんこと、あらお姉さんこと塩地美晴さんでした。
1: ありがとうございました。役職多いな。
0: パワーアップモア日本、今日もお付き合いありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。パーソナリティは田川真由美でした。またねー。

皆さんご機嫌いかがですか？千尋です。じわじわと夏を感じる気温になってきましたが、早くも今年の真夏の暑さを心配する声、いろんなところから聞こえてきます。年々最高気温を更新し続けているこの3年間ですが、昨年の最高気温は群馬県の伊勢崎で 41.8 度でした。さあ今年は一体どうなるんでしょうか。でも夏の暑さに負けないパワーで金子みすゞさんの眼差しをお届けしていきますよ。そして夏の暑さが苦手な人もぜひみすゞさんの優しさでクールダウンしていただきたいと思います。それでは今週も全国のコミュニティ FM ラジオ放送とインターネット放送からお届けしてまいります。みすゞさんと明るい方へ、スタートです。

いろんなことが影響して、浮き沈みも人それぞれの大きさがあったりしますけれども、今月のメッセージテーマは落ち込んだ時の対処法です。あなたが落ち込んだ時、これをしたら復活という対処法を教えてください。メッセージは私のオフィシャルサイト、この番組のメッセージフォームから、または全国配信ミュージックバードのサイトの番組表の日曜日朝5時をチェックしていただいて、この番組のメールアドレスからお送りください。さて、今週は京都からそのメッセージをいただきましたよ。京都府のラジオネームローズマリーさんからです。千尋さん、おはようございます。おはようございます。ほっこりして聞かせていただいています。ネガティブになりそうな時の対処法、アロマテラピーや好きなお香を焚き、香りと煙のくゆりを見て心を落ち着かせたり、バスタイムでマッサージしたりして一日の疲れをほぐしています、といただきました。ありがとうございます。素敵ですね。煙のくゆりという表現、煙のね、こう緩やかな情景を眺めているその時間ですね。見た目も香りも楽しめるお香、私もあの香りで癒される瞬間は大好きです。自分につける香水も効果的かなって思いますし、あのつける時の瞬間の香り、癒される瞬間ですね。お仕事で大切な打ち合わせだったり、初めてお会いする方とのそういった時間を過ごす時の自分の気合の入れ方とか、心の切り替えで香水をつけたりもします。香りって気持ちが切り替えられるような、そんな効果もある気がしますよね。ここぞという時の香りとか、リラックスする時の香りとか、自分の好みでいろんなシーンで分けてみるというのもいいかもしれませんね。さあ、皆さんのいろんな対処法メッセージ、いつでもお待ちしています。実はもう20年前になるんですが、一度コンサート会場の演出でお香が焚かれたこともありました。愛媛県で真言宗のお坊さんたちとのコラボで金子みすずさんをテーマにコンサートをした時だったんですが、最初のスタートにお香の香りが場内に漂って、そしてお坊さんのほら貝の音から始まったんです。私がみすずさんの詩を朗読してお経とのコラボ、そして歌が始まってという演出、面白い演出でした。この20年のいろんなコンサートの中で、本当にそれぞれ思い出深いものがあります。あの土壌すくいの踊りが有名な島根県安来市で歌った時は、なんと主催者の方が控え室に食事を運んでくださる時、土壌すくいのいでたちで踊りながら運んできてくださる大サービスもありましたね。本当にいろいろその地域ならではのおもてなしをいただきました。これからもいろんなご縁が楽しみですが、さて今年も全国各地、再来週は長崎にも行って歌ってきます。そして来月は三重県四日市市から東京に移って、6月12日は江東区の深川江戸資料館小劇場での金子みすず伝というイベントです。講談と落語とコンサートのコラボ、全席指定席で今チケット発売中です。昼夜2公演の開催、ぜひ皆さんのご来場お待ちしています。詳しくは私のオフィシャルサイトのイベント情報のカレンダーご覧くださいね。それではここで今週の1曲目お聴きいただきましょう。私のコンサートがきっかけとなって
みすずさんのふるさとへのツアーを企画してくださる方々もいらっしゃいますが、今年も2つの団体からそのご報告をいただいて、山口県ツアーを楽しんでくださること、本当に嬉しいですが、その時に必ずおすすめする場所というのが、みすずさんが詩にも読んでいる長門市仙崎の王子山公園です。その詩からみすずさんがふるさと仙崎を大好きな気持ちがとても伝わってきます。お聞きください。王子山。

このコーナーではコンサートでこだまし合った金子みすゞの心、特に教育現場、学校でのコンサートで帰ってきたそのキラキラと輝く子どもたちの言葉、大人の想像を超える柔らかな感性の言葉をいただいた感想文やお手紙からご紹介しています。今週は高校生からいただいた感想文です。今の時代、ほぼすべての小学校で金子みすゞの詩が教科書や教材に載っているので、高校生もほとんどの生徒さんが小学生の時に学んだ、懐かしさも感じる方少なくありません。幼い頃に出会った金子みすゞの詩、改めて高校生へと成長した心がまたみすゞさんの詩に再会した時、当時は感じなかった新たな感情がそこに生まれます。それがまた素晴らしい出会い、再会だと思います。それではご紹介しましょう。高校生の感想文です。以前、金子みすゞさんの詩の特別展示を家族で見に行った時から、私は金子みすゞさんの感性を尊敬しています。子供のようにまっすぐだけれど、それは決して未熟さではなくて、幼い時の澄んだ眼差しを持ち続けることの容易でなさを知っていた人、それが金子みすゞさんだと思います。そしてそんな彼女の詩の心とまっすぐ向き合って、その真意を伝えて広めていくことの必要性を感じて、歌という手段で行動を起こした千尋さんにも、そういった美しさを感じました。私も彼女とのご縁を大切にして生きてゆきます、という言葉です。そう、みすゞさんの詩は童謡というジャンルです。そして言葉も世界観も子供に通じるまっすぐさ、でもその中にこの高校生は幼い時の澄んだ眼差しを持ち続けることの容易でなさを知っていた人、それがみすゞさんだと言っています。素晴らしい視点ですよね。誰もが持っていたであろう、持っているはずだけど忘れかけているであろうもの、その澄んだ眼差し。私もみすゞさんの詩に出会った時、やっと出会えたと思ったその心の背景には、この高校生と同じ感覚がありました。持ち続けることが容易ではないものをみすゞさんはずっと大切にしていて、それを作品に表現してくれた、後世に残してくれた。やっぱりその感動は宇宙の果てしなさに通じるくらいの果てしない感動です。私のコンサートでこうした感想を抱いてくれた方々とは、ほとんどの人と一期一会の瞬間です。でもそれがそれぞれの人生の大切な瞬間であることには違いない。それがまた素敵だなぁと思うんですね。今この番組を聞いてくださっている皆さんのこの瞬間も、金子みすゞさんがつないでくれたあなたと私の大切な瞬間です。さあ、ではこの思いを胸に今週朗読したい詩は星とタンポポです。コンサートでも見えなくてもつながっているもの、ご縁が私は人生の中で一番大切な宝物だとお話ししています。ジュラ出版局発行の金子みすゞ童謡全集200ページに載っています。星とタンポポ。

いお空の底深く、海の小石のそのように、夜が来るまで沈んでる、昼のお星は目に見えぬ。見えぬけれどもあるんだよ。見えぬものでもあるんだよ。散ってすがれたタンポポの、河原の隙に黙って、春の来るまで隠れてる強いその根は目に見えぬ。見えぬけれどもあるんだよ。見えぬものでもあるんだよ。

歌は星とタンポポでした。見えない中にこそ大切なものが隠れているということは、見える姿よりも見えない姿の方が表、真実、本質なのかもしれません。見えるものに惑わされたりする私たちです。だからこそ見えない部分をどれだけ見抜くか、見極めるか、本物を、本質を見る心の目を鍛えていかないといけませんね。さあ、それではもう一曲ここでお届けしましょう。皆さんはカラオケはお好きですか？

私の歌も何曲かカラオケのジョイサウンドとダムに入っていますが、そう、先日金子みすゞ記念館館長の矢崎節夫さんからも明るい方へをカラオケで歌っているよとご連絡いただきました。私と小鳥と鈴と明るい方へ、星とタンポポ、お店によってその曲の更新の時期がいろいろなので、まだカラオケリストに上がってこないお店もあるかもしれませんが、ぜひぜひ皆さん歌ってみてください。そしてこの歌もジョイサウンドのカラオケに入っています。湯田温泉にコンコン、山口市湯田温泉のマスコット白い狐のゆうたとゆうこのテーマソングです。今日はこのバージョンから湯田温泉にコンコンテクノバージョン。

この歌を歌い継いでくれる女性ボーカルユニット、その一人は決まっていますが、中条ラムさんが今ユニットの活動を前にソロでもスタートする、そんな勢いで今頑張っています。ぜひこの歌を、そしてラムさんと一緒にいろんなカバーソングやオリジナルソング、オリジナルは私が作詞作曲を手掛けますが、その歌を一緒に歌ってくれる相方、もう一人の女性を募集中なので、ユニットで頑張りたい、本気で思ってくれる方、歌手になりたいという夢がある方、ご応募お待ちしています。私と中条ラムのマネジメントオフィス、ベルミューズのオフィシャルサイトからご応募お待ちしています。それではそろそろお時間です。みすずさんと明るい方へ、お相手は千尋でした。

今週のラストソングは金子みすゞさんの詩から草原の夜。神秘的な夜、人間が眠る夜の世界に繰り広げられている光景。この世の中には

0: 目覚めの時間、ヨグマタ愛川恵子のアセンションプリーズ。
1: この番組はヨガ瞑想の世界的第一人者で数々の本を執筆し、国連でも世界平和のスピーチを届け、ニューヨークはじめグローバルに活躍しているヨグマタ愛川恵子がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。
0: おはようございます。ヨグマタ愛川恵子です。
1: おはようございます。アシスタントの林優太です。さて愛川さん、今週もよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: 5月も半ばということでですね、
0: はい、
1: そろそろ私の地元もですね、田植えの時期が近づいてまいりまして、
0: ね、のどかですよね、
1: はい、うん、田んぼにね、こう緑がちょちょちょちょちょと、
0: そうね、可愛らしいね、はい、苗がね、
1: ね、
0: ね、お水に、お水の大切さとね、
1: はい、
0: 緑とね、やっぱし目に眩しい緑っていうのは、こう心がね、こう安らぐというか、まあ命の働き、まあ愛のね、愛のセンターも緑で表すんですよね。そういうふうにこうすごく生命エネルギーを感じてね、はい、すくすくと育っていくっていうかね、
1: そうですね、
0: 源の力というかね、
1: はい、まあ、ここからね、うん、夏にかけて、
0: はい、
1: まあ、この稲たちも大きく成長していくのかなっていう感じが
0: そうですよね、
1: しまして、はい、ちょっと見守りたいなと、
0: ね、
1: はい、思っておりますけれども、
0: ね、実りの秋に向かってね、
1: そうですね、
0: どんどんどんどんこう新緑のね、その緑がまぶしくてね、生命エネルギーがもうたくさん活躍してるって感じですよね。
1: はい、まあ、皆様のもしね、周りでこう新緑というか、こう始まりのね、何かこう芽みたいなものがあったら、それもぜひ教えていただきたいですね。
0: はい、
1: はい、今日も皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組を聞いていて、おやと思った素朴な疑問や質問、何でも OK です。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp、お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。では目覚めの時間、ヨグマタ愛川恵子のアセンションプリーズ、スタートしましょう。

0: さてここからは身の回りの何気ない出来事、心がモヤモヤすることや素朴な疑問など、相川さんとおしゃべりして爽やかでハッピーな朝を過ごしていこうと思います。
1: はい
0: はい、まあ、先ほどですね、生命エネルギー、命の色は緑みたいなお話を相川さんからいただきましたけれども、今日5月17日17日がですね、命絆の日、ドナーの日ということでして、ちょっとその簡単な説明だけ私の方でさせていただければと思います。ドナーっていうのが、17ですね、ドナーという、語呂合わせから来ているということでして、命の大切さや命の絆について考える日ということで設定されたと、
1: そうですね、
0: ございますけれども、
1: 命について普段ね、考えていない人が多いというかね。
0: そうですね、
1: やっぱし対象っていうか、外が目が外についてるし、耳が外についているのでね、こうなんか情報をいっぱいこう集めてね、で情報に振り回されて、これをやろうあれをやろうっていう感じで外側にこう飛び出していく、でもその活動の元になるのは命の働きなんですけれども、それに対してのリスペクトがね、ないっていうか、もうこっちでこう何か得たら嬉しいとか、得られなかったら悔しいとかね、いつもこう戦って頑張ってエネルギーを消耗してるんですね。だから考える力も命の働きですし、書く力も命の働き、喋る力も命の働き、内臓を動かす力も命の働きで、内臓が、例えばがんになっちゃうとかね、そうすると余命何ヶ月ですとかね言われちゃうと、すごくそれでやっぱり命について考えて、どうやって生きていったらいいのかなんてね、私のところではその命につながるっていうことを力者って言うんですけれどね、
0: 力者、
1: 力者っていうのは高次元のエネルギーをね伝授して、で命っていうのはすごい純粋でパワフルなんですけれどね、そこにみんな心の働きがあって、心が自分だと思って心の喜ぶことだけをやって、命は消耗だけをして、命を安らがせるっていうことを忘れてしまってんですね。でその命を安らがせるっていうことが瞑想なんですよ。で私はその瞑想のそのヒマラヤ

0: ヒマラヤ秘境っていうのはマスターがその命をこう吹き込んであげるっていうね、そういう働きがあって、あのエネルギー伝授、高次元のエネルギー伝授のこう橋になって、マスターは苦行をして、ヒマラヤ聖者っていうのを苦行をしてね、で命そのものを実際に体験したんですね、はい、その命っていうのは本当の自分っていうんですよ。だから普段忘れちゃってんですよね。
1: そうですね、うん、確かに相川さんもおっしゃってた通りですけれども、まあ、こう普段生活していく中でやっぱり大事なの、大事だと思ってるものってこう、ね、外の情報とかを意識してしまうところ
0: も、
1: ね、
0: そうなんですよね。楽しいこととかね、うん、そういう美味しいものとかね、
1: はい、
0: 何かそういうものの方に突っ走ってね、
1: はい、
0: でその元になるね、うん、命のことって何なのかなって ね、
1: あ、そうですね、
0: 思うんですよね。
1: 確かにちょっとこうないがしろというか、うん、あまりこう気にかけれていない部分があるかもしれないです ね、
0: そうなんですよね。だからそうやって命をこうすごく豊かにするっていう修行がね、
1: はい、
0: あのまあ、瞑想、ヒマラヤシッダ瞑想って言うんですけれども、
1: はい、
0: そうするとすごく何でも立ち向かえてね、
1: はい、
0: で、まあ、内臓とかもこうね、みんなたくさん食べたりしてね、
1: はい、
0: 酷使してるわけですよ。
1: そうですね
0: 、はい、お酒飲んだりね、
1: あ、もう、
0: いろいろねで悩むとね、またそういうのでこう、はい、あの筋肉が縮んだりね。
1: そうですね、
0: うん、だからもっとこう愛を与えるとかね、感謝を与えるってことをしていかなくちゃならないんですよね、
1: はい、
0: だからそういうふうに考えていただければね、はい、でこう、あのうちではそういうがんになった人もね、そうやって、まあ、どんな病気になった人もね、そこのところで命につなげてあげるとね、そこから癒されてね、
1: はい、
0: そうするとこう、あの最後までね、こう本当に命の働きで自分の命を全うしていくっていうかね。だからそこでなんかいろいろもうなんか薬飲んだり無理にやったりねまあそれもいいんですけどね、うん、一時的にはね、うん、だけどそうやっぱし感謝するとかね、うん、そういうね平和な心になるとかね、はい、そういうことが大事なんですよね。
1: そうですね、
0: うん、はい、なんかね、その付け焼き場のことをやってもダメなんですよね、はい、日頃から気をつけていかないと、ね、
1: はい、日頃からこう長い目で見た時に内側に目を向ける、
0: ね、
1: ありがとうございます、はい。

0: さてここからは日常の喧騒から少しだけ離れて体が目覚めるヨグマタのマインドフルネスのエッセンスをお伝えしようと思います。相川さん、今日は
1: あなたは自分から差し出すと損と思っていませんか？差し出したものが返ってくるのがこの宇宙のエネルギーの法則なのです。まあ自然な法則ですね。原因と結果、自分が行為をしたものはですね、結果になって、そういうことが繰り返されていくんですね。まあ因縁の法則とかも言いますけれども、まあヒマラヤの恩恵というのはですね、それをこう繰り返さないでね、癖がね、癖になっているのを変えて、そして無限のパワーにつながってね、どんどんどんどんこういいものを出していくというね。そうするとあなたはすごくね、こう心も体も磨かれて、そして悟りに向かうことができるんですね。こう何かを出すとね、こう損じゃないかとかね、自分のものが減ってしまうって感じるんですよね。だからこうなんかね、こう感謝を出すとかね、そのなんかいいものを出したらね、相手に力を与えて自分がダメになっちゃうとかね、まあ両方がこうウィンウィンになっていくんじゃないかと思うんですね。まあ愛を差し出すとね、愛が減っちゃうって、ね、自分が弱くなってしまう、相手がね元気になってしまうって思うんですよ。でも本当ね、心の愛とか、ね、嘘の愛だとね、やっぱまあ疲れちゃうのでね、相手がこうなんかちょっと元気になって、自分はなんかねどーっとね、こう無理にやった愛なんでね、こう疲れるかもしれない。だから本当に深いところのね、こう素直な純粋な愛をね、慈愛って言うんですけど、無償の愛を出していくとね、そうすると、まあ、自分自身がね、どんどんねパワフルになって、源とつながってね、そして相手も元気になるし、自分もねさらに真理に近づいて本物になっていくことができるんですね。まあそういう生き方をぜひやっていかれるといいんじゃないかなって思います。でも私たちはね、こう常に自己防衛でね、傷つくんじゃないかってね、で、まあ、自分の心をね、心をこう固くなにしてね、守って、でなかなかこう差し出せないわけですよ。インドではね、こうセイバーって言ってね、こう合法師をするとかね、伏せをするとか、そういう教えがあって、こう少しずつね、こう差し出していく、まあ神様にね差し出すと、まあ神様からすごいいいパワーをいただけるっていうことでね、まあそこから練習していらっしゃるんですね。でも

0: 友達もみんなね、まあ、神様が送ってくださったね、小さな神様、内側にねすごい純粋な存在があるんです。だから拝むような気持ちでね出会っていって、そしていいものを差し出していく、愛を差し出していくとね、あなたもその深いところにね、神と同じクオリティのね純粋な輝く存在があるんですね。無限のパワーがあるね、無限の位置がある、無限の愛があるんですね。でそういうとこからこう出していく、まあそういう練習をするとさらにね、まあ、進化した生き方になり、悟りに向かっていくのかなって思いますね。
1: ヨグマタのマインドフルネスをもう少しやってみたいという方は体験会もあります。他にも様々なプログラムがありますので、最新情報はヨグマタ相川恵子の公式サイトでチェックしてみてください。相川さんのお話をじっくり本で読んでみたいという方は、ヒマラヤ大聖者のあなたの寂しさに寄り添う100の言葉、世界文化社から出版されていますので、ぜひお手に取ってみてください。
2: ヨグマタ相川恵子の言霊、
0: あなたは自分から差し出すと損と思っていませんか？差し出したものは返ってくるのがこの宇宙のエネルギーの法則なのです。

0: て、あっという間にお別れのお時間でございます。
1: はい。
0: まあ改めて、まあ、今日一日をですね、あのリスナーの皆さんを自分の内側を見つめるそんな日にしてもらってもいいんじゃないかなと思った次第でございます。
1: そうですね。深いところのね、はい、こう命の働きっていうのをね、しっかりとこう感謝してね、向かい合っていただきたいですね。
0: はい、愛と感謝がキーワードですね。
1: はい。
0: はい。ありがとうございます。番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組の感想、あなたの周りで起こったハッピーな出来事、相川さんに聞いてみたい素朴な疑問や質問も OK です。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp、 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。この番組はインターネットでも聞くことができます。スマホアプリレディモで検索してみてください。また Spotify ではこの後一部聞き逃し配信をしていますので、そちらもぜひ聞いてください。そして相川さんからのお知らせです。ヒマラヤ目覚めのセミナー、こちらが全国で開催されております。本日ですね、5月17日は山梨と福岡で、そして5月19日は東京目黒で、5月21日は静岡そして名古屋で、5月23日は大阪そして高知で、5月24日は東京目黒そして岡山札幌と、こちらで開催される予定となっております。そしてヒマラヤシッター瞑想の説明会&カウンセリング幸福への扉、こちらが本日5月17日5月17日と、来月ですね6月の6日と6月の20日にウェブにて行われるそうです。最新情報につきましては相川さんの公式サイト、公式 LINE などを必ずご確認ください。目覚めの時間、ヨグマタ相川慶子のアセンションプリーズ、ここまでのお相手は
1: ヨグマタ相川慶子と
0: 林優太でした。
1: 良い一日を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。
1: 約束

0: ZZ0BCFM。 お聞きの放送は FM 石垣サンサンラジオです。周波数は 76.1MHz、 出力 20W で放送しています。
1: 社長の皆さんを応援するランチェスター経営ラジオ講座です。地方零細企業から上場企業まで全国に幅広い塾生を持つ経営軍師岡総一郎が企業経営の原理原則を教える1時間番組。越後新潟は十日町から FM 十日町の制作でお送りします。
2: さあ始まりました、経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。番組進行役、経営軍師見習いの FM 十日町井口敦史です。よろしくお願いします。それでは早速ご紹介しましょう。経営軍師岡総一郎先生です。
3: 岡総一郎です。よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
3: はい、
2: 全国放送的には5月17日の放送となります。業務連絡です。毎月ですとこの第3週がですねアフタートークルームになるんですけれども、今月は都合により申し訳ございません、お休みとさせていただきたいと思います。
3: はい、
2: はい、先週もお伝えしましたが、今月のアフタートークルームはお休みということで、すいません、ご承知おきください。来月は通常通り、第3週やる予定でございますので、また来月よろしくお願いいたします。
3: はい、お願いします。
2: はい、さあ、それではですね5月17日何の日ということなんですけれども、ですね、結構面白い日があってですね、まずいきますと、世界高血圧デーということでね。
3: 高血圧デ
2: ー世界高血圧デーっていうものがね、世界なんですよね、世界規模なんですね、やっぱりね。
3: じゃあこれは日にちの頃じゃないですね。
2: 多分そう思いますけどね。世界高血圧連盟が2005年に制定ということで、2007年、日本では2007年から高血圧の日として実施されているそうでございます。まあね、高血圧、この
3: なんか高血圧連盟ってなんかお笑いのユニットみたいですね。
2: 世界高血圧連盟、すごいですね。はい、ちょっとね、日本人からするとちょっと面白いなと思いますけど。
3: そうですね。
2: ただまあラジオ聞いてる方、経営者の方だけじゃないですけどね、もちろんやっぱりある程度やっぱり年齢が高くなればなるほど、この高血圧っていうのはね、先生気をつけなきゃいけないですよね。
3: そうですね。僕おかげで僕は高血圧ではないんですけれど、
2: いやまあ先生はね、そうですよね。
3: でもそうですね、いろんな万病を起こしますよね、高血圧ってね。
2: そうですよね。
3: 要は血の滞りが、ある意味悪いわけですよね。
2: はい。
3: うん
2: うん、まあなので高血圧対策の基本は減塩ですとか、食事改善、野菜とかね、果物取ったりですとか、あとは有酸素運動、この3

0: 本柱とも言われているそうでございますけれども、そうですね、僕が意外とできて、やっぱ減塩が意外とできてないかな、なかなか。
1: あの寒い地方の人ってどうしてもね、塩分強めですよね。
0: そうなんですよ、
1: 濃いめというか。
0: そうなんですよ、漬物のですとかね。
1: そうそうそう、
0: あ、まあまあお酒もどうしてもね飲みたくなるとですね、
1: そうそうそう、塩っ気のあるもんがね
0: 美味しいんですけど、うん、まあこれもやっぱり控えめにね気をつけなきゃいけないっていうのもありますし、まあ、先生が先ほどおっしゃったように、まあ、例えば脳ですとか心臓ですとか腎臓ですとかね、うん、その他まあ血液ですとか、まあ、いろんなものにどうしても負担がかかるというか影響が強くなりますからね。
1: うん、うん、そうですね、これあのそうか、ほとんど食生活の影響かな、さっき言ったみたいなところでいくと
0: が大きいかもわかんないですよね。やっぱ減塩が一番最初に来てますからね、減塩、食事改善、運動ってなるとね、
1: うん、確かね、うん、あの長野県が、はい、以前なんか塩分の所得率、
0: うん、
1: 量が一番高くて、
0: なるほど、
1: なんか高血圧のトップクラトップになっちゃったみたいな、確かそうだったと。でそれで県を挙げてその減塩運動したというのがあったと思います。
0: あ、まあ確かに長野はそうですね、うちあの十日町も長野に近いですけど、例えば野沢菜ですとかね、やっぱりまあそこも どちらかというと山間地なので、な長野も、うん、多分塩分は強い方だったんだろうと思いますが、確かに長野はつい最近僕も何かで見ましたね、結構健康的な県にちょっと変わってますよね。
1: 健康的な県になったというね、それが元は確か高血圧だったと思うんですよね、うん、
0: ああり得る。
1: だから県を挙げて減塩みたいなね、
0: ねえ、
1: はい、
0: いやぜひね、まあそうですね、経営者は健康、まあ皆さんですけど第一ですんでね。
1: そうですね、経営者で一番なんだろう、脂が乗る時期って50代なんですよ、
0: う
1: ん、
0: ああ、まあまあそうかもしれないですね。
1: そうなんですよ、うん、で50代の時に脂が乗ってる状態になってる人でないといけないんですけど、
0: うんうんうん、
1: ね、でその時にあのまあ男性も女性もそうですけど、50代から体の変調が起こるんですよ、
0: うん、なるほど。
1: で不健全な生活してるとあの本当に体がガタガタと悪くなっていくんですね、
0: うんうん、
1: まあ、そういう方ね、やっぱりたくさん見てきましたから、
0: せっかくここから、うん、まあ、会社も仕事もここから波に乗っていくぞって時にね、
1: うん、
0: 体を体調崩されるって方もいらっしゃいますからね。
1: そうなんですよ、うん、あれこれ付き合いとか会食とかね、
0: そうそうそうそう、
1: 多くなる、時なんで、でそこでやっぱりね、ちゃんと節制していないと、
0: うん、
1: やっぱりね病気になっちゃうケースはありますね。
0: そうですね、うん、はい、ということで改めて皆さん、まあこういう日だということでですね、高血圧を気をつけいただきたいと思います。で最後になりますけど、今日まあ何の日ということで、これね僕もそうじゃないかなと思って見てたらその通りでした。今日はですね、大谷翔平の日でございました。
1: 17
0: そう、あ、 5月17か、大谷翔平も17番だななんて言って、まあ、今日実は収録日に大谷ホームラン6号打ったなんてこともあったんでね。
1: あ、でしたね。あ、
0: そうなんですよ、
1: はい、
0: まあ、なので見てみたらですね、まあ、やはりというか大谷翔平の日ということでございました。アメリカではその5月がアジア太平洋、アジア太平洋諸島系の米国人アメリカ人の文化遺産継承月というものなんだそうです。はい、で、うん、それで大谷翔平の17もありますので、で5月17ということでですね、大谷翔平の日と言われているそうでございます。
1: なるほど、そうか、
0: うーん、まあでも大谷翔平さんに至ってはもはやね、もう歴史に本当に名を残すスーパースターになりますね。
1: まあ、あの
0: もうなってるというか、
1: 殿堂入りは間違いないですよね。
0: うん、
1: 間違いないと思いますし、あの、うん、なんだろう、大リーグのトップオブトップですよね。
0: うん、
1: 誰しも認める。
0: そうですね。
1: うん、ま、うん、よく考えたら日本人がってすごいことですよね。
0: そう、本当そうですよね。
1: 本当そうですよ。はい。
0: うん、いや誇らしい話だなというふうにも思いますが、あのアメリカもスポーツはやっぱ人気なので。例えば NBA ですとかね、あとはアイスホッケーですとか、はい、あとアメフトですとか、いろいろ人気なものはありますけど、
1: うん、
0: まあ ちょっとね、

0: 野球は少しそういった人気面からすると、なんだろうな、他に比べてちょっと落ち込みがちだったというふうに聞いてましたけど、まあメジャーリーグ、大谷さんの影響もあったんだと思いますが、今はなんかね、そのアメリカの中でも2番目
1: を盛り返した、
0: はい、2番目の人気スポーツだそうです。
1: 1位はアメフト、
0: 多分そうですよね。
1: ですよね、
0: はい、うん、で前はその後とかだときっと NBA とかだったと思うんですけど、
1: うん、じゃあ抜いたんですね。
0: 抜いたんだと思って、すごいことですよね。まあそんなわけでございまして、大谷翔平の日ということでございます。はいはい、ぜひ皆さん健康的な生活をしていただいてですね、まあ、大谷さんまではいかなくても、あの節制した素晴らしい生活を送ってまいりましょう。
1: はい、
0: はい、変な感じではありますが、はい、ということで、じゃあ先生すいません、5月17日今週もよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、それでは軍議を始めます。番組の最後には負けない社長の法則を先生から発表してもらいます。どうぞ最後までお聞きください。ロストナインティーズセレクション、30年前、1996年5月のヒットシングルから、チューブ、オンリーユー、君と夏の日を、

0: 経営の備忘録のコーナーです。岡先生から今週の気づきをリスナーの皆さんにお伝えいただくコーナーです。今週も先生のブログからピックアップいたしましょう。先生のブログ、今週は4月26日日曜日のブログですね。タイトルは美しい仕事、こちらよろしくお願いいたします。
1: はい、美しいなんとかっていうのはね、
0: はい
1: はい、あの安倍総理美しい日本とかね、
0: うん、あスローガンみたいな、
1: ね、スローガンでね、うん、で今高市さんが、
0: はい、
1: 美しく

0: 成長する、
1: そうですね、美しく強く成長する国みたいなね、まあそんな感じのお話もありました、
0: うん、そうですね、うん、その美しいですね、で美しい仕事って何だろうってふと考えたんですね、
1: はい、
0: うん、で美しさ、日本人の美意識の中にやっぱりね外せないのがわびさびみたいなね、
1: 確か
0: に、うん、
1: そうですね、なんか日本人の独特というか本当に表してるような感じがありますね、
0: うん、らしいですね、世界的にもそういう感覚ってないらしいですね、他でもね、
1: なるほど、
0: で、まあ、わびさびって本当に無駄をそぎ落として質素の中の本質みたいな、
1: うん、
0: はい、の美しさ、
1: はい
0: はい、でこれね仕事にも僕言えると思って、要は強い会社というかね、いい会社っていうのはまあ、例えば戦略、経営戦略においても余計な工程がなくてシンプル、そして迷いがないみたいな、
1: うん、
0: うん、だから強いみたいな、
1: 確かに、
0: はい、
1: いやこの番組でもねいろいろそういうお聞きしますよね、聞けば大した難しい複雑なことをしてなくて、
0: そうなんですよ、
1: すごいシンプル、
0: うん、シンプルなんですよ、
1: うん、
0: で結局美しい仕事とは複雑なことを誇ることじゃないわけですね、
1: うん、
0: あれもやってるこれもやってるああだこうだじゃないわけですよ、
1: うん、
0: まさに今ね言われた通り聞きゃ当たり前だなと、
1: はい、
0: 無駄を、削ぎ落としてるんですよね、
1: うん、
0: そこにやっぱりね仕事の美しさっていうのがあると思うんですね、
1: 確かにいいですね、美しい仕事、美しい戦略、
0: はい、
1: 欲しいですね、欲しいというかやっぱやらなきゃいけないなと思いますよね、
0: でね、それ発信元っていうのは社長ですから、
1: うん、
0: その社長自身もそうなんですよ、美しくなければいけない
1: そうか、まあ美しいって聞くとどうしてもなんか見た目もイメージしちゃいますけど、うん、まあまあそれは、ね、見た目もそれは大事かもしれないですけど、やっぱり社長の人格であったり
0: 言動とか立ち振る舞いとかね、うん、
1: そうですね、
0: でもね結局シンプルな経営をして業績のいい人って複雑なことって言わないですよ、
1: うんうん、
0: 明確に分かりやすく、
1: 確かに、ね、
0: 伝えますね人にね、
1: 確かにそう
0: ですね、言葉を、
1: 言葉から来てますね、 おっしゃる通り、なんか泣いてるかよく分かんない社長さん、
0: そうそうそう
1: たまにいらっしゃいますけど、まあ僕もそうなんですけど、まあ、それはあんまりやっぱり美しくはないですもんね、
0: うん、
1: うん、
0: だって社員がねいて社員に指示を出すとか、
1: うん、
0: 社員にねこういう風な形で我が社は進んでいくんだって言った時に、なんか延々喋って社長何言いたいのか分かりませんっていうケースじゃね、
1: そうですね、
0: それは業績が良くなるわけがないです
1: そうですね、もう社員の方が諦めちゃって、あ社長分かりました、はい OK です分かりました、分かりましたじゃあね、それじゃ良くないですもんねやっぱね、
0: うん、
1: うん、いやそうですね、美しい仕事、ここは理想ですね、なんか先生のお話聞くと改めて、
0: うん、そして美しいとは、
1: うん、
0: 要は社会に対しても、貢献してるしためになるしお客様のためになるとかね、
1: はい、
0: そういう美しさも絶対必要だと思う、
1: ああなるほど、
0: うん、
1: そっちに対してもそうですよね、
0: うん、
1: うん、
0: あこれはやるべき仕事ですねみたいなね、
1: うん、
0: 社員から見ても、
1: うんうん、
0: 社会性があってとか、
1: はい、
0: 世の中のためになってるとかね、
1: うん、そうですね、
0: まあ、これ美しさの一つですねやっぱり、
1: 確かに
0: 重要な、
1: うん、そうか、じゃあそうですね、全てにおいてでも、まあ、やっぱり、まあ、いろんな言葉で表現できると思いますけど、やっぱりもうシンプルで分かりやすく、
0: うん、
1: 誰が聞いてもそりゃそうだよなっていう、で実は何の変哲もないっちゃ何の変哲もないのかもしれないけど、
0: はいはい、
1: そういうものなのかもしれないですよね、
0: そうでないと、
1: うん、
0: たくさんの社員が、が動かないですよね、たくさん社員行ったとしたら、うんうん、複雑な仕組みだとね、
1: そうですね、
0: 動けなくなりますから、
1: うん、
0: 哲学で三大の三大本質とも言われるんですけど、
1: はい、
0: 真善美ってあるんですね、
1: 真善美、うん、
0: 真善美、
1: うん、
0: 要は真は真実の真、
1: はい、
0: 善は善悪の善ですね、
1: はい、
0: で美、美しさなんですよ、
1: 美しさ、はい、
0: だから美しさっていうのは

0: 学的な本質でも相当やっぱ深い洞察がある項目なんですよ、
1: うん、
0: 人はなぜ美しいと感じるのかみたいな。
1: そうですよね。
0: これ見た目だけではないってことはなんとなくわかるんですね、
1: うん、
0: そこになぜ美しさを感じるのかみたいな。
1: なかなかですよね。なかなか難しい問いですよね。
0: 問い難しい。あの、うん、スポーツでも美しさってあるじゃないですか。
1: ありますね。
0: ね、美しいプレーとかね、
1: うん、はい、
0: うん、花の合うプレーとかね。
1: そうですね、
0: うん、
1: いやそうなんですよ。シンプルなサッカーがやっぱり美しいと言いながらも勝ちだけじゃないみたいなところも、勝利だけじゃないっていうところもあったりしますし。
0: ありますあります。
1: これもなかなかまた深いところで、人によっても違って言われりゃ違うんですけれどもね。
0: そうですね。だからあの美しい日本とは何か。
1: うん、
0: まあこれはあの哲学的問いなんですよね。ある種。
1: うんうんうんうん。
0: 要は美しい日本とは何かみたいな。
1: うん。
0: でもこれ結構。哲学的テーマで掘り下げていくと、あの結構日本の良さが見出せるような気がするんですね。
1: あ、確かにそう
0: です。何をもって美しい日本と感じるのかみたいな、
1: うん
0: うん、
1: でも多分まあそれぞれ細かい部分は違うと思いますけど、おおよその元ではきっと一緒でしょうからね。これ
0: そうですね。
1: あ、これはなるほど美しいよねっていうのはあるでしょうからね、はい、それはもちろん。
0: そうなんです。必ず共通了解というか、
1: うん、
0: 多くの人がそれは確かに美しいと、
1: うん
0: うん、まあこれを例えば仕事において誰が見ても美しい仕事だなというのは一体何かとかね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい、
1: 美しい生き方みたいなところにも通じてくるわけです。
0: 生き方ね、ありますね、
1: はい、うんうん、でもそういうのにやっぱり憧れるというか、なんていうか、
0: うん、
1: やっぱやっていかなきゃいけないなって、もういろいろこの年になると思ったりもします
0: けど。そうですね。
1: うん、
0: 人生終盤で美しくないと言われたくないでしょ
1: う、ね、そうですね。やっぱり美しさは求めていきたいし、そこはすごいなんか重要な気がします。結局だから経営も生活も仕事もまあ同じっていうこと。
0: 同じでしょうね。本質のところは同じでしょうね。
1: うん、
0: あの共通するのは複雑ではないってことですよ。
1: そうですね。
0: うん。
1: ね、複雑、やっぱりそうなんですよ。複雑じゃないんですよね。
0: 複雑じゃないんですよ。そうなんですよ。うん、
1: 特にね、この番組聞いてらっしゃる方、もう今まで何度かありました。あの特に仕組みの部分ですとかね、
0: はい、
1: 複雑にしがちな方いらっしゃるかと思いますけど、
0: うん、
1: 仕組みだってやっぱりシンプルな方が美しいし、
0: いいです、美しいですね、滑らかですね、
1: うんうん、
0: あの流れがいいというか。
1: そうですよね、
0: うん、
1: 確かに、はい、ということでございまして、ぜひ皆さんそれぞれの美しい仕事を追い求めていただければなと思います。
0: はい、そうですね、
1: はい、先生大変ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 経営の備忘録のコーナーでした。

0: トン氏の言葉のコーナーです。書かれてから2000数百年経った今でも経営やビジネスの戦略戦術論としても愛読されている孫子の兵法をご紹介するコーナーです。それでは窮地編の6番目ですね。今週状況に応じた戦い方、こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、ここの窮地編ですけれど、何度も何度もね、9つの地というね、でこういう場所はこうだよああだよって、まあ、出てきたと思います。
0: はい、
1: で前回までがね、最後の四地みたいなのがよく出てきましたけど、今回はね状況に応じた戦い方が出てきたんですね。
0: 戦い方です。

0: ね、
1: うん、以前はその場所の特徴だったりとかね、うんうん、いうものだったんですけど、まあ9つありますんでね、まあ一番最初は産地というので、
0: はいはい、
1: 兵士の心を一つにまとめて団結を固めなければならないと、
0: うん、
1: これだんだんね前進んでいくイメージ。次が軽地、うん、軽い地ですね、部隊間の連携を、密接にしなければならない、
0: うん、
1: 次が装置、戦ううちですね、急いで敵の背後に回らなければならない、もう戦が始まってますね、
0: はいはい、
1: で高地、自重して守りを固めなければならない、
0: うん
1: うん、まあ、要は、陣を張ったわけですね、ここでね、
0: そうですね、はい、うん、
1: で口、諸外国との同盟関係を固めなければならない、陣を張ったんだけど、要は同盟国がいたら、
0: うん、
1: まあ、同盟する国があったらね、
0: そうですよね、
1: そういう時にやりなさいと、
0: 隣接する場所みたいな、
1: そうです、
0: 場所でしたよね、口調に、うん、はい、
1: で重地では、うん、軍糧の調達を図らなければならない、
0: うん、
1: 要はこの軍糧の調達ということはそこに要は主戦場と見たわけですね、
0: そうですね、そこで兵士をつぎ込むぞっていうこと
1: ですね、つぎ込むというわけです、
0: うんうん、
1: で次に飛地では、うん、迅速に通過することを考えなければならない、
0: あ、
1: 要は陣を張ったとこから動いてますよね、これね、
0: うん、そうですね、
1: うん、で次の7つ目で1、
0: はい、
1: 自ら逃げ道を塞いで兵士に決死の覚悟を固めさせなければならない、
0: あ、
1: これよくよく見るとあまりよろしくないとこ行っちゃったわけですね
0: そうですね、自ら逃げ道を塞いでですからね、
1: そうなんですよ、
0: あ、
1: これ本来そんなとこ行きたくないわけです
0: よね、そうですよね、
1: うん、でも入っちゃったと、
0: うん、
1: はい、
0: しょうがない
1: で、もこうなったら腹をくくるしかないみたいなね、
0: うんうん、
1: で最後に七は戦う以外に生きる道がないことを全軍に示さなければならないと、
0: うん、そうですね、
1: この流れを見ていくとですね、
0: はい、
1: 実は9つあるうちの、6番目かな、
0: 6番目、
1: 重地、
0: はい、
1: うん、軍糧の調達を図らなければならない、
0: うん、
1: ここが要は主戦場であって、
0: そうですね、
1: 要はここで本来勝負をつけなきゃいけない、
0: うん、
1: ね、ところが動くんですね次にね、
0: うん、
1: ってことはこれ悪い方向に行ったわけですけど、
0: うん、
1: ただこれね、じゃあ経営に置き換えたらなんだという話なんですね、
0: はあ、確かに、
1: 要は最初の産地というのはまだ自社の主戦場とかですね、固定したお客がいない状態みたいな感じです。
0: なるほど。
1: まとまりがないわけですね。
0: うん、
1: だから、兵士の心を一つにまとめて団結を固めなければっていうのが出るのは、授業で言ったらあれもこれもやってる状態。
0: うん、
1: で、軽地っていうのはそれよりちょっと進みましたよと。
0: はい。
1: はい。で、装置というのは、何々に絞っていくんだけど、競争が始まる状態、
0: そうですね、
1: 統合といえばシェアを取り合う状態に入ってくるよと、
0: うん、
1: で高地となると今度は同盟関係じゃないですけどね、
0: うん、
1: 協力できるところは、協力して進んでいくよと、
0: はい
1: はい、でそうですね、口はそれでいうと交通の要所とか、うん、ハブフラットプラットフォームみたいな場所なんですね、
0: はい、
1: うん、そこのところでどういう場所取りをするかみたいな感じがするんですよ、
0: そうですね、
1: ちょっと複雑ですけどね、
0: うん、まあこの
1: 最後に、
0: うん、重地の前でいろいろもうポジショニングをもう決めたみたいなところですよね、きっとね、
1: そうですね、うん、ポジショニングを決めて、うん、提携するところとは提携して、
0: うん、
1: で最後重地のところで、主戦場で本来勝つと、
0: うん、そうですね、
1: だから残りの後の3つっていうのはそうよろしくない状況のことを言ってる感じなんですね、
0: そうですね、まあ何か主戦場から外れてしまってる、
1: そう主戦場から外れてしまって不利な市場へ行っちゃちょっと迷い込んじゃったみたいな感じ、
0: そうですね、
1: うん、
0: 例えば市場を決める時も何か中心や範囲以上に何かちょっとそこから逸脱してるようなイメージもちょっとあったりしますよね、
1: そうですね、要は敵の領地に入っちゃったみたいなね、
0: うん、
1: 変なところ、そうですね、はいはいはい、
0: うん、だからできればこの十字と言われてる中心部でもう

0: 勝負をかけてシェアを取りたいっていう感じですよね、うんうん、
1: だからもう最後2つ目ぐらいになってきちゃうと、
0: うん、
1: あの要は逃げ場がない状況というか、もう資金繰りも厳しいしね。
0: あ、そうですよね、
1: はい、でもう最後はもう、会社の存亡がかかるみたいな状態ですよ

0: ちょっと行くとこまでちょっと来ちゃったなと、
1: うん、
0: じゃああと腹くくるしかないなと、
1: うん、
0: どうやって集団をあの鼓舞しようかみたいな感じですよね、リーダーはね、
1: はい、だけど一の場合はちょっと思いがけずそうなってしまったみたいな、
0: そう
1: やばいっていう感じ
0: ですね、変なとこ迷い込んじゃったみたいな感じですね、
1: もうこれは、うん、だからもうしょうがないっていう、なんかちょっと違うんですよね、うん、
0: これね、敵の策略にはまったパターンだと思います。
1: ああ、そうか。
0: うん。
1: うん。1の場合ですよね。囲まれてるわけですから。
0: 重地で決めきれずに、結局動くわけですよね、
1: うん。
0: うん。で、不利なところに行ってしまったということは、要は動かされちゃって、
1: ああ。
0: 敵の策にはまったという感じがします。
1: なるほど。
0: 囲まれちゃうわけですからね。
1: そうですね。
0: うん。
1: はい、ということで、窮地編、まあでもメインに近いお話なのかなと思います。
0: そうですね、ここはもう本当に戦いのど真ん中にいる状態ですよね。
1: そうですよね。はい、ということでございまして、まあまずはこの窮地編のこの9つのね、いろんな状況がありますので、はい、その状況を的確にやっぱりまず判断しないと動けないですもんね。
0: うん。でこれを我々は経営に置き換えて考えていくと、
1: うんうん
0: うん、いうことですよね。
1: そうですね、はい、ということで窮地編もう少しまた続きますので。
0: そうなんです、これね
1: 結構長いです。
0: 結構長い、七の関連したものがいっぱい出てくるんです
1: ね、
0: ま、
1: そうですよね、
0: はい、
1: まあもう戦いの最中でございますので、結構ねいろいろ細かく書かれておりますので、はい、ぜひまた来週もお聞きください。先生ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 孫子の言葉のコーナーでした。

ロストナインティーズセレクション。30年前、1996年5月のヒットシングルから、リンドバーグ、君の一番に。

0: ラジオ戦略社長塾のコーナーです。年間を通して基礎応用実践とカリキュラムになっています。負けない経営に必要不可欠な知識をお伝えしていきますので、ぜひ繰り返しお聞きください。さあ先生、今週はどんなお話をしていただけますでしょうか。
1: はい、今週はですね、経営の実行手順とウェイト付けというところで、
0: はい、
1: 前回までは経営の構成要因、経営は何でできているかというところに、まあ、ウェイト付けがついたんですけど、
0: 8つありましたね。
1: はい、8つ、まあ、商品、地域、客層、営業、顧客、組織、資金に時間と、
0: はい
1: はい、まあ、これに対して、何が重要でというパーセンテージがついていたというとこですけど、
0: うん、
1: 今日はどういう順番で経営を行っていくか、
0: どういう順番で、
1: うん、構成要因とウェイト付けだったんですけど、今度は、それをどのような順番で、行っていくかということなんですけど、うんうん、
0: はい、
1: まあ、これもですね、私の師匠の武田雄一先生が、まあ、考案されたものなんですけど、元を正せばこれまさにあの孫子の兵法の軍事の流れと全く一緒なんですね。
0: あ、
1: うん、まず最初に出てくるのは、願望が大事だと。
0: 願望が大事、
1: 願望が大事であると、
0: うん、
1: まあ、どういう願望が大事かというと、当然ながら健全な願望でないといかんわけですよ。
0: ああ、そうですよね。
1: ね、うん、うん、不純じゃダメと。
0: そうですね。
1: うん、例えば戦で言ったら、はい、侵略戦争はダメなんですね。
0: うん、
1: うん、
0: 侵略戦争はダメ。
1: ダメ。侵略するというのは よろしくないと。
0: はい。
1: うん、だけど悪さしている国を治めに行くというのは大義があると。
0: うん、この辺がまたね。
1: はい、
0: 解釈がある、わけですけど、まあ一応でもそういうことですよね。
1: そうなんです、はい、大義ある戦をしなきゃいけないと、
0: うん、
1: で経営も同じで、金儲けではダメで、
0: はい、
1: いかに世に役立つかというところの基本的な考えを持ってないと、うん、願望がですね、
0: うん、
1: でその健全な願望が、の上で今度は目的と目標を決めると。
0: 目的と目標を決める、
1: 決める、
0: うん、
1: で次にそれを達成するための戦略と戦術を、考えるわけですね。
0: はい、
1: はい、まあ、こういう、まあ、シンプルといやシンプルなんですけど、でも、まあ、当たり前といえば当たり前。
0: そうですね、
1: うん、まずね、社長が不健全な考えで経営をしてるとなると、残念ながら会社は永続していかないんですよ。間違いなく
0: 不健全。なるほど。
1: 不健全。
0: ああ。
1: 要は金儲け、金儲けっていうやつですね。
0: うん。
1: で、頭の回転のいい人もいるわけですよ、その中でね。
0: はい。
1: うん。で、あっという間に財を成すなんていう人もいるんですけど、
0: うん。
1: あっという間に潰れてくるんですね。
0: なるほど。
1: こういうパターン本当に多い。
0: ああ、
1: 世襲なんかできないです。
0: 一台で終わっちゃうみたいなところ。
1: 一台で終わる。世襲できない。
0: うん。
1: うん。うん、なぜかと言ったら、結局自分の才覚だけでやってる会社、
0: うん、
1: うん、でそれも不健全な経営っていうのは逆に言うとですね、簡単なんですよ。
0: ああ、簡単、
1: 簡単、
0: うん、
1: 要は人とか、お客とか取引先を、踏み台にして上がってく経営なんですね。
0: なるほど。

0: まあでもそういうのは聞いただけでやっぱり続かなそうだなって分かりますよね。
1: 要は基本的に人は善として、人と付き合いますからね、性善説で基本的には付き合うんで、うん、
0: はい、
1: その性善説を踏み台にしていく人たちって残念ながらいるんです、ごく一部、
0: うんうん、
1: だからこれ早い、
0: うん、
1: 業績上がるのはね。
0: そうです、
1: だけど瞬時に潰れていくケースがよくあります。
0: だってその社長さん自体もそんなにきっと思ってないでしょう、きっと。なんて言ったらいいのか、もう自分が良ければいいやと思ってる人であれば、はい、自分の時だけで終わっちゃうっていう方も結構多いのかな、
1: うん、そうなんですよ。死ぬまで人間は悪にはなれないみたいで、どっかで後ろめたさが出てきて、うん、悩み出すんですよ
0: なるほど、
1: うん、で結局もう会社うまくいかなくなります。
0: だからその時にはもう遅いっていうパターンがあるわけですよね。
1: うん、ではなくて、まあ健全なね、はい、願望を持って、で目的と目標を持つと、
0: はい、
1: でここの目的というのはランチェスターでいうと、何かで1位になることだと、
0: うん、
1: で目標というのは何かという中で、商品地客層の組み合わせにもでもってシェア1位を取りに行くんだと、
0: はい、
1: まあ、ここまでが、方針に当たるんですね。
0: 方針ですね、
1: うん、そうですね、願望の部分が経営でいくと、経営理念とかね、
0: うんうん、
1: まあ前回もちょっと出ましたけどパーパスみたいな、
0: はい、
1: 存在意義だったりとか、
0: うん
1: うん、でこの考えをもとにして目的と目標を考えていくと、だからそこにはやっぱ健全性があるわけですよね。
0: そうですね、
1: うん、
0: うん、願望 53% ですからね。
1: そうですね、これパーセンテージがねまたつきますけど、まあ、
0: ああそうか、
1: うん、うん、いやでも半分どころじゃないと思いますね。
0: ああ実際のところはですか。
1: 実際のところね、まあ、僕も長らく結構経営コンサルっていう仕事やってきましたけど、
0: うん、
1: 結局伸びて成長していい意味で事業が大きくなっていく人たちの共通点はやっぱりこの、健全な願望理念、
0: うんうん、
1: で目的目標が明確になっていて、
0: うん、
1: それを常に発信し続ける人なんですよ。
0: 願望目的目標でももはや 80% ですもんね。
1: もう8割方決まっちゃうというところでね、結局振り返ってみると、業績よく伸びていく社長さんというのは、願望、うんうん、目的目標が非常に社会性があり健全
0: なるほど
1: なものですね。だから繰り返し人前で話すこともできるし、
0: うん、
1: 何度も何度も社員さんに伝えることができるんですね、
0: うん、
1: 不健全なものを何度も何度も言えないですどうぞ黙ってますよ、ま
0: あ、そうですね、周りもそういう機会をそいつに与えようとは思わないですもんね。
1: そうです、
0: うん、いや、ま
1: あ、それ全体で言ったら器みたいなもんですね。
0: ああなるほどね、
1: はいはい、
0: 今日もまたね、美貌録で美しい仕事というようなねお話をしていただきましたけど、まさにこのことですよね。美しい仕事、
1: ここにそう、うん、美しさがないとね。
0: そうですよね、
1: うん、
0: 美しい仕事されてる方のお話っていうのはですね、何回聞いてもやっぱりいいんですよね。いつ聞いてもやっぱりさすがだなって思ったりするんですよね、う
1: ん、でそれをね実行するために戦略と戦術が組まれてきますけど、うん、
0: はい、
1: 要はここがシンプルだってことなんですね。結果的に
0: シンプルにならざるを得ないですもんね、やっぱりね。
1: そうです、
0: 美しい戦略、
1: うん、
0: 美しい方針、
1: うん、これをね邁進していくためにはやっぱり経営理念願望のところが社会性を帯びていないと、う
0: ん、
1: 邁進できないですよ。
0: そうですね、
1: 要は社会性があるって何かといったら自社の利益が最優先ではない活動なんですよ。社会の利益が優先であってその対価として売り上げが上がると、
0: うん、
1: これが一番いいんですね。
0: なるほど、なんかそうですよね。そういう会社、続く会社っていうのは自分が続けたいっていうのはそれはまああるかもしれませんけど、
1: うん、
0: それ以上にもう社会が世の中がもうなんだろうな、欲しているというか、
1: 要は必要とされている、求められている。
0: そうですよね、うん、
1: だからその対価としての売り上げが上がると、
0: うん。

0: だからそれがない会社ってのは自らで売り上げを作っていかなきゃいけないから、
1: うん、
0: やっぱ持続性がないわけですよ。
1: そうですね、
0: 求められてないわけですから極論
1: いや求めら、やっぱね世の中に求められてないことは 何年も続けられないですもんね。
0: 続けられない
1: 単純に、うん、
0: 社員さんがそういう経営ではついていけないんですよね、
1: うん、
0: 疲弊しますよね。
1: そりゃそうですよ、うん、嫌ですもんそんな。やっぱり単純に考えれば
0: 戦で言ったら侵略戦争っていうのは士気が上がらないんですよ、やっぱり。
1: そうですね、
0: 悪いことしてるっていうことですから。
1: うん、まあもちろんね、経営者の方ですとか権威を持ってる方はそれを侵略だとは言わないんでしょうけれども、
0: はい、
1: だけど世の中はね気づいたりもしますしね、もちろん。
0: そうなんですよ、
1: 世界は、
0: うん、世界はね美しい経営をしなきゃいけないわけですよ、や
1: っぱり。そうですね、うん、まあそうなんですよね。みんなそうですね、経営もそうですね、国の経営も一緒ってことですね、結局ね。
0: 一緒です、うん、そうなんですよ。健全な考えを持って、
1: うん、
0: 正しい方針と戦略を組んでいくと、
1: うん、
0: そしたら社員も国民もついていくというわけです ね。
1: やっぱりそういうお話にもまたなるわけですけれども、はい。ということで今日はですね、経営の実行手順ということでお話しいただきました。来週はまたこちらの、まあ、ウェイト付けをもう少しまたね先生の方から詳しくお聞きしたいと思います、はい。先生ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: ラジオ戦略社長塾のコーナーでした。

0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。それでは今日の軍技のまとめです、では先生、今日の負けない社長の法則とはズバリ何でしょうか。
1: はい、負けない社長は方針を知るべし。
0: 負けない社長は方針を知るべし。
1: はい、
0: 非常にシンプルですね。
1: シンプルで、この目的と目標を合わせたものを方針と、でそれが健全であるということが大事。
0: そうですね。
1: ね、そして美しくっていうことでしたね、
0: はい、シンプルに美しい、
1: はい
0: はい、やっぱね、そうですね、何事もシンプルが大切なんですよね。大切っていうか大事なんですよね。
1: シンプルだから伝わる、
0: うん、
1: まあ、当たり前って当たり前ですよね。
0: いや、だからなんでシンプルがみんな好きなんですよ。話すれば、あ、それはシンプルがいいよね、いいに決まってるよねっていうんですけど、うん、でもシンプルは本当に難しいじゃないですか。
1: 難しいでね、あの、自信の裏付けがないと、
0: うん、
1: 説明になっちゃうんですよね。
0: ああ、うん、説明になってしまう、
1: うん、
0: 説明になるの。
1: そうなんですよ、説明は美しくないんですよ。
0: うん、
1: まあ、例えば、
0: うん、
1: あの、俳句とかね、
0: うんうん、
1: 五七五みたいな、
0: はい、
1: あれはシンプルだけど想像力をかきたてる作品がいいわけですよ。
0: あ、確かにね、うん、
1: で、それを説明しちゃったら文章にしたら意味がなくなるわけですよ。
0: 野暮ってやつですよね。
1: 野暮ってやつです。そうです、
0: うん、
1: 想像力も何もないわけですよ、うん、単なる文章、説明文章だと取説になっちゃう。
0: そんな言う必要ないよっていうところですからね。
1: そうなんです。
0: わざわざ言うなと、その一言で十分だっていうことですけれどもね、
1: うん、で、そぎ落とすってことじゃないですか、言葉をね、うん、シンプルとか美しさっていうのは。

0: 足すんじゃなくて削ぎ落としですよね、その作業。
1: はい、
0: うん、でもそれができるかできないかはやっぱりどうだろう、健全な願望というかそういうところがないと削れないと思いますね。
1: うん、
0: うん、潔さ、
1: うん、
0: デザインの世界で言ったら、あの要はなんだろう、デザインとは足し算じゃないじゃないですか、引き算とよくありますよね。
1: あ、そうですよね。
0: うん、
1: 時に余白が大事だっていう言葉もありますしね、やっぱり。
0: そうです、引き算なんですよね。
1: うん、
0: でキャッチコピーといったってこれまた引き算ですから。
1: はいはいはい、
0: はい、
1: そうですね。いや、まあ頑張ります。うん、でもなんかふとした自分があまりなんだ、なんて言ったんだろうな、やっぱり狙いに行った言葉って意外と受けなくてですね、
0: うんうん、
1: 自分がふとした時にポンと、なんだろうな、ふとした時にポンとなんかつぶやいた言葉とか、ポンとなんか生まれた言葉に、あ、いいねって人は言ってくれることもあるというか、そっちの方が多いような気がするんですよね。
0: それは無理なく出てきた言葉ですもんね。
1: ああ、そういうことか。
0: うん、
1: うん、
0: 要は作った言葉じゃなくて、もう無理なく自然と出てくる言葉。
1: うん、
0: だからこれ前回あった経営理念はそれでないといけないってことで、
1: そうでしたね、うん、
0: 社長が作った言葉じゃなくて無理なく自分の中から出てきた言葉にしなきゃいけない。
1: 確かに、その言葉っていうのは心からのものですし、シンプルなものであることは多いですよね。確かに、
0: うん、最初はね、ああだこうだって自分の言葉作るとこからスタートすると思うんですよ、
1: うんうん、
0: でいや違う違う違うってやってて、
1: はい、
0: ポンと出てくるみたいな。
1: あ、だからその段階はあっていいんですよね、いろいろ悩んで。まあもしかしたら継ぎ足しだらけの言葉になってしまう時期があってもいいのかもしれないですよね、うん、
0: それあの必要なプロセスですね、
1: うん、
0: そのプロセスなしにポンとは出てこない、
1: うん、
0: いや悟りの境地ってのは修行期間みたいなもんですね。
1: そうでした、悟りの境地の言葉かもわかんないですよね、
0: う
1: ん、
0: そう、悟りを開くには修行がいるわけですよ。
1: あ、一個でもその素直な芯をついた言葉が一個生まれると、そこから派生していろいろまたね、
0: あの出ますね、
1: 出てくる気がします
0: よね、呼び水のような状態でね、うん、あ、次から次へと出てくるみたいな。そうなったらもうあとは、
1: うん、
0: あの自然体な言葉ですから。
1: そうですよね、
0: はい、
1: うん、ね、できるだけそこ、まあやっぱりそこを目指したいなと思いますし、まあ、やっぱり今日のテーマ、裏テーマ美しいですからね。
0: 美しいでしたね、はい、
1: 美しさはやっぱり求めていっていただければなと思っております。はい、ということで先生、今週も大変ありがとうございました、はい、
0: ありがとうございました、
1: 経営軍師岡総一の絶対負けない社長の法則、今回の法則は負けない社長は方針を知るべしでした。これにて今日の軍議を終わります。
0: おのおの次回も抜かりなく。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど

0: 楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ、0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ、0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。 今日はこの曲からスタート。

0: 楽です。
1: 陸路がなく道の最終地点白浜から船でしか渡ることができません。
0: 船秋の伊田の浜はとても人気があります。
2: 船秋音祭り、豊年祭、七、船秋小中学校の運動会、にぎやかな日も楽しいけど、船秋はいつも静かで自然がいっぱい。日本初星空保護区に指定された星空は世界一。
3: 満員観光の船に乗って
4: 私たち
3: の島々にぜひ一度遊びに来てください。
4: 満員観光が朝7時をお知らせします。

5月17日日曜日、時刻は朝7時になりました。おはようございます、川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。東京は綺麗な青空が広がりました。すっきり爽やかな日曜の朝を迎えております。ただ今日は暑くなりそうですね。夜もね、昨日はあんまり気温が下がらなかったのかな、ちょっと寝苦しいなという感じがしましたが、皆さんのところはいかがでしょうか。ちょっと季節外れの暑さになりそうなところもありますからね。体が暑さに慣れていないというこの季節ですから、熱中症対策ぜひしっかりなさってくださいね。このところ私もね、ずいぶん喉が渇くようになりました。だからバッグの中には必ず水をね入れておくようにしておりますけれども、皆さんもねくれぐれも本当にお気をつけください。さて、今週の私はと言いますとですね、話題のネットフリックスドラマ地獄に落ちるわよを見切りました。はい、ネットフリックスのドラマって結構皆さん一気見する方多いと思うんですけれども、一気にね最終話までバーンって公開になるので、もう次が気になってどんどん、ね、繰り返しとか次のものをどんどん見ちゃうんですけれども、1本が40分以上あるのかな。だからなかなかね時間かかるんですけれどもね、今週ついに見切りまして、細木和子さんの人生を描いた、まあ濃い話でしたね。戸田恵梨香さんがね細木和子さんの役を演じてらっしゃって、まあビジュアルはそのなんていうの、似てるっていうわけでは全然ないですけれどもね、体型とかも違うし、だけどその神髄っていうのかな、そういうものをこう内面から演じてらっしゃったように私は感じましたね。いやもう本当に女学生の頃から、まあおばあちゃんと言っていいような年代になるまで全部戸田恵梨香さんが演じてるっていう、もうこの幅の広さっていうのもすごいなと思いましたが、まあ、このドラマでタイトルにもなってるのがね、地獄に落ちるわよ、これもう細木和子さんが実際言ってらっしゃった名言というかね、決め台詞ですよね。あんた地獄に落ちるわよ、今考えるとすごいことテレビで言ってましたよね、本当に。まあそんなドラマを見切ったということで、今日のメッセージテーマ決め台詞ということでね、皆さんからもぜひドラマとか映画で印象に残っている決め台詞ですとか、あとは皆さんご自身それから周りの人が言ってる決め台詞など教えていただきたいなと思っております。ネットフリックスのドラマで言うとね、数年前にあったの地面師たちではピエール滝さんが言ったもうええでしょうっていうのが流行りましたね、一部の中で。あと私ね、苦い思い出があるのが NHK の朝ドラジェジェ

して、あまちゃん、あれリアルタイムで見てなかったの。だから周りの人が何かあるといい、何かとこうジェジェジェとかって言ってたブームに全然乗り切れなくって、自分が見てなかったからね。でも数年経ってから再放送のあまちゃんを見て、なんて面白いんだろうって、私の中ではその時に初めてジェジェジェが来たんですよ。でも使いたいけどもう誰も使ってないし、こう心の中でぐっとね抑えていた、そんな思い出があります。皆さんからも決め台詞をテーマにメッセージお待ちしております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。さあ、おはようさんで今日のメニューご紹介していきましょう。この後7時38分からはよりすぐりの映画をご紹介します名画座由美のコーナー、8時10分からは記憶のダイアリーあの日あの頃、河野ひろ子さんのナビゲーションでお届けしていきます。ということで河村由美がお送りしていきますおはようサンデー、今日も最後までお付き合いよろしく。

もう永遠に会うことができなくなってしまった人へ See you again、 また会える日までと、このフレーズも歌詞の中ではよく使われますよね。小野正利で See you again をお送りしました。

ではこの時間のニュースと天気予報です。栃木県上三川町の住宅で女性が殺害された強盗殺人事件で、昨日新たに強盗殺人の疑いで神奈川県川崎市と相模原市のいずれも16歳の高校生の少年2人が逮捕されました。逮捕者は少年4人となり、警察はこれで現場にいた全員を逮捕したとしました。警察は匿名流動型犯罪グループいわゆる特流の関与を視野に、他にも指示役がいるとみて調べています。東京大学の学園祭5月祭は昨日、会場の文京区本郷キャンパスへの爆破予告があったとして全ての企画が中止となりました。5月祭は昨日と今日の開催日程で、昨日は参政党の神谷代表の講演会が予定されていましたが、神谷代表を殺害するというメッセージが5月祭のホームページ宛に送られてきたということです。今日は予定通りに開催されます。天皇皇后両陛下は昨日、愛媛県大洲市の施設で2018年に発生した西日本豪雨の被災者らと懇談されました。この豪雨で大洲市は川の氾濫などでおよそ2800棟の住宅が被災し、関連死を含め5人が犠牲となりました。両陛下は今日松山市で開かれる全国植樹祭の式典に出席し、夜に東京に戻られる予定です。変わってスポーツです。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグは阪神が広島に3対1で勝利しました。阪神の佐藤は1回に先制のタイムリーヒット、4回に追加点となるソロホームランを放ちました。先発の村上は9回途中まで投げて1失点とし2勝目です。巨人は DeNA を4対3で下し5連勝です。中日はヤクルトに8対0で大勝しました。パリーグは日本ハムが西武に5対4で競り勝ち3位に浮上しました。日本ハムは同点の8回レイエスのソロで勝ち越しました。楽天はソフトバンクに4対3で逆転勝ちしました。ロッテはオリックスを2対0で退けています。大相撲夏場所は昨日7日目の取り組みが行われ、2場所連続の優勝を狙う大関復帰の霧島は大栄翔を危なげなく押し出し、ただ一人7連勝としました。一方、大関琴桜は王鵬に押し出され3連敗で5敗目を喫しました。新関脇の2人は揃って勝利しました。琴勝峰は平戸海を押し出し4勝目で白星を先行させ、熱海富士も若元春を押し出して3勝目を挙げました。小結び若隆景は一山本を押し出して6勝目です。夏場所は7日目を終えて全勝の霧島を1敗で、若隆景と平幕の琴栄峰、それに翔猿が追う展開となっています。サッカーのアジアチャンピオンズリーグエリートの開大会 ACL2 は16日リヤドで決勝が行われ、ガンバ大阪はサウジアラビアのアルナスルに1対0で勝って初優勝しました。ガンバは前半にヒュメットの得点で先制し、ポルトガル代表のクリスティアーノ・ロナウドらを擁する相手の猛攻を受けましたが、ゴールキーパーの荒木の好セーブもあって逃げ切りました。おしまいにお天気です。今日は引き続き本州付近は高気圧に覆われるでしょう。九州から東北にかけては広い範囲で晴れる見込みで、急な雨もないでしょう。強い日差しが降り注ぐため万全な紫外線対策をしてください。北海道は朝まで雲が多いものの、日中は晴れ間が出るでしょう。沖縄はだいたい晴れる見込みです。最高気温は平年よりも高いところが多く、真夏日になるところもあるでしょう。熱中症に十分な注意が必要です。また内陸を中心に朝と日中の気温差が大きくなるでしょう。服装などで上手に調整してください。以上、この時間のニュースとお天気でした。

高嶋政信さんが言った姉さん事件ですの決め台詞でもおなじみですよね。ドラマホテルのテーマでした。白鳥恵美子レッドザリバーランをお送りしました。

0: まずはこちら、長野のわさびマンさん。子供の頃に見ていた刑事ドラマ太陽に吠えろ、主演のボス役の石原裕次郎さんが部下によく言っていた、よしやってみろ、全ての責任は俺が取る、あのセリフかっこよかったな。まさに決め台詞。しかしながら、あのセリフを言っていた裕次郎さんは当時30代とか40代なんですよ。あの重厚感、今50代の自分でもありません。
1: 確かにねこれびっくりですよね。そんな若かったんだみたいな。で、あの貫禄かっていうのはね、確かにびっくり。この責任は俺が取るっていうのはね、もう本当に憧れたっていう方多いんじゃないかな。それから豊橋ヤシの実のカッパさん、おはようございます。決め台詞、カッパは日頃やらかしで失敗ばかりなので、ドクター X の米倉涼子扮する大門未知子の私失敗しないので話題好きで、あの自信には憧れますね。これもいいね。カッパの場合はあなたは失敗ばかりで困ってますって、残念な感じですっていただきましたまあでもこれ言い続けると言霊で真実が自分の方にこう寄せてくるっていうのあるかもしれませんからね。言い続けていれば失敗しないカッパさんになるかもしれないですよ。かもだけどね。ラジオネーム不言さん、鹿児島県霧島市から送ってくれました。ありがとうございます。小説にしろ映画にしろ、007シリーズではジェームズ・ボンドが自分の名を名乗るとき、ボンド、マイネームイズジェームズ・ボンドというふうにフルネームの前にファミリーネームを先に出す言い方をします。スタイリッシュだと思うし、この言い回しがいつ出るかが新作ボンドを見る時の楽しみの一つです。わかる。てか早く次のボンド作品が見たいと送ってくれましたね。そう、次誰がやるんでしょうね、ボンド役。あのダニエル・クレイグが降板して、次のボンドがなかなか発表されませんよね。なんか難航してるのかしらなんて勝手に心配はしておりますけどもね。え、ボンド、マイネームイズジェームズボンド、かっこいいよね。 FM ジャガで聞いてくださっています。北海道のおじパパ大将さん、自分の決め台詞といえばタイムボカンシリーズに出てきたポチッとなでしょう。子供の頃から ボタンを押すときにはついつい言ってしまいますね。ポチッとな、いるね、言う人いる、ポチッとなって言ってる人いる、それからこちらはローズマリーさんから、かっこいい決め台詞はありませんけど、子供たちにやっぱりお母さんやなって言われた時についつい言ってしまう言葉、そうやろう、さすがやろうと口をついて出てしまいますいいじゃないの。子供たちもなんかね、やっぱりお母さんやななんて言ってくれるなんて優しいしね、頼りになるんだろうなきっと。ということで、まだまだ皆さんの決め台詞教えてください。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。

番組中どこかで1曲リクエストにお答えしておりますリスナーズコレクション、今日は FM 太郎で聞いてくださっています。栃木のプロジェクト R さんからのリクエストをお送りしております。朝倉美希ヒーロー、これはドラマスクールウォーズの主題歌でしたよね。メッセージいただいてます。今日のテーマ決め台詞ですが、僕は死にましぇん、同情するなら金をくれなどのドラマの名台詞や、お前はもう死んでいる、月に代わってお仕置きよなど、テレビアニメの名台詞などたくさんありますが、その中で私が今まで印象に残った決め台詞は、山下真司さん主演のスクールウォーズ第8話での悔しいですが印象に残っています。それは109対0と惨敗した試合後にロッカールームで滝沢が、これ滝沢って山下真司さんがね演じてます、滝沢がお前らゼロか人間なのかと叱責し、選手たちが悔しいですと叫び、スクールウォーズの中でも最も有名な名台詞、名シーンだと思います。これは思い出したっていう方も多いんじゃないでしょうかね。なんか選手の皆さんがこう泣きながら言ったんじゃなかったでしたっけ、悔しいですって。熱かったよねスクールウォーズ。こういうドラマはもう今の時代には作れないのかな、それともネットフリックスとかだったらギリいけるんでしょうか、わかんないけどね。ということで栃木のプロジェクト R さんリクエストありがとうございました。さあ今日はね名台詞決め台詞ということでね、皆さんからメッセージいただいておりますが、もう一通こちらも、栃木のプロジェクト R さんからね、もう一個いただいてたのが、2004年のアテネオリンピック体操男子団体で金メダルを獲得した時の実況の狩谷富士雄アナウンサーが、新進の新月面が描く放物線は栄光への架け橋だ、これはね今聞いてもちょっとうるっときちゃいますよね。さあまだまだ皆さんから決め台詞をテーマにメッセージをお待ちしております。メールアドレス、おはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も

0: たを輝かせる心の目覚まし、天使のモーニングコール。すべての宗教や思想を統合する教えが今ここに説かれています。この教えは争いをなくし、人類が協調し合い発展していくための地球的仏法真理、それが幸福の科学の教えです。学校では教わらない正しい宗教的価値観をぜひこの番組で知ってください。私たち人間の本質は魂、心です。魂はこの世で人生を送るために肉体に宿っていますが、本来は皆霊的な存在です。これからの時代に必要なものは霊性。今日の天使のモーニングコールは、皆さんが自分を霊的存在だと分かっていただくための仏法真理をお届けします。自分が霊的存在なんだ、自分は本来霊、魂なんだと分かるチャンスが誰の日常にもあるんです。それは睡眠中、眠っている時です。今日は睡眠中の霊界体験についてお送りします。全国37局とハワイを結んでエルカンターレ創造館からお送りする天使のモーニングコール。この番組は幸福の科学、幸福の科学出版の提供でお送りします。パーソナリティは白倉律子です。
1: 現代人よ、心の価値に目覚めよ。大川隆法、不滅なるものへの挑戦。死後の世界を正しく理解するために、真理を求めるための理想の教育とは、霊性の時代を開くための希望の書、不滅なるものへの挑戦。
2: たとえどんな苦難が起きたとしても、私たちには神に祈るという大きな力が与えられている。大川隆法、祈りと希望、新時代を開く大いなる力。この一書が希望の未来を開く。
3: 著者32歳の時の法話が待望の復刻。大川隆法、心の復興。私たちは心の時代を生きている。
1: いいものを作りたい。私たちL設計は未来を共に作る仲間を募集しています。株式会社L設計。
0: 天使のモーニングコール。先日の放送では、新時代を開く鍵は霊性にありと題して、目に見えない世界が存在すること、そして私たち人間には神仏によって宿された無限の力が備わっているということをお伝えしました。目に見えない世界のことや、自分が本来は霊的な存在であるということを実感として抱いている方はどれだけいらっしゃるでしょうか。今日は自分は霊的な存在なのだと理解していただける話をしたいと思います。皆さんが霊性に目覚めるきっかけになれば嬉しいです。それは睡眠中の霊界体験です。皆さんは昨晩から今朝にかけて寝ている間に夢を見たでしょうか。全く見なかったと思うという方、夢は見たと思うけど覚えていないという方、中には鮮明に覚えているという方もいらっしゃるでしょう。

ほか、寝ている時に見る夢は現代科学では脳の働きと言われることもありますが、仏法真理では夢には霊的な意味があると言われています。はじめに夢にはどのような霊的な意味があるのか、繁栄の法第2章を紐解きます。

夢には前日に起きたことの残像が記憶に残っていて、その延長として想像で作っているものもありますが、それだけではなく、実は霊界体験もかなり含まれているのです。皆さんは非常にリアルな夢を見ることがあるでしょう。カラーの夢、手触りがある夢、話している相手に存在感があり、相手が生々しく感じられる夢、このような夢は霊界での体験であることが多いのです。また空を飛ぶ夢を見ることもあると思いますが、この場合も大抵は霊界に帰っています。何者かに追いかけられる夢、マシンガンで撃たれながら逃げ回っているような夢を見て、自分は昨日よほど悪いことをしたのかなと反省してみても、全く身に覚えがない場合は、霊界の地獄界を見学に行ったと考えてよいでしょう。また1ヶ月前や1週間前に見た夢の続きを見たり、夢の途中で目を覚ましてまた寝るとその続きを見たりする場合も、その夢はほとんどが霊界で現実に体験していることなのです。夢といっても、前の日などの最近の記憶に似た状況を見る場合もあるでしょう。でも妙にリアルな夢、カラーの夢、手触りがある夢、話している相手の存在感が非常に強く、相手が生々しく感じられる夢、空を飛ぶ夢、また続きを見たりする夢などは霊界での体験であることが多いということでした。皆さんもそのような夢を見たことはありますか？例えば誰か知らない人に追いかけられている夢などを見て、怖いという感情をとてもリアルに感じたことありませんか？他にも夢の中で亡くなった親戚や友人と会って懐かしいと感じたり、こうした夢は本当に霊界で体験していることかもしれません。ではなぜ死んでもいないのに霊界へ行くことができるのでしょうか。繁栄の法第2章を読み進めてみましょう。

この世の人間もよく霊界を歩いているのですが、この世の人間の場合には後頭部にアクアラングのホースのような紐がついています。これを霊視線と言います。この霊視線がずっと伸びていて、この世のどこかの家の中まで続いているので、この人はまだ生きているのだなということがわかるのです。地上に生きている人の場合は霊界に行っても紐付きで動いているため、霊界の比較的浅

ところまでしか行けません。四次元の精霊界か地獄界のあたりを散歩していることが多いのです。この世の人間には後頭部に霊視線が伸びているとありました。人間の本質は肉体ではなく魂であり、魂が本来の姿です。この肉体と魂をつないでいるのが目に見えない霊視線と呼ばれる一本の線です。この霊視線は死を迎えて呼吸が止まってからだいたい24時間ほどで切れると言われています。あの世とは地上を去ったどこか遠いところにあるのではなく、この世とあの世の世界は重なっていて、この世も霊界の一部であるというのが仏法真理です。だからこそ体はこの世にありながら、魂だけが霊視線を通じてこの世とあの世を行き来することができるわけですね。だからといってどこへでも行けるわけではなく、多くの人は精霊のいるような世界や地獄界など比較的浅いところまでしか行けないということです。例えば夢の中で誰かに襲われ万事休すというところで目が覚めて助かったというような経験をしたことありませんか？それは霊視線でつながって地獄界へ行っていた魂が瞬時に肉体に戻ってきたという霊界体験だったかもしれません。皆さんが霊界の存在や自分が霊であることを認めようが認めまいが、実は私たちは普段から霊界体験をしているようです。さらに魯迅通力第3章にはこうあります。

霊夢というものがあります。霊の夢ということです。覚醒時、目が覚めている時には霊的能力を発揮しないけれども、寝ている時にそうした能力を発揮する人がたくさんいます。寝ている時に死んだ人と会って話をしたり、またいろいろな先のことを見たり、物事の原因を知ったり、あるいは睡眠中にインスピレーションを受けたり、人生の岐路の時に夢の中で判断の答えが出るというようなことが数多くあります。この霊夢もやはり霊的能力の一つです。私たち人間は大宇宙を作り出した創造主から枝分かれしてきた霊的な存在。すべての人の魂は宇宙樹と呼ばれる霊的な大木で創造主とつながっています。そしてその魂が何度も地上に生まれ変わって人生という魂修行をしているというのが私たち人間の霊的真実なのです。今日最初の朗読で、睡眠中の夢を通して霊界に帰っていることがあるとお伝えしましたが、さらに精神修行が進むと、漠然とした霊界の夢だけではなく、この先に起きることを夢で見たり、インスピレーションを受けたり、人生の岐路の時に夢の中で判断の答えが出たりといった、いわゆる霊夢を体験する人もいます。夢の中

0: 友人から後日何年ぶりかに電話がかかってきたということや、夢の中で上司や恩師などと話をする中で現在自分が悩んでいることについて解決のヒントとなるようなことを教えてもらったという方もいるかもしれませんね。こうした夢の多くは霊夢、つまり霊的能力の一つなんです。特に意識をせずに日々を過ごしていると、目に見えるものだけが現実と思ってしまいがちです。でも実は目に見えない世界があるということ、自分は霊的な存在であるということ、この自らの霊性を身近に感じることができるのが睡眠中の体験でもあるんです。ではここで大川隆法総裁の説法、反省と霊能力をお聞きください。1989年の説法です。
1: 睡眠の意味っていうのは、私たちっていうのは睡眠中にね、往々にしてこの肉体から霊体が離れて実在世界に帰っているんです。この実在世界の中には天国も地獄も両方ございますが、帰っているんですね。で、これは里帰りの現象であるし、私たちが霊的存在であるということを忘れさせないためにもそういう習性をつけてあるんです。これは死んでからあと困らないようにするために、そういう経験をずっと積ませるようにしているんですね。それともう一つは、私たちの肉体は食料によって養われますが、私たちの霊体そのものは実在界にあるところのエネルギーですね、この霊界エネルギーによって養われているんです。この霊界エネルギーは一部は食物を通して入ってくることもあります。食物になったものの中、いわゆる動物の肉とか、あるいは植物ですね、食べ物、穀類とかミルクとか、いろんなものの中にはもともとはこれは生命エネルギーが入ってますから、一部分はもちろんそちらからも吸収していますが、これだけでは霊体エネルギーとしては十分ではないんです。必ずガソリンを補給するように実在界のエネルギーを受けないと霊的に生きていけないんですね。それは人間が精神的存在である以上、そこから抜け出すことはできないんですね。動物じゃないんです。肉体だけならば食べ物だけ食べてったらいけるんです。本当にいけるんだけど、平均8時間と言われるあの長い時間の睡眠が必要だ。機械でも8時間も休ませるっていうのはあんまりないでしょうけども、それだけ休ませないと持たないっていう機械っていうのは、これは別の意味がそこにあるわけですね。この睡眠ということによって実在界のエネルギーを得ている。またこれが霊的な進化の原則になっているんですね。睡眠中に自分の守護霊と会って話をしている、友人と会って話をしている、また地獄霊にしごかれる、まあいろいろありますけども、そういうことを受けて必ず霊的な特訓は忘れないように受けてるんです。本来やっぱり肉体になって宿るのはほんの一点ですからね。長い長い転生の過程で肉体になるのはほんの一瞬です。それ以外は長い長い霊的生活があるんで、こちらを忘れないようにするために大事なことなんですね。
0: お聞きいただいた説法は書籍心理学要論第3章に収められています。睡眠中に霊界体験をするのは、あの世からこの世に生まれた私たちが霊的存在であることを忘れないようにするため、さらには霊界エネルギーを受けるためでもあったんですね。ぐっすり眠って朝目が覚めた時に気持ちがいいと感じるのは、単に体が休まったからだけではなく、睡眠中に霊界エネルギーを充電しているからなのかもしれません。あの世や霊を信じている方も信じていない方も、誰もが身近に体験できる睡眠中の霊界体験、今日お伝えした仏法真理を頭の片隅に置いて眠りにつくことで、皆さんも自分が霊的な存在であるということを感じることができると思います。ではここでいくつかご案内です。今日のテーマ

0: に関して、リンクする月刊 Are You Happy のご案内です。Are You Happy、今5月の半ばなので一月前の号になりますが、5月号で、探してみてください。月刊 Are You Happy 5月号が、特集夢の不思議、睡眠中に見る世界の真相となっています。読者アンケートや夢が転機になって現実の状況に変化があった方の体験談インタビューなど、綿密な取材も交えながら夢を霊的な視点から伝える記事となっています。また繁栄の方向版研修全国少女用2というこの研修、7つの考案を参究する研修です。書籍繁栄の法の理解を深めるための研修なんですが、今日お伝えした夢に関する考案もあるんです。私もスタッフと一緒に受けさせていただきました。一部を除く全国の幸福の科学の商社で開催されています。興味のある方、お近くの幸福の科学までお問い合わせください。また熟睡祈願もご案内しておきましょう。自我力を捨て、ブッダの偉人力に全てを委ねて熟睡を願う祈願があります。それが熟睡祈願です。一部を除く全国の商社で受けることができます。いずれも詳しくは番組の最後にお伝えするお近くの幸福の科学までお気軽にお問い合わせください。
1: 心の王者を目指せ。正しき心を探求し、統合失調症の改善をサポートします。障害者グループホームペルル。内覧や入居に関するお問い合わせは 050-5810-5915 までお電話ください。光と水と空気の力であなたの住まいの環境をより快適に、幸福を進化させる施工業、アサヒエンジニア。
2: 宮古島市平良で創業35年以上、品揃え豊富な地元産食品、美味しいお弁当、手作りの沖縄天ぷらが自慢です。奥原ストア。
3: これは夢ではなく近未来の現実。知られざる火星文明の真実や近未来に迫る宇宙戦争の危機について、書籍大川隆法夢判断リーディング、人類がまだ知らない真実をあなたは目撃する。
0: プレゼントのお知らせです。今日は繁栄の法、こちらを5名の方にプレゼントです。番組ホームページがあります。天使のモーニングコール、この番組名で検索してアクセスしてみてください。そちらの投稿フォームから簡単に応募できます。 E メールの方はメッセージアットマーク天使ハイフンコール .com messageアットマーク tenshi-call.com。 はがきの方は郵便番号 141-0022 141-0022 幸福の科学天使のモーニングコール係まで、住所、氏名、年齢、番組へのメッセージ、放送日をお忘れなくご記入の上ご応募ください。全国からたくさんのメッセージいただきます。こちらは愛媛県の上田和明さん、続けることが辛くなってしまったあなたへ、こちらを聞いてのご感想です。鶏は1日1個しか卵を産まないという言葉、心に残りました。一歩一歩確実に努力を積み重ねていこうと思いました、といただいています。ありがとうございます。ラジオネームひまわりさん、この世もあの世も幸せ、苦労した人があの世でそのままということはない、この世で報われなくても正しく生きた人が幸せに暮らせる、この世限りではないことが分かりました、といただいています。北海道から初めていただいたようです。ありがとうございます。おはがきで栃木県の風宝水宝さん、合ってますか続けることが辛くなってしまったあなたへ、こちらを聞いてのご感想。いつも楽しく聞いています。みな完璧な人はいませんよ。何も報われない社会、自分でも当てはまると

心があったので最後まで聞きました。大川総裁の話聞いてありがたく、心が和むような説法が、心落ち着くんですよねといただきました。他にラジオネームまどかさん、長崎のミラクルさん、ラジオネーム星野さん、真夏さん、他たくさんの方からいただいています。それでは天使のモーニングコール、ここまでは白倉律子でした。この後幸福の科学の支部のご案内などがあります。この番組は幸福の科学、幸福の科学出版の提供でお送りしました。

0: 全国にある幸福の科学の支部では大川隆法総裁の説法を映像でご覧いただけます。また人生相談や各種祈願研修なども行っています。どなたでもお気軽にお越しください。それではここで幸福の科学の支部から地域の皆様へメッセージをお送りします。
1: おはようございます。幸福の科学小座支部です。家庭、仕事、病気、人間関係など人生の悩みは尽きませんよね。私たちは悩み解決のヒントを大川隆法総裁の書籍から学んでいます。どなたでもお立ち寄りいただけます。
2: 八重瀬町コチンガの伊波公民館前バス停、大きな花壇が目印の沖縄南部支部です。心の法則を学び、地域の皆様の悩み解決のお手伝いや幸福と繁栄のために活動しています。愛と癒しの空間へ心よりお待ちしております。
3: はいさーい、
4: はいたい、
5: ぐすーよ、ちゅうがなびら、
4: 手だこの町、沖縄浦添支部です。沖縄浦添支部は明るく
3: 賑やかで、
1: みんな仲がよく
5: 優しい人が
6: いっぱいいる場所です。
4: 手だこにあるパワースポットへ皆さん
6: メリソーレ
0: ー。沖縄県にある幸福の科学の支部と電話番号を一部ご紹介します。宮古島市平良の宮古島支部、電話 080-4088-4142、 080-4088-4142、 名護市産佐の森の沖縄北部支部 0980-54-8911、 0980-54-8911、 うるま市の沖縄中部支部 098-972-5975、 098-972-5975。 この他にも沖縄県各地に幸福の科学の支部があります。お近くの支部の詳しい住所、電話番号はインターネットで幸福の科学アクセスで検索するか、お電話での問い合わせも受け付けています。幸福の科学サービスセンター、電話 03-5793-1727。皆様のお越しを心からお待ちしています。

5月17日日曜日、時刻は朝8時になりました。この時間からお聞きの皆さん、おはようございます。川村由美です。おはようサンデー。さあ、今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。さてさて、さっきね、7時台に男性化粧品マンダムの CM の話をしましたけども、あれ出演してたのチャールズ・ブロンソンですね。大変失礼いたしました。アラン・ドロンじゃないっつうの。ありがとうございます、ご指摘いただきました、ありがとうございます。それからご指摘といえばですね、今日のメッセージテーマ、そう、決め台詞なんですけど、お前のものは俺のもの、俺のものは俺のもの、これジャイアンですねってたくさんの皆さんからメッセージいただきました、ありがとうございます。そうね、そうだそうだ、ドラえもん、ジャイアンの言葉だ。お前のものは俺のもの、俺のものは俺のもの。そうそうそう、わるわるショッカーライダーさん、ほかたくさんの皆さんからね、あれジャイアンですよっていただきました、ありがとうございます。そうそう、皆さんからの、ね、メッセージもご紹介していきますが、今日はそう、メッセージテーマ決め台詞ということでね、いろんな決め台詞が来てますよ。ラジオネーム MC 安本さんから、ね、盛岡から送ってくれてますが、天気がいいですと、ね、いいですね。決め台詞、お笑い芸人の村上昌司さんの九州チャーシュー皆の衆、それからとにかく明るい安村さんの安心してくださいも大好きですといただいております。安心してくださいはつい普通に言っちゃって、ちょっと後からボケを つき足すみたいな、付け足すみたいな時がありますね。つい普通にこう安心してくださいって言っちゃった後に、あ、これあれだ、安村さんの決め台詞だと思って、なんかちょっと一言付け足しちゃうみたいなことがありますけれども、それからさっきね、私が7時台のオープニングでアマちゃんのジェジェジェの話をしましたけれども、MC 安本さんからジェジェジェの話ですが、岩手県全体でジェジェジェと言っているわけではなく、アマちゃんのドラマの舞台の周辺だけで言われている言葉です。へえ、やっぱり方言というかね、その言い回しにもいろいろあるんだね。私の場合はジェジェジェブームの際も、私の地域の言い方のジャジャジャというようにしていました。ジェジェジェとかジャジャジャとかバババとか、驚く時に言う言葉ですね、当時は流行りましたねといただきました。そうですか、地域によってジャジャジャもあればバババもある。へえ、面白いですね。それから新潟市のひろさん、 FM 柴田で聞いてくださっています。突っ張ることが男の勲章、これが私の心の決め台詞。突っ張ることが男のね、ちょっとメロディー付きで出てきちゃいますね。それから島根県レッドファイブさんからは、ドラマ日曜劇場ビバン、未だに繰り返し見ています。主人公乃木雄介の美しき我が国を汚すものはだっけ、美しき我が国を汚す者は何人たりとも許さない、2回ほどしか言っていませんが、これは決め台詞と言ってもいいんじゃないかな。

確かにね。ヴィヴァン7月からあれでしょ、新シリーズが始まるでしょ、ね、楽しみしかない本当に。だから新シリーズが始まる前にもう一回見とこうかな、前作というかね、前回のフルで見とこうかなと思ってます。それから三重県四日市市から送ってくれましたアークエンジェルさん、おはようございます。僕は仮面ライダーの決め台詞が好きですよ。仮面ライダーは全て見ていますが、平成シリーズ10作目の仮面ライダーディケイドから通りすがりの仮面ライダーだって決め台詞、へえ、そんなのがあるんですね。通りすがりの仮面ライダーなかなか通りすがりいないよね仮面ライダー。時代が令和になっても引き継がれています。ちなみに今放送されている仮面ライダー Z は I'm on it、 さあやろうぜって英語ですよ。へえ、今や仮面ライダーも英語で決め台詞を言う時代なんですね。そっかそっか。それからどれがいいかな、 CTYFM のルラパンさんから、印象的な決め台詞、天才バカボンのこれでいいのだです。何があってもこれでいいのだと単純だけどとても自己肯定感が高い。主題歌の歌詞の中にもあり、歌もいいですね。前向きで最強な言葉です。確かに自己肯定感高いね、これでいいのだ。うん、改めて聞くといい言葉かもしれない。さまざまな皆さんから決め台詞をテーマにメッセージをお待ちしております。おはようアットマークミュージックバード .co.jp、 ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。

顔をぶたないで、私女優なんだから。薬師丸ひろ子さんのフレーズありましたね。薬師丸ひろ子ウーマンダブルの悲劇よりお送りしておりますけれどもね、え顔で言うと三原純子さんの顔はやめな、ボディにしときなっていうのも決め台詞でしたね。3年 B 組金八先生、いろいろありますね。銀猫親方さん、 FM 諫早で聞いてくださっています。印象的な決め台詞はにゃんと言ってもドラマを結末終結へと導く、このもんどころが目に入らぬかダニャン。もうこれ最強ですよね。もうこれ言われたらははーですもん。 ありがとうございます。さあ時刻は8時9分になりました。この後は河野ひろ子さんのナビゲーションでお送りしていきます。記憶のダイアリー、あの日あの頃です。

0: 忘れてはいけない時代があります。戦火の中で多くの命が散りました。生き残った者は命を懸けて新しい時代を築いてきました。語り続けましょう。命のバトンを次の世代に渡すために、記憶のダイアリー、あの日あの頃。おはようございます。ご案内役の河野ひろ子です。5月のお客様は大東文化大学名誉教授の村山史郎さんをお迎えしています。村山さんがお書きになった子どもたちが綴った戦争体験シリーズ全5巻の中から、当時の子どもたちの作文を一部ご紹介しています。村山さんは加害者としての日本人という問題も提起しています。今回はそのあたりのお話を伺います。第3巻になりますと、
1: はい、
0: ちょっとずつ戦争が人間を狂わせるっていう部分で、こう作文からもそういったものが感じられるようになってるんですが、これは鹿児島県の1年の中園勝さんの文章なんです。無題です。私たちの兵隊さん、戦争は辛いでしょう。日本の国のため、天皇陛下のために、信濃兵隊を残らず殺して首を土産にたくさん持ってきなさい。一番たくさん持ってきた兵隊さんは天皇陛下が禁止勲章をくださいます。死んでも勝ってきなさい。私たちも学校で一生懸命勉強して大きくなって兵隊さんになります。
1: ねえ、
0: これ全部カタカナで書いてあるんですけれども、すごい文章ですよね。
1: 同じような作品がね、もう一つ僕見つかって、ちょっとびっくりしましたね。首を持ってきなさいとか、通常の感覚ではね、なかなか子供が書けそうもないようなことを命令帳で書いてるっていう
0: のが。そうなんです。1年生ですよこれ。
1: そう、つまりやっぱり学校の中で命令帳でこういう話がなされたんだろうなっていう気がしますよね。
0: いや、子供は大人の鏡と言いますけれども、
1: 考えに考えて書いてるわけではなくて、こういうことを何度も何度も話を聞かされているので、そのことをこう書き写してしまうっていうか、そういうことではないのかなとは思いますけどね。
0: で、一方でですね、これはとてもこうご自分で考えた告発文というか、戦争とは何か、日本人が朝鮮で行ったことということで、父が残した非常の写真という作文があります。埼玉県川越市の平松智子さん、これは昭和16年生まれの方です。昭和16年6月8日、山梨県の農村に生まれた私にも多くの人々が経験したような戦争体験がある。 B29 の空襲のたびに防空壕の中で恐怖に震えていたこと、3月11日の早朝、東京大空襲の翌朝、真っ赤に焼けた東の空を家族みんなで無言で眺めていたこと、どれをとっても切ない思い出である。しかし私が今ここに書こうとしていることは別のことである。私はこれを書くのに随分躊躇した。たとえこれが亡き父の不名誉を暴くことになろうと、私が書かなければ全てが闇の中に葬り去られてしまうかもしれないからである。大変長いんで、途中ちょっと割愛いたしますが、私の父は朝鮮の総督

0: 府に勤めていた。その父が昭和10年頃朝鮮から持ち帰ったものがある。一冊の写真帳である。紺のビロードの表紙には何も書いてないので、開けてみなければ中身はわからない。私が小学校に入った昭和23年頃、奥座敷の床の間の地袋に入っていたその写真帳を見つけ、開けてみて驚愕した。その中には人が人を殺している場面の写真が何枚も貼ってあったのである。一体これは何の写真だろうと恐ろしさを忘れて見入った。そして父や母には内緒で何度もその写真を見て分かったことは、日本の軍人が朝鮮の人々を殺している場面であるということであった。それはあまりにもむごたらしい場面である。大きな穴の中に類々と折り重なって捨てられている首のない死体。ちょっとこの後すごい表現なので、ちょっとここをカットしますけれども、怖いもの見たさで何度もこの写真を見ているうちに、私は次第に疑問を抱くようになった。私の父はなぜこんな写真を持っているのだろう。殺されている人たちはどう見ても軍人ではない、普通の農民や村民である。これは戦場の写真ではない。朝鮮の農民や村民を無差別に殺しているのか。大きくなるに従って私はこの写真の中に父がいるのではないかと疑問を持つようになった。父にそのことを問いただそうと何度か考えたが勇気がなかった。答えが怖くて聞けなかったのである。私はその疑問は高校生の時に確信となって私の胸の中に深く沈んだ。ある冬の夜のこと、父と二人でこたつに入っていたのだが、何かの話で朝鮮や中国の人々の話になった。私が朝鮮や中国の人たちだって日本人と同じ人間だ、差別するのはおかしいというようなことを言った時である。父が吐き捨てるように言ったのだ。あんな奴らは人間なもんか、犬や猫にも劣る獣だ、バカバカしい。私は父のこの言葉を聞いて、それまで抱いていた父に対する疑問が不幸にも的中したと直感した。父が朝鮮から持ち帰った写真の殺戮現場には父自身も加わっていたのだと確信した。そうでなければあんな写真を大切に持ち帰ってくるはずがない。まあいろいろこの後も長い文章なんですけれども、うん、お父様というのは芸術を愛して、そして教育にも熱心で、本当にこういう写真見なければ死ぬまで尊敬し続けたお父様だっていうふうに書いてあったんですね。よくぞここまで自分のお父様のことをここ把握したなって思う反面、本当に彼女はショックだったと同時にいろいろこう広く深く考えたんだろうなって思いますね。
1: いや、こういうことってのはこうやって残ってたからね、この平松さんは書いたけれども、こう埋もれてそういう話はいっぱいあったんだと思うんですよね。平気でそういうことをやったんだろうなっていう気持ちはあります。
0: もう自慢話にできるから全部その写真を大事に持って帰って、
1: そうだ
0: ね、いや私この作文を作文というか文章を読んで結構ショックでした。でどっちかっていうと皆さんその戦後トラウマになってるんじゃないかなと思ったのに、その後も勲章のように思って生きていられる人たちってそこそこいたんだっていうのがショックでした、
1: ですね。
0: でも人ってやっぱりね、人間っていうのはいざ戦争となったらそこまで残酷になれるんだっていうことを、それはいつの時代もきっと変わらないんだっていうことをちゃんと覚えてないとダメですね。
1: すごくこういうことってやっぱりどこかでちゃんと僕らが読まなきゃいけないし向き合わなきゃいけない作品だなっていうふうに思ってここには入れたんですね、
0: はい。ご紹介しました戦争当時の子どもたちの作文は村山さんが刊行いたしました。子どもたちが綴った戦争体験

典の中から一部引用しております。さて来週も加害者としての日本人という立場から子どもたちの作文を考えてまいります。記憶のダイアリー、あの日あの頃、ご案内は河野ひろ子でした。

は8時23分になりました。東京半蔵門のスタジオから川村由美が生放送でお送りしています、おはようサンデー。でお届けしたナンバーはスタッツ&大貫妙子、おはようでした。さあ今日のメッセージテーマは決め台詞。ラジオネーム58歳神奈川県大和市鶴ちゃん、おはようございます。 FM 大和で聞いてくださってます。映画好きの私が印象に残っている決め台詞は、映画評論家水野晴郎さんの、いやー映画って本当いいもんですねです。かつて日本テレビで放送されていた水曜ロードショーのエンディングで水野さんが毎週発していたセリフ。私も3年前から突如映画館での映画鑑賞に目覚め、たくさん見るようになり、映画から感動、勇気など多くのことを学び、私も思わず毎回、映画って本当いいもんですねとつぶやいてしまいます。なるほどね、そうそうそう、やっぱり印象に残ってますね、私も。

さらに映画といえば日曜洋画劇場での淀川永春さんのさよならさよならさよならの決め台詞も忘れられませんという、これもね、そう、二大巨頭でしたよね、水野晴郎さんと淀川永春さん。まあ、この二人に教えてもらったことって、私も映画好きなんでね、たくさんあるなって思います。それから FM チャッピー神戸の文パパさん、おはようございます。最近漫才のかまいたちさんが知らんけどと言って全国版になりましたが、詳しくは知らない話をした後に自分の責任転嫁のために知らんけどと言って終わらせますね。知らんけどこれあれですか、かまいたちさんたちが流行らせたのかなっていうか知らしめたのかな。私は結構前にその関西方面の人はよく語尾にこれをつけるっていうのを聞いたことがあって、なんかよく使ってましたけどね、知らんけど便利な言葉だなって思いました。 FM 上越のトムトムファントムさん、決め台詞、自分自身では思いつかないのですが、唯一あるとすれば野球の勝利後に選手がお立ち台で発する言葉、最高ですかな。もともとジャイアンツの阿部監督が選手時代によく叫んでいたと記憶しています。またジャイアンツの勝利後に流れるセプテンバーの最後にファンみんなで叫ぶしんのすけがお決まりで大好きです、という。なるほど、野球とかスポーツ関連でもそのチームならではのっていうのありますよね。そういうのってちょっとこう応援してるチームとか選手のものだったりとかすると燃えるよね。週内 FM 活字と馬の日々さん、おはようございます。決め台詞、8時だよ全員集合のエンディングで加藤ちゃんこと加藤茶さんが用いた風呂入れよ歯磨けよなどの決め台詞ですね。子供の頃、教育上の不合理的配慮からなぜかうちにテレビがなかった当時、テレビごとなかったのか、これなんかね、ドリフ見ちゃいけませんとか言われてた家庭もありましたよね、確かね。なぜかうちにテレビがなかった当時、どうやって全員集合を見ていたのかというと、土曜の夜、家族で親戚の家や父方か母方の実家に泊まっていて、その家のテレビで見ていたと。あー、なるほどね。それはドリフとか見たさゆえに泊まりに行きたいってせがんでたのかしらね。え、それから新潟県 FM 上越の土日労働者の猫議長さん、決め台詞といえば堀内孝雄さんのサンキューでしょう。生サンキューを何度か聞いたことあります。土日労働者なのでコンサートにはなかなか行けないのです、というね。そっかそっか、生サンキューはでもやっぱりコンサートで聞いたんでしょう。生で聞くのはいいですよね、やっぱりね。土日労働者、今日もお仕事なのかな、頑張ってください。さあ、まだまだ皆さんからね、決め台詞ということでたくさんメッセージ届いておりますので、番組残り時間も少なくなりましたが、この後もご紹介していきましょう。

まさかこの曲を流す日が来るとは。おやびん選曲ナイスでございます。いいとも青年隊ウキウキウォッチングお送りしてます。ご存知、笑っていいとものテーマソング、伊藤銀次さんが20分で作ったそうなんですね。その後30年以上使われたというナンバー、決め台詞、来週も聞いてくれるかな。言った、今言った、皆さん言いましたね、ラジオの前でね。ということで、決め台詞、皆さんからね、まだまだ届いてます。ご紹介していきましょう。ラジオネームゆいまるさん、男はつらいよ、渥美清さん演じる寅さんのセリフ。寅さんの言葉が大好きで、いつも生活しているとふと浮かんできて胸がギューッとします。もし何かあったら東京は葛飾柴又虎屋においでとヒロインに伝える言葉は、なんてあったかいんだろうと涙が出てきます。それを言っちゃおしまいよ、おいちゃんと喧嘩した時に出てくるお決まりのセリフも切ないです。切ないですが、バカみたいなことでいつも喧嘩しておかしくもあり、家族であり、人生だなと。決め台詞ってその人の人生がそう言わせたものであるのでね、なんだかギュッとしてしまいますというメッセージ、ありがとうございます。あと、後世さんから、すいません、地獄に落ちるわよはもう出ましたか。ええ、七時の冒頭で私が出しました、すいません。FM 甲府の片栗圭さん、近所の八百屋さんで、今日は大玉キャベツ半額95円だよなんて言われると、いいっすねと答えてしまいます。いろんな場面で言ってしまう決め台詞、いいっすねです。デコちゃんからは、木村拓哉さん主演のドラマでバーテンダーの田中洋次さんが言う、あるよ、なんでもね、こんなものないよねって思うようなものでも必ずバモさんはあるよって言うんですよね。あと、日常生活で今でしょという場面に遭遇すると、つい林先生の顔が頭に浮かんでしまいます。確かに。ヤシの実 FM 小野鎮さん、桃太郎侍の一つ、人の世の生き地をすすり、二つ、クラチナ悪行三昧、三つ、醜い浮世の鬼を退じてくれよ桃太郎です。このあと4つ横丁にハゲがあるってつけますけどね、なんか違うものがミックスされてる気がする。秋田県 FM ユートピアのチョコマーブルさん、アニマル浜口さんの気合だ気合だという言葉、落ち込んだりやる気が出ない時に口にするとまた元気が湧いてきます。確かにね、それはある。これも言霊ですよね。出雲の旅人さん、金八先生の世の中に腐ったみかんなんてないですかねと、不良の生徒を腐ったみかんに見立てて生徒を追い出す先生たちに言ったセリフだった記憶が、あ、そうでしたっけね。わるわるショッカーライダーさんからは、ドリフのもしものコーナーで怒りや長介さんがオチで言う一言、ダメだこりゃ、これは使っちゃいますね。ダメだこりゃ、ダメだなあたにこりゃをつけちゃうのはやっぱ昭和の人間だなって思いますね。FM 大白の桜大根さんから、祖父が言っていた失敗してもいいからやってみなさいです。そして誰だって初めてすることがあるんだから失敗してもいいんだよと言ってくれました、宮大工さんだった祖父です。あ、いい言葉ですね、失敗してもいいからやってみなさい。私も亡き父が言ってくれたね、あの東京行きます私って言った時に、いいよ失敗したら帰ってこいっていう言葉、今でもこう心の支えになってますね。

ラジオネームギャングダンママさん。10年くらい前によく言っていたこと、明日はある、明日はきっといい日になる、みんながみんな英雄。はい、曲名です。あー、なるほどね、確かに曲名、曲のフレーズとかもあるのかな。ちょっと大院ちゃん、息子さんね、がマックスナイーブ期でして、反抗期とかなのかな、ナイーブ期でして、気持ちを上げ上げ言葉を使っていました。今でも使ってます、という。そっかね、息子さんがなかなかこう前向きになってくれないっていうような時ってね、親御さんとしてはどうしていいか分からなくても、とにかくこうポジティブな言葉をかけようって、そういう感じだったんでしょうかね。FM ララの小鳥さん、決め台詞よく言いましたね。嘘、よく聞くと本当なんですが、あ、深い、あるね、嘘って言いながら本当は気持ちとしては、え、本当とか、本当っていう気持ちなんだけど、嘘って言っちゃうってあるな。それからデリさん、方言で言うならどんな場面においてもこれ一言でフル対応できる茨城弁、いやどうもですよ。これ茨城弁なの、いやどうも。挨拶にもいやどうも、お礼にもいやどうも、褒められてもいやどうもとりあえずいやどうもと言っておけばいい関係を構築できる魔法の言葉ですよ、といただきました。おー、そうかそうか、茨城方面でよく使うってことかな。あと FM 尾道の尾道のファンさんから、記憶のダイアリー、あの日あの頃担当の河野ひろ子さんが言われる忘れてはいけません、胸に刺さります。にね、本当忘れてはいけませんって河野さんのあの口調で出てくるもんね。いや、今日もたくさんのメッセージありがとうございました。いろんな決め台詞面白かったです。では来週のテーマ発表しましょう。来週5月24日日曜日のテーマは影響を受けましたです。あなたが影響を受けたこと、影響を受けた人、ぜひ教えてください。どんなことに影響を受けましたか。ご自身のエピソードでも OK ですし、それ以外にもね、お子さんとかお孫さんとか周りの人が、あー影響を受けちゃってさみたいなことありませんか。ぜひそんなエピソードを送ってください。来週は影響を受けましたということで、皆さんからメッセージお待ちしております。ということで、そろそろお別れのお時間近づいてきました。今日も一日皆さん笑顔の日曜日お過ごしくださいね。おはようサンデー、お相手は川村由美でした。また来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: 最後までお聞き逃しなく。
1: 改めまして小倉純です。そして
0: 今野です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。最近さ、はい、いろんなあのスイッチ屋さん増えてない、
0: う
1: ん、
0: 増えましたね。
1: 今流行りのスイッチって何？
0: 聞かないでください流行りのスイッチとかは全然分かってないな。
1: ナタデココ古いよって
0: 古い確かに流行りのものってありますもんね。
1: あるあるあるあるね。あのなんか今日はね、
0: はい、
1: いつもスタジオにおいでいただくこともある、うんうん、京都からこの方が来てくださいましたので、はい、ご紹介したいと思います。京都山地屋の辻さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: 今日辻さんわざわざまた京都からおいでいただいてありがとうございます。
2: こちらこそありがとうございます。もう小倉さん今野さんお二人に会いたい一心で来させていただきました、
1: そんな風に言っていただくと照れちゃうじゃないですか。
2: そしてですね、今回あの大倉さん今野さんお二人にですね、はい、お土産持ってきております。
1: すいません、そのお気遣いいただいて申し訳ないです。
0: ぜひぜひ
2: こちら、
1: はい、今日は、
0: はい、何ですか、重いっすね、
2: 開けていただいていいですか、ね、
1: はい、今じゃあ、はい、見てみて、
0: はいはいはい、箱、おー、なんだこれ。
2: こちらですね、粒あんとこしあんのお菓子となっておりまして、これおさじパイって言うんですけども、
1: はい、おさじパイ、
2: はい、会社の近くにあるお店ですごい人気なんですよ。
0: これ何？粒あんとこしあんが瓶に入っていて、
1: これ
0: あ
1: のパイがスプーンの先の形になって
2: る、うん、そうなんですよ。それで作っていただく感
0: じですね。でそのパイごと、
2: パイごとです。
0: 食べるっていうことですか、すくって。
1: もう今じゃもう明けに入ってるけど大丈夫
0: か食べたい食べたい。
1: それが粒あん、
0: 粒あん、はい、
1: こっちがねこしあんでございますね。辻さんこれよく京都で召し上がってるんですか？
2: いや僕食べたことないんですけども、やっぱもうずっと並んでるなーっていうめちゃめちゃ気にはなってたんですよ。で今回ぜひありがとうございます。
0: 私はじゃあ粒あんでいきます。
1: 粒あんでいきます。
2: はい、こうやって乗せていただいて、
0: これはなんすごい
1: な、すごいなこれ、はい、初めて見た。
0: いただきます。
1: ではいただきます。いい音だね今るちゃんそれ。はい、
2: 僕もいただきます。いただきます。
1: あれ美味しい、
0: うん、サクサクですねこのパイの生地が、
1: うん、うまいなこれ。
2: めっちゃ美味しいですね、うん、僕が持ってきたんですけど
1: いや本当にありがとうございます。
0: うんうんうん、
1: うん、美味しい、
0: うん、
1: 今じゃおかわりした今、
0: うん、もう一個食べちゃいました私
1: はい、
0: うん、
1: で、あれですか、
0: うんうんうん、
1: お茶まで用意していただいたんですか、
0: ね、
1: これ
0: すいません。
1: やっぱりこれね、あの、うん、こういうあんもの系にはね日本茶だよね。
0: めちゃくちゃ合いますね、うん、
1: あら美味しい、
0: うん、このお茶も京都のお抹茶ですか？
1: 美味しいですよね、
2: はい、確かにあの私たち京都山地屋が用意したものなんですけども、はい、実はただのお茶ではないんですよね。
1: ただのお茶じゃない、
2: うん、はい、実は私たち京都山地屋が販売している青汁なんですよ。
1: これ青汁？
0: お茶だと思った。
1: あ、青汁ですかこれ。だって味もすごい上品だし、うん、ほのかに甘みもあるよねこれね。
0: 和菓子に合う、
1: ね、
0: うん、
2: そうなんですよ。実はですね今日ご紹介したいのが今食べていただいたようなスイーツとも合う緑茶や抹茶よりも美味しくなるように開発した茶化生まれの今日の青汁という商品なんです。
0: へー、青汁とは思えないです ね。なんでこんなに美味しいんですか？
2: はい、この茶化生まれの今日の青汁は品のある甘さ、まろやかな舌触りを実現するために宇治抹茶と玉露が入ってるんですよ。
0: 宇治抹茶と玉露が入ってる、
1: うん、宇治抹茶と玉露、青汁でしょだって、
2: うん、はい、京都産の宇治抹茶をベースに高級感あふれる玉露を加えることで美味しくかつ香りや風味を楽しんでいただけるこだわりの配合となっております。
0: へー、だからこんなに美味しいんです ね。まあ、京都といえばね抹茶のイメージありますもんね。
1: もう一杯飲んでいいですか
0: ちょっと信じられないですよね青汁っていうのは。
1: お聞きの皆さんにもねこれねちょっと普通のお茶として飲んでいただきたいです ね。これね
0: お茶だと思って私たち、うん、飲んでましたね。
1: そう、和菓子にはやっぱりお茶だよねって飲んでましたよこれ
0: でも辻さんこれ青汁ってことは野菜がたくさん入ってるんですか？
2: うん、そうなんですよ、うん、もう京都山地屋こだわりの国産野菜がふんだんに入っております。
0: へ
2: ー、ごぼうの約8倍の食物繊維を含む大麦若葉、さらにビタミンやミネラルが豊富に含まれているケールに加え、桑の葉、ほうれん草、かぼちゃ、人参、大葉、綾紫など厳選された8種の国産野菜を含んでおります。

0: モジュール1杯で8種類の野菜、しかも国産っていうの嬉しいですね。う
1: ん、ほら、あの日本人はね、野菜不足だってずっと言われてるじゃないですか。うんうん、ね、これ青臭さとか全然ないのに、そんなに野菜が取れちゃうってすごい青汁ですね。
2: ありがとうございます。突然ですが、普段テレビでもご活躍されている小倉さん、今田さん、お二人は体型の維持なんかも気にされてたりするんでしょうか。
0: 体型維持ね、しますね、まあまあまあ、やっぱりね、それはある程度健康でいたいなと、はい、
1: 60代のおっさんなもんですからね、はい、
0: まあ自分が納得する体型で、まあ、健康でいた入れたらいいなと、
1: はい、思いますよね、はいはい、
2: ますよね、そうですよね、はい、それなのにスイーツ食べてしまいましたよね。
1: そんな、いやいや、辻さんが持ってきてくれたから美味しいんで食べちゃったじゃないですか。
0: そりゃ食べちゃいますよ。ひどいですね、辻さん。
2: 失礼いたしました。ただですね、この茶化生まれの今日の青汁を飲んでいれば、スイーツを食べている罪悪感が薄れると思うんですよね。実はですね、この茶化生まれの今日の青汁、機能性表示食品としては認められていて、含まれている茶化サポニンという成分には、なんと食事に含まれる脂肪の吸収を抑えて、食後に上がる血中中性脂肪を抑える機能があることが報告されているんです。
0: そうなんだ。
1: 脂肪の吸収を抑えて血中中性脂肪を抑える機能ですか。
0: だから辻さんが言ってたのか、このスイーツと一緒に飲んでれば罪悪感が薄れるっていうことですね。
2: なるほど。そうなんです。この茶化生まれの今日の青汁は、こだわり抜いた京都産の宇治抹茶と玉露のブレンドで美味しく仕上げ、国産野菜8種類も取れて、さらには食事に含まれる脂肪の吸収を抑えて、食後に上がる血中中性脂肪を抑える機能が報告されている、まさに最新鋭の青汁と言えるんですよ。
1: なるほど、すごいな、令和の青汁じゃないですか。
0: ねえ、こんな画期的な青汁初めてです。ねえ、
1: わざわざ京都から美味しいスイーツを持ってきていただいただけじゃなかったわけですね。ねえ、は
0: い、いや美味しさにもびっくりしましたけど、昨日にも驚きました。
1: 驚くね。こんなすごい青汁だったら、これファンの方多いんじゃないですか。
2: はい、うん、おかげさまでですね、嬉しいお声もたくさん届いてますので、小倉さん呼んでいただいてよろしいでしょうか。
1: はい、はい、じゃあご紹介しましょう。60代の女性の方ですね。飲み続けてみて、とにかく調子がいいです。一番嬉しかったのが、娘に、ちょっと変わったね、シュッとしたって言われたことなんです。美味しく飲んでただけなのに、こんなに嬉しい変化があるなんて、山地屋さんの青汁を飲み続けて本当に良かったですというお声で、お喜びですね。
0: よく合ってるだろう、うんうん、娘さんにシュッとしたと言われるなんてすごいですよ ね。
1: 山地屋さんの青汁って本当に機能面も素晴らしいんですね。でもやっぱり毎日続けて飲める美味しさがあってこそって感じがしますよね。
0: うん、やっぱ美味しいのが一番いいですよね。
1: これだから、うんうん、あの食事の時でも本当に合うし、うん、まあ、甘いものいただいちゃったんで、はい、もう一口いただきますけど
0: 青汁ってね、やっぱ青臭い印象があって、うん、頑張って飲むみたいなイメージありましたけど、
1: そうですよね、
0: これだったら、ね、お茶感覚で飲めますね。
1: いや、いいですね。
0: いいですよ、
1: はいはい、
0: いや本当に今日はいい商品を知ることができました。辻さんありがとうございます。
1: でも辻さん、ここで終わりませんよね、はい、あの今日もお得なお値段絶対持ってきていただけると信じておりますが
2: もちろんでございます。
0: ありがとうございます。
2: 今回もですね、本当に皆さんに一度試してほしいということで、山地屋史上最もお得な価格でご用意いたしました。
0: おー、期待しちゃいましょう。はい、
2: 京都山地屋の機能性表示食品茶化生まれの今日の青汁は、およそ1ヶ月分30袋が送料660円、税込3618円なんですけども、はい、美味しくて機能性の高い青汁を一度飲んでみたいという方のために特別価格でご用意いたしました、はい、初めての方限定で通常価格からなんとおよそ 72% オフの税込980円の特別価格でございます。
0: 1ヶ月分が980円ですか。
2: はい、本商品を丸ごと1箱980円でご提供いたします。
0: 本商品がそんなに安いんですか、ね、だって2500円以上安いですよね。すごい。
1: 大丈夫ですか、ね、
2: 大丈夫です。
1: いやいやいや、美味しいお菓子まで持って京都から
0: 本当です、ね、
1: 来ていただいてるの申し訳ない感じがしますけども、これだったらあの初めての方でも気軽に試せちゃいますもんね、うん、辻さん、じゃ あのお問い合わせのお電話番号お願いできますか。
2: はい、それでは皆さんメモのご準備をお願いいたします。京都山地屋の茶化生まれの今日の青汁で、美味しさ、野菜の栄養、脂肪の減少の機能を味わってみてください。携帯電話からでもつながる。

0: ーダイヤルです。0120-39-8018、0120-39-8018、京都山地屋まで、送料は660円です。お届けや返品についてもこちらまでお願いいたします。現在オペレーターを増員してお電話お待ちしておりますが、万が一お話し中の場合は時間を置いておかけ直しください。
1: はい、京都山地屋の茶化生まれの京の青汁、これね本当美味しいんですよ、はい、およそ 72% オフの税込み980円でこの美味しさを味わえるのは今だけでございますね。フリーダイヤルです。0120-39-8018、0120-39-8018、京都山地屋までお尋ねをいただきたいと思います。
2: 私からも最後のご案内です。茶化生まれの京の青汁は本格青汁なのに宇治抹茶と玉露でさらに美味しく、脂肪の吸収を抑える機能までありますよ。ぜひ一度飲んでみてください。フリーダイヤル0120-39-8018、0120-39-8018、京都山地屋まで。
1: はい、本日の玉手箱の中身は京都山地屋の機能性表示食品、茶化生まれの京の青汁でございました。辻さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: なお本品は機能性表示食品です。茶化サポニンが含まれます。茶化サポニンには肥満気味な方の体重、体脂肪、お腹の脂肪、ウエスト周囲系を減らすことで高めの BMI を低下させる機能、食事に含まれる脂肪の吸収を抑えて食後に上がる血中中性脂肪を抑える機能があることが報告されています。国の個別許可を受けたものではなく、病気の治療予防目的ではありませんので、主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスにも心がけてください。いかがでしたでしょうか。小倉井丸の丸々玉手箱。
3: いや、辻さんのお土産美味しいんだけど。
2: 美味しいですね。
1: ね、わざわざ持ってきていただいた上に、ほら甘いもん食べちゃったでしょってあるふり。
2: いやでも大丈夫です。この青汁を飲んでいれば、ね、罪悪感は、
1: うん、いや、うん、罪悪感どころか、はい、こうね、美味しいスイーツの後に、はい、やっぱり和のスイーツだから、うんうん、日本茶系が美味しいじゃないですか。
2: いや、はい、
1: ね、
2: すごい合いましたよね。
1: すごく合ってるんで、びっくりするぐらい合ってるんで驚きました。でほら、お腹の周りの脂肪とかね、うん、気になるところをこうね、抑えていただけるんだったら最高にいいじゃないですか。
2: 脂肪の吸収をね、うん、抑えてくれますからね。
1: そうですね、うん、気になる方のためにもう一度最後にご案内しておきましょうかね。
2: はい、お願いします、はい、
1: フリーダイヤルです。0120-39-8018、0120-39-8018、京都山地屋さんまで機能性表示食品の茶化生まれの京の青汁とお尋ねをいただきたいと思います。また次回もラジオの前の皆さんに耳寄りな情報をお届けしてまいります。お相手は私、小倉純と
2: 今野でした。
1: ではまた来週。
4: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
5: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。
1: 約束

0: 八重山住宅サービスでは毎月発行しているチラシやホームページでお客様のご希望に合ったお部屋をご紹介します。
1: またお客様のご自宅の無料査定、家査定も好評実施中です。
2: お問い合わせは82-9971 82-9971 までどしどしお問い合わせください。お待ちしています。
3: For your happy life 八重山住宅サービス、
1: 八重山住宅サービスが午前9時をお知らせします。